0: ý loại bỏ các nguồn nước đen mùi hôi ở các huyện, thị trấn, đồng thời kiểm soát chất thải chăn nuôi. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về kinh tế xã hội và vụ gian lận thi cử tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Huy Ngọc báo cáo đến hôm qua 15 tháng 7 đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật. Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức cho biết, Công an tỉnh Tuyên Quang đang khẩn trương điều tra khách quan đúng luật. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định.
1: Chúng ta phải khẳng định là vụ việc vi phạm quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đó, xảy ra tại điểm thi của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo và niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi.
0: Thủ tướng yêu cầu làm rõ bản chất, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt, đồng thời kiểm điểm lãnh đạo liên quan và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho học sinh. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lình khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm sau vụ việc. Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực quyết định đưa vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung xử lý dứt điểm. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Mình ơi, em định đầu tư.
5: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ, còn không cứ để tiền trong Agribank ấy.
4: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
5: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
4: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
5: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
4: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất cả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
5: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
4: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
5: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
4: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay.

0: đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì anh Thơ cập nhật được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Các anh chia sẻ hiện tại chúng ta lưu thông ổn định trên cả hai tuyến cao tốc này. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Trên xa lộ Hà Nội đoạn qua giao lộ đường số

0: lùng của các anh. Tiếp tục chương trình sáng nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Thanh Hòa.
1: Dạ, xin chào MC Anh Thơ, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
0: Anh thân mến, hiện tại thông qua hệ thống camera bên trung tâm của mình thì không biết là thành phố Hồ Chí Minh có những cái điểm nút giao thông nào mà chúng ta cần lưu ý ạ?
1: Vâng ạ, thì vào đầu giờ cao điểm sáng hôm nay, việc di chuyển từ nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy có một vài tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm vào thời điểm hiện tại, như đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng về nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chổi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua Phan Huy Ích hướng đi giao lộ Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Lưu Dương Đình Cúc hướng đi Hưng Nhơn, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi Lê Thị Riêng, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ cảm ơn anh Thanh Hòa với những thông tin đã chia sẻ cùng với chương trình sáng nay. Hẹn gặp lại anh trong lần kết nối sau. Dạ, thưa quý vị thân mến, hồi nãy anh Thơ có nói là Lạc Long Quân Âu Cơ đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và cũng báo cơ quan chức năng đúng không ạ, có cảnh sát giao thông điều tiết. Ở đây thì cảnh sát giao thông đang điều tiết phân luồng. Còn về cái sự cố đèn á, thì anh Thơ thấy là cái đơn vị chức năng người ta cũng cử người tới để xử lý cái sự cố đèn luôn. Anh đang xử lý sự cố, hy vọng là trong ít phút nữa thì đèn sẽ hoạt động trở lại và chúng ta di chuyển bình thường tại Lạc Long Quân Âu Cơ. Đây là hình ảnh mà bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho anh Thơ. Anh Thơ cảm ơn các anh rất là nhiều. Dạ, như vậy thì các bạn di chuyển ở Lạc Long Quân Âu Cơ thì chúng ta cố gắng di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Bởi vì đây á, bình thường ở khu vực này thì cũng hay có lượng phương tiện đông á, cho nên là quý vị thính giả của chúng ta phải lưu ý. Còn với khu vực quốc lộ 1 qua Tân Thế Hiệp, tức là khu vực đường Đỗ Mười qua Tân Thế Hiệp, anh Thơ ghi nhận là xe đang đông và chúng ta di chuyển hơi chậm. Hướng này là hướng đi về với nút giao An Sương. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Hướng ngược lại, anh Thơ thấy lượng phương tiện cũng đông nhưng mà di chuyển được thôi. Như vậy thì hướng đi về An Sương thì xe đông di chuyển chậm trên đường Đỗ Mười qua Tân Thế Hiệp quý vị nhé. Ở trong fanpage, anh Thơ xin được gửi lời chào anh Dũng Trần. Chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Hôm qua anh có thắc mắc với anh Thơ không biết sao mà lời chúc, lời nhắn gửi thì tới nhưng mà hễ mà gửi thông tin giao thông thì lại không có cập nhật được. Anh Thơ cũng rất là thắc mắc điều

Đó, hy vọng là hôm nay sẽ không còn tình trạng này anh nhé. Anh Phạm Hoàng Luân thì chia sẻ là cầu vượt Linh Xuân lưu thông bình thường. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân đã hỗ trợ thông tin này cho chương trình. Và anh thơ nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839 919191. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc Kẻ Say Tình.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc Kẻ Say Tình. Quay trở lại với tình hình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ xin được cảm ơn anh Dũng Trần. Anh nói là đúng là có vấn đề mà không biết giải quyết từ đâu luôn. Gửi lời chào thì ok, sau đó gửi tin giao thông liền kề luôn thì anh Thơ lại không thấy. Dạ, anh Thơ cũng bó tay. Dạ, nhưng mà cũng cảm ơn anh Dũng Trần với lời chúc dành cho chương trình. Anh bạn Hương Trần cũng gửi lời chào chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta chuyển sang khu vực đường Trường Chinh trong buổi sáng này. Thưa quý vị, đường Trường Chinh qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi về mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây có đông, chúng ta di chuyển được thôi, không đến mức khó khăn. Ở trong đường Phạm Văn Bạch thì anh ta thấy là lượng phương tiện không có đông và xếp hàng dài như mọi ngày. Chắc là còn sớm, lát nữa thì sẽ đông hơn. Đây, lượng phương tiện xe gắn máy khá là đông ở khu vực đường Phạm Văn Bạch. Như vậy thì chỉ có một vài chục giây thôi, khi mà anh Thơ chia sẻ với quý vị là thấy là khác rồi. Cho nên là chúng ta cũng cẩn thận khi tham gia giao thông trên đường. Đường Phạm Văn Bạch á, đoạn này thì hơi hẹp tí, cho nên là chúng ta cũng lưu ý. Hiện tại thì xe gắn máy khá là đông, tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được. Mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, ở đây thì chúng ta vẫn đang di chuyển được, nhưng mà lượng phương tiện đông theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Mà ngay tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý á, ngày nào anh Thơ cũng di chuyển hết á, từ sớm đã đông và phải di chuyển chậm rồi. Cho nên là từ mũi tàu Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý mà lên tới, thưa quý vị, mũi tàu Cộng Hòa Trường Chinh lên tới Tân Kỳ Tân Quý là lúc nào anh Thơ cũng lưu ý cùng với các bác tài. Tại ngã ba Bào Quẹo thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông. Trường Chinh Tây Thạnh xe đông di chuyển được. Dạ. Hướng đi về cầu Thâm Lương thì chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý hướng đi ngã ba Bào Quẹo xe đông di chuyển được. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền xe cũng đông di chuyển được luôn. Tại giao lộ Quang Trung Thống Nhất còn sớm thưa quý vị, nhưng mà lượng phương tiện rất là đông. Chúng ta di chuyển hơi chậm tại khu vực này. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Anh Thơ nhắc lại là Quang Trung Thống Nhất xe đang đông di chuyển hơi chậm rồi, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng tại đây. Tiếp tục sẽ là thông tin trên đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Đoàn Như Hài, tình hình giao thông ghi nhận tại thời điểm này là xe bắt đầu đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua khu vực cầu Khánh Hội qua giao lộ Lê Văn Linh cũng vậy, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn chúng ta đang di chuyển bình thường, qua cầu Tân Thuận thì xe có đông. Dạ, đó là một số những cái giao cắt với đường Nguyễn Tất Thành. Rất mong là các bác tài sẽ chọn được hướng đi thích hợp trong buổi sáng ngày hôm nay. Khu vực đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí ạ, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết các bác tài nhé. Anh Thơ nhắc lại đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, ở đây xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý di chuyển theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng để chúng ta di chuyển cho an toàn. Ở đây thì lượng phương tiện khá là đông trong buổi sáng này. Đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, ở đây chúng ta di chuyển bình thường. Nút giao An Sơn thì xe có đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Và anh Thơ nhắc lại là Quang Trung Thống Nhất hiện tại xe đông di chuyển hơi chậm rồi, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Một vài những cái lộ trình chia sẻ cùng với các bác tài. Anh Thơ mong là các bác tài sẽ chọn được hướng đi thích hợp. Tuy nhiên thì với những cái lộ trình mà các bác tài gặp phải khi tham gia giao thông, thì các bác tài thấy khó khăn hoặc là có cái bất cập gì, thì các bác tài vui lòng truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình để hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Số điện thoại là 02839 919191.
2: Ủa chị Hương, chị muốn gì dạ? Sican hả?
3: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tay mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
2: À, Sican hiệu quả không chị?
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
2: Wow, hay quá chị ha.
3: Ừ, mà uống Sican á ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, vậy mới tốt chứ.
2: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ em uống Sican ngay thôi.
3: Ừ.
2: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
12: Ghê vậy.
11: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
13: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Nút giao hàng xanh hiện tại thì lượng phương tiện đã đông rồi và chúng ta đang di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Anh Thơ nhắc lại là nút giao hàng xanh, lượng phương tiện đã đông rồi và chúng ta di chuyển hơi chậm. Và ở góc Bạch Đằng thì các bác tài cần lưu ý nhiều hơn. Hơi chậm thôi chứ không phải là quá khó khăn. Nhưng mà với lượng phương tiện đông như thế này thì chúng ta cũng phải chú ý quan sát kỹ để đảm bảo lộ trình của mình thôi. Còn tại giao lộ Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, và xe đông chúng ta di chuyển được, có cảnh sát giao thông điều tiết. Giao lộ Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, chúng ta di chuyển bình thường. Tiếp tục sẽ là thông tin tại giao lộ Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh. Lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây bắt đầu đông, chúng ta vẫn di chuyển được. Còn trên đường Lê Đức Anh, các bạn di chuyển qua giao lộ Hồ Học Lãm nè, qua công ty Bao Duyên, qua Hương Lộ 2, dạ, hay là qua Lê Trọng Tấn, qua Liên Khu 45, lượng phương tiện cũng đông di chuyển được thôi thưa quý vị. Chúng ta cùng quay trở lại trong fanpage xem là có thông tin mới hay không quý vị nhé. Dạ, ở trong fanpage thì anh Thơ có nhận được lời chúc của anh Quốc Hiển. Cảm ơn anh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Chào anh Phong tài xế. Dạ, hôm nay thì anh không biết là có chạy xe hay không, nhưng mà bình thường anh cũng có cho thông tin giao thông. Sáng ngày hôm nay thì chưa thấy thông tin giao thông. Cảm ơn anh Phong tài xế và chúc anh luôn có những lộ trình bình an và thuận tiện. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tiếp tục thông tin trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Suối Tiên đi cầu vượt Tân Vạn hiện đã ổn định trở lại rồi. Đầu chương trình chúng ta ghi nhận cái sự khó khăn, có sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Ở thời điểm này thì các anh hỗ trợ thông tin cho chương trình là khu vực này đã lưu thông ổn định trở lại, cho nên là các bác tài nào di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 qua Suối Tiên, qua cầu Đồng Nai, chúng ta yên tâm đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Còn với khu vực nút giao An Phú, Mai Chí Thọ, Lương Định Của, lượng phương tiện đang đông, chúng ta di chuyển được trên tất cả các hướng. Dạ, giao lộ Lạc Long Quân, Âu Cơ, thời điểm này thì anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera phóng lớn lại cho anh Thơ. Dạ, ở đây thì xe có đông, chúng ta di chuyển được. Không biết là cái sự cố đèn đã khắc phục xong hay chưa? Hồi nãy là anh Thơ thấy là như vậy thì thưa quý vị đã có đèn trở lại rồi. Do vậy là sự cố đèn đã được khắc phục. cảnh sát giao thông hồi nãy thì các anh vẫn đứng ở đây điều tiết phân luồng. Không biết là đèn đã hoạt động trở lại, các phương tiện di chuyển bình thường rồi thì các anh có còn đứng ở đây nữa hay không? Tuy nhiên thì cũng cảm ơn các anh và cảm ơn cái đơn vị quản lý đèn tại khu vực này cũng đã nhanh chóng khắc phục cái sự cố đèn, trả lại cái lộ trình di chuyển cho nó thuận tiện hơn buổi sáng ngày hôm nay của các bác tài tại giao lộ Lạc Long Quân Âu Cơ. Thời điểm đây bây giờ đang là khung giờ nóng của chương trình giờ cao điểm nên là Lạc Long Quân Âu Cơ hiện tại thì đèn tín hiệu giao thông đã hoạt động trở lại, nhưng mà lượng phương tiện đông và chúng ta vẫn đang di chuyển được quý vị nhé. Đó là thông tin về đèn tín hiệu giao thông tại Lạc Long Quân Âu Cơ. Dạ, rất là nhanh chóng được khắc phục như vậy. Dạ, hy vọng là bất cứ những cái sự cố nào chúng ta cũng nhanh chóng được khắc phục để chúng ta di chuyển được thuận tiện. Thế còn nhiều khi có những cái sự cố mà nó lâu giải quyết hoặc là nó không được khắc phục sớm thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là vất vả để di chuyển đúng không ạ? Riêng với Lạc Long Quân Âu Cơ thì anh Thơ chia sẻ lại, hiện tại thì chúng ta lưu thông được rồi, lượng phương tiện không ở đây đông nên là chúng ta di chuyển được thôi. Nhưng mà sự cố đèn thì đã được khắc phục xong. Thưa quý vị, tại khu vực ngã tư Bà Điểm tiếp tục ghi nhận xe đông di chuyển được quý vị nhé. Ngã tư Bình Thái thì sáng sớm cho nên là tình hình giao thông cũng chưa quá là khó khăn, lượng phương tiện không quá đông tại khu vực này. Đồng Văn Cống và Chí Thọ chúng ta cũng đang di chuyển bình thường. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ xin được chuyển đến cho quý vị thông tin. Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và các ban quản lý dự án và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông nhằm hoàn thành trong năm 2026. Bộ đề nghị các nhà đầu tư bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng ca, thi công và thực hiện đúng cam kết hợp đồng. Trường hợp chậm tiến độ sẽ xử lý theo quy định. Riêng liên doanh Petrolimax, đơn vị thực hiện 9 dự án nhưng mới hoàn thành một trạm thì được yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục dịch vụ thiết yếu để sớm đưa vào khai thác. Chúng ta thấy khi mà cái mạng lưới đường bộ cao tốc được hoàn thiện thì bắt buộc là phải có những cái trạm dừng nghỉ đúng không ạ? Những cái trạm để cho chúng ta có thể là cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có những cái khoảng thời gian nghỉ ngơi, đổ xăng hoặc là lấy lại cái thời gian, cái tinh thần tỉnh táo khi tham gia giao thông. Chứ nếu mà di chuyển trên cao tốc thì chúng ta biết là cái hình ảnh, hai cái hình ảnh xung quanh hai bên đường là nó được lặp lại liên tục, rất là dễ buồn ngủ. Và nếu như mà xa quá không có trạm dừng nghỉ thì các bác tài rất là vất vả và phải thật tỉnh táo khi tham gia giao thông trên đường. Cho nên là với những cái tuyến đường cao tốc dài thì mong là sẽ sớm hoàn thiện những cái trạm dừng nghỉ như vậy để các bác tài có thời gian nghỉ ngơi, uống cà phê cho tỉnh táo tinh thần, cho xe phương tiện cũng được nghỉ ngơi đúng không ạ? Và có rất là nhiều những cái nhu cầu mà anh Thơ nghĩ là những cái trạm dừng nghỉ nó phải bắt buộc phải có. Như vậy thì Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và các ban quản lý dự án nhà đầu tư đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông và cố gắng hoàn thành trong năm nay. Do vậy là bước sang năm 2027 thì những cái trạm dừng nghỉ này sẽ đưa vào khai thác và phục vụ người dân của chúng ta, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đúng không ạ? Bây giờ cũng đã là tháng 6 rồi đúng không ạ? Như vậy thì rất là nhanh thôi, chúng ta thấy thời gian trôi rất là nhanh. Chẳng mấy chốc mà chúng ta lại đón Tết Trung Thu, Noel, rồi lại Tết Tây, rồi lại tới Tết Ta. Thời gian trôi qua rất là nhanh, cho nên là anh ta thấy tất cả mọi công việc không chỉ là của các dự án, của các nhà thầu mà ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian để hoàn thành tốt những cái công việc đang có, để thời gian trôi qua không bị lãng phí. Các em học sinh cũng vậy đúng không ạ? Đặc biệt là các em ở cuối cấp, thời điểm này là đã phải gắng sức và dồn hết cái công sức để có thể học. Chúng ta không có bị động vào cái thời gian cuối chuẩn bị thi đúng không ạ? Chuẩn bị thật là chu đáo. Thưa quý vị và các bạn, nếu như mà chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
14: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
15: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
14: Xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
15: Được không đó?
14: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
15: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
14: Yên tâm, VNPT VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lãi còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
15: Ôi, thế là tốt quá rồi.
16: Chưa kể là từ nay đến hết ngày 30 tháng 9,
14: nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
15: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
14: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
17: Này kiến trúc sư,
18: dạ.
17: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
18: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
17: Ống thép Hòa Phát à?
18: Vâng,
17: đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
18: Dạ.
17: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
18: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
9: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ với chúng ta một số thông tin như sau. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi nút giao Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Dạ, cảm ơn các anh. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng chia sẻ Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe cũng đông di chuyển chậm, xếp hàng dài luôn á thưa quý vị. Cho nên là chúng ta chú ý khi di chuyển. Qua Nguyễn Thái Bình cũng đông, mà qua Xuân Hồng cũng đông luôn, hướng đi nút giao Bảy Hiền trên đường Trường Chinh. Dạ, còn về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thời gian vận hành thì thưa quý vị, tổng số lượt tàu vận hành là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến bởi vì chúng ta đang trong khung giờ cao điểm sáng, 7:30 đến 8:30. Lưu ý là sau 8:30 thì hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách 8 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, các ga khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Bến Thành, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Ga Bình Thái, Thủ Đức, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 80%, còn chỗ trống. Các ga như Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng từ 60 đến 70%, còn nhiều chỗ trống. Thưa quý vị, còn lưu lượng hành khách. Ga Đại học Quốc gia, ga Ba Son ghi nhận lượng khách đổ về đông theo từng đợt vào đầu giờ sáng. Tuy nhiên, hành khách di chuyển lên tàu nhanh chóng, không xảy ra tình trạng ùn tại khu vực sảnh và cổng soát vé. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và cây ga đều thông thoáng, đi lại thuận tiện. Tình hình giao thông ở xung quanh các nhà ga thì khu vực trung tâm ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, ở khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông lượng phương tiện bắt đầu đông, di chuyển chậm. Còn ga trên cao thì tình hình giao thông ở xung quanh 11 nhà ga đều đang thông thoáng. Đó là cái tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn thưa quý vị, tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin cầu Kênh Tẻ hướng từ đường Nguyễn Hữu Thọ sang đường Khánh Hội xe đông di chuyển chậm. Đúng là như vậy thưa quý vị, ở trên hệ thống camera anh tôi cũng đang quan sát tình hình giao thông tại đây. Theo hướng từ đường Nguyễn Hữu Thọ đi về đường Khánh Hội, hiện tại xe rất là đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Nếu như các bác tài có di chuyển ở đây thì chúng ta lưu ý. Còn với mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện đang rất đông, chúng ta di chuyển chậm, xếp hàng dài để di chuyển tại khu vực này. Anh Thơ thấy là các phương tiện xếp hàng dài lắm á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển tại mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa lên tới đoạn Tân Kỳ Tân Quý thì chắc là sẽ còn chậm nữa. Cho anh Thơ xem ở khu vực đường Cộng Hòa qua các giao lộ như là Bình Giã, Úc Tịch hay là C18 ạ, để xem là tình hình giao thông có khó khăn như là ở mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa hay không. Dạ, như vậy thì qua hết Tân Kỳ Tân Quý thì anh thấy là bắt đầu tình hình giao thông cũng giãn ra rồi. Thì đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã xe chỉ đông thôi, chúng ta vẫn di chuyển được. Qua C18 chúng ta cũng di chuyển được, hay là Cộng Hòa Úc Tịch ở đây thì hơi đông tí xíu, đôi lúc di chuyển hơi chậm theo hướng về cầu vực Lăng Cha Cả, còn hướng ngược lại á thì chúng ta di chuyển bình thường. Như vậy thì trục đường Cộng Hòa chúng ta lưu ý ở Tân Kỳ Tân Quý và mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa. Các bác tài, các bạn thính giả cẩn thận khi di chuyển. Chứ còn lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám hay là C18 hay là Úc Tịch thì anh thấy vẫn đang di chuyển được. Ngay tại vòng xoay Lăng Cha Cả, tình hình giao thông cũng là xe đông di chuyển được thôi, chứ cũng chưa đến mức là khó khăn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe cũng đông di chuyển chậm luôn rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn anh nhé. Dạ, anh Quốc Khánh thì có chia sẻ với anh Thơ, quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch hướng đi Vũng Tàu, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm do có công trình sửa chữa mặt đường. Xin được cảm ơn anh Quốc Khánh. Nhắc lại thông tin này, quốc lộ 51 đoạn qua ngã ba Nhân Trạch hướng đi Vũng Tàu, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm do có công trình thi công sửa chữa mặt đường. Cảm ơn anh Quốc Khánh rất là nhiều. Như vậy thì thời điểm này chúng ta thấy là có nhiều hơn những cái lộ trình đông di chuyển chậm, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Tóc Tiên qua ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Tóc Tiên với ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh. Dạ, hy vọng ca khúc này cũng sẽ giúp cho quý vị cảm thấy thoải mái hơn khi tham gia giao thông trên đường. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh qua giao lộ D5, ở đây thì lượng phương tiện chưa đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, qua giao lộ Bạch Đằng và qua giao lộ Bùi Đình Túy đều ghi nhận là xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cuối cầu Bình Triệu hiện tại thì xe cũng đông ạ, chúng ta di chuyển hơi chậm cái đoạn ở dưới cầu vượt á. Chứ còn phía ngoài này thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông đâu. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ chuyển sang khu vực đường Nguyễn Tất Thành. Đường Nguyễn Tất Thành, các bạn di chuyển qua cảng Sài Gòn. Dạ, ở đây thì theo hướng đi về Hoàng Diệu, xe đang đông di chuyển chậm xếp hàng dài rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Xin được nhắc lại là đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, lượng phương tiện đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm rồi. Trước đó thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị lại thông tin là khu vực đường Nguyễn Điện Biên Phủ qua giao lộ Nguyễn Gia Trí. Ở đây thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang hỗ trợ điều tiết và phân luồng. Rồi khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình qua giao lộ Xuân Hồng, hướng đi nút giao Bảy Hiền, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm, các bạn thính giả cũng cẩn thận. Thì đường Nguyễn Tất Thành ngoài đoạn qua cảng Sài Gòn thì chúng ta có giao lộ Tôn Đản nữa, lượng phương tiện cũng rất là đông và chúng ta di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Đó là những cái thông tin trong khoảng 10 phút trở lại đây mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cần phải lưu ý. Còn anh Thơ cũng có nhận một số những cái tuyến đường ở trong fanpage nhưng mà cũng không có quá khó khăn, lưu thông ổn định hoặc là đông di chuyển được thôi. Cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất là nhiều. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh Thơ sẽ chuyển đến cho quý vị và các bạn một cái thông tin nữa. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị phối hợp phát triển hạ tầng trạm sạc ô tô điện, xe máy điện và tủ đổi pin nhằm phục vụ lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 có 100 trạm sạc ô tô và 20.000 tủ đổi pin. Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, đặc khu phối hợp rà soát đề xuất vị trí lắp đặt trên vỉa hè và hạ tầng đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và đúng quy định hiện hành. Dạ, vậy thì đây cũng là một trong những cái việc mà chúng ta tiến tới chuyển đổi phương tiện giao thông xanh ở Thành phố Hồ Chí Minh, và đặt mục tiêu là đến cuối năm nay sẽ có 100 trạm sạc ô tô và 20.000 tủ đổi pin xe gắn máy á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng có điều kiện, nếu như mà chúng ta di chuyển bằng cái phương tiện của chúng ta là xe điện thì chúng ta cũng có trạm sạc hoặc là có những cái vị trí nó thuận tiện hơn trong thời gian sắp tới khi mà Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cái phương tiện giao thông xanh chuyển sang xe điện á. Đó là cái mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh trong cái thời gian tới. Còn thưa quý vị, anh Thơ chuyển góc nhìn sang khu vực đường Trương Bá Trạc. Đường Trương Bá Trạc hiện tại thì anh Thơ thấy theo hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ ở hẻm 219, lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông, di chuyển chậm, hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Xin được nhắc lại, đường Trương Bá Trạc theo hướng đi về đường cầu Nguyễn Văn Cừ qua hẻm 219, ở đây thì xe đang đông, xếp hàng dài di chuyển chậm, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Anh Thơ rất mong sẽ nhận được nhiều hơn những thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.
2: Ui, sao lại pen?
3: Ây da.
2: Vào.
4: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
5: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
6: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toang rồi.
5: Gãy sớm thế.
6: Thì tiền sữa trào ngược mà.
4: World Cup có thể rực lửa nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
7: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
4: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạt Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
3: Nè, tối có trận hay đó. Anh em ra quán làm tí, xem World Cup luôn chứ ha.
7: Thôi, tôi không đi đâu.
3: Sao? Vợ không cho hả?
7: Không, mà vì tôi thấy như vậy vừa tốn kém mà cũng chả thoải mái hơn là bao.
3: Vậy theo ông, phải làm thế nào?
7: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượt, mà giá chỉ từ 35.000 một tháng.
3: Trời, viết vậy, sao mà có 35.000 được chứ?
7: Thế mà có đó, đó là gói V-Sport hoặc Standard của TV360.
3: Wow, TV360 của Viettel hả? Đã vậy sao?
7: Ừ, mà đặc biệt mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
3: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đúng không?
7: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
3: Trời, đăng ký sao ông?
7: Thì cứ nhắn theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard rồi gửi về 1331 thôi.
3: Đã xong.
7: TV360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
8: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
9: À, sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera hả? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
8: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
9: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
5: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
4: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
5: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta nhận được thông tin mới từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chia sẻ đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Văn Thánh 1 hướng lên cầu vực Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây. Ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn khán giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn các anh rất nhiều. Nhắc lại là đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Văn Thánh 1 hướng đi cầu vực Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Hồi nãy chúng ta có cập nhật là Điện Biên Phủ Nguyễn Gia Trí xe đông di chuyển chậm. Không biết thời điểm này như thế nào rồi. Mong là quý vị thính giả cũng sẽ lưu ý. Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng xe đông di chuyển được. Chỉ có xếp hàng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi, chứ còn lượng phương tiện thì có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bình Khiêm cũng đông di chuyển được nè. Đường Tôn Đức Thắng qua giao lộ Lê Chuẩn xe cũng đông di chuyển được. Công trường Mê Linh hiện tại chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện không quá đông. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội thì xe có đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bình Khiêm, ở đây thì chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông di chuyển được trong buổi sáng này. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng xe cũng đông di chuyển được. Đó là những cái thông tin ở trên hệ thống camera. Còn tổ điều hành giao thông BC08 có thông tin là khu vực đường Trường Chinh qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về Bảy Hiền, ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đang hỗ trợ điều tiết và xử lý. Cảm ơn tổ điều hành giao thông BC08 đã hỗ trợ thông tin tại khu vực đường Trường Chinh cho chương trình. Đường Hoàng Minh Giám qua giao lộ Hồng Hà xe đông di chuyển được. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ cũng vậy, thưa quý vị, xe đông di chuyển được thôi. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ thông tin mới. Khu vực cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vực Lăng Cha Cả hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm luôn, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Ở trong fanpage, anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng, chào anh Minh Trung. Anh Minh Trung chia sẻ là DT830 từ Đức Hòa đi Bến Lức lưu thông ổn định, thông thoáng các hướng. Anh Thơ cảm ơn anh Minh Trung và anh Trần Viết Hùng đã chia sẻ ở trong fanpage. Dạ. Còn nếu như các bác tài di chuyển trên khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại chúng ta lưu thông ổn định trên cả hai hướng, hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái cũng như là hướng ngược lại chúng ta lưu thông bình thường. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lưu chúng ta lưu thông ổn định. Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát di chuyển bình thường ổn định hết đó, thưa quý vị, lượng phương tiện chưa quá đông tại đây. Dạ, thường thì ở những khu vực này không có khó khăn, trừ khi là xảy ra sự cố rồi thôi. Dạ. Còn với trục đường Trường Sơn, anh Thơ quan sát trên hệ thống camera, các bạn di chuyển trên khu vực qua khu vực cao quốc nội, cao quốc tế. Ở đây thì lượng phương tiện có đông di chuyển được. Trường Sơn Cửu Long, xe cũng đông di chuyển được. Trường Sơn Hậu Giang, chúng ta di chuyển bình thường. Có Trường Sơn Phan Đình Giót á, thì các bác tài lưu ý là ở đây xe đông di chuyển hơi chậm. Có cái rào chắn nhỏ nhỏ thi công. Dạ. nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà anh Thân nghĩ là cũng sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Xin được nhắc lại là Trường Sơn, Văn Đình, Giót thì xe đang đông, di chuyển hơi chậm. Đó, các bác tài lưu ý hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thưa quý vị. Dạ, còn Yên Thế, Hồng Hà, Yên Thế, Bạch Đằng thì chúng ta lưu thông ổn định, ở đây thì lượng phương tiện không có đông. Có điều một số tiểu thương buôn bán ở khu vực này á, thì ở trên vỉa hè đó, anh tôi thấy là buôn bán đồ ăn thôi, thì các bạn có dừng xe lại mua đồ ăn thì chúng ta cũng dừng xe ở cái vị trí thuận tiện, tránh cái tình trạng là ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài. Ở đây anh tôi thấy có một anh thanh niên dừng xe để mua đồ ăn sáng hay là mua gì đó ở tại khu vực này, nhưng mà dừng ngay cái vạch dành cho người đi bộ á. Chúng ta cần phải lưu ý về vấn đề này. Dạ, nhiều khi chúng ta thấy như vậy nhưng mà nhiều khi nó không có ảnh hưởng, nhưng mà thực sự thì những người mà người ta đi qua đường chỗ này mà bạn dựng xe như thế này thì người ta phải đi vòng vòng miếng, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta lưu ý, dù là tình hình giao thông khả quan thì cái vấn đề đậu xe, dừng xe, mua đồ đó chúng ta cũng phải cẩn thận rất là nhiều. Trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Lý Chính Thắng, lượng phương tiện có đông di chuyển được. Qua giao lộ Võ Thị Sáu cũng vậy luôn. Có qua giao lộ Trần Quốc Toản á, thì chúng ta cần lưu ý xe đang đông di chuyển chậm rồi. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ chúng ta cũng đang có lượng phương tiện đông di chuyển chậm quý vị nhé. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ đang đề xuất bổ sung ngành, nghề, cấm đầu tư kinh doanh khí N2O để sử dụng cho người qua đường hô hấp. Ngoài mục đích y tế, Chính phủ cho rằng việc cấm này là cần thiết cho thực trạng lạm dụng bóng cười, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe như rối loạn tâm thần và tổn thương tủy sống. Chiều hôm qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết bổ sung danh mục 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.563 ha để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng từ vốn ngân sách thành phố, cấp xã hoặc là ngoài ngân sách tùy vào loại dự án. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất thu hồi phần diện tích còn lại của khu đất số 2 Hùng Vương, phường Vườn Lài, hiện đang là điểm giao dịch của tập đoàn VNPT để mở rộng công viên số 1 Lý Thái Tổ giai đoạn 2. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với VNPT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính được giao tìm địa điểm mới cho tập đoàn này theo đúng với quy định. Phần tin quốc tế, thưa quý vị, một nghiên cứu mới công bố tại hội nghị quốc tế của Hiệp hội Alzheimer ở London cho thấy xét nghiệm máu đo nồng độ dấu ấn sinh học p-tau217 có thể dự đoán nguy cơ mắc căn bệnh này từ 5 đến 10 năm trước khi triệu chứng xuất hiện. Phương pháp này đơn giản, thuận tiện và ít tốn kém hơn so với chụp PET. Dù mở ra triển vọng lớn trong chẩn đoán sớm, các nhà khoa học khuyến cáo người dân vẫn nên duy trì lối sống lành mạnh để phòng căn bệnh này. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu thống nhất nhận thức và hành động đưa các lĩnh vực này thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Phó Thủ tướng cho biết, dù khó khăn, Chính phủ vẫn bố trí khoảng 103.000 tỷ đồng cho lĩnh vực này. Nhưng hiện nay vẫn còn khoảng 18.000 tỷ đồng chưa thể phân bổ do thiếu các đề án nhiệm vụ cụ thể. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, thể chế về cơ bản đã hoàn thiện sau khi ban hành nhiều luật nghị định. Thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện và con người. Phó Thủ tướng yêu cầu nhà nước tiếp tục đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời khuyến khích các nhà khoa học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tăng cường đầu tư để mạnh nghiên cứu gắn liền với thực tiễn.
1: Sau hội nghị này thì mỗi bộ ngành địa phương sẽ có thêm một cái kế hoạch hành động cụ thể, mỗi nhà khoa học sẽ có thêm những công trình gắn với thực tiễn, mỗi doanh nghiệp có thêm một quyết tâm đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chúng ta quyết tâm sẽ cùng nhau xây dựng môi trường mà ở đó thể chế không còn là rào cản mà thực sự là lợi thế cạnh tranh. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lĩnh vực phát triển mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Bảo hiểm bắt buộc, trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng vai trò là giải pháp an sinh quan trọng, giúp san sẻ gánh nặng tài chính cho chủ xe trước các sự cố nghiêm trọng trên đường. Theo quy định, tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 6/9/2023. Trong trường hợp có tai nạn xảy ra, trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Đặc biệt, hạn mức bồi thường này được áp dụng độc lập cho từng nạn nhân, nghĩa là dù vụ tai nạn có nhiều người bị thương, quyền lợi mỗi người vẫn được đảm bảo tối đa theo quy định. Thượng tôn pháp luật và duy trì hiệu lực bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chính là tấm lá chắn bảo vệ an toàn cho chính bạn và cộng đồng trên mọi hành trình.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
5: Ghê vậy?
4: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng, sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa, gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank, tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
7: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
8: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
9: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
8: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
9: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
8: Ủa?
9: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
6: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
9: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
8: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
9: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
10: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
9: Hotline 1900 8095.
11: Em nè, từ hồi sắm cái tủ lạnh LG Multidoor 4 cửa 502 lít này ha, anh cứ thấy thiếu thiếu gì á.
12: Tủ to như vậy còn thiếu nữa hả?
11: Thì thiếu chuyện, chở em đi chợ đó.
12: Ừ thì trời cứ mưa gió như vậy nè, có tủ lạnh LG Multidoor 502 lít em đi chợ một bữa thôi là trữ đủ đồ ăn cho cả tuần rồi. Thịt cá, rau củ lúc nào cũng tươi ngon, muốn nấu món gì cũng sẵn sàng hết á.
11: Mà tủ đẹp, tủ bự vậy, giá chỉ từ 16 triệu 990 ngàn thôi nè.
13: Mà mình mua điện máy xanh còn được tặng thêm nồi lẩu điện, mua trả chậm 0% lãi suất.
12: Đến điện máy xanh, sắm tủ lạnh to, không lo mưa gió.
14: Songs in the car.
15: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
16: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
15: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
17: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
15: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua già cầu Ba Son hướng đi về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, phường Sài Gòn. Ở đây xe đường di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây và tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, chúng ta đang lưu thông ổn định, các bác tài có thể yên tâm khi di chuyển qua khu vực này. Ở trong fanpage, anh Thơ có nhận thêm thông tin của anh Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết vòng xoay Kim Hằng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh với thông tin này. Đường Đinh Tiên Hoàng qua giao lộ Võ Thị Sáu, lượng phương tiện đang đông, xếp hàng dài di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Hướng đi về Võ Thị Sáu sáng nào cũng đông như vậy thưa quý vị, nên là chúng ta lưu ý. Ở khu vực này anh tôi thấy là đặc biệt là buổi tối càng đông nữa, mất phải hai nhịp đèn, nhiều khi chúng ta phải đợi rất lâu để di chuyển. Đoạn mà trường học hoặc là ngay đèn xanh đèn đỏ gần với Điện Biên Phủ đi xuống một tí xíu ra Võ Thị Sáu, các bác tài lưu ý. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Phạm Văn Hai, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Hết cầu vượt Lăng Cha Cả là bắt đầu thấy đông, rất đông rồi và chúng ta di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý tại đây. Giao lộ Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, xe cũng đông di chuyển chậm. Đông nhất theo hướng là từ Lạc Long Quân đi ra ngã tư Bảy Hiền ôm vòng xoay á, gặp phải luồng phương tiện ở Lý Thường Kiệt đổ về ngã tư Bảy Hiền nữa, cho nên là các phương tiện sẽ di chuyển khá là khó khăn tại khu vực này. Anh Thơ nhắc lại là Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt xe đang đông di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Nút giao Bảy Hiền xe đông di chuyển chậm ở góc Trường Chinh hướng đi Cách Mạng Tháng 8 hoặc là hướng đi ra Lạc Long Quân Lý Thường Kiệt, các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Còn trên đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi về nút giao Bảy Hiền thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm, các bác tài các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi mà di chuyển qua những khu vực này. Còn một số những cái lộ trình khác thì anh Thơ cũng xin chia sẻ, như là Cộng Hòa ấp Bắc hay là Nguyễn Hồng Đào Âu Cơ Hồng Lạc, chúng ta đang di chuyển bình thường, ổn định thôi, lượng phương tiện không quá đông đâu, nên là các bác tài các bạn thính giả an tâm. Đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, đây là cái đoạn Phạm Văn Hai và Hoàng Văn Thụ á, xe rất là đông di chuyển chậm. Cầu Kinh Tẻ hướng từ phường Tân Hưng sang phường Vĩnh Hội, xe đông di chuyển chậm luôn, các bác tài các bạn thính giả lưu ý. Còn trên đường Điện Biên Phủ qua cầu Văn Thánh một hướng đi lên cầu vực Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, chúng tôi ít phút trước cũng đã ghi nhận là xe đông di chuyển chậm, nên là các bác tài lưu ý ạ. Còn với khu vực công trường Mê Linh, công trường Mê Linh thì xe đông di chuyển được, Nguyễn Thị Minh Khang, Nguyễn Bỉnh Kim bây giờ là xe đông di chuyển chậm rồi các bác tài nhé. Chúng ta lưu ý Nguyễn Thị Minh Khang, Nguyễn Bỉnh Kim xe đông di chuyển chậm rồi. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Vũ Cát Tường qua ca khúc Cô Gái Ngày Hôm Qua.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, tiếp tục với phần thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 chia sẻ là đường Hoàng Cầm, đoạn qua giao lộ đường số 5 hướng đi về ngã tư Bình Phước,

xe đông di chuyển chậm, có xe ô tô gặp sự cố ạ. Rạch Chiếc, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý. Và cảm ơn các anh trong BC08 đã hỗ trợ thông tin này. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa là đường Hoàng Cầm qua giao lộ đường số 5 hướng đi về ngã tư Bình Phước, xe đông di chuyển chậm do có xe ô tô gặp sự cố ở đây. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý. Còn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giao thông tin đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn hướng đi về cầu vực Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Dạ, xin được cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Hiện tại thì xe đông di chuyển rất chậm trên tất cả các hướng ở nút giao Hàng Xanh, thưa quý vị. Không biết là có xảy ra sự cố hay va chạm gì không mà cái phương tiện ùn ở đây luôn. Ở đây có dân phòng, có thanh niên xung phong điều tiết. Không biết là cách cảnh sát giao thông đứng ở vị trí nào. Chắc là các anh cũng đứng ở vị trí đây, các anh tới rồi. Dạ, để điều tiết phân luồng giúp cho các bác tài di chuyển thuận tiện hơn. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là nút giao Hàng Xanh đang ùn xe trên tất cả các hướng luôn. Di chuyển rất là khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý ở hai hướng trên đường Điện Biên Phủ rất là đông luôn đó thưa quý vị, cho nên là chúng ta phải chú ý nhiều để di chuyển tại khu vực này. Còn nếu như mà các bạn có nghe được thông tin mà anh Thơ cập nhật là anh Thơ nghĩ là chúng ta nên hạn chế di chuyển về ngã tư Hàng Xanh, nút giao Hàng Xanh hiện tại rất là khó khăn thưa quý vị. Xếp hàng dài lắm, từ trước cầu vực Hàng Xanh luôn, tuốt ở dưới kia và di chuyển lên tới nút giao Hàng Xanh luôn là đang xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xe ô tô mà anh Thơ thấy xếp thành 5-6 làn luôn á, các bác tài, các bạn thính giả chúng ta cẩn thận. Xin được nhắc lại là nút giao Hàng Xanh hiện tại xe đang rất đông, xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn hướng đi về cầu vực Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, ở đoạn này đó xe rất đông, xếp hàng dài, di chuyển khó khăn, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Thính giả khác thì lại cho thông tin đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Cống Quỳnh chúng ta lưu thông bình thường. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đường Nguyễn Văn Cừ qua giao lộ Trần Hưng Đạo chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Rồi Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Trãi cũng vậy thưa quý vị, chúng ta có lượng phương tiện đông di chuyển được. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, ở trong fanpage anh Thơ nhận được lời chúc của anh Luân Trịnh. Dạ, chào anh Luân Trịnh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Còn tại mũi tàu Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân, xe đông di chuyển chậm, đây là thông tin mà anh Thơ nhận từ BC08. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Xin được nhắc lại là BC08 chia sẻ mũi tàu Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân là ở đây xe đông di chuyển chậm rồi. Ở khu vực Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh cũng vậy luôn thưa quý vị, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm ở thời điểm này. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, trên trục đường Nguyễn Văn Trỗi qua các giao lộ như là Huỳnh Văn Bánh qua giao lộ Nguyễn Đình Chính và hướng đi về trung tâm, xe đang đông xếp hàng dài di chuyển chậm, hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Còn Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển thì chúng ta vẫn di chuyển được. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình nhé, 02839 919191. Quay trở lại với Lạc Long Quân và Lý Thường Kiệt, xe rất là đông, chúng ta di chuyển chậm, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Còn nút giao Bảy Hiền á thì vẫn là ở góc đường Trường Chinh, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở góc đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thì xe vẫn còn đông, các bạn thính giả lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn có những cái thông tin mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
10: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
9: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
9: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
10: những nhân vật làm nên lịch sử,
9: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
11: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức.
10: Mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
11: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
10: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
11: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
10: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
11: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
12: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thông tin đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 5 hướng đi về ngã tư Bình Phước. Lượng phương tiện đang gặp sự cố, đang được hỗ trợ xử lý di dời vào lề. và lực lượng chức năng thì cũng đang điều tiết giao thông tại khu vực này. Đây là thông tin mới nhất về cái sự cố trên đường Hoàng Cầm ít phút trước mà đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ. Là như vậy thì đang được hỗ trợ di dời vào lề và cũng có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng, nhưng mà tình hình giao thông thì vẫn xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 1K qua Bình Dương, ở đây xe cũng đông, nhìn xếp hàng dài trên làn xe ô tô và di chuyển rất là chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi mà di chuyển qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa là khu vực quốc lộ 1K qua giao lộ Bình Dương. Ở đây thì lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta di chuyển ở khu vực này thì chúng ta lưu ý ha. Anh Thơ cũng xin được tiếp tục chia sẻ với quý

0: về một số những cái điểm nút giao thông khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Các bạn thính giả di chuyển tại nút giao Bình Thuận, Tân Túc chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện cũng có phần hơi đông. Cầu Đồng Nai thì buổi sáng ngày hôm nay rất đông và chúng ta di chuyển chậm, nhưng mà bây giờ thì sau khoảng 30 phút á, khoảng tầm 7 giờ hơn tí thì anh thấy là khu vực cầu Đồng Nai đã lưu thông ổn định trở lại. Bây giờ thì cũng không có thông tin khó khăn tại khu vực cầu Đồng Nai. Quốc lộ 13 qua cầu Vĩnh Bình, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường thôi. Lượng phương tiện không quá đông trong buổi sáng này. Bây giờ đã là 8 giờ 27 phút theo đồng hồ của chúng tôi. Tình hình giao thông thì dần đang có chuyển biến, nó nhẹ nhàng, thuận tiện hơn cho các bác tài di chuyển, nên là các bác tài cũng an tâm. Thưa quý vị, ở trong fanpage chúng ta cũng chưa nhận thêm những cái thông tin mới. Hy vọng là các bác tài đã có được những cái lộ trình an toàn và thuận tiện trong buổi sáng ngày hôm nay. Có khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ở đây tiếp tục ghi nhận là xe đang đông, di chuyển chậm nhé. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Xin được nhắc lại là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hiện tại thì xe vẫn còn đông và di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang một cái thông tin khác, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp xử lý các thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 lan truyền trên mạng xã hội. Theo Sở thì các thông tin chưa được kiểm chứng về phân tuyến, tiếp nhận hồ sơ và kêu gọi tập trung đông người đã gây hoang mang cho phụ huynh, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Sở khẳng định việc tuyển sinh đang được triển khai đúng kế hoạch, công khai và minh bạch, đồng thời đề nghị lực lượng công an tăng cường xác minh, xử lý các tài khoản phát tán thông tin sai lệch và đảm bảo an ninh tại các điểm tiếp nhận hồ sơ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta mà có con em đang nộp hồ sơ để tuyển sinh thì chúng ta lưu ý, có một số những cái thông tin trên mạng là nó sai sự thật và nó không đúng đâu. Và nếu như mà chúng ta share hoặc là chúng ta tin vào những cái lời này rồi chúng ta lại chia sẻ với bạn bè của mình thì rất là nguy hiểm. Thì Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp để xử lý những cái thông tin sai sự lịch, sai lệch về cái vấn đề tuyển sinh của Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì chúng ta lưu ý để tránh vấp phải những cái vấn đề đáng tiếc như thế này. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công đoạn qua ngã tư Công Nghệ hướng đi giao lộ Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhân Phú xe cũng đông di chuyển chậm. Còn có một thính giả thì lại cho thông tin cầu vượt Hàng Xanh có nhớt đổ ra mặt cầu, hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang hỗ trợ xử lý, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Nhắc lại là cầu vượt Hàng Xanh có nhớt đổ ra mặt cầu, hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang hỗ trợ xử lý, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Hồi nãy thì anh Thơ ghi nhận là xe rất đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Thời điểm này vẫn còn di chuyển chậm, thưa quý vị, hướng từ đường Điện Biên Phủ đi về nút giao Hàng Xanh về cầu vực Hàng Xanh á. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vẫn phải cẩn thận khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Còn bây giờ thì anh theo mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Mến chào quý vị thính giả, những nhận định tích cực từ kinh tế trong nước sẽ là thông tin đầu tiên có trong Gõ Cửa Sàn. Thưa các bạn, GDP tăng 8,18% trong 6 tháng đầu năm không chỉ là một con số tích cực đối với Việt Nam mà còn trở thành tâm điểm của báo chí và các tổ chức nghiên cứu quốc tế. Các hãng thông tấn như Nikkei Asia cho đến Reuters, Bloomberg, AP cùng nhiều định chế tài chính đều nhìn nhận Việt Nam tiếp tục là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Đáng chú ý, cước tàu biển Thành phố Hồ Chí Minh đi bờ đông nước Mỹ vừa vượt mốc 9.200 đô la Mỹ một container 40 feet, tăng 5% so với kỳ trước đó. Đây là tuyến có mức giá cước cao nhất trong hệ thống chỉ số giá cước vận tải container Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định miễn phí sử dụng hạ tầng dịch vụ tiện ích công cộng tại cửa khẩu cảng biển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian 3 năm từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2029. Với thị trường bất động sản, nhà mặt phố, nhà riêng đều giảm giá từ 9 đến 12 triệu đồng một mét vuông, trong khi đất nền biệt thự giảm từ 1 đến 5 triệu đồng một mét vuông. Thông tin trên được nêu trong báo cáo của Property Guru Việt Nam về toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm. Chuyên gia nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn thanh lọc khi người mua ưu tiên giá trị thực, còn những cơn sốt đất theo tin đồn quy hoạch dần hạ nhiệt. Và sau nhiều thông tin khởi tố chủ tiệm vàng và các đối tượng buôn lậu kim cương, hàng loạt tiệm kim cương tại Thành phố Hồ Chí Minh đang cửa đóng then cài.

0: Gần đây do những biến động của ngành kim cương dẫn đến khách hàng nắm giữ kim cương đã bán rất nhiều và nhiều tiệm kim cương mất thanh khoản buộc phải viết giới hạn. Một số nơi ép giá mua lại kim cương của khách hàng xuống mức rất thấp và liên tục livestream giảm giá kim cương để có tiền mặt mua lại hàng của khách. Một thông tin khá thú vị đó là theo ESPN, di sản lớn nhất của World Cup mùa hè này có thể sẽ là quãng nghỉ uống nước giữa hiệp giúp nhiều nhà đài tăng nguồn thu mới. Fox Sports, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup tại Mỹ, có thể thu về ít nhất 250 triệu đô la chỉ từ quảng cáo phát sóng trong 3 phút nghỉ uống nước giữa mỗi hiệp. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới duy trì ở vùng cao khi căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục kéo dài. Dầu WTI tăng thêm 1,1% lên 80 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent cũng gần chạm mốc 86 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng thì vẫn đang đi ngang ở mức 4.050 đô la Mỹ một ounce, tức là không biến động nhiều so với sáng ngày hôm qua. Thị trường chứng khoán Mỹ thì tiếp tục tăng điểm khi S&P 500 tăng 0,38%, Nasdaq Composite tăng 0,62%, Dow Jones tăng 0,29%. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển từ nhóm bán dẫn sang các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index đang quay lại nhịp điều chỉnh khi xung lực phục hồi còn hạn chế. Vùng 1.770 điểm vẫn đang là điểm tựa gần của chỉ số, đồng thời là khu vực cần theo dõi để đánh giá khả năng cân bằng của VN Index trong ngắn hạn. Nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là chúng ta đã đến với chuyên mục gõ cửa sàn. Anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị là cầu vực Hàng Xanh có nhớt đổ ra mặt cầu. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang hỗ trợ xử lý. Ở đây xe vẫn đông, di chuyển chậm. Ở trên hệ thống camera, anh Thơ cũng quan sát thấy lực lượng chức năng đang ở trên cầu và cũng có người hỗ trợ nè để dọn nhớt. Nhưng mà xe đông quá nên là chúng ta di chuyển chậm ở đây. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, còn không biết là ở dưới cầu vực Hàng Xanh thì như thế nào. Chúng ta cũng nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại ở dưới cầu vực Hàng Xanh giống như anh Thơ. Dạ, ở đây có cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng, xe vẫn rất đông, chúng ta di chuyển chậm theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Rất đông các phương tiện tại khu vực này, hướng từ Bạch Đằng đi ra hay là hướng Điện Biên Phủ cũng vậy, thưa quý vị, đều lượng phương tiện rất là đông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn tại khu vực nút giao Hàng Xanh. Anh Thơ nhắc lại là lượng phương tiện rất đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Các bạn di chuyển theo hướng từ Nguyễn Hữu Cảnh đi về đây cũng vậy, lượng phương tiện đông lắm, chúng ta lưu ý nhiều với điểm nút giao thông này nhé. Còn ở trong fanpage thì thưa quý vị, anh Thơ chưa nhận thêm thông tin mới. Khu vực đường Lý Thái Tổ qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu chúng ta di chuyển bình thường. 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong. Ở đây thì xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi, chứ còn chưa đến mức là quá khó khăn. Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch chúng ta có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm nè. Dạ. Rồi Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị. Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị sáng nay lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển được. Dạ. Còn trục đường Nguyễn Văn Trỗi qua Hoàng Văn Thụ, dạ, chúng ta di chuyển được. Nút giao Bảy Hiền thì lượng phương tiện vẫn còn đông ở góc Trường Chinh. Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân thì tình hình giao thông khó khăn đã giảm rồi, chúng ta di chuyển bình thường tại Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân. Dạ. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh khác vào cho chương trình ạ. Lúc này thì anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị là đường Võ Chí Công đoạn qua ngã tư Công Nghệ hướng đi về giao lộ Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhân Phú, xe đông di chuyển chậm. Ở đây thì các bác tài cần phải lưu ý nhiều. Đường Hoàng Cầm qua giao lộ đường số 5 hướng đi ngã tư Bình Phước, phương tiện gặp sự cố đang được hỗ trợ xử lý di chuyển vào lề. Ở đây thì cũng có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng. Các bác tài vẫn cần phải lưu ý. Trục đường Trường Chinh vẫn có lượng phương tiện đông, qua mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, qua Xuân Hồng. Dạ. Qua Phạm Văn Bạch, theo hướng từ Phạm Văn Bạch đi ra Trường Chinh, lượng phương tiện cũng có đông, nhưng mà anh ta thấy là có phần giảm hơn so với những phút trước rồi. Dạ, tiếp tục chương trình trong buổi sáng này, anh Thơ xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thưa quý vị, hôm qua thì Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia, điều hành hai hệ thống VF V88 và King Group với hơn 30.000 thành viên, lượng giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đường dây do Đinh Đức Phụng cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa phương, sử dụng máy chủ ở nước ngoài, ứng dụng mã hóa và nhiều tài khoản trung gian để che giấu hoạt động. Đêm ngày 13 tháng 7, lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng và xử lý các trường hợp liên quan theo quy định của pháp luật. Liên tục những ngày gần đây, chúng ta thấy là các cơ quan công an, các đơn vị chức năng tiến hành và đã phá được rất là nhiều những cái đường dây cá độ bóng đá cũng như là cờ bạc ở nhiều những cái tỉnh thành phố lớn ở Việt Nam của chúng ta. Để chúng ta lưu ý, nhiều anh thơ nói hay chia sẻ với quý vị á, là nhiều khi chúng ta chơi, chúng ta đầu tiên thì chỉ ham vui thôi, thử, nhưng mà sau đó thì nhiều khi chúng ta lại sa đà vào thì rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một số những cái điểm nút giao thông khác, như là khu vực đường Đỗ Mười, chúng ta di chuyển qua Đại học Nông Lâm. Sáng nay thì chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không đông. Ở khu vực quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân, ở đây thì xe có đông di chuyển được thôi. Rồi qua giao lộ đường số 14 chúng ta lưu thông bình thường. Qua đại lộ Độc Lập, trên tuyến quốc lộ 1 qua đại lộ Độc Lập, ở đây xe đông di chuyển được quý vị nhé. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ thông tin mới cho chương trình. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh thơ mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Thái Đinh qua ca khúc Đi qua mùa hạ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là đi qua mùa hạ cùng với Thái Đình. Anh Thơ có nhận thêm thông tin giao thông của Tổ điều hành giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, các anh chia sẻ là đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi về Nguyễn Văn Linh, xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây. Dạ, cảm ơn đội cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì tiếp tục hỗ trợ thông tin đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Văn Chu Trinh đến giao lộ đường Đinh Bộ Lĩnh đi Soviet Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh. Ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ chia sẻ là vòng xoay Lý Thường Kiệt, Lạc Long Quân đã lưu thông ổn định trở lại rồi. Đây là những cái thông tin mới hơn mà chúng ta nhận được từ các đội trạm cảnh sát giao thông. Khu vực đường Mai Chí Thọ qua giao lộ Trần Quý Kiên, ở đây xe đông xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Một trong những cái điểm nút giao thông mà anh Thơ cũng hay nhận được từ các bác tài về cái tình trạng xếp hàng dài. Có những ngày thì các bác tài chia sẻ là Trần Quý Kiên hướng đi về giao lộ Mai Chí Thọ là xếp hàng dài kéo dài mãi tới tận khu vực là đảo Kim Cương luôn, từ đảo Kim Cương ra tới đây xếp hàng rất là dài. Dạ, cho nên là anh Thơ cũng lưu ý cùng với quý vị và các bạn tại giao lộ Mai Chí Thọ Trần Quý Kiên hiện tại thông qua hệ thống camera là rất đông xếp hàng dài di chuyển chậm quý vị nhé. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đường Võ Văn Kiệt đoạn qua già cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi về giao lộ An Bình, phường cầu Ông Lãnh ở đây xe cũng đang đông di chuyển chậm rồi, các bác tài cũng cần phải lưu ý. Xin được nhắc lại và cảm ơn các anh rất là nhiều. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua già cầu Nguyễn Tri Phương hướng đi giao lộ An Bình, phường cầu Ông Lãnh ở đây xe đang đông di chuyển rất là chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ xe cũng đông di chuyển chậm nè. Rồi trục đường Nguyễn Văn Trỗi thì anh Thơ ghi nhận là xe đông di chuyển được thôi, chứ cũng không đến mức là khó khăn. Thông tin tiếp theo là cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hai tuyến cao tốc này thì các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Từ đầu giờ cao điểm cho tới thời điểm hiện tại, anh Thơ luôn ghi nhận tình trạng là lưu thông ổn định ở khu vực này. Các bác tài an tâm để di chuyển qua đây. Còn Mai Chí Thọ, Lương Định Cũ thì xe đông di chuyển được. Dạ. Ở khu vực tiếp theo là Mai Chí Thọ, Tố Hữu và khu vực Mai Chí Thọ Trần Não chúng ta cũng di chuyển bình thường thôi, lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Trong khoảng 30 phút trở lại đây thì anh ta thấy là số lượng những cái tuyến đường đông di chuyển chậm đã giảm rất là nhiều, cho nên là quý vị thính giả cũng còn cũng yên tâm. Tuy nhiên thì những cái trục đường đi vào trung tâm thành phố thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, Cục Viễn thông cho biết hiện còn khoảng 12 triệu thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa thông tin đang bị khóa một chiều. Theo lộ trình, các thuê bao này sẽ bị khóa hai chiều từ ngày 15 tháng 8 và bị thu hồi từ ngày 20 tháng 8 nếu người dùng không thực hiện xác thực. Từ khi áp dụng biện pháp khóa một chiều ngày 15 tháng 6 đã có hơn 5 triệu thuê bao hoàn tất cập nhật và được khôi phục dịch vụ. Cơ quan quản lý tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp viễn thông duy trì các hình thức hỗ trợ, đồng thời khuyến nghị người dân chủ động xác thực thông tin qua VNEID hoặc là theo hướng dẫn của nhà mạng. Dạ, các bạn thính giả chú ý về vấn đề này. Nếu như mà chúng ta không biết, hoặc là chúng ta cứ nhiều khi chúng ta chỉ xài Zalo chẳng hạn như thế nào đó, thì chúng ta lại quên mất là cái số điện thoại của mình chưa có xác thực. Cho nên là các bạn nên đi kiểm tra, hoặc là nếu như mà có những cái thông tin hoặc là những cái tin nhắn từ nhà mạng gửi đến về cái việc là phải xác nhận sinh trắc học cho số điện thoại của mình, thì các bạn cố gắng làm nhanh, mà anh Thơ nghĩ là chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu. Các bạn có thể gọi điện lên ở những cái dịch vụ hỗ trợ, tổng đài hỗ trợ khách hàng, hoặc là chúng ta ra điểm giao dịch thì người ta sẽ xác nhận nhanh cho chúng ta thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc của chúng ta. Còn nếu như mà qua ngày 15 tháng 8 mà chúng ta không có thực hiện xác nhận thì đến ngày 20 tháng 8 là chúng ta bị khóa hai chiều và sẽ bị thu luôn cái số SIM đó. Nên là quý vị thính giả của chúng ta lưu ý nhiều, nhiều khi thấy là chúng ta không gọi được, không nghe được thì chúng ta lại không biết nguyên nhân vì sao, đúng không ạ? Đặc biệt là gia đình mà có trẻ nhỏ hoặc là những người lớn tuổi, nhiều khi là mọi người cũng không biết, cho nên là gia đình chúng ta, các bạn trẻ hoặc là ngay cả bản thân chúng ta cũng nên tìm hiểu và hỗ trợ cho người lớn tuổi hoặc là các bé để đảm bảo cái quá trình liên lạc. Thưa quý vị, nếu như quý vị và các bạn đang di chuyển trên đường có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
3: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
2: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của 3

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục phần thông tin giao thông trong buổi sáng này. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản, hiện tại lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta vẫn cần phải lưu ý, di chuyển hơi chậm một tí xíu. Đường Hoàng Diệu qua giao lộ Đoàn Văn Bơ, chúng ta di chuyển bình thường. Cầu Cánh Hội thời điểm này, cầu Kinh Tẻ thời điểm này đã không còn tình trạng là xe đông di chuyển chậm nữa, nên là các bác tài an tâm di chuyển qua đây. Khánh Hội qua giao lộ đường số 41 hay là Khánh Hội Hoàng Diệu cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định quý vị nhé. Buổi sáng ngày hôm nay thì anh Thơ cũng nhận được khá là nhiều những cái chia sẻ đến từ các bác tài, các bạn thính giả. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Anh Luân Trịnh gửi lời chào chương trình. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ngoài ra thì giao lộ Hai Bà Trưng Lê Duẩn, Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu, Cam Mét Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải. Những khu vực này anh ta thấy là di chuyển được thôi chứ cũng không có khó khăn. Chỉ có Hai Bà Trưng Nguyễn Hữu Cầu á thì chúng ta hơi đông tí xíu ngay chỗ nhà thờ Tân Định á. Còn những cái đoạn khác thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Hồi nãy thì anh Thơ cũng đã chuyển đến cho quý vị khu vực đường Trường Sơn. Và anh Thơ nhắc lại là qua giao lộ Phan Đình Giót á, thì các bác tài cần lưu ý thôi. Còn những cái điểm nút giao thông khác ở trên đường Trường Sơn thì các bạn không phải lo lắng. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, xe đông di chuyển chậm cho đèn tín hiệu giao thông xếp hàng khá là dài tại khu vực này. Nhắc lại là đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, các bác tài vẫn cần phải lưu ý. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trời có mây, lất phất có mưa, nhiệt độ khoảng 26 độ, độ ẩm ở mức là 93%, chất lượng không khí lúc này đang ở ngưỡng trung bình, không ảnh hưởng tới các hoạt động di chuyển và thể dục ngoài trời. Trong sáng nay, một số nơi trên địa bàn có thể xuất hiện mưa rào và dông. Đến trưa và đầu giờ chiều, trời khá là oi với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 33 độ. Với điều kiện thời tiết như vậy, thì quý vị nên lựa chọn trang phục thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt, đồng thời bổ sung nước đầy đủ để tránh mất nước khi làm việc lâu ở ngoài trời. Bước sang chiều tối và đêm nay, thành phố có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, trong cơn dông thì có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị nên chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi lưu thông qua các khu vực có mưa hoặc là mặt đường trơn trượt. Về đêm, mưa vẫn còn có thể duy trì ở một số nơi. Trước khi giảm dần, nhiệt độ ban đêm thấp nhất là từ 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị chủ động trong lộ trình và sinh hoạt của mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thông tin giao thông.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ quay trở lại với thông tin giao thông trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Qua giao lộ Điện Biên Phủ, chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu cũng vậy, lượng phương tiện đông di chuyển được thôi. Giao lộ Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ cũng đang có lượng phương tiện đông di chuyển được. Sáng nay thì không có nắng thưa quý vị, trời khá là âm u và giống như bản tin dự báo thời tiết vừa có chia sẻ là hôm nay sẽ có những cái cơn mưa bất chợt. Mưa nhỏ thôi nhưng mà cũng ảnh hưởng đến lộ trình của chúng ta. Ở khu vực đường Trường Chinh lượng phương tiện cũng đã bắt đầu giảm nè, không còn quá đông. Lượng phương tiện có đông nhưng mà di chuyển được thôi. Ngay cả mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì anh Thơ thấy là chúng ta cũng di chuyển được, lượng phương tiện đông. Chứ hồi nãy là rất đông và di chuyển chậm đúng không ạ? Thưa quý vị là ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, hiện tại thì chúng ta di chuyển bình thường rồi. Có qua cầu Tân Thuận hay là qua giao lộ Tôn Đản thì chúng ta chú ý nhiều hơn, lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta di chuyển hơi chậm một tí xíu. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin khác. Cơ quan khí tượng Nhật Bản phát cảnh báo nguy cơ say nắng tại Tokyo khi nhiệt độ tiếp tục duy trì trên mức 30 độ C. Chỉ trong ngày 15 tháng 7 có 48 người phải nhập viện vì say nắng. Trước đó một ngày hơn 100 trường hợp cũng đã được cấp cứu khi nhiệt độ vượt ngưỡng là 35 độ C. Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động ngoài trời, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Cơ quan khí tượng dự báo nền nhiệt tại Tokyo sẽ tiếp tục tăng trên 30 độ C trong những ngày còn lại của tuần. Cho nên là cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cái cảnh báo cho người dân ở những cái khu vực mà nắng nóng xảy ra để hạn chế người nhập viện vì say nắng trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ cầu Bông hướng đi giao lộ vào thị 6 phường Tân Định, ở đây xe đông di chuyển chậm, hay là khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua cầu Khánh Hội hướng đi công trường Mê Linh phường Sài Gòn, xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Và đến đây thì anh Thơ xin được khép lại chương trình giờ cao điểm. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Lê Yến xin chào mừng quý vị thính giả đang đến với khung giờ của Đời Sống Thị Thanh buổi sáng thứ năm hôm nay ngày 16 tháng 7 năm 2026. Xin chúc các bác tài di chuyển được thuận tiện và an toàn trên mọi cung đường. Chúc các bác tài có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng nha. Vâng, thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có các nội dung sau đây: lái khỏe về nhà bình an, bản tin yêu u, bộ hành qua phố, đường xanh và cuối cùng sẽ là chu du 3260. Vâng, thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ điểm qua những tiểu mục trong lái khỏe về nhà bình an ạ. Chúng tôi sẽ có các nội dung sau đây. Đầu tiên là bản tin sức khỏe, kế đó là tiểu mục mẹo khỏe bên vô lăng. Sau cảm lạnh ngày hè, bác tài cần làm gì để giúp cho khứu giác hồi phục? Và cuối cùng là tiểu mục tư vấn cabin, đau nhức cơ thể mệt mỏi kéo dài, bác tài nên cảnh giác với căn bệnh đau cơ sợi. Mời quý vị cùng đến với lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong tháng 6 đầu năm 2026, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 248 lượt cơ sở, phát hiện 59 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 2,8 tỷ đồng và tiêu hủy thực phẩm vi phạm trị giá hơn 100 triệu đồng. Đáng chú ý, qua kiểm tra bữa ăn bán trú tại nhiều xã phường, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu cho bếp ăn trường học, xử phạt gần 800 triệu đồng. Một số tập thể cá nhân tại các địa phương như Thường Tín, Thượng Phúc, Trung Giả, Sóc Sơn, Bình Minh và Thanh Oai cũng bị xử phạt trách nhiệm do để xảy ra vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú. Bên cạnh đó, 8 cơ sở cung cấp nước uống cho trường học bị xử phạt, 4 cơ sở bị đình chỉ hoạt động. Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội đã kiểm tra xử lý 1.299 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ có dấu hiệu tội phạm. Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục công khai các trường hợp vi phạm nhằm tăng tính răn đe và bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương tăng cường bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc người bệnh chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi. Theo đó, tại một số cơ sở y tế, người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn phải tự mua thuốc, thiết bị y tế hoặc tự thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật dù thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, còn tồn tại tình trạng yêu cầu người bệnh cấp cứu phải có giấy chuyển tuyến, chưa kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày cho người mắc bệnh mãn tính và chưa thực hiện miễn cùng chi trả thuốc, vật tư và dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Nếu vượt khả năng chuyên môn, phải chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp, không để người bệnh tự chi trả trái với quy định. Đồng thời, các bệnh viện phải cải thiện điều kiện khám chữa bệnh trong mùa nắng nóng, đảm bảo người bệnh, bảo hiểm y tế được phục vụ bình đẳng, đầy đủ quyền lợi theo đúng với quy định.
3: Thưa quý vị, thức uống bơ già dừa non đang được nhiều người trẻ yêu thích nhờ hương vị béo ngậy thanh mát. Tuy nhiên, đây là món ăn giàu năng lượng cần sự hợp lý để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Bơ là thực phẩm giàu chất béo tốt, chất xơ và vitamin, còn dừa non bổ sung thêm chất xơ khoáng chất. Tuy nhiên, khi kết hợp với sữa đặc, nước cốt dừa, kem béo và các loại topping, một ly cỡ lớn có thể chứa từ 400 đến 700 calo cùng lượng đường và chất béo bão hòa. Việc sử dụng thường xuyên từ 3 đến 4 lần mỗi tuần trở lên có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ và bệnh tim mạch, đặc biệt ở người ít vận động. Không nên dùng bơ già dừa non vào buổi tối muộn hoặc là thay thế bữa ăn chính. Trẻ dưới 2 tuổi không nên sử dụng. Để tốt cho sức khỏe nên giảm đường, hạn chế sữa đặc, chọn khẩu phần nhỏ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Đối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục mèo khỏe bên vô lăng. Hiện công này, dạo này anh thấy á, dù anh em, tài xế hay than phiền là bị cảm lạnh dù đang là mùa hè. Và sau đó thì dù người đã hết sốt, hết ho, nhưng mà cái mũi á, lại mất sạch hết khứu giác, không ngửi thấy bất cứ một cái mùi gì nữa.
3: Dạ vâng ạ, tình trạng này khá phổ biến với các bác tài vào mùa hè. Nguyên nhân là do anh em tài xế thường xuyên phải bước ra bước vào giữa không gian cabin điều hòa mát lạnh và khu vực ngoài trời nắng nóng từ 39 đến 40 độ C bên ngoài. Sự chênh lệch nhiệt độ quá đột ngột này khiến cơ thể bị sốc nhiệt, đề kháng suy giảm và dễ dính cảm lạnh. Khi đó, niêm mạc mũi bị sưng tấy, dịch nhầy tích tụ nhiều làm bích tắc các tế bào thần kinh khứu giác dẫn đến mất mùi.
0: Nhiều bác tài chủ quan nghĩ hết ho, hết sốt là xong rồi, nhưng thực ra tình trạng mất khứu giác lại gây ra những hệ lụy trực tiếp đến sức khỏe. Đầu tiên là hiện tượng suy giảm vị giác, khiến cho bệnh nhân ăn uống không còn ngon miệng, dễ dẫn đến các mệt mỏi và sụt giảm thể trạng khi lái xe đi đường dài. Ngoài ra, việc khứu giác không nhạy bén sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận biết không gian xung quanh và các tình huống phát sinh trên cabin của các bác tài. Để giải quyết triệt để tình trạng khó khăn này, hôm nay chúng tôi chia sẻ ngay những mẹo y khoa và bài tập phục hồi cực kỳ đơn giản để giúp các bác tài sớm hồi phục khứu giác.
3: Để giải quyết tình trạng này, điều quan trọng nhất là các bác tài phải làm sạch đường thở, giảm sưng nề niêm mạc để các tế bào thần kinh khứu giác được tiếp xúc với mùi hương. Biện pháp dễ thực hiện nhất chính là vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý.
0: Đúng là như vậy. Việc nhỏ hoặc là xịt nước muối sinh lý thường xuyên từ 3 đến 4 lần một ngày sẽ giúp làm loãng dịch nhầy, loại bỏ

0: phê và đinh hương. Mỗi ngày 2 lần, đưa từng loại lên mũi, hít một hơi nhẹ nhàng và tập trung tâm trí để nhớ lại mùi hương đó trong khoảng 20 giây. Bài tập này giúp kích thích các dây thần kinh khứu giác, tái tạo và phục hồi nhanh hơn.
1: Cuối cùng, việc chăm sóc cơ thể từ bên trong thông qua chế độ ăn uống cũng đóng vai trò rất quan trọng. Các bác tài cần tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu kẽm và vitamin C như là thịt đỏ, các loại đậu, cam, bưởi. Kẽm là vi chất hỗ trợ trực tiếp cho chức năng của khứu giác và vị giác, trong vitamin C giúp nâng cao đề kháng. Ngoài ra, cũng nên duy trì thói quen uống nước ấm hàng ngày để giữ đủ ẩm cho niêm mạc mũi, tránh tình trạng khô rát do ngồi điều hòa xe liên tục khiến bệnh lâu hồi phục.
0: Bên cạnh việc áp dụng các mẹo kể trên, để quá trình phục hồi khứu giác diễn ra an toàn và hiệu quả, anh em tài xế cần đặc biệt lưu ý. Đầu tiên là tuyệt đối không lạm dụng các loại thuốc xịt mũi co mạch. Nhiều bác tài vì muốn thông mũi nhanh đã tự ý mua các loại thuốc xịt về dùng liên tục. Nhưng nếu xịt quá 5-7 ngày sẽ dẫn đến hiện tượng nghẹt mũi hồi ứng, tức là niêm mạc mũi bị phù nề nặng hơn, tổn thương sâu hơn và vô tình kéo dài thời gian mất khứu giác.
1: Một sai lầm khá phổ biến khác là thói quen tự ý mua thuốc kháng sinh về uống. Các bác tài cần nhớ rằng cảm lạnh thông thường chủ yếu do virus gây ra, nên việc dùng kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt virus, không giúp khứu giác hồi phục mà còn tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc nguy hiểm cho sức khỏe về sau.
0: Ngoài ra, trong suốt quá trình điều trị, các bác tài cũng nên chủ động bảo vệ đường thở của mình bằng một số biện pháp sinh hoạt hàng ngày như là tránh tiếp xúc khói bụi, bụi hóa chất nồng, không hút thuốc lá và tránh khói thuốc thụ động, giữ ấm mũi và họng khi thời tiết thay đổi, nghỉ ngơi đầy đủ để hệ miễn dịch phục hồi tốt hơn.
1: Thưa quý vị, mất khứu giác khi bị cảm tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Việc hiểu đúng nguyên nhân và áp dụng kịp thời các cách lấy lại khứu giác khi bị cảm như làm sạch mũi, xông hơi, luyện khứu giác, massage và điều chỉnh chế độ sinh hoạt sẽ giúp khứu giác của các bác tài phục hồi nhanh và an toàn hơn. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Tư vấn Cabin.
2: Tư vấn Cabin.
3: Tư vấn Cabin.
4: Tư vấn Cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Mà Hiền Công này, anh Thơ tin là nếu như bây giờ chúng ta hỏi bất kỳ bác tài nào dạo này có đau mỏi người hay không, thì câu trả lời nhận được phải đến là 90% là có. Nghề của anh em tài xế thì chuyện nhức vai, mỏi gáy có lẽ là chuyện như cơm bữa rồi.
1: Dạ, đúng là như vậy. Nhưng chính vì nó xảy ra thường xuyên nên nhiều bác tài dễ chủ quan, cứ thấy đau nhất là dán miếng cao, xoa tí dầu là xong. Nhưng mà có những kiểu đau nhức ơi ẩm, kéo dài cả tháng trời, kèm theo mệt mỏi triền miên thì lại là câu chuyện rất khác đây chị Thơ ạ.
0: Chính xác là như vậy. Rất nhiều anh em tài xế thường nghĩ đau nhức toàn thân là do làm việc quá sức, ngồi nhiều hoặc là cùng lắm là các bệnh lý về xương khớp, cuộc sống. Nhưng trên thực tế y khoa, có một hội chứng rối loạn mãn tính rất dễ bị bỏ qua, có tên gọi là bệnh đau cơ sợi hay là đau cơ sơ hóa. Căn bệnh này nghe tên thì có vẻ khá là mới mẻ với số đông, nhưng những triệu chứng âm thầm của nó thì lại đang hiện hữu ở rất nhiều người.
1: Vậy bản chất của bệnh đau cơ sợi là gì? Ngoài tình trạng đau nhức và co cứng cơ dai dẳng, căn bệnh này còn có những biểu hiện nổi bật nào? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Bệnh đau cơ sợi là một cái thuật ngữ để chỉ một cái rối loạn về cơ mà không phải là tại khớp. Và cái biểu hiện thường gặp nhất của nó đó là một cái tình trạng đau nhức cơ lan tỏa hoặc là đau kết hợp với lại đau ở cái vùng mà quanh cái điểm bám gân và những cái phần mềm ở xung quanh. Cái triệu chứng này nó xảy ra rất là dai dẳng. Ngoài những cái triệu chứng về đó,

0: Ôn cơ.
1: hoặc là co cứng cơ kèm theo, thì bệnh nhân có những cái biểu hiện rất là nổi bật ở những cái cơ quan khác, ví dụ như là mệt mỏi, mất ngủ, hoặc là lo âu, hoặc là khó thở, hoặc là đau ngực, hoặc là rối loạn về đường tiêu hóa.
2: Nghe bác sĩ phân tích mới thấy căn bệnh này rất dễ đánh lừa chúng ta. Nó không chỉ gây đau nhức cơ bắp mãn tính mà còn đi kèm với mất ngủ, mệt mỏi, lo âu, những biểu hiện mà bất kỳ bác tài nào cũng từng gặp phải. Vậy trên thực tế, những nhóm đối tượng nào có nguy cơ phải đối mặt với hội chứng này cao nhất? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga tiếp tục chia sẻ.
1: Đau cơ sợi này người ta thấy rằng xảy ra thường ở cái người mà trẻ và cái người ở tuổi trung niên, chủ yếu là sẽ ở phụ nữ. Và cái thống kê tỷ lệ mà ở nữ mắc bệnh á, thì nó gấp 7 lần so với lại nam giới. Và nó sẽ thường xảy ra ở những cái người mà nó có một yếu tố hoặc là có một cái bệnh lý trước đó. Ví dụ như đặc biệt là có một cái tình trạng mất ngủ kéo dài, hoặc là có một cái rối loạn lo âu, hoặc là có một cái stress sang chấn về tâm lý trước đó, hoặc là cái áp lực công việc căng thẳng vân vân, hoặc là đôi khi nó xảy ra sau một cái tình trạng nhiễm trùng, ví dụ như nhiễm trùng đường hô hấp, hoặc là những cái nhiễm trùng do siêu vi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái triệu chứng, cái biểu hiện, cái nguyên nhân, những cái yếu tố đi kèm hoặc là những cái yếu tố khởi phát nó cũng rất là đa dạng.
3: Biểu hiện đã phức tạp mà nguyên nhân khởi phát lại còn đa dạng như vậy. Nghe xong thì hiện công tin là nhiều bác tài sẽ thấy hơi rối, không biết căn bệnh này phải kiểm soát như thế nào ạ. Chúng ta cùng nhau lắng nghe phần tư vấn giải pháp sau đây từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga các bác tài nha.
1: Chúng ta phải kiểm soát cái tình trạng rối loạn giấc ngủ của người bệnh. Cái thứ hai, nếu mà người bệnh có những cái yếu tố về tâm lý thì chúng ta cần phải can thiệp từ tư vấn tâm lý cho đến sử dụng thuốc hoặc là những cái biện pháp vệ sinh giấc ngủ để giúp cho người bệnh cải thiện về giấc ngủ. Còn khi một cái người bệnh đã đau cơ sợi rồi thì về điều trị về không dùng thuốc á, thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái phương pháp vật lý trị liệu, ví dụ như là massage kéo giãn cơ hoặc là chườm ấm hoặc là khuyến khích người bệnh tập vận động. Một cái yếu tố quan trọng nữa đó là đối với một số những cái người bệnh đã có những cái biểu hiện lo âu hoặc là trầm cảm hoặc là mệt mỏi thì chúng ta cần phải sử dụng một số những cái thuốc tác động lên những

0: cái tình trạng giải lo âu hoặc là làm giảm trầm cảm cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, đối với tình trạng mệt mỏi triền miên do căn bệnh này gây ra, việc quản lý và cải thiện nó đòi hỏi người bệnh phải kiên nhẫn, thay đổi từ chính những thói quen sinh hoạt mỗi ngày.
2: Chính xác là như vậy. Để giảm bớt cảm giác uể oải, việc đầu tiên là các bác tài cần xây dựng một lịch trình ngủ nghỉ điều độ, tạo không gian yên tĩnh, thoải mái để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó thì việc duy trì các bài tập vận động nhẹ nhàng, vừa sức như là đi bộ, giãn cơ cũng là cách hiệu quả để giải tỏa áp lực cho hệ cơ bắp.
1: Một lưu ý rất quan trọng từ các chuyên gia là người bệnh nên học cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tránh ôm đồm quá sức khiến cho cơ thể bị kiệt quệ. Đồng thời các biện pháp giải tỏa căng thẳng như là tập thở, thiền định và tắm nước ấm cũng giúp ích rất nhiều trong việc xoa dịu hệ thần kinh.
2: Ngoài ra, anh em tài xế hãy chú ý duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tối đa chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá hay caffeine vào cuối ngày để không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi cơ thể có những dấu hiệu lo âu hay mệt mỏi vượt quá khả năng tự điều chỉnh, việc chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và các bác sĩ chuyên khoa là điều vô cùng cần thiết. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần. Tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi nhận được thông tin giao thông. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có cho biết, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây km 27+590 đến km 28+380 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Các bác tài lưu ý một chút. Ban nãy thì khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm có xảy ra va chạm giữa hai ô tô con. Đội Bến Thành lúc đó đang tiếp cận xử lý, không biết là tầm 20 phút trôi qua rồi, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đang như thế nào? Chúng tôi cũng chờ đợi thêm những thông tin hình ảnh các bác tài gửi về. À, đây là những hình ảnh mà chúng tôi quan sát được trên camera lúc này thì khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm đang lưu thông bình thường rồi thưa quý vị. Đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội hướng đi công trường Mê Linh, phường Sài Gòn. Không biết khu vực này đang như thế nào? Tôn Đức Thắng thưa quý vị, đi qua khu vực Khánh Hội về cầu Sài Gòn. Các bác tài có thêm thông tin giao thông về tình hình đông chậm ở đây đã được giải quyết hay là chưa? Hãy cập nhật thêm giúp cho Lê Ý nha. Còn bây giờ thì tiếp theo khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng hôm nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ 20 giờ tối qua 15 tháng 7, 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bắc Trung Bộ gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ chính thức bắt đầu thu phí. Tại đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị, hệ thống thu phí không dừng VC hoạt động ổn định, không xảy ra ùn ứ. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đã cơ bản hoàn thành 40 hạng mục thoát nước cùng với 5 trạm bơm chống ngập thuộc các dự án cải tạo hệ thống thoát nước trước mùa mưa 2026. Nhiều công trình trọng điểm như tuyến hạ lưu Kim Ngưu, trạm bơm Thụy Phương và các hồ điều hòa Phú Đông, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa đang được khẩn trương hoàn thiện. Thời gian gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ cháy tàu cá khi neo đậu. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo chủ tàu cần thường xuyên kiểm tra sửa chữa hệ thống điện, nhiên liệu, bình ga, thiết bị trên tàu và trang bị sẵn bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ, không hàn cắt, dùng lửa trần đun nấu khi không đảm bảo an toàn. Khi tàu neo đậu phải ngắt điện không cần thiết, khóa van ga và không sạc pin qua đêm khi thiếu người giám sát, sắp xếp ngư lưới cụ, nhiên liệu gọn gàng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Thành phố Moscow, Liên bang Nga vừa ra mắt cổng thông tin du lịch phiên bản tiếng Việt tại địa chỉ discover.moscow.vi nhằm hỗ trợ du khách Việt tìm hiểu và lên kế hoạch trải nghiệm. Nền tảng cung cấp thông tin chính thống về điểm tham quan văn hóa ẩm thực và công cụ lập kế hoạch chuyến đi. Việc ra mắt phiên bản tiếng Việt giúp xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, thúc đẩy giao lưu du lịch văn hóa giữa Nga và Việt Nam trong bối cảnh kết nối hàng không đang thuận lợi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trước thêm Festival Biển Khánh Hòa 2026, Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường kiểm tra giám sát việc niêm yết giá, nguồn gốc hàng hóa và điều kiện kinh doanh tại các khu vực Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, Vạn Ninh. Riêng đội Quản lý Thị trường số 1 đã triển khai hơn 60 lượt giám sát tại các điểm kinh doanh trọng điểm phường Nha Trang. Kết quả kiểm tra, đa số cơ sở đều chấp hành nghiêm các quy định về nguồn gốc hàng hóa và niêm yết giá. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết như sau.
1: Cái số lượng khách đến với Khánh Hòa hiện nay là rất là đông và khách tour du lịch người ta đặt sẵn rồi. Thì chúng tôi đã nhận định được cái việc festival lần này rất là quan trọng và chúng tôi đã tăng cường các lực lượng đi kiểm tra kiểm soát tất cả các cái nhà hàng, khách sạn và ký cam kết là không được tăng giá quá mức, không được tăng giá bất thường để mà đầu cơ mà găm hàng trục lợi trong cái dịp lễ festival lần này.
0: Vâng, thưa quý vị, Festival Biển Khánh Hòa 2026 có chủ đề sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế diễn ra từ 17 cho đến 19 tháng 7 với hơn 40 hoạt động, gồm lễ khai mạc 17 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4 thuộc phường Nha Trang, lễ hội Carnival 18 tháng 7 và lễ bế mạc 19 tháng 7. Đến nay thì công tác chuẩn bị tại sân khấu chính đã cơ bản hoàn tất. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ khẩn trương hoàn thiện các phần việc còn lại để đảm bảo ngày hội diễn ra được an toàn và chất lượng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, để xây dựng một nghề cá hiện đại có trách nhiệm và phát triển bền vững, thì công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cần được thực hiện đồng bộ từ bờ ra biển. Tại thành phố Huế, lực lượng bộ đội biên phòng đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường kiểm soát tàu cá từ trước khi xuất bến, đẩy mạnh tuần tra trên biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Những nỗ lực ấy đang góp phần siết chặt công tác chống khai thác IUU và hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia trong bản tin IUU.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
4: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị, mỗi chuyến tàu ra khơi đúng quy định không chỉ mang theo kỳ vọng về một mùa biển bội thu, mà còn thể hiện trách nhiệm của ngư dân trong nỗ lực cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU. Để điều đó trở thành ý thức và hành động thường xuyên, bên cạnh sự đồng thuận của ngư dân, vai trò đồng hành, kiểm tra, giám sát của lực lượng chức năng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại thành phố Huế, Bộ đội Biên phòng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu nguồn. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. An Giang, giá dầu hạ nhiệt, ngư dân trở lại ngư trường. Quảng Trị, vi phạm IUU trên biển, một ngư dân bị

0: phạt 25 triệu đồng. Những lưu ý khi tàu cá cập cảng để đảm bảo quy định IUU.
1: Thưa quý vị, giá nhiên liệu giảm đang tạo điều kiện để nhiều tàu cá trở lại ngư trường sau thời gian dài neo bờ. Tuy nhiên, bên cạnh áp lực nguồn lợi thủy sản suy giảm, ngư dân tỉnh An Giang vẫn đang thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU. Đến nay, địa phương đã có 4 cảng cá đủ điều kiện kiểm soát tàu ra vào, thu nhận nhật ký khai thác và truy xuất nguồn gốc qua hệ thống ECDT. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, 100% tàu cá cập rời các cảng chỉ định đều khai báo điện tử, góp phần tăng cường quản lý nghề cá, đáp ứng yêu cầu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
0: Những ngày đầu tháng 7 năm 2026, dù ảnh hưởng của bão số 1 gây sóng to, gió lớn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh, cán bộ chiến sĩ Hải đoàn 11, vùng Cảnh sát biển 1 vẫn bám biển tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân thực hiện các quy định chống khai thác IUU. Thông qua việc tặng quà, phổ biến pháp luật ngay trên ngư trường, lực lượng Cảnh sát biển vận động ngư dân duy trì thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chung tay sớm gỡ thẻ vàng thủy sản của EC.
1: Đồn biên phòng Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt 25 triệu đồng đối với ông NAM, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNG90645TS do vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Qua tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá dài 16,3 mét hoạt động gần khu vực Vịnh Mốc nhưng không cập cảng cá chỉ định dành cho tàu hoạt động vùng khơi để bốc rỡ thủy sản theo quy định. Vụ việc tiếp tục là lời nhắc nhở cho ngư dân tuân thủ nghiêm quy định về cập cảng, bốc rỡ thủy sản nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc và góp phần gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
0: Thưa quý vị và các bạn, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ được thực hiện khi tàu cá hoạt động trên biển, mà bắt đầu ngay từ khâu kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến và được duy trì xuyên suốt trong suốt quá trình khai thác. Tại thành phố Huế, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, kiểm tra đến tuần tra liên ngành, tạo nên lá chắn vững chắc ngăn chặn vi phạm IUU ngay từ cửa biển. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Một buổi sáng tại Hải đội Biên phòng 2, những con tàu tuần tra lần lượt rời cầu cảng, hướng ra cửa biển Thuận An, thành phố Huế. Trên boong tàu, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng đại diện các đơn vị liên ngành bắt đầu đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển thành phố Huế. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển, mỗi chuyến tuần tra còn là dịp để các lực lượng chức năng trực tiếp nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống khai thác IUU, kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, điều kiện hoạt động của tàu cá và kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Sự đồng hành thường xuyên của lực lượng chức năng đã tiếp thêm niềm tin cho bà con ngư dân mỗi khi vươn khơi bám biển. Ngư dân Trần Văn Cường, phường Thuận An, thành phố Huế chia sẻ: sự đồng hành thường xuyên của lực lượng chức năng đã tiếp thêm niềm tin cho bà con ngư dân mỗi khi vươn khơi bám biển.
2: Được sự quan tâm và chỉ đạo của như thành phố và cũng như là các cấp ban ngành là quan tâm và sâu sát chỉ đạo giúp đỡ, cố gắng tạo điều kiện cho bà con vươn khơi tiếp tục bám biển, không nhận đánh bắt còn chấp hành những quy định về khai thác IUU, không được vượt ranh giới.
1: Không chỉ tăng cường tuần tra trên biển, ngay tại cửa biển Thuận An, công tác kiểm soát tàu cá được thực hiện chặt chẽ mỗi ngày. Mọi phương tiện trước khi xuất nhập bến đều đã được kiểm tra đầy đủ giấy tờ, giấy phép khai thác, thiết bị giám sát hành trình và các điều kiện theo quy định. Đặc biệt, các trường hợp tàu cá 30 gồm không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác hoặc tàu không đủ điều kiện hoạt động đều bị kiên quyết ngăn chặn không để ra khơi. Đại úy Nguyễn Văn Nhân, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Thuận An cho biết:
3: thời gian qua thì trạm kiểm soát biên phòng Thuận An đã thực hiện theo kế hoạch của cấp trên và phối hợp với các lực lượng chức năng trong triển khai các biện pháp nhằm tuyên truyền và phòng chống, ngăn chặn, xử lý các trường hợp tàu cá 30, tàu cá không đủ điều kiện khai thác trên biển nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác IUU.
1: Từ việc kiểm soát chặt ngay tại bến đến tăng cường tuần tra trên biển, các lực lượng chức năng đang hình thành chuỗi giám sát liên tục, hạn chế tối đa nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc vi phạm các quy định về khai thác thủy sản. Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế, đợt cao điểm lần này được triển khai với mục tiêu vừa đảm bảo quốc phòng,

0: An ninh trên biển vừa siết chặt công tác phòng chống khai thác IUU, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng nghề cá có trách nhiệm và bền vững. Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế chia sẻ.
1: Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan tổ chức được tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình có liên quan đến quốc phòng, an ninh trên biển, kết hợp với đấu tranh chống khai thác IUU. Thông qua đó để chúng ta kịp thời phát hiện những cái hành vi vi phạm của các chủ phương tiện và các phương tiện, góp phần cảnh báo, gỡ cái thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
0: Từ những đợt tuần tra trên biển đến sự kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa biển, từ công tác tuyên truyền đến xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang từng bước xây dựng lá chắn vững chắc trong phòng chống khai thác IUU. Khi mỗi chuyến tàu ra khơi đều tuân thủ đúng quy định, mỗi ngư dân đều nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đó cũng là nền tảng để nghề cá phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU và giữ hình ảnh thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những yêu cầu quan trọng để sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu là kiểm soát chặt chẽ sản lượng thủy sản từ khai thác đến khi đưa lên bờ. Vì vậy, việc tàu cá cập đúng cảng chỉ định và thực hiện đầy đủ thủ tục bốc rỡ, xác nhận nguồn gốc thủy sản không chỉ là quy định bắt buộc mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch của nghề cá Việt Nam. Trong phần Ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới bà con một số lưu ý quan trọng.
0: Theo quy định, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên hoạt động vùng khơi phải cập các cảng cá được chỉ định để bốc rỡ thủy sản. Tại đây, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra sản lượng khai thác, đối chiếu nhật ký khai thác và thực hiện xác nhận nguồn gốc theo quy định. Việc không cập cảng chỉ định có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và ảnh hưởng đến công tác phòng chống khai thác IUU.
2: Để chấp hành đúng quy định, bà con ngư dân cần lưu ý. Thứ nhất, trước khi tàu cập bến, cần thông báo trước cho ban quản lý cảng cá theo quy định để được hướng dẫn và bố trí kiểm tra, giám sát.
0: Thứ hai, thực hiện đầy đủ việc khai báo sản lượng, nộp nhật ký khai thác và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình xác nhận nguồn gốc thủy sản.
2: Thứ ba, chỉ bốc rỡ thủy sản tại các cảng cá được chỉ định đối với tàu khai thác vùng khơi, tuyệt đối không tự ý bốc rỡ tại các bến cá, cầu cảng hoặc địa điểm không được phép. Thực hiện nghiêm các quy định này là góp phần xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Còn chúng ta hãy tiếp tục với đời sống thị thành hôm nay với những thông tin giao thông. Tổ điều hành giao thông PC08 cập nhật đường điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn đi Võ Nguyên Giáp. Xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai ô tô. Cán bộ cảnh sát đội các lái đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Xin được nhắc lại, đường điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn đi Võ Nguyên Giáp, xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai ô tô. Cán bộ cảnh sát đội các lái đã hỗ trợ xử lý và điều tiết. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, từ đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội đi hướng về công trường Mê Linh, không biết lúc này thì đã được giải tỏa tình hình đông chậm hay là chưa. Các bác tài có thông tin mới đừng quên đồng hành cập nhật và chia sẻ về với chương trình nhé, thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình hôm nay, Lê Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục bộ hành qua phố với chủ đề Phố nhớ tiếng trẻ con.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

khi trẻ em được nghỉ hè, giao thông đỡ đông đúc bởi giờ đưa đón tập trung. Nhưng cũng là lúc thành phố thấy thiêu thiếu, nhớ nhớ những tiếng nói cười díu dan ở cổng trường, nhớ hình ảnh những em bé sau lưng bố mẹ, hoặc những chuyến xe buýt khẩn trương mỗi sớm mỗi chiều. Phố dường như bớt sinh động và đáng yêu đi khi trẻ em ít xuất hiện. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng dạo bước qua những con phố đang vào hè để lắng nghe thành phố kể nỗi nhớ tiếng cười con trẻ từng làm nên nhịp sống mỗi ngày.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Sáng nay, bộ hành dừng chân trước một ngôi trường đang khép cổng. Trên vòm phượng, ve vẫn gọi hè râm ran. Sân trường nằm yên dưới nắng. Nghỉ hè rồi, thành phố bỗng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Những con đường quanh trường học bớt cảnh nối dài xe máy ô tô. Ấy vậy mà, giữa khoảng lặng ấy, bộ hành lại thấy phố như đang nhớ một điều gì đó. Bên cổng trường Trung học cơ sở Ái Mộ, phường Bồ Đề, Hà Nội, mấy bộ bàn ghế nhựa đã được xếp gọn hơn trước. Bà Trần Thị Tú vẫn ngồi đó, chậm rãi rót từng chén trà cho khách quen. Mùa hè khiến quán vắng đi nhiều. Bà nhớ những hôm cả chục đứa kéo vào quán mà chỉ gọi vài cốc nước, bày bừa đủ thứ. Nhưng khi không còn gì để dọn, bà lại nhớ tụi học trò.
2: Người ta đưa con đưa cái đi học, người ta uống chén nước chén nồi thì là được nhiều. Những ngày này thì gọi là mình ngồi cho nó vui thôi, cho nó hết ngày thôi, chứ còn chả được bao nhiêu. Các cháu nó đi học thì nó ra đây thì nó, ví dụ như là bố mẹ nó đưa đi, nó chạy ra chạy vào thì là nó gọi bố gọi mẹ thì mình thấy vui, nó náo nhiệt hơn. Nhưng bây giờ các cháu không đi học thì mình cũng buồn.
1: Những con phố quanh trường tiểu học Phú Thượng cũng yên ắng hơn thường ngày. Người sống ở đây đã quen với tiếng xe đưa đón, tiếng gọi nhau ý ới trước cổng trường. Đến mùa hè, chính sự yên tĩnh ấy lại khiến bà Nguyễn Thị Ngọc Dung thấy lạ.
3: Xe cộ đi lại ầm ĩ, rồi tiếng cười, tiếng nói, tiếng đùa, nói chung là nó ồn ào, cũng khó chịu, nhưng mà vắng chúng nó là cũng lại nhớ đấy.
1: Có lẽ thành phố cũng giống mỗi con người, điều ở cạnh mình mỗi ngày thường ít được để ý. Đến lúc tạm xa, nỗi nhớ mới khẽ hiện lên trong những điều rất nhỏ. Đến một độ tuổi nào đó, người ta mới hiểu ký ức về trường học không chỉ nằm trong lớp học, mà còn ở con đường dẫn đến trường, ở chiếc bánh mì vội ăn trên yên xe, ở cái nắm tay của cha mẹ, ở tiếng dặn dò của ông bà. Trước cổng trường tiểu học Chu Văn An trên phố Thụy Khuê, dòng xe không còn quá tấp nập. Thế nhưng với ông Nguyễn Văn Trường, sự nhẹ nhõm ấy vẫn thiếu đi một thứ rất khó gọi tên.
4: Bây giờ đi thấy đường xe đi lại thì thuận tiện đấy, nhưng mà có tiếng trẻ con thì thích thú quá chứ. Hồi bố mẹ thì ít quan tâm đến con vì công việc, nhưng mà khi nghỉ rồi thì là tuổi ông thì chúng tôi thấy rằng là có tiếng trẻ con là thích lắm. Một số gia đình mà có vợ chồng trẻ đưa con đến vội vội vàng vàng, tay cầm xách cái bánh mì hoặc là cái bánh bao, vừa ăn đứng ở cổng, ngồi trên xe để ăn, ta để vào lớp.
1: Có những âm thanh ngày còn trẻ, người ta chỉ mong chóng qua, để lúc tóc đã pha xương, người ta mới thấy nhớ tiếng trẻ con cười đùa trước cổng trường. Bộ hành bước tiếp đến một chuyến xe buýt quen thuộc. Chiếc xe vẫn lăn bánh qua từng bến đỗ, nhưng hàng ghế phía cuối xe còn nhiều chỗ trống. Anh Nguyễn Bá Thắng, phụ xe buýt ở Long Biên, nhớ lại. Vào những ngày còn đi học, nơi ấy thường là lãnh địa của các cô cậu học trò. Tiếng hỏi bài, tiếng cười rúc rích, tiếng tranh nhau thỏi son của những cô nàng tuổi mới lớn. Mùa hè đến, chiếc xe vẫn chạy đúng lộ trình, chỉ là những âm thanh ấy tạm nghỉ theo.
5: Có lúc lên đến 10-20 bạn ấy, nhưng bây giờ chắc lắc đác thấy được 1-2 cháu. Bảo tuy là đôi lúc hơi ồn ào thật ấy, nhưng mà thấy các bạn cứ nô đùa nói chuyện tíu tít ở dưới mình cũng thấy vui, ở đi làm đỡ chán. Bây giờ đi trông hơi trông vác tự nhiên thấy nhớ, tự nhiên mình cũng nhớ lại thời học sinh của mình ngày xưa mình cũng thế.
1: Xe buýt rời bến, ngoài cửa kính những hàng cây vẫn xanh như mọi mùa hè trước, chỉ có thành phố đang đi chậm hơn một nhịp. Mỗi năm nghỉ hè chỉ kéo dài vài tháng, rồi những cánh cổng trường sẽ lại mở, những chuyến xe buýt sẽ đông thêm những gương mặt còn ngái ngủ, và những con phố quanh trường học sẽ trở lại với cảnh tất bật quen thuộc. Đến lúc ấy, có lẽ nhiều người sẽ lại mong đường bớt tắc, xe bớt đông. Nhưng trong một buổi sáng mùa hè như hôm nay, khi bước qua những khoảng sân trường lặng gió, những chuyến xe buýt thưa tiếng cười, Bộ Hành mới hiểu rằng một thành phố đáng yêu không chỉ được tạo nên bởi những con đường rộng hay những hàng cây xanh. Điều khiến phố có hồn đôi khi chỉ là tiếng một đứa trẻ gọi với theo bố mẹ trước cổng trường, hay tiếng cười trong veo vô tình vang lên giữa dòng người vội vã. Những thanh âm ấy không làm thành phố ồn hơn, chúng làm thành phố trẻ hơn. Và biết đâu, chính thành phố cũng đang đếm từng ngày của mùa hè để lại được nghe những tiếng nói cười díu dát ấy ngân lên trên từng góc phố như một bản nhạc quen thuộc của cuộc sống thường ngày. Cảm ơn bạn đã cùng Bộ Hành qua phố lắng nghe những khoảng lặng của mùa hè. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Vâng, thưa quý vị, lúc này thì tổ điều hành giao thông PC08 chia sẻ thông tin đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn đi Võ Nguyên Giáp, xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai ô tô con. Cán bộ cảnh sát đội các lái đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Thính giả cho biết tiếp, đường Bùi Công Trừng đoạn địa phận xã Đông Thạnh, cách trường tiểu học Võ Văn Thẳng 50m hướng về đằng Thuốc Vịnh. Vụ va chạm giao thông giữa xe tải và ô tô 7 chỗ đang gây cản trở giao thông, xe đổ về đông di chuyển chậm. Và vâng, thưa quý vị, tổ điều hành giao thông PC08 và Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị thành phố cũng cập nhật đường Võ Văn Kiệt qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh, va chạm giữa xe tải và ô tô đang gây cản trở giao thông, xe đông và đổ về đây di chuyển chậm rồi. Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang tiếp cận hiện trường để xử lý. Và đường đổ 10 qua cầu vượt Bến Cát

0: cũng đang ghi nhận là đông xe và di chuyển chậm. Một loạt các tuyến đường đông chậm vừa được ghi nhận. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý với chương trình, Lê Yến xin được nhắc lại như sau. Đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn đi về Võ Nguyên Giáp, đông chậm do có va chạm giữa hai ô tô con. Đội giao thông của các lái đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Đường Bùi Công Trường, đoạn đi qua địa phận xã Đông Thạnh, cách trường tiểu học Võ Văn Thẳng 50m hướng Đặng Thúc Vịnh. Vụ va chạm giao thông xảy ra giữa xe tải và ô tô 7 chỗ tại đây đang gây cản trở giao thông, đông chậm đang diễn ra. Và cùng với đó, đường Võ Văn Kiệt qua giả cầu Nguyễn Văn Cừ hướng về khu vực Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh cũng có va chạm giữa xe tải và ô tô gây cản trở giao thông. Đội Bến Thành đang tiếp cận hiện trường để xử lý đông chậm, thưa quý vị, đang được ghi nhận tại đây. Và tình hình đông chậm cũng được phản ánh từ tổ điều hành giao thông PC08 tại đường Đỗ Mười qua cầu vượt Bến Cát. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường xanh.
2: Đường xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo cơ quan thống kê châu Âu, tỷ trọng điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo tại Liên minh châu Âu tiếp tục chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, chiếm 45,5% tổng sản lượng điện trong quý 1 năm 2026, cao hơn mức 42,7% cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Amber có trụ sở tại Anh, tháng 4 năm 2026, sản lượng điện gió và điện mặt trời tại EU tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. EU cũng đã tiết kiệm được 51,4 tỷ euro trong năm 2025 nhờ cắt giảm nhập khẩu điện nhiên liệu hóa thạch và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.
1: Tại Việt Nam, mô hình trồng dược liệu canh tác đa tầng kết hợp tạo tín chỉ carbon mang lại lợi ích kép, vừa giúp thu hoạch cây thuốc dưới tán rừng, vừa tạo chứng chỉ giảm phát thải carbon để thương mại hóa. Hiện nay, với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh Yên Bái đã chọn xã Đại Đồng và xã Phú Thịnh là nơi thí điểm cấp tín chỉ carbon rừng. Trong khi đó, tỉnh Gia Lai cũng xây dựng đề cương đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ carbon rừng. Với diện tích rừng lớn nhất Tây Nguyên cùng khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng, Gia Lai có thể hấp thụ 1 triệu tấn CO2 mỗi năm, ước tính thu về khoảng 130 tỷ đồng một năm, giúp bảo vệ rừng bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.
0: Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6, sức mua có sự biến động ở nhiều phân khúc. Tuy nhiên, các dòng xe điện nội địa vẫn duy trì vị thế áp đảo trên bảng xếp hạng. Theo số liệu thống kê mới nhất, VinFast Limo Green dẫn đầu toàn thị trường nhờ tối ưu chi phí vận hành, với lượng bàn giao đạt hơn 3.800 xe trong tháng 6. Theo sau là mẫu xe nhỏ đô thị VinFast VF3 với hơn 3.500 xe và VinFast VF5 với hơn 3.300 xe.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, hãy tưởng tượng bạn cầm lái một chiếc xe điện đi xuyên qua biên giới nhiều quốc gia châu Âu, từ Pháp sang Đức qua Bỉ mà không cần phải cài đặt nhiều ứng dụng trạm sạc khác nhau hay lo sợ xe hết pin giữa đường. Câu chuyện tưởng như chỉ có trong tương lai này đang trở thành hiện thực tại châu Âu nhờ những bước đi táo bạo của doanh nghiệp hạ tầng số. Hành trình kết nối mạng lưới sạc khổng lồ này sẽ được chúng tôi kể lại trong phần Cảm hứng xanh hôm nay.
1: Trong chuyến du lịch qua những ngôi làng cổ kính ở vùng Provence của nước Pháp, vợ chồng chị Sarah và Phil trên chiếc xe Tesla đã có một hành trình di chuyển đường dài vô cùng thư thái. Khi dung lượng pin của xe giảm xuống còn 34%, thay vì lo lắng tìm trạm sạc, họ chỉ cần mở điện thoại lên, chọn một trạm sạc nhanh của Electra ngay sát lối ra đường cao tốc để cắm sạc. Sau chưa đầy 20 phút, chiếc xe có đủ năng lượng để tiếp tục hành trình. Chị Sarah hào hứng chia sẻ lại trải nghiệm của mình ngay khi bước lên xe.
2: So it's been another great charging experience with Electra.
3: Lại thêm một lần nữa, Electra mang đến cho chúng tôi trải nghiệm sạc vô cùng hài lòng. Mỗi lần ghé trạm sạc của hãng, mọi thứ đều diễn ra vô cùng mượt mà. Bình thường, các trạm sạc tại đây đều liên kết với mạng lưới Electraverse, nhưng lần này, chúng tôi quyết định dùng trực tiếp ứng dụng Electra để tận dụng khoản tiền khuyến mại miễn phí đang có sẵn trong ví. Một điểm cộng cực lớn nữa mà chúng tôi rất thích ở Electra chính là tính năng tự động sạc vô cùng tiện lợi.
0: Electra là mạng lưới sạc nhanh xe điện được đánh giá là đáng tin cậy nhất của châu Âu hiện nay, sở hữu gần 700 điểm sạc nhanh tại 10 quốc gia và huy động được nguồn vốn khổng lồ hơn 1 tỷ euro. Mới đây, doanh nghiệp này đã có bước dịch chuyển chiến lược khi nâng cấp ứng dụng của mình thành một nền tảng chuyển vùng sạc toàn diện. Để dễ hình dung, tính năng này giống như việc bạn cầm một chiếc thẻ ngân hàng nhưng có thể rút tiền ở bất cứ cây ATM nào của ngân hàng khác. Chỉ qua một ứng dụng duy nhất của Electra, người lái xe có thể cắm sạc tại 800.000 trạm sạc của các hãng khác nhau trên khắp châu Âu.
1: Tuy nhiên, sự tiện lợi đi sạc nhờ ở mạng lưới của các hãng khác cũng đi kèm những bài toán chi phí khi mức giá tiêu chuẩn khoảng 0,54 euro cho mỗi số điện sẽ tăng lên tại trạm của các bên thứ ba như Shell hay là Aero. Để hỗ trợ tài xế không bị bối rối trước ma trận giá cả, Electra đã tích hợp một thuật toán điều hướng thông minh trên ứng dụng. Hệ thống sẽ tự động phân tích công suất, mức giá, trạng thái trạm sạc theo thời gian thực để chủ động đề xuất lộ trình dừng sạc tối ưu và tiết kiệm nhất cho người dùng. Ông Julien Biliato, đồng sáng lập kiêm giám đốc vận hành của Electra, chia sẻ về mục tiêu cốt lõi mà hãng đang hướng tới.
4: Tại Electra, chúng tôi cố gắng khuyến khích mọi người chuyển sang sử dụng xe điện bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng siêu nhanh, giúp họ sạc xe rất dễ dàng chỉ trong 15 đến 20 phút.
0: Không dừng lại ở việc tối ưu phần mềm, Electra còn không ngừng nâng cấp không gian tại các trạm sạc công suất cao để biến khoảng thời gian chờ sạc vốn nhàm chán trở thành một trải nghiệm dễ chịu. Ông Paul Tonini, tổng giám đốc của Electra Đức, chia sẻ cụ thể về những tiện ích thực tế mà họ thiết kế riêng cho các tài xế.
4: Chúng tôi tập trung nghiên cứu về nhu cầu thực tế của khách hàng. Về mặt trải nghiệm tại trạm sạc, chúng tôi tối ưu hóa để việc sử dụng cột sạc trở nên đơn giản nhất có thể, đồng thời cung cấp những thông tin hữu ích nhất cho tài xế. Chúng tôi có các cột mốc Electra được thiết kế rất đẹp, hiển thị giá sạc rất rõ ràng từ xa và hiển thị cả trạng thái sạc hiện tại khi xe đang cắm sạc để những khách hàng đang xếp hàng chờ có thể dễ dàng quan sát. Chúng tôi cũng có tính năng đặt trước chỗ sạc giúp khách hàng chủ động lập kế hoạch.
1: Việc liên tục cập nhật các tính năng cắm là sạc tự động bằng mã nhận diện phương tiện cố định hay việc phát hành thẻ từ RFID miễn phí cho các thành viên chính là câu trả lời đánh thép của Electra trước cuộc đua công nghệ sạc công suất cao tại châu Âu. Ông Paul khẳng định công nghệ thông minh chính là chìa khóa mở ra sự thuận tiện cho người lái xe.
4: Chắc chắn công nghệ là một lợi thế cạnh tranh cực kỳ lớn. Hiện nay, vị trí dẫn đầu thị trường về phần cứng hạ tầng sạc thuộc về một số nhà sản xuất quen thuộc mà hầu như bên nào cũng dùng vì độ tin cậy của sản phẩm. Tuy nhiên, thị trường đang đón nhận những công nghệ mới từ các quốc gia và nhà cung cấp khác. Cuộc đua công nghệ vẫn đang tiếp diễn và trong những năm tới, công nghệ sạc của ô tô cũng sẽ phát triển rất nhanh.
0: Từ nay đến năm 2030, Electra có kế hoạch triển khai 15.000 điểm sạc nhanh hướng tới sự tiện lợi cho người dùng xuyên biên giới.
1: Quý vị thân mến, hành trình mở rộng mạng lưới chuyển vùng sạc của Electra đã cho thấy kỷ nguyên giao thông xanh không còn là tương lai, mà nó đang hiện diện ngay trong chuyến đi hàng ngày của người dân. Khi công nghệ và hạ tầng được thiết kế để thấu hiểu người dùng, xe điện không chỉ mang lại một hành trình êm ái, mà còn sở hữu hiệu suất vượt trội so với các dòng xe động cơ đốt trong. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua địa chỉ email radioduyenhai@gmail.com hoặc thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
5: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc. Trở lại với tình hình giao thông ngay lúc này. Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng đi Long Thành Dầu Dây km 27+590 đến km 28+380 đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường, phương tiện lưu thông vẫn còn ổn. Và vâng, thưa quý vị, nhắc lại một loạt các thông tin giao thông ban nãy. Đường Điện Biên Phủ qua cầu Sài Gòn đi về Võ Nguyên Giáp, xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa hai ô tô con. Đội các lái hỗ trợ xử lý điều tiết. Đường Bùi Công Trường đoạn qua địa phận xã Đông Thạnh cách trường học trường tiểu học Võ Văn Thận 50m hướng Đặng Thúc Vịnh, vụ va chạm giao thông giữa xe tải và ô tô 7 chỗ gây cản trở giao thông đông chậm. Cùng với đó thì đường Võ Văn Kiệt qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh va chạm giữa xe tải và ô tô gây cản trở giao thông. Đội Bến Thành đang tiếp cận hiện trường xử lý đông chậm. Và đường Đỗ Mười qua cầu vượt Bến Cát xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục cũng đã khá là quen thuộc với các bác tài trong một số chương trình đời sống thị thành gần đây. Đó là Chu Du 3260. Thưa quý vị, Bạc Liêu từ lâu được biết đến là thủ phủ muối của miền Tây Nam Bộ, nơi những cánh đồng muối trắng trải dài đã nuôi sống biết bao thế hệ diêm dân. Theo chân người làm muối trên dòng Kinh, dòng Me và giữa những ruộng muối Long Điền lấp lánh nắng gió, chương trình sẽ đưa quý vị khám phá hành trình tạo nên những hạt muối mang vị mặn đặc trưng cùng với những câu chuyện về nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi. Từ hạt muối quê hương đến món cá chốt kho tiêu đậm đà ký ức, tất cả đã góp phần tạo nên bản sắc rất riêng của vùng đất Bạc Liêu. Mời quý vị cùng đến với Chu Du 3260, một ngày giữa đồng muối Bạc Liêu.
1: Chu Du 3260. Xin chào quý thính giả, tôi là Phương Huyền, lữ khách của hành trình Chu Du 3260. Hôm nay quý vị đã sẵn sàng để cùng trở thành những lữ khách với Phương Huyền đi qua những miền đất mới chưa ạ? Nắng đã lên cao rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình thật sớm quý vị nha. Quý vị thân mến, sáng nay Phương Huyền nhận được lời mời rất đặc biệt từ một diêm dân ở cánh đồng muối Bạc Liêu. Nếu muốn hiểu nghề làm muối, hãy đến từ lúc mặt trời chưa lên cao và làm cùng chúng tôi một ngày. Lời mời ấy đưa chúng tôi đến giữa những ô ruộng muối trắng lóa, nơi cái nắng như đổ lửa phủ kín cánh đồng, nơi mỗi bước chân đều in dấu sự nhọc nhằn của người làm nghề. Chu Du 3260 đặt chân đến cánh đồng muối Bạc Liêu và bắt đầu hành trình trải nghiệm nghề gieo hạt muối dưới ánh nắng rực lửa của đất trời phương Nam. Mời quý vị cùng theo chân chúng tôi nhé.
2: Đến nhà tôi chơi nhé.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Bình minh bắt đầu ló dạng trên vùng đất cơ cầu Bạc Liêu, mang một vẻ đẹp bình yên, pha hơi mặn mang theo từ gió biển. Mời chúng tôi đến thủ phủ muối là ông Hà Ngọc Thanh, diêm dân canh tác muối tại xã Long Điền. Để đến đây, chúng tôi đã phải mất chút thời gian đi ghe trên kinh dòng Me, con kinh được đào từ xa xưa để chuyên chở muối từ ven biển vào đến tận nội thành bán cho ghe làng chở đi thương cảng tại Sài Gòn hoặc ngược dòng sông Hậu sang Campuchia. Đi trên dòng kinh này, vị mặn của muối thấm vào giọt sương bám trên đe ghe, và chúng tôi nghe kể chuyện đời muối đời người. Ông Hà Ngọc Thanh kể, năm 1983 là nghề muối phất lên. Thời đó bán một táo muối đổi một táo lúa dễ dàng.

0: Là muối là xuất phát từ mà trước giải phóng, rồi sau khi giải phóng thì nhà nước mới tiếp quản cái khu vực đất này, tức là mới lúc đó thì lên tập đoàn lên tập thể rồi mới lên tới cái hợp tác xã. Thì lên hợp tác xã thì nó cũng nhiều cái giai đoạn cũng làm muối, thì bà con ở đây cũng cũng phấn khởi, có người thì cũng cắt nhà tường, có người cũng mua được xe đời mới.
1: Ông Thành đưa chúng tôi ghé thủ phủ muối biển tại xã Long Điền, dưới cây nắng hầm hập của vùng đất duyên hải Tây Nam Bộ. Đồng muối bao la nằm dưới nền trời xanh ngắt, ô ruộng vuông vức nối đuôi nhau dài dài tích tắp đến tận chân trời, lấp lánh ánh bạc kiêu sa từ màu muối trắng. Trên nền đất phẳng cứng, thanh âm giòn giả xào xạc của tiếng cào muối hòa chung tiếng gió. Đồng muối trắng hồng được diêm dân cần mẫn vun vén thành từng ngọn tháp nhỏ, nhấp nhô như một công trình nghệ thuật sang trọng. Trên cánh đồng này, diêm dân Huỳnh Văn Thới có 20 năm kinh nghiệm, đang dẫn nước biển vào ô kết tinh. Công việc của anh bắt đầu từ 5 giờ sáng, bơm nước biển và chờ đến giữa trưa nắng gắt nhất. Các tinh thể muối li ti bắt đầu kết tinh, kết mảng, nổi lên trên bề mặt sân phơi. Tới lúc chiều tà, khoảng 4 giờ, muối đã đạt độ dày tiêu chuẩn và khô ráo. Bắt đầu dùng cào gỗ hoặc chổi kéo gom muối lại thành những đống lớn trên ruộng. Muối sau đó được cho vào sọt, gánh lên bờ để ráo nước hoặc thu hoạch trực tiếp để đưa về kho. Anh Thới chỉ cho chúng tôi cách làm muối, gom muối, phân loại hạt. Muối ở đây giòn, mặn mòi mà không đắng chát. Nắng gió của biển Đông đã tôi luyện nên những ông thợ làm muối giỏi như anh Thới, mà dân xứ muối gọi là tần khảo, tức thợ giỏi nghề.
2: Cào muối thì rất chiều, cả khoảng là 2 giờ. Cái đó mình ra mình xuống chuột đây, chuột muối. Xuống chuột muối, rồi cũng như mình chuột xong 13 sân, mình cào 13 sân đó, còn mình chừa lại. Rồi tới khoảng là 2 giờ, 3 giờ đêm mới mình ra giặt. Từ 2-3 giờ đó mình dắt tới 9 giờ, 10 giờ, rồi đó mới xong chuyện, đó mới rồi thì về nhà. Thí dụ chủ người ta mướn mình cào là một sân dĩ là 500 ngàn, từ cào từ giác lên luôn, giác lên tổ mình chủ vậy nè, thì sân 500 ngàn. Còn mình chia, một trong tổ mình là 8 người, đó mình chia, mình quen làm thì cũng mình làm chịu được, và còn người không quen thì cái đó làm được đó.
1: Sản phẩm muối Bạc Liêu có 3 loại, muối bạc, muối trắng và muối đen. Và có hậu ngọt, chứ không phải vị chát như ở vùng khác. Để có được hạt muối ngon là nhờ vào sự ưu ái của thiên nhiên, như bờ biển bằng phẳng và thấp, không có các núi đá vôi ven biển, thuận lợi cho việc lấy nước biển, cộng với kinh nghiệm truyền qua nhiều thế hệ. Các diêm dân trên đồng muối Long Điền bộc bạch.
3: Làm muối thì mình khoảng cỡ mình xuống vụ khoảng cỡ 2 tháng mình mới có thu được muối.
4: Ra làm rồi có nắng lâu đi thì mình có muối nhiều, mà mưa sớm thì không có.
5: Mưa là rồi. Mỗi khi 10 bữa nửa tháng mưa đám nhỏ là thấy là mất có mười mấy ngày sau chưa có muối nữa.
6: Mấy năm trời rồi, làm suốt vậy luôn rồi, chứ đâu đi đâu giờ mình gần ở đây thì làm đây này là sống vậy thôi. Nghề nghiệp có bao nhiêu ra. Rồi tới là đặng thu hoạch tôm xuống xương vàng rồi tới đây. Làm muối và trở lại làm nữa.
1: Có đến đồng muối hôm nay, chúng tôi mới hiểu vì sao thương hiệu muối Ba Thắt xưa, tức là muối Bạc Liêu, từng được mệnh danh là một trong những loại muối ngon nhất Việt Nam. Hiện 6.400 hecta muối ở đây cho lượng muối thành phẩm 35.000 tấn mỗi năm. Tự hào nghề muối quê hương, ông Hồ Văn Niên, diêm dân lâu đời ở xã Long Điền, nói rằng
7: cũng nói con cháu sau này đó là nên giữ vững cái truyền thống này, vì truyền thống này hiện nay trên 100 năm rồi. Ông bà mình đã từng cực khổ trải qua, từ làm công cho chủ điền là chỉ mình làm mình được ăn đồng tiền của nó trả thôi đó, nhưng mà cái sức lao động của mình nó bóc lột rất nhiều. Tiếp thu tới giờ thì tự mình làm tự mình thử mà mệt thì vô nhà làm nghỉ rồi hết mệt ra làm thì bây giờ mình vẫn tiếp tục. Vì hộp muối này nó phục vụ cho cái đời sống con người, từ vật chất, tất cả đời sống con người đều phải có cái muối. Mà cái muối Bạc Liêu là một cái chất muối cao nhất của cả nước. Từ đó mà chúng ta nên giữ lại cái truyền thống này.
1: Chiều rồi, chúng tôi quay về thành phố, mang theo lĩnh kỉnh muối Bạc Liêu và nghêu Vĩnh Thịnh. Chai bếp chiều nay có lẽ sẽ rất ngon, ngọt và đậm đà hương biển Bạc Liêu. Muối Bạc Liêu mặn đầm, không đắng chát, là mồ hôi, nước mắt và cả sự kiên cường của các thế hệ lưu dân đi mở cõi, biến vùng đất ngập mặn cằn cỗi thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Giữa cái hanh nồng của biển cả, hình ảnh những chiếc nón lá nhấp nhô, những nụ cười hào sảng chất phát của người dân, hòa cùng câu hò vọng cổ bản lãng xa xăm, đã tạo nên hồn cốt rất riêng cho xứ sở này.
8: Quý vị thân mến, muối mặn đi vào chai bếp thân thương đã trở thành gia vị quan trọng không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Ở cái xứ cơ cầu Bạc Liêu, người ta lấy cá vùi vô muối để làm khô, đặc biệt nổi tiếng nhất là cá chét muối vùi của vùng cửa biển Gành Hào. Thịt cá vừa ngọt béo vừa mặn mặn, chưng cách thủy với chút thịt ba chỉ, ăn kèm với các loại rau đồng như là bông súng, bồn bồn, hẹ nước thì cực kỳ bắt cơm. Ở mỗi vùng đất, sản vật quê hương trực tiếp tạo ra những món ăn ngon miệng, nuôi lớn trẻ thơ. Chúng tôi tin là những thế hệ sinh ra và lớn lên ở xứ Bạc Liêu này, dù có đi làm ăn hay học tập ở chốn thị thành xa xôi nào, cũng sẽ nhớ da diết món ăn quê hương gắn với sản vật và hột muối quê mình, như câu chuyện của thính giả Hoài Thịnh đã viết khi nhắc đến món ăn nhà tôi.
9: Mời bạn món ăn nhà tôi.
1: Có những món ăn không sinh ra để bước vào nhà hàng sang trọng. Chúng lớn lên từ bùn non, từ những con rạch nhỏ, từ gian bếp khói cay, và những tháng ngày người miền Tây quê tôi còn chắc chiêu từng bữa cơm. Hồi ấy cá chốt nhiều lắm, mỗi mùa nước nổi hay chỉ sau một cơn mưa lớn đầu mùa, lũ cá theo dòng nước tràn về khắp đồng sâu, mương vườn, kênh rạch. Người lớn mang chiếc lọp tre, cái lờ hay tay lưới cũ ra đồng từ lúc trời còn lờ mờ sáng. Bọn trẻ con thì hí hửng xách theo chiếc giỏ nhỏ, mong bắt được vài con cá còn quẩy nước. Chẳng ai nghĩ đó là đặc sản, bởi cá chốt khi ấy là món quà hào phóng của sông nước, nghèo mấy cũng có. Rồi chiều xuống, trong căn bếp lợp lá, má nhóm bếp củi, mấy con cá chốt vừa làm sạch, được ướp với nước mắm, hành tím, chút đường thắng màu và không thể thiếu nấm tiêu đen giả dập. Nồi đất đặt lên bếp, lửa chỉ để liu riu. Chẳng mấy chốc, mùi tiêu thơm nồng, quyện với nước mắm đang sôi lục bục, len qua từng kẽ vách, bay ra cả khoảng sân trước nhà. Đó là mùi thơm mà đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ. Cá chốt nhỏ nhưng thịt ngọt, kho càng lâu càng săn chắc, lớp nước kho sánh lại óng màu cánh gián bám quanh từng con cá. Gắp một con đặt lên chén cơm trắng còn nghi ngút khói, chan thêm chút nước kho, vị mặn ngọt cay quyện vào nhau đủ để ăn hết mấy chén cơm lúc nào không hay. Có những món ăn ngon vì nguyên liệu quý, có những món ăn ngon vì cách chế biến cầu kỳ, nhưng cũng có những món ăn ngon chỉ bởi nó mang theo cả một quãng đời. Với người miền Tây, cá chốt kho tiêu là một món ăn như thế. Chỉ cần mùi tiêu bốc lên từ nồi cá đang sôi lục bục, ký ức đã theo làn khói bếp trở về. Có con nước đầy, có mái nhà đơn sơ, có tiếng má gọi con vào ăn cơm, có những bữa cơm đạm bạc mà tiếng cười thì lúc nào cũng đầy hơn cả mâm cơm. Người ta có thể đi rất xa để tìm những hương vị mới, nhưng rồi đến một ngày, điều khiến lòng mình xao động nhất lại chỉ là mùi thơm của nồi cá chốt kho tiêu trong căn bếp cũ. Bởi có những hương vị không nằm trên đầu lưỡi, mà nằm mãi trong ký ức của một đời người.
8: Hành trình của Chu Du 3260 hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Để trở thành lữ khách của Chu Du 3260, hãy viết và kể cho chúng tôi nghe về vùng đất nơi bạn sinh ra, về món ăn đã nuôi dưỡng tâm hồn bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
10: Ông Sang ơi! Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Vâng, thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì chúng ta cùng đến với một số những thông tin giao thông sau đây. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Nguyễn Văn Bứa đi qua cầu lớn xã Xuân Thế Sơn, xe đông di chuyển chậm trên hai hướng. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng về Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung cũng đang đông chậm ngay lúc này. Xin được cảm ơn thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị vừa gửi về cho chương trình. Nhắc lại một lần nữa là đường Nguyễn Văn Bứa qua cầu lớn xã Xuân Thế Sơn, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Đường Phạm Văn Đồng qua cầu Bình Lợi hướng về giao lộ Nguyễn Xí, phường Bình Lợi Trung xe cũng đang đông và di chuyển chậm trên tuyến đường này. Đường Đỗ Mười qua cầu vượt Bến Cát xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác thầy quý vị thính giả cùng lưu ý những thông tin này. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại khung giờ của Đời sống Thị Thành ngày hôm nay. Lê Yến cảm ơn các bác thầy quý vị thính giả đã cùng chú ý lắng nghe những thông tin của chương trình. Cảm ơn các đội trạm, các tổ điều hành giao thông đã gửi thông tin về cho chúng tôi. Rất là cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị cũng đã liên tục có những thông tin cập nhật về cho chương trình để các bác tài đang lắng nghe Đời sống Thị Thành hôm nay. Chúng ta cũng phần nào có thể chủ động với tay lái của mình khi di chuyển cùng với chương trình. Một lần nữa cảm ơn các bác tài đã cùng lắng nghe chương trình hôm nay. Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của Đời sống Thị Thành kỳ sau ạ.

0: giờ cao điểm.
1: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ năm như thường lệ, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm 2026. Từ thời điểm này cho đến 12 giờ thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ chuyển đến quý vị thật là nhiều những thông tin về giao thông, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông như thế nào thì quý vị cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 0283991191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông thật là thuận lợi.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 10:32 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hình ảnh camera chuyển về Phan Yến thấy là Trường Chinh đi qua giao lộ Xuân Hồng, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta vẫn di chuyển được, thưa quý vị, không quá phức tạp đâu ạ. Trường Chinh đi qua Tân Kỳ, Tân Quý thì rất là ổn định. Trường Chinh đi qua Cộng Hòa thì cũng không gặp khó khăn về giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay. Ở khu vực trung tâm thành phố thì Phan Yến thấy là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện đổ về có hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ, không quá đáng ngại đâu. Hai Bà Trưng và Điện Biên Phủ cũng là một lộ trình rất là dễ chịu trong buổi trưa ngày hôm nay. Trục Nguyễn Tất Thành đi qua Đoàn Như Hài, Nguyễn Tất Thành đi qua Lê Văn Linh hay là Nguyễn Tất Thành đi qua Cảng Sài Gòn, đi qua Tôn Đản, tất cả đều trong trạng thái di chuyển rất là ổn định và dễ chịu thưa quý vị. Có khu vực cầu Tân Thuận 2 ha, Phan Yến thấy là cầu Tân Thuận 2 và đổ đi về trung tâm thành phố thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Còn ở hướng ngược lại thì di chuyển khá là ổn định thưa quý vị. Tiếp tục thì sẽ là những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào đến thính giả có tài khoản Facebook là Hệ Thống Quà Thưởng. Chào anh Luân Trịnh. Chào thính giả Hà Cường nha. Tiếp theo nữa là thính giả Vương Đăng Vương, xin được gửi lời chào đến anh. Chào anh Hữu Vinh. Anh Hữu Vinh thì có chia sẻ là vòng xoay Nguyễn Tri Phương thì xe không có đông quý vị ạ. Di chuyển ổn về các hướng, thời tiết trưa nay thì hơi nóng. Chào chị Nguyễn Nhi, cảm ơn lời chúc của chị. Chào thính giả Minh Trung. Anh Minh Trung thì có chia sẻ là đường Trần Văn Dầu đi cầu Sáng, cầu Đôi đi về DT825 thì xe ổn định, thông thoáng các hướng. Quý bác tài hoàn toàn có thể an tâm khi mà di chuyển về. Cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều. Chào thính giả Đức Linh ạ, cũng gửi lời chào đến thính giả Duy tài xế Nguyễn. Chào thính giả có tài khoản Facebook là Mãi Về Đâu. Tiếp theo cho anh Khang Phan, cho anh Hoàng Ngọc. Đó là những tương tác đầu chương trình và cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nhận định qua tình hình giao thông ở đầu khung giờ cao điểm thì Phan Yến thấy là không có quá nhiều những tuyến đường có tình huống giao thông phức tạp đâu ạ. Đa số là những tuyến đường có lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta đều có thể di chuyển ổn định. Hy vọng là tình trạng này có thể duy trì trong suốt khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay để quý bác tài chúng ta không phải gặp quá nhiều những cái khó khăn, những cái trở ngại trên đường. Phan Yến hiện tại đã có thể quan sát thêm những cái hình ảnh camera mới thưa quý vị. Hoàng Văn Thụ đi qua Úc Tịch nhá, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không có quá phức tạp đâu. Đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tiếp theo nữa ở vòng xoay Lăng Cha Cả hay là cầu vượt Lăng Cha Cả, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, di chuyển rất là ổn định. Cộng Hòa đi qua Bình Giã thì có hơi đông mọi người nha. Cộng Hòa đi qua Bình Giã, xe có đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Cộng Hòa qua C18 di chuyển khá là ổn định. Còn cầu Phú Mỹ trưa nay cũng gọi là không quá phức tạp đâu. Ở hướng di chuyển từ phường Phú Thuận đi qua phường Cát Lái hay là hướng ngược lại đều có lượng phương tiện đổ về không quá đông, di chuyển với vận tốc trung bình ổn. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới, rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline 0283991191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
0: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
2: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready. We are ready to be gone.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
12: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
12: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
12: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
13: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
14: Thời điểm này là 10 giờ 41 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trên đường. Anh Duy tài xế Nguyễn thì có cho biết là ngã tư Bà Lát đường Trần Văn Dầu thì xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta chú ý ha. Đường Trần Văn Dầu đi qua khu vực ngã tư Bà Lát thì xe đông di chuyển chậm. Cầu Sáng trên trục đường Trần Văn Dầu và hướng đi về Tây Ninh, hướng Tây Ninh đi qua thành phố Hồ Chí Minh thì cũng xe đông di chuyển chậm. Trần Văn Dầu đi qua cầu Sáng và hướng từ Tây Ninh đi qua thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha, cụ thể là như vậy, chính xác là như vậy, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa là những thông tin giao thông được chia sẻ từ anh Nguyễn Linh. Anh có cho biết là đường Bình Long, Tân Phú và hướng đi về ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý thì xe đông di chuyển chậm. Đường Bình Long hướng đi về ngã tư Nguyễn Sơn, Tân Phú thì xe cũng hơi đông và đi chậm. Đường Nguyễn Sơn, Tân Phú và hướng đi về ngã tư Văn Cao, xe hơi đông di chuyển được, trời thì nắng nóng. Dạ rồi, rất là cảm ơn những thông tin được cập nhật từ thính giả Nguyễn Linh. Xin được gửi lời chào đến thính giả Văn Phạm. Anh có cho biết là đường Đồng Khởi, đoạn từ Hầm Chui, Tân Phong và hướng đi ra cầu vượt Amazon Alma-ata, ở đây thì có nhiều xe công, xe tải lớn lưu thông và xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này nhé, đường Đồng Khởi thưa quý vị, từ hầm chui Tân Phong hướng đi ra cầu vượt Amata thuộc địa bàn của thành phố Đồng Nai thì có nhiều xe container, là xe tải lớn lưu thông nè, rồi tình hình giao thông là xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Văn Phạm rất là nhiều. Tiếp theo thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật một số thông tin như sau. Đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An thì xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Tân Túc và hướng đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết thuộc xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục là những hình ảnh camera mà Văn Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Nguyễn Tất Thành đi qua Hoàng Diệu, lượng phương tiện đổ về không quá đông và chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định ở đây. Hoàng Diệu với lại Khánh Hội, đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ, không quá đáng ngại. Nếu mà quý vị di chuyển đi về khu vực nút giao An Lạc hay đi về khu vực nút giao An Sương thì mình cũng hoàn toàn có thể an tâm. Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không đông đâu, mình có thể di chuyển rất là ổn định ở đây. Lê Đức Anh đi qua cầu Bình Thuận và hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện có đổ về đông và di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình thưa quý vị. Bây giờ là có một thông tin giao thông mới đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là cầu Sài Gòn theo hướng di chuyển hướng đi điểm quay đầu An Phú thưa quý vị, thuộc phường An Khánh thì có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn kéo dài cho đến giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Dạ rồi, cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Phải nhắc lại nha, cầu Sài Gòn hướng đi điểm quay đầu An Phú thuộc phường An Khánh thì có xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn kéo dài cho đến giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng có thể quan sát được sự cố thưa quý vị. Cảnh sát giao thông cũng đã có xe cứu hộ cũng đã đến đây rồi và đang tiến hành di dời phương tiện ra khỏi khu vực. Phan Yến nghĩ là trong ít phút nữa đây tình hình giao thông sẽ nhanh chóng trở lại ổn định thôi ạ. Xe kéo cũng đã tới rồi, đang tiến hành di dời ô tô con lên xe kéo. Cảnh sát giao thông thì cũng có mặt ở đây để điều tiết phân luồng giao thông. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều ạ. Và thưa quý vị, bây giờ Phan Yến có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 27+590 đến km số 28+380 thì đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Người tham gia giao thông qua khu vực này thì mình lưu ý đôi chút ha. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại trời có mây, có nơi lác đác mưa nhỏ, nhiệt độ hiện khoảng 32 độ, độ ẩm ở mức 71% với chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng trung bình. Từ trưa nay tới đầu giờ chiều, một số địa phương trên địa bàn thành phố khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất trong khung giờ này dự kiến dao động từ 31 đến 33 độ, trời khá là oi dù có gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đến chiều tối về đêm nay, trời rải rác mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Để lộ trình được thuận lợi, quý vị hãy chuẩn bị sẵn áo mưa trong cốp xe phòng trường hợp mưa bất ngờ. Khi mà lưu thông dưới trời mưa thì hãy chủ động giảm tốc và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện đi trước. Về đêm, một số nơi có mưa tiếp diễn, trời chuyển mát với nhiệt độ ban đêm thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Songs in the car.
7: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
8: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
7: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
9: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
7: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Now now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này là 10 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến rất quan sát rất là rõ sự cố giao thông ở khu vực cầu Sài Gòn theo hướng di chuyển từ khu vực Bình Thạnh cũ mình đi ra khu vực thành phố Thủ Đức cũ. Ở đây thì ở dốc cầu Sài Gòn, thưa quý vị, và hướng đi về xa lộ Hà Nội thì lượng phương tiện đổ về rất là đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất là thấp. Ô tô con gặp sự cố đến thời điểm này thì đã được di chuyển lên xe cứu hộ rồi và chuẩn bị di dời, thưa quý vị. Có cảnh sát giao thông ở đây để điều tiết phân luồng giao thông. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển về cầu Sài Gòn theo hướng di chuyển về thành phố Thủ Đức cũ thì mình lưu ý đôi chút ha. Và Phan Yến có thể quan sát được hình ảnh camera ở đây, nếu có những diễn biến mới thì cũng sẽ cập nhật ngay đến với quý vị. Thông tin mới nhất là Phan Yến thấy là xe đã được di dời khỏi hiện trường rồi, thưa quý vị. Rất là cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình đến từ bộ phận kỹ thuật camera. Tình hình giao thông thì hiện tại vẫn còn xe đông di chuyển chậm mọi người nha. Và bây giờ thì sẽ nhắc lại tình hình giao thông ở trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ km số 27+9590 đến km số 28+380 thì phương đang thực hiện thi công sửa chữa mặt đường. Người tham gia giao thông qua khu vực này thì mình lưu ý tập trung trước tay lái của mình, quý vị nha. Bây giờ thì sẽ tiếp tục đến với những hình ảnh camera khác mà Phan Yến có thể quan sát được để chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực Mai Chí Thọ với lại Lương Định Của thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Tiếp tục Trần Quý Kiên với lại Mai Chí Thọ thì chúng ta không gặp khó khăn về giao thông đâu ạ. Hơi chậm xíu ở những thời điểm phải dừng chờ đèn tín hiệu thôi. Tiếp tục nữa là khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Phạm Văn Hai, lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Cộng Hòa với lại ấp Bắc rất là dễ chịu trong việc di chuyển. Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào thì cũng không gặp khó khăn trong việc di chuyển đâu ạ. Có một lộ trình lượng phương tiện đổ về hơi đông đây. Đó là đường Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 12, thưa quý vị. Xe có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình ở cả hai hướng. Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 13. Theo hướng di chuyển đi về An Sương thì có một xe tải gặp sự cố, thưa quý vị. Mình di chuyển về khu vực này thì mình lưu ý một xíu. Đang dừng ở làn đường bên phải ạ. Nhắc lại, đỗ 10 đi qua An Phú Đông 13 và hướng đi về An Sương thì lượng phương tiện có đổ về đông, di chuyển với tốc độ hơi thấp. Ở đây thì có một xe tải gặp sự cố. Quý vị chúng ta chú ý khi mà di chuyển về đây ạ. Phan Yến thấy bác Tài cũng đã đặt cái vật cảnh báo cách xe phía sau xe đâu khoảng vài chục mét á. Mình di chuyển ở khu vực này thì mình lưu ý một xíu ha. Và bây giờ thì sẽ tiếp tục với những thông tin giao thông được cập nhật ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Thính giả Hoàng Ngọc có chia sẻ là vòng xoay An Phú hiện lúc bây giờ đông chậm, các hướng trời nắng nóng. Dạ rồi, em cảm ơn anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Vòng xoay An Phú quý vị nha, xe đông di chuyển chậm và trời nắng nóng. Gửi lời chào đến thính giả Úc Bằng, chào thính giả Nguyễn Văn Thanh, chào thính giả Ánh Nắng Bên Thềm. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc, một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình trưa nay gửi tặng quý vị, sẽ là tiếng hát của Đông Nhi cùng với ca khúc Kỵ Sĩ Và Ánh Sao.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Và chúng ta vừa đến với một sản phẩm âm nhạc của Đông Nhi, ca khúc Kỵ Sĩ Và Ánh Sao. Thời điểm này là 10 giờ 57 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Đường Đỗ 10 đoạn qua cầu Bến Cát vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng quý vị nha. Mình chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Bến Cát thì mình lưu ý ở cả hai hướng đều xe đông di chuyển chậm. Đỗ 10 đi qua khu vực ngã tư ga và hướng đi về An Sương, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Ở hướng ngược lại, xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục là khu vực cầu vượt An Sương, thưa quý vị, lượng phương tiện có đổ về hơi đông ở khu vực này và chúng ta cũng cần phải lưu ý đôi chút quý vị nhé. Ở khu vực chính xác là chuẩn bị đi vào hầm chui An Sương, thưa quý vị, không phải là trên cầu vượt đâu. Lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình cũng không gọi là phức tạp mấy. Tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lý Chính Thắng. Ở đây xe không đông, di chuyển rất là ổn định. Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ, trên trục đường Điện Biên Phủ nha, thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ hơi thấp. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ở góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì Phan Yến thấy là di chuyển ổn định. Điện Biên Phủ với lại Cao Thắng không gặp khó khăn trong việc di chuyển. Cao Thắng với lại Võ Văn Tần thì cũng đang di chuyển rất là ổn định. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ít phút thì anh Hoàng Ngọc có chia sẻ là vòng xoay An Phú xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta chú ý. Thính giả Phạm Hoàng Rựng xin được gửi lời chào đến anh. Anh có cho biết là khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh giao thông thì đang rất là ổn định. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Hữu Vinh thì có cho biết là đường Phạm Viết Chánh, đường Cống Quỳnh, đường Nguyễn Trãi, Lê Lai xe không có đông, di chuyển ổn về các hướng. Cảm ơn anh Hữu Vinh rất là nhiều. Cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Lê Kim ạ. Và đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến có thấy là khu vực Cộng Hòa, Bình Giã, quanh cầu vượt Hoàng Hoa Thám thì lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ hơi thấp ở đây, quý vị chú ý ha. Và bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Văn Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 năm 2026, quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 28 năm 2026 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị định quy định các tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa, trong đó yêu cầu địa phương phải có di sản được Việt Nam hoặc là UNESCO công nhận và thực hiện tốt công tác bảo tồn. Ngoài ra, địa phương thí điểm còn được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù về đất đai cùng phí lệ phí. Công an thành phố Hà Nội thông báo hệ thống camera AI đã ghi nhận 10.616 phương tiện vi phạm giao thông trong tháng 6, gồm 2.650 ô tô và 7.966 xe máy. Phòng Cảnh sát Giao thông đã gửi thông báo đến các chủ phương tiện để nộp phạt nguội theo Nghị định số 168. Người dân có thể tra cứu vi phạm qua ứng dụng VNE Traffic, website của Cục Cảnh sát Giao thông hoặc là liên hệ trực tiếp đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang yêu cầu nghiên cứu xây dựng cầu cạn tại các tuyến cao tốc đi qua nền đất yếu để giảm phụ thuộc vào các sàn lấp và rút ngắn thời gian thi công. Thực tế, đoạn phía đông vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh xây cầu cạn có tiến độ rất là tốt, trong khi đoạn phía tây đắp nền lại gặp khó do thiếu cát. Đến với thông tin quốc tế, dù không phải chung kết trận tranh hạng 3 World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Pháp tại sân Hard Rock Miami vẫn thu hút sự quan tâm lớn. Trên thị trường bán lại, giá vé thấp nhất đang từ khoảng 1.180 đô la Mỹ. Các vị trí đẹp có giá gần 2.000 đô la Mỹ mỗi vé, cao hơn niêm yết ban đầu của FIFA. Việc giá vé tăng mạnh phản ánh nhu cầu lớn của người hâm mộ trước thềm các trận cuối. Theo lịch thi đấu, trận tranh hạng 3 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 4 giờ ngày 19 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một sự cố sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra khoảng 7 giờ sáng ngày hôm nay 16 tháng 7, gây đứt hoàn toàn nền đường tại km số 76+250 quốc lộ 12 thuộc bản Chiền Chăng, xã Lê Lợi, tức là xã Chăng Nưa cũ, tỉnh Lai Châu, khiến cho giao thông giữa Lai Châu và Điện Biên bị chia cắt. Vị trí sạt lở dài khoảng 30m, sâu khoảng 15m và có nguy cơ mở rộng. Lực lượng chức năng đã cấm phương tiện và hướng dẫn đi tuyến tránh qua quốc lộ 4H và đường tỉnh 127. Ông Hoàng Tiến Quý, giám đốc công ty cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý tuyến cho biết.
1: Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện biện pháp đảm bảo giao thông. Trước mắt là dùng dọ thép đá hộc ống cống để đắp đường đi tạm, xong sau đó sẽ hoàn chỉnh phương án theo phương án thiết kế. Dự kiến thời gian thông đường sẽ mất nhiều thời gian do điều kiện thời tiết còn phức tạp, nên đề nghị các phương tiện không lưu thông qua điểm này và hãy đi theo hướng dẫn phân luồng.
0: Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, đồng thời huy động nhân lực máy móc để triển khai phương án khắc phục ngay khi điều kiện thời tiết cho phép, sớm khôi phục giao thông trên tuyến quốc lộ 12. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ 2 đến thứ 6, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
12: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 7 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau cho đến 12 giờ ngày hôm nay quý vị nha. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả Lê Kim có chia sẻ là đường Trương Phước Phan, Tân Hòa Đông đi ra Lê Văn Quế thì lưu thông bình ổn và nắng nóng gắt. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất nhiều nha. Anh Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ là DT741 từ vòng xoay cổng xanh đi về đường Nguyễn Văn Linh. Ở đây là khu vực của Bình Dương cũ thưa quý vị. Xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Nếu mà quý vị thính giả chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Bến Cát thì mình sẽ gặp những khó khăn nhất định trong việc di chuyển quý vị nha. Cầu Bến Cát trên trục đỗ 10, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Tiếp tục thì sẽ là khu vực Trường Chinh với lại Phạm Văn Bạch. Lượng phương tiện có hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ, không quá đáng ngại đâu. Trường Chinh Âu Cơ hay còn gọi là ngã ba Bà Quẹo thì vẫn di chuyển ổn được trong buổi trưa ngày hôm nay. Trường Chinh Tây Thạnh cũng vậy, khá là dễ chịu. Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý không gặp khó khăn gì cả. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không quá phức tạp đâu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực ngã tư Hàng Xanh. Trưa nay thì ngã tư Hàng Xanh lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông ạ. Mình có thể an tâm hơn trong việc di chuyển nếu mà có lộ trình sắp sửa đi về khu vực ngã tư Hàng Xanh. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những khu vực nào có tình huống giao thông khó khăn mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận không ạ? Rất là mong sẽ nhận được sự cập nhật thêm thông tin từ quý vị về số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ tạm gián đoạn những thông tin về giao thông để đến với một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay. Thưa quý vị, hơn 1.000 hộ dân nằm trong phạm vi thực hiện dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh đang bước vào giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho kế hoạch khởi công vào tháng 10 năm nay. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, điều được người dân quan tâm nhất là quyền lợi sau di dời và cuộc sống ở nơi ở mới. Khi mà chính quyền chủ động lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ những băn khoăn của người dân, sự đồng thuận dần được hình thành, tạo nền tảng để dự án trọng điểm về chỉnh trang đô thị sớm được triển khai. Sau đây là những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng nghe.

0: hiểu hơn ai hết những bất tiện của cuộc sống nơi đây. Vì vậy, ông đồng tình với chủ trương cải tạo dòng kênh, chỉ mong việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện thỏa đáng để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
1: Tôi ở đây mấy chục năm rồi, và đồng thời cái kênh này nó ô nhiễm là từ lâu rồi, cũng quen với cái ô nhiễm này rồi. Mong giải tỏa rồi đền bù cho thỏa đáng cho chúng tôi, để mà khi mà dời đi nơi khác để cho con cháu nó có chỗ ăn chỗ nghỉ.
0: Nếu như nhiều người đã sẵn sàng di dời để đổi lấy một môi trường sống tốt hơn, thì điều khiến họ trăn trở lại là cuộc sống sau khi rời đi nơi ở đã gắn bó nhiều năm. Bà Hiền, một người dân sống lâu năm tại khu vực này, cũng không khỏi lo lắng về những thay đổi phía trước.
2: Tự nhiên mình đang yên ổn, tự nhiên bây giờ mình đi ở chỗ khác, biết cái chỗ khác nó như thế nào. Hy vọng là nó có được như mình lúc mình giờ không, hay là phải làm lại từ đầu nữa. Đã mình ở đây quen, bây giờ mình ở chỗ khác, mình biết cái cuộc sống mình nó có như bình thường như giờ không, hay là phải vất vả hơn hay sao nữa, mình đâu có biết được.
0: Dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh có tổng vốn đầu tư hơn 8.555 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hơn 1.000 hộ dân, trong đó có 978 trường hợp thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hiện công tác đo đạc, kiểm đếm đã được khoảng 85%. Các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để đảm bảo khởi công đúng kế hoạch vào tháng 10 năm 2026. Theo ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý Dự án 2, đại diện Ban Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, dự án được chia thành hai hợp phần gồm xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng. Để rút ngắn thời gian thi công, việc xây dựng sẽ được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên những khu vực đã hoàn tất bàn giao mặt bằng.
3: Đây là dự án có khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban đã phối hợp với địa phương để dự kiến là triển khai khởi công theo phương pháp cuốn chiếu, tức là ưu tiên những đoạn đã giải phóng mặt bằng theo từng đoạn. Thì tháng 10 sẽ dự kiến khởi công trước gói xây lắp 1, còn các gói còn lại là sẽ dự kiến khởi công vào cuối quý 4 và đầu quý 1 năm 2027.
0: Song song với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương cũng xác định việc đảm bảo cuộc sống cho người dân sau khi di dời là nhiệm vụ không kém phần quan trọng. Theo thống kê, có khoảng 749 trường hợp phải giải tỏa toàn phần. Thành phố đã bố trí gần 400 căn hộ tái định cư trên địa bàn các phường Gia Định, Bình Thạnh và Thạnh Mỹ Tây, tạo điều kiện để người dân tiếp tục sinh sống gần nơi ở cũ. Không chỉ bố trí tái định cư, địa phương còn thành lập các tổ công tác để hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục cư trú, chuyển trường cho học sinh, tiếp cận việc làm, vay vốn và đào tạo nghề, đồng thời ưu tiên chăm lo cho các hộ có người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây cho biết.
4: Thì phường Thạnh Mỹ Tây cũng sẽ quyết tâm đồng hành với người dân, không có xem cái việc bàn giao mặt bằng của dự án, khi người dân bàn giao mặt bằng của dự án cho đơn vị thi công là kết thúc, mà Ủy ban Nhân dân phường cũng sẽ chỉ đạo để mình tiếp tục đồng hành với người dân trong cái giai đoạn đầu khó khăn của người dân trong cái việc mà chuyển đổi chỗ ở, chuyển đổi các cái công việc liên quan.
0: Khi quyền lợi được đảm bảo, điều người dân mong mỏi nhất vẫn là một dòng kênh sạch đẹp, không còn ô nhiễm như hiện nay.
1: Người dân ở đây với riêng bản thân tôi cũng rất là mong muốn được giải tỏa giống như cái kênh Như Lộc đó. Nó sẽ đẹp hơn cho thành phố. Vừa có không gian xanh sạch nữa, là ok rồi, phải ai lại cũng thích cái điều đó.
0: Sau khi hoàn thành, rạch Văn Thánh được kỳ vọng sẽ trở thành dòng kênh xanh, sạch, góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, nâng cao chất lượng không gian đô thị và diện mạo khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hơn cả một dự án hạ tầng, đây còn là sự đồng hành giữa chính quyền và người dân. Khi quyền lợi được đảm bảo, cuộc sống mới dần ổn định, sự đồng thuận sẽ là nền tảng để dự án hoàn thành đúng tiến độ, hiện thực hóa kỳ vọng về một không gian sống văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông liên quan đến dự án cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh. Có thể nói là trong thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh của mình rất là quyết liệt trong việc thực hiện các dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng xung quanh các rạch như là rạch Văn Thánh, rạch Tham Lương, Bến Cát, rạch Nước Lên, rồi khu vực rạch Xuyên Tâm nữa. Chắc chắn là đời sống người dân trong thời gian sắp tới sẽ có những xáo trộn nhất định. Nhưng mà mục tiêu của mình trong cuộc sống là gì? Là hạnh phúc, đúng không ạ?

0: là được có được sức khỏe. Mong là mọi người sẽ có một hành trình mới tốt đẹp hơn bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở khu vực ngã tư Linh Xuân, thưa quý vị, thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về rất là đông. Các phương tiện xe lớn rất là nhiều, các phương tiện xe nhỏ là xe máy phải len lỏi giữa các khoảng trống, và chắc chắn là sẽ có những cái thời điểm mà chạy ở cái khu vực mà điểm mù của các phương tiện xe container, xe tải lớn nữa, rất là nguy hiểm. Mong là mọi người khi mà di chuyển ở đây thì mình cũng cẩn trọng nhất trong mỗi bước đi của mình để có thể đảm bảo được an toàn cho tất cả mọi người đang di chuyển ở khu vực ngã tư Linh Xuân nha. Nhắc lại một lần nữa, khu vực ngã tư Linh Xuân, lượng phương tiện đổ về rất đông, đặc biệt là các phương tiện lớn. Các phương tiện xe nhỏ phải len lỏi giữa các khu vực, các khoảng trống giữa các xe lớn. Trên cầu vượt Linh Xuân thì Phan Yến thấy là ổn định hơn, mọi người vẫn có thể di chuyển đều đều thôi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh camera khác. Ở khu vực là Lê Đức Anh đi qua khu công nghiệp Vĩnh Lộc, lượng phương tiện có đổ về đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, không quá phức tạp đâu. Lê Đức Anh đi qua liên khu 45, xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp tục nữa là Lê Đức Anh đi qua cầu vượt Hương Lộ 2, Phan Yến thấy rất là thông thoáng, thưa quý vị. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, vụ lật cano tại An Giang chủ yếu xuất phát từ hiện tượng thời tiết cực đoan, dông lốc bất thường. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc xử lý, khắc phục, đồng thời rà soát toàn bộ các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông. Ủng hộ động thái này, nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh các hoạt động du lịch biển đảo ngày càng sôi động, điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường, càng cần sớm rà soát, kiểm soát chặt tàu du lịch trên các tuyến đường thủy, ven biển để ngăn ngừa rủi ro. Ghi nhận của nhóm phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn ngày hôm nay.

0: Hơn 30 năm hoạt động chở khách du lịch bằng tàu thủy từ bến Ninh Kiều đến chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Ông Nguyễn Văn Vũ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Nguyễn Vũ chia sẻ, với hệ thống tàu từ 12 đến 49 chỗ ngồi, trên tàu đều trang bị đầy đủ áo phao, thiết bị nổi và yêu cầu mỗi hành khách khi lên tàu đều phải mặc áo phao. Đặc biệt, toàn bộ tàu đều không sử dụng tàu mui kín mà sử dụng vách có thể kéo ra vào.
1: Khi có hiệu lệnh của lái tàu là tài công đó, khi ra hiệu lệnh thì hành khách phải chấp hành. Thứ nhất là phải mặc áo phao xuyên suốt tiếng khi mình ngồi ở trên phương tiện. Còn về phần tài công á, khi mà có gió lớn gì đó thì sẽ tấp vào trong bờ đậu lại. Tại vì ở đây không có lâu đâu, gió sóng thì chút xíu là hết à.
2: Đối với cơ quan quản lý nhà nước, chuyên ngành về cảng bến, trước khi phương tiện rời cảng bến đều phải kiểm tra về điều kiện an toàn của phương tiện. Ông Trần Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 4 cho biết, việc kiểm tra bao gồm chứng nhận đăng kiểm, chứng chỉ hành nghề của lái tàu và thuyền viên, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, thông tin liên lạc, đặc biệt điều kiện thời tiết cũng được xem xét kỹ.
3: Trước khi phương tiện rời cảng bến đều đã được cảng vụ thông tin về tình hình thời tiết, tình hình về luồng, tuyến trên tuyến hành trình, và trong trường hợp thời tiết xấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện thì cảng vụ sẽ không cấp phép rời cảng bến cho đến khi tình hình thời tiết thuận lợi cho phương tiện hành trình theo quy định.
0: Ngoài việc kiểm soát chặt về cấp phép rời cảng bến, một số ý kiến cho rằng việc kiểm soát chất lượng phương tiện cũng cần được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn. Ông Nguyễn Thế Khôi, phụ trách đăng kiểm phương tiện thủy, Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông thành phố Hải Phòng cho biết, mỗi tiêu chuẩn thiết kế của tàu đều được tính toán có chịu được mức sóng trên sông, trên biển, chứ không phụ thuộc tàu mũi kín hay mũi hở.
4: Tất cả là đều dựa theo các quy chuẩn kỹ thuật cả. Từ mất an toàn ấy thì không phải là theo cái mũi kín mũi hở các bạn. Nó chủ yếu là do cái chịu được sóng, tức là cả cái thân tàu này họ có chịu được sóng không đã. Mũi kín thì bao giờ nó cũng an toàn hơn.
2: Về phía cơ quan quản lý, trao đổi với báo chí, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc cho biết, không phải đến khi có sự cố, việc siết chặt quản lý với phương tiện du lịch mới được đặt ra, nhất là thời điểm thời tiết không thuận lợi.
5: Đặc khu Phú Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục siết chặt cái công tác quản lý các cái phương tiện chở khách du lịch để đảm bảo tất cả những phương tiện nào muốn xuất bến rời bến thì phải đủ điều kiện, còn nếu không đủ điều kiện thì tuyệt đối không cho xuất bến. Mục tiêu là an toàn cho người dân, cho du khách là mục tiêu cao nhất.
0: Ông Trần Vũ Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Đường Thủy cho rằng cần xem xét lại kết cấu của tàu chở khách chạy trong vùng thủy nội địa và ven biển, bởi những khu vực này có rất nhiều đảo, dễ tạo ra gió xoáy, cùng với vật liệu vỏ tàu bằng composite khiến trọng lượng tàu nhẹ, dễ lật.
6: Phải quan tâm, một là cái kết cấu, hai là nguyên liệu để làm, cái thứ ba là cái con người lái tàu, đặc biệt là với tàu composite thì nhẹ là tốt để cho nó đảm bảo tốc độ nó đi nhanh hơn, nhưng mà với những cái tàu hành khách chở đông khách như thế thì cái sự đi nhanh không quan trọng, cái tốc độ không đặt vấn đề đi nhanh là quan trọng, mà quan trọng cái an toàn ấy, chịu được sóng lớn hoặc là chịu được cái gió lớn.
2: Đặc biệt một số chuyên gia cũng cho rằng trên sông, trên biển hay dọc các tuyến ven bờ, nhất là khu vực có nhiều đảo, rất dễ có gió lốc, gió xoáy. Vì vậy cùng với sự phát triển của du lịch biển hay các luồng đường thủy, việc rà soát toàn diện các điều kiện đảm bảo an toàn đối với phương tiện, bến bãi, trang thiết bị cứu sinh, năng lực thuyền viên và công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, nâng cao hệ số an toàn, đồng thời chủ động tham mưu, hoàn thiện quy định pháp luật và các tiêu chuẩn an toàn phương tiện, căn cứ vào thực tiễn vận hành. Chỉ khi mọi mắt xích trong chuỗi an toàn được siết chặt, mỗi hành trình mới thực sự trở thành một chuyến đi trọn vẹn.

0: Thưa quý vị, nhìn vào sự phát triển mạnh mẽ của du lịch biển, ven biển và du lịch bằng đường thủy nội địa, rất nhiều tuyến đang sử dụng cano khoang kín và đa số cano đang được khai thác với tốc độ cao, từ đó phát sinh những rủi ro không đáng có nếu gặp điều kiện thời tiết bất thường. Bởi vậy, đã đến lúc cần định hình lại cách khai thác vận hành các phương tiện chở khách du lịch ven biển, du lịch đảo, trong đó sự an toàn của hành khách phải được đặt lên hàng đầu, cao hơn mọi trải nghiệm du lịch. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận nhan đề Chậm lại để trọn vẹn hành trình.
1: Sau vụ lật cano chở khách du lịch ở Phú Quốc, người ta bắt đầu soi xét lại sự tồn tại của những chiếc cano khoang kín. Nhưng có một mắt xích ít người để ý, quy chuẩn chỉ bắt buộc khoang kín với tàu khách cao tốc. Tàu không chạy tốc độ cao sẽ được phép để khoang hở. Nói cách khác, khoang kín không phải vấn đề gốc. Vấn đề gốc là con tàu được xếp vào loại cao tốc. Và chính việc xếp loại đó kéo theo yêu cầu khoang kín. Nhìn vào các tuyến thực tế, ví dụ như Cửa Đại ra Cù Lao Chàm, khoảng 17 km. Quanh Phú Quốc ra các đảo nhỏ, chỉ vài km. Đây đều là cự ly ngắn. Tốc độ cao ở đây phục vụ chủ yếu hai mục đích thương mại là tăng vòng quay khách trong ngày và tạo cảm giác mạnh cho một số du khách thích check-in nhiều điểm trong một buổi. Cả hai đều là lựa chọn kinh doanh, không phải nhu cầu an toàn hay kỹ thuật bắt buộc. Tôi từng nghĩ giải pháp là cho doanh nghiệp lựa chọn, chạy chậm thì được phép khoang mở, chạy nhanh thì phải khoang kín và kiểm soát nghiêm. Nhưng nghĩ kỹ hơn, cách này có một lỗ hổng. Nếu để thị trường tự chọn, phần lớn du khách sẽ chọn tốc độ cao, không phải vì họ coi nhẹ an toàn, mà vì họ không đủ thông tin để cân đo được mức rủi ro chênh lệch giữa hai lựa chọn. Với đa số hành khách, khoang kín hay hở chỉ khác biệt về sự thoải mái, không hiện lên như một khác biệt về xác suất sống sót. Khi khách hàng không đánh giá đúng rủi ro, chủ tàu buộc phải cạnh tranh bằng tốc độ và trải nghiệm, kéo cả ngành trôi dần về phía rủi ro cao hơn, dù không ai trong từng cá nhân chủ tàu cố ý coi nhẹ mạng người. An toàn không phải là biến số để mặc cả. Mọi tàu, bất kể tốc độ, giá vé hay phân khúc khách hàng, đều phải đạt cùng một sàn tối thiểu về khả năng thoát hiểm khi có sự cố. Không nên để thị trường tự chọn mức độ an toàn, vì thị trường sẽ luôn chọn nhầm khi rủi ro không hiện ra bằng con số trước mắt. Cano chở khách du lịch không phải tàu cao tốc và cũng không có lý do để trở thành tàu cao tốc. Những chuyến tham quan gần bờ hoặc trong phạm vi các cụm đảo không cần phải đi với tốc độ cao. Nó phục vụ trải nghiệm biển đảo của du khách nên cần nhất là sự thư giãn và an toàn. Chính vì vậy, những người kinh doanh loại hình dịch vụ này không cần phải lựa chọn tốc độ để phải dùng cano khoang kín. Tôi nghĩ đứng trước một lựa chọn có thể giải quyết tận gốc lại rẻ hơn, đơn giản hơn mọi phương án va víu khác thì việc cần làm không phải là tiếp tục vá mà là dừng lại, đi chậm hơn một chút. Không có một quy định nào đưa ra là xong việc mãi mãi. Biển sẽ còn nổi dông, con người sẽ còn muốn ra khơi ngắm cảnh và không tờ giấy đăng kiểm nào ngăn được tự nhiên. Điều duy nhất ta có thể làm là mỗi lần biển dạy một bài học bằng cái giá quá đắt thì đừng để bài học đó chỉ nằm trên mặt báo vài tuần rồi chìm nghỉm. Chờ đúng vài năm sau, nổi lên lần nữa với một cái tên khác.

0: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề cần ra soát, kiểm soát chặt tàu du lịch đường thủy ven biển để ngăn ngừa rủi ro xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục sự việc và góc nhìn, bây giờ là 11 giờ 26 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết là vòng xoay Linh Xuân hiện tại thì di chuyển ổn định và có cán bộ chiến sĩ đội Rạch Chiếc đang điều tiết tại khu vực. Nhắc lại thông tin này, quý vị an tâm khi mà di chuyển về khu vực vòng xoay Linh Xuân ha. Vòng xoay Linh Xuân thì đang di chuyển ổn định. Cái đến phút thì từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến thấy rất là đông. Hiện tại thì thông tin mới nhất, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là vòng xoay Linh Xuân đã ổn định trở lại rồi và cũng nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật camera. Phan Yến có thể quan sát được di chuyển ổn định rồi thưa quý vị. Ở đây thì có cán bộ chiến sĩ đội Rạch Chiếc cũng đang điều tiết ở đây. Mọi người di chuyển về thì tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng ha. Tiếp theo nữa là thông tin được cập nhật từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Trung tâm điều hành cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại thì hai tuyến cao tốc này đang di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị thính giả có di chuyển về hai trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết thì mình an tâm. Riêng trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Văn Yến để ý thấy thì trong khoảng thời gian gần đây đang thi công mở rộng đường cao tốc, nên là mọi người di chuyển trên đường thì mình cũng nhớ là phải tập trung trước tay lái của mình. Ở những đoạn mà có rào chắn sửa chữa công trình thì mình chủ động trước tay lái mọi người ha. Bây giờ thì mình sẽ đến với tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, gửi lời chào đến anh Trần Lộc ạ. Anh Trần Lộc có cho biết là đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Bà Lát thì xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được cho cả hai hướng, đông nhưng mà đi được hai hướng và có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng ở đây. Dạ rồi, cảm ơn anh Trần Lộc rất là nhiều. Gửi lời chào đến thính giả Hương Trần. Chào anh Tây Lái Lụa. Anh Tây Lái Lụa thì cho biết là đường

0: Nguyễn Văn Bứa đi qua khu công nghiệp Xuyên Á thì xe đông, di chuyển chậm và khó khăn lắm. Dạ rồi, cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ anh Tây Lái Lụa. Bên cạnh việc chia sẻ thông tin giao thông thì anh cũng có một cái bình luận nho nhỏ xung quanh nữa. Nhắc lại nha, Nguyễn Văn Bứa đi qua khu công nghiệp Xuyên Á thì xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Với bác tài nào mà chúng ta chuẩn bị di chuyển về khu vực này thì mình hết sức lưu ý. Dạ, cũng xin được gửi lời chào đến thính giả như Hoa Phong Lan. Tiếp tục thì từ hình ảnh camera chuyển về, Phan Yến có thấy là các tuyến đường ở khu vực trung tâm như là Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu hay là Cam Mết, Nguyễn Công Trứ. Đó là những lộ trình có lượng phương tiện đổ về không đông và chúng ta hoàn toàn an tâm khi mà chuẩn bị di chuyển về đây. Bây giờ có một cái thông tin đáng chú ý ở khu vực thành phố Hà Nội, Phan Yến cũng xin phép được chia sẻ trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Thưa quý vị, từ ngày hôm qua 15 tháng 7, 36 màn hình LED giao thông thông minh chính thức được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đưa vào hoạt động tại nhiều nút giao trọng điểm ở Hà Nội, liên tục cập nhật tình trạng ùn tắc và gợi ý lộ trình giúp cho người dân chủ động lựa chọn hướng di chuyển. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, điểm nổi bật của hệ thống là khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực từ trung tâm điều khiển giao thông. Sau một ngày vận hành, đến thời điểm này, các bảng LED vận hành ổn định và phát huy hiệu quả trong việc hướng dẫn người tham gia giao thông.
1: Khuyến cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội là người dân phải chung chú ý quan sát những cái nội dung hiển thị trên biển LED, chấp hành hiệu lệnh chỉ huy điều khiển giao thông của lực lượng chức năng, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông khi tham gia giao thông, và việc đồng hành của người dân khi tham gia giao thông thì góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và cũng góp phần giúp cho giao thông thủ đô văn minh, hiện đại và an toàn.
0: Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, việc lắp đặt hệ thống màn hình LED là hạng mục thuộc giai đoạn 2 của đề án giao thông thông minh do thành phố Hà Nội triển khai, kết hợp với gần 5.000 camera AI đang được triển khai trên toàn thành phố. Hệ thống sẽ tạo nên mạng lưới giám sát và điều hành giao thông đồng bộ, giúp cho lực lượng chức năng phát hiện nhanh các sự cố, tổ chức phân luồng linh hoạt và nâng cao hiệu quả xử lý các tình huống phát sinh. Đó là một cái thông tin tích cực rất là đáng chú ý, rất là đáng quan tâm ở khu vực thành phố Hà Nội. Phan Yến chia sẻ để cho quý vị chúng ta có cho mình thêm những thông tin. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng, Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về rất đông mọi người nha. Lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất là thấp ở khu vực là Đinh Bộ Lĩnh với lại Bạch Đằng. Đinh Bộ Lĩnh đi qua bến xe miền Đông thì vẫn di chuyển ổn định, chỉ đông khi có thời điểm phải dừng chờ đèn đỏ thôi. Tiếp theo nữa, Đinh Bộ Lĩnh đi qua quốc lộ 13, chứ quốc lộ 13 đi qua bến xe miền Đông thì di chuyển ổn định, không có khó khăn gì cả. Ở khu vực các tuyến đường trọng điểm, ở khu vực Gò Vấp cũ thì Phan Yến thấy là cũng di chuyển rất là ổn định, không có khó khăn. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai, lượng phương tiện có đổ về hơi đông, chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Và bây giờ thì tạm gián đoạn những thông tin về giao thông, Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên màn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rạng sáng nay, Argentina đã giành chiến thắng ngày thở 2-1 trước đội tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 để đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết. Tam sư mở tỷ số ở phút thứ 55 nhờ công của Anthony Gordon, nhưng Argentina đã bùng lên mạnh mẽ ở cuối trận. Phút 85, Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 90+2 sau đường kiến tạo tới từ Lionel Messi. Với màn ngược dòng đầy bản lĩnh, Argentina lần thứ hai liên tiếp có mặt ở trong trận chung kết World Cup. Sau trận đấu này, Messi vừa lên dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, vượt qua Kylian Mbappe với 8 bàn và 3 kiến tạo. Đối thủ của Argentina trong trận chung kết sẽ là Tây Ban Nha và thi đấu trên sân MetLife New Jersey vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Hiện Messi đã nâng tổng số pha kiến tạo của mình tại các kỳ World Cup lên con số 12, trong đó có tới 10 pha được thực hiện ở vòng knockout. Theo thống kê từ Opta, Kể từ World Cup năm 1966 đến nay, chưa có cầu thủ nào có nhiều hơn 8 pha kiến tạo tại vòng chung kết, giúp cho siêu sao người Argentina thiết lập một cột mốc mới. Sau trận bán kết với Argentina, đội trưởng của đội tuyển Anh Harry Kane thừa nhận các cầu thủ đã không thực hiện đúng đấu pháp của huấn luyện viên Thomas Tuchel trong trận thua ngược trước Argentina. Harry Kane cho biết sau khi Anthony Gordon mở tỷ số, ban huấn luyện yêu cầu toàn đội tiếp tục gây sức ép để tìm kiếm bàn thắng thứ hai, nhưng các cầu thủ lại chủ động lùi sâu nhằm bảo toàn lợi thế. Tiền đạo của Bayern Munich bày tỏ sự thất vọng khi tuyển Anh đánh mất thế trận và để Argentina lội ngược dòng ở những phút cuối, qua đó bỏ lỡ cơ hội vào chơi chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966. Đội tuyển Anh sẽ gặp đội tuyển Pháp ở trận tranh hạng 3 World Cup năm nay. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ chính thức ký hợp đồng và bổ nhiệm Zinedine Zidane làm thuyền trưởng mới của đội tuyển quốc gia Pháp sau trận tranh hạng 3 World Cup năm nay. Zinedine Zidane đã không xem xét bất kỳ một lời đề nghị nào trong suốt 8 tháng vừa qua kể từ khi có tin ông đạt được thỏa thuận với đội tuyển Pháp. Đội tuyển Argentina đối mặt với nguy cơ bị FIFA kỷ luật sau khi một số cầu thủ đã dương biểu ngữ quần đảo Malvinas thuộc về Argentina trong trận thắng đội tuyển Anh tại vòng bán kết diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Theo luật thi đấu của Hội đồng luật bóng đá quốc tế, cầu thủ không được phép sử dụng các trang thiết bị hoặc là để lộ khẩu hiệu, hình ảnh hay thông điệp mang tính chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân. Dù không phải là trận chung kết, cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp trong trận tranh hạng 3 World Cup tới đây vẫn đang thu hút được sự quan tâm lớn của người hâm mộ với mức vé trên thị trường bán lại duy trì mức rất cao. Theo các nền tảng bán vé trực tuyến, giá vé thấp nhất để theo dõi trận đấu được diễn ra vào ngày 18 tháng 7 trên sân Hard Rock ở Miami rơi vào khoảng từ 1.180 đô la Mỹ, chưa bao gồm các loại thuế và phí dịch vụ. Nhiều vị trí đẹp có giá lên tới gần 2.000 đô la Mỹ mỗi vé. Trận tranh hạng 3 là màn so tài giữa Anh và Pháp sau khi hai đội lần lượt thất bại trước Argentina và Tây Ban Nha tại bán kết. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Pháp trước khi ông rời đội tuyển sau 14 năm gắn bó. Trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ là trận đấu lần đầu tiên trong lịch sử World Cup chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển đang đồng thời nắm giữ chức vô địch của hai giải đấu cấp độ châu lục danh giá nhất hành tinh. Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch Copa America sau khi tiếp tục thống trị Nam Mỹ ở giải đấu gần nhất. Trong khi đó, Tây Ban Nha là nhà đương kim vô địch Euro, đồng thời đang sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng dưới thời huấn luyện viên Luis de la Fuente. Việc cả hai cùng vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để góp mặt trong trận đấu cuối cùng đã tạo nên một kịch bản chưa từng xuất hiện trong gần một thế kỷ lịch sử World Cup. Điều đó khiến màn so tài tại sân Wembley không chỉ mang ý nghĩa quyết định ngôi vương thế giới mà còn được xem là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá đang thống trị hai châu lục mạnh nhất hành tinh.
3: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
2: Người ta từng nói World Cup là sân khấu của những khoảnh khắc quyết định. Và ở Atlanta, khi Argentina đứng trước nguy cơ bị đội tuyển Anh chặn lại ngay trước ngưỡng cửa chung kết, Lionel Messi một lần nữa chứng minh vì sao anh vẫn là cầu thủ đặc biệt nhất của bóng đá thế giới. Không ghi bàn, nhưng Messi là tác giả của cả hai đường kiến tạo giúp Argentina ngược dòng đánh bại đội tuyển Anh với tỷ số 2-1. Phút 85, từ một đường chuyền tinh tế mở ra cơ hội cho Enzo Fernandez gỡ hòa. Và đến phút bù giờ, lại là quả tạt chính xác để Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng. Chỉ trong vài phút thôi, Messi đã thay đổi hoàn toàn số phận trận đấu. Điều đáng nói, ở độ tuổi 39, Messi không còn chiến thắng bằng tốc độ hay những pha solo vượt qua hàng thủ như thời đỉnh cao. Messi của World Cup 2026 là một phiên bản khác, điềm tĩnh hơn, thông minh hơn và có sức ảnh hưởng lớn hơn bao giờ hết. Anh điều khiển nhịp độ trận đấu, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội và xuất hiện đúng lúc ở những thời điểm quan trọng nhất. Những con số cũng đã nói lên tất cả. Sau 7 trận đấu, Messi ghi 8 bàn với 4 đường kiến tạo, dẫn đầu World Cup về số lần rê bóng thành công và số cơ hội được tạo ra. Đó là những thống kê đáng kinh ngạc với một cầu thủ đang bước sang độ tuổi 40. Chiến thắng trước tuyển Anh cũng đưa Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đưa Argentina vào 3 trận chung kết World Cup trên cương vị đội trưởng. Từ nỗi đau năm 2014, đỉnh cao năm 2022 và giờ là cơ hội bảo vệ ngôi vương năm 2026. Phía trước là Tây Ban Nha và thử thách lớn nhất giải đấu. Nhưng nếu Argentina còn tiếp tục mơ về chiếc cúp vàng, đó là bởi họ vẫn đang sở hữu một con người có khả năng thay đổi mọi thứ chỉ bằng những khoảnh khắc. Và ở World Cup này, thế giới một lần nữa phải thừa nhận rằng nhịp đập của Argentina vẫn mang tên Lionel Messi. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Bây giờ là 11 giờ 38 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông trực tiếp trên đường. Tổ điều hành giao thông PC08 chia sẻ đường Hoàng Cầm đoạn qua giao lộ đường số 5 và hướng đi về ngã tư Bình Phước thì xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Hoàng Cầm quý vị nha, đoạn qua giao lộ đường số 5 và hướng đi về ngã tư Bình Phước thì xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Cảm ơn tổ điều hành giao thông PC08 rất nhiều. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thì chia sẻ là cầu Phú Mỹ đang di chuyển ổn định, quý vị an tâm khi mà di chuyển về đây. Nếu mà quý vị chuẩn bị có lộ trình đến khu vực trục Nguyễn Văn Bứa đoạn qua khu công nghiệp Xuyên Á thì quý vị chú ý, ở đây xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Anh Hoàng Ngọc, cảm ơn anh đã quay trở lại chia sẻ thông tin, cầu vượt 550 xe lưu thông ổn định. Tiếp theo gửi lời chào đến thính giả Huy Euro. Anh Thạch Quốc Thanh thì cũng đã quay trở lại và chia sẻ thêm thông tin mới, đó là đường Nguyễn Văn Linh từ ngã tư Huỳnh Văn Lũy đi về vòng xoay Tân Hiệp thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Và thưa quý vị, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Phan Yến chia sẻ để cho quý vị cùng nắm. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 12. Thì theo hướng di chuyển đi về trạm 2, lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ thấp. Ở hướng đi về An Sương thì di chuyển khá là ổn định. Ở khu vực là Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 13, thưa quý vị, ở đây thì Phan Yến có thể thấy là có hai xe tải dừng đổ, không rõ nguyên nhân ở đây là sự cố hay là va chạm, nhưng mà đậu phía trước á là xe tải nhỏ, đậu phía sau là xe tải lớn và rất là thẳng hàng với nhau, nên là Phan Yến cũng không rõ đây là một vụ va quẹt nhẹ hay là một cái hay là sự cố của hai phương tiện này nữa. Nhưng mà trước mắt thì cũng có những cái sự cản trở nhất định trong việc di chuyển ở khu vực là Đỗ 10 đi qua An Phú Đông 13 và hướng đi về An Sương. Nếu mà quý vị có di chuyển về khu vực này, quan sát rõ tình hình thì chia sẻ giùm Phan Yến ha. Mình tương tác về với hotline là 0283991191 hoặc là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị thấy thì camera có thể lắp được ở rất là nhiều những vị trí, nhưng mà đôi khi có những cái vị trí bị che khuất, chỉ có khi mà chúng ta trực tiếp di chuyển trên đường thì mình mới quan sát tổng quan được tình hình thôi, nên là rất là cần sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả các bác đài di chuyển trực tiếp trên đường ạ. Thêm một thông tin nữa mọi người cần chú ý nè, Đỗ 10 đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương nha. Lượng phương tiện đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Nhắc lại thông tin này, Đỗ 10 đi qua ngã tư ga, hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển với tốc độ rất thấp, hướng ngược lại di chuyển ổn định, mọi người an tâm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì chia sẻ là đường Hoàng Cầm đi qua giao lộ đường số 5 và hướng đi về ngã tư Bình Phước thì lưu thông ổn định trở lại rồi. Thưa quý vị, cán bộ chiến sĩ đội Rạch Chiếc đang tích cực điều tiết tại khu vực. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Như chúng ta thấy thì trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay có những tuyến đường có lượng phương tiện đổ về đông, nhưng mà khi mà có mặt lực lượng cảnh sát giao thông đến thì rất là nhanh chóng đã quay trở lại với trạng thái di chuyển ổn định, chẳng hạn như là ngã tư Linh Xuân hay là bây giờ là Hoàng Cầm đi qua giao lộ đường số 5 và hướng đi về ngã tư Bình Phước. Cảm ơn lực lượng chức năng rất là nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đến với những cái hình ảnh camera khác mà Phan Yến có thể quan sát được ở khu vực trung tâm đi ha. Trần Hưng Đạo với lại Nguyễn Thái Học nè, xe không có đông đâu, di chuyển rất là ổn định ở đây. Lý Tự Trọng với lại Hai Bà Trưng thì xe có đổ về hơi đông một chút khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông mà cũng không gọi là quá phức tạp đâu. Lý Tự Trọng với lại Hai Bà Trưng nha, nhắc lại thông tin đó. Tiếp tục nữa là Lý Tự Trọng với lại Buster, Phan Yến thấy di chuyển khá là ổn định. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu thì không gặp khó khăn gì cả. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học như đã chia sẻ, không có gặp quá nhiều khó khăn khi mà di chuyển ở đây. Tiếp tục nữa, ở khu vực là Xô Viết Nghệ Tĩnh đi qua D5 thông thoáng ổn định mọi người nha. Nguyễn Thái Sơn với lại Nguyễn Văn Nghi không có khó khăn. Đỗ 10 đi qua Tân Thới Hiệp và hướng đi về trạm 2, xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại thì đỡ hơn, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cùng nhau đến với khu vực là Đỗ 10 đi qua Nguyễn Văn Quá. Ở đây thì xe có hơi đông, di chuyển với vận tốc

0: trung bình ở cả hai hướng, và khu vực Đỗ Mười với Nguyễn Văn Quá thì có một cái công trình đang thi công ở đây. Tiếp theo là Đỗ Mười với lại rạch Láng Le, thưa quý vị, theo hướng di chuyển đi về An Sương sẽ có đông di chuyển với tốc độ thấp, ở hướng ngược lại sẽ đông di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Phạm Văn Hai thì vẫn duy trì trạng thái là lượng phương tiện đổ về đông, và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình, cứ đều đều mình di chuyển với tốc độ không cao được thôi. Tiếp theo nữa là Âu Cơ với lại Lạc Long Quân thông thoáng nha. Âu Cơ, Nguyễn Hồng Đào không có khó khăn gì cả. Cộng Hòa, ấp Bắc di chuyển ổn định. Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót thì cũng di chuyển rất là ổn định. Không biết là trưa nay tình hình giao thông ở khu vực Cầu Lớn, ngã ba Dòng, ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường tình hình ra sao? Nếu mà quý vị có di chuyển ở những lộ trình này thì chia sẻ thông tin giúp Phan Yến về số hotline là 02839919191 và fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Ở trục Nguyễn Văn Bứa thì Phan Yến chỉ có thể có được thông tin ở khu vực là khu công nghiệp Xuyên Á thôi. Nguyễn Văn Bứa đi qua khu công nghiệp Xuyên Á thì lượng phương tiện đổ về đông, di chuyển chậm và khó khăn. Nhưng mà Nguyễn Văn Bứa đi qua ngã ba Dòng với lại Nguyễn Văn Bứa đi qua cầu Lớn thì chưa có thông tin, nên rất là mong sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin khác trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cao tốc Bắc Nam phía Đông được bổ sung thêm 2 đoạn tuyến, thưa quý vị. Bộ Xây dựng vừa điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, bổ sung 2 đoạn tuyến vào cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cụ thể gồm có cao tốc Long Thành Tân Hiệp dài 12 km, quy mô 8 làn xe, và cao tốc Cà Mau Đất Mũi dài 82 km, quy mô 4 làn xe, đều dự kiến đầu tư trước năm 2030. Đồng thời thì Bộ cũng điều chỉnh phạm vi 7 tuyến cao tốc khác nhằm tăng khả năng kết nối cảng biển, khu kinh tế và các vùng trọng điểm. Tiếp theo nữa là thông tin này thì cũng đã chia sẻ đôi lần rồi, nhưng mà sợ là đôi khi các bác tài chúng ta cũng chưa tiếp cận được nên Phan Yến sẽ nhắc lại. Chính thức vận hành thu phí ETC trên 5 tuyến cao tốc Bắc Nam, hiện đại, thông suốt và minh bạch. Đúng 20 giờ ngày hôm qua là ngày 15 tháng 7, hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC tại 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ chính thức đi vào vận hành. Điểm nhấn của hệ thống thu phí lần này là việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như là Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo. Không chỉ thực hiện chức năng thu phí, hệ thống còn có khả năng phân tích dữ liệu, cảnh báo tai nạn, ùn tắc và phát hiện hành vi vi phạm giao thông theo thời gian thực. Việc đưa vào thu phí 5 dự án thành phần từ Bãi Vọt đến Cam Lộ không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn có ý nghĩa chiến lược, góp phần tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác bảo trì, duy tu hệ thống đường bộ cao tốc một cách bền vững. Theo lộ trình được chính phủ và các cơ quan chức năng phê duyệt, trong thời gian tới thì công tác thu phí sẽ tiếp tục được triển khai tại các đoạn tuyến từ Quảng Ngãi cho đến Nha Trang và từ Cần Thơ cho đến Cà Mau khi mà đáp ứng đầy đủ điều kiện. Một vài những thông tin bên cạnh những cái diễn biến giao thông trực tiếp trên đường chia sẻ cùng với quý vị. Hiện tại thì cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 6792 đã chia sẻ. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ cầu Lớn cho đến ngã ba Dòng thì xe đông di chuyển được hai hướng. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Quý vị chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Lớn ngã ba Dòng mình an tâm, có đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Bây giờ thì có một thông tin cũng rất đáng chú ý, Phan Yến sẽ chia sẻ thêm đến với quý vị thính giả các bác tài. Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 7 tại nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng năm 2026. Sự kiện nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân có những tác phẩm chính luận xuất sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cơ quan đơn vị đã tích cực hưởng ứng, lan tỏa sâu rộng cuộc thi, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị. Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng Trung ương, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết.
1: Điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên. Phần lớn các tác phẩm bám sát chủ đề cuộc thi, có kết cấu chặt chẽ, lập luận khoa học, gắn lý luận với thực tiễn. Các tác giả song song với việc lựa chọn các chủ đề có ý nghĩa căn cốt về kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, đã nhanh nhạy chủ động phát hiện những vấn đề nóng hổi từ thực tế công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước để phân tích, luận giải, tuyên truyền, phủ xanh thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, các bài viết không đơn thuần phản ánh thực trạng chung chung mà đi sâu phân tích, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ hiệu quả các quyết sách lớn của Đảng, chính sách của nhà nước.
0: Sau gần 3 tháng triển khai, có gần 6.000 tác phẩm tham dự. Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, ban tổ chức cuộc thi quyết định trao 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích, đồng thời đề nghị ban thường vụ đảng ủy các cơ quan đảng trung ương tặng bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai cuộc thi. Thông qua lễ trao giải, ban tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo nhân dân trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, cổ vũ tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, lan tỏa các giá trị tích cực, góp phần tạo dựng thế trận tư tưởng vững chắc, phát huy sức mạnh của thông tin chính thống, tăng cường đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ở thời điểm là 11 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Ý mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông. Tổ điều hành giao thông BC08 có chia sẻ đường Đỗ Mười đi qua trường Đại học Nông Lâm đi trạm 2 thì xe đông di chuyển chậm. Đã đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý điều tiết ở đây. Nhắc lại nhé, Đỗ Mười đi qua Đại học Nông Lâm đi trạm 2 thì xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hỗ trợ xử lý điều tiết. Ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì thính giả Nguyễn Hí có giúp Phan Yến thông tin là ngã ba Dòng hướng về cầu lớn thì kẹt xe nối dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Hí rất là nhiều. Hướng từ cầu lớn mà mình đi về ngã ba Dòng quý vị nha, thì xe đông xếp hàng nối dài di chuyển chậm. Còn cách đây ít phút, thính giả có số điện thoại cuối là 6792 có chia sẻ là Nguyễn Văn Bứa từ cầu lớn đi về ngã ba Dòng thì xe đông di chuyển được hai hướng. Có những vị trí khác nhau và tình hình giao thông nó khác nhau đúng không ạ? Chỗ ngã ba Dòng mà mình hướng đi ra cầu lớn thì khó khăn, nhưng mà từ chỗ cầu lớn đi về ngã ba Dòng ở cả hai hướng thì di chuyển được. Cảm ơn thính giả rất là nhiều vì đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Cảm ơn anh Nguyễn Hí nha. Và cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Trung Thông Nguyễn. Bây giờ là 11 giờ 51 phút theo đồng hồ của phòng thu, tạm gián đoạn những thông tin về giao thông. Phan Yến mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 31 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đặc khu được nâng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lên tối đa là 250 triệu đồng, theo Nghị định 281 sửa đổi bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vừa được Chính phủ ban hành. Còn tại phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị một kế hoạch quy mô nhằm gỡ nút thắt giao thông cửa ngõ. Dự kiến cầu Phú Mỹ được mở rộng từ 6 lên ít nhất là 8 làng với kinh phí hơn 5.300 tỷ đồng cùng 4 dự án quanh cảng Cát Lái nhằm đồng bộ hạ tầng và giảm ùn tắc. Dự án nằm trong danh mục công trình được Sở Xây dựng đề xuất ưu tiên triển khai đến năm 2030 nhằm tăng năng lực giao thông trên vành đai 2 và giảm ùn tắc tại cửa ngõ cảng Cát Lái. Bên cạnh các mạch máu giao thông lớn, việc chỉnh trang đô thị và tái thiết các khu nhà ở xuống cấp cũng được ưu tiên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường Tương Mai, Hà Nội vừa công bố quy hoạch 1/500 dự án cải tạo khu tập thể Trương Định, quận Hoàng Mai cũ và phụ cận rộng 14.600m2. Dự án sẽ xây dựng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng với quy mô là 1.065 căn hộ, đáp ứng dân số khoảng 2.380 người nhằm thay thế 10 tòa nhà 2 tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Đến với thông tin quốc tế, Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch áp dụng giờ giới nghiêm mạng xã hội đối với thanh thiếu niên 16-17 tuổi. Nếu được Quốc hội thông qua, các ứng dụng như là Instagram, TikTok, YouTube sẽ mặc định hạn chế tính năng gây nghiện từ 0 giờ đến 6 giờ sáng. Khác với lệnh cấm tuyệt đối cho người dưới 16 tuổi, nhóm này có thể chủ động điều chỉnh cài đặt. Nối tiếp, bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia tổ chức phiên đàm phán thứ hai về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vẫn giữ đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng là 9,8% và 8,5%, thì đại diện giới chủ sử dụng lao động chỉ muốn mức trên dưới 5%. Trước khi diễn ra phiên đàm phán, thì Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Hoàng Quang Phòng, đại diện giới chủ, chia sẻ nhất định sẽ điều chỉnh tiền lương, song mức đề xuất phải phù hợp với mức chịu đựng của doanh nghiệp. Ông Phòng tiết lộ mức đề xuất là trên dưới 5% và sẽ được đưa ra tại phiên đàm phán thứ hai. Mức đề xuất này được đưa ra dựa trên căn cứ về điều kiện thị trường, đơn hàng, công việc, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ông Hoàng Quang Phòng nêu ý kiến.
1: Mục tiêu tăng trưởng hai con số, vai trò của doanh nghiệp, trong đó có cái mục tăng lương cho người lao động, giữ chân người lao động, tạo điều kiện có được cái việc làm thỏa đáng cho người lao động, nhưng cũng phải tính đến tồn vong của doanh nghiệp, tương thích của doanh nghiệp và cái năng lực chống chịu của doanh nghiệp. Đề xuất thì nó cũng phải ở cái mức phù hợp với doanh nghiệp chịu được, chứ còn cao quá thì rõ ràng là vất vả cho doanh nghiệp. Cái mức còn trên dưới 5, hai bên đều phải cố gắng, người lao động và doanh nghiệp cố gắng để làm sao cho các cái điều kiện đều được cải thiện. Tất cả đều hướng đến là phải đủ sống và doanh nghiệp cũng mong muốn rằng là người lao động gắn bó.
0: Đại diện giới chủ sử dụng lao động vẫn mong muốn đề xuất thời điểm tăng từ 1 tháng 7 năm 2027 thay vì áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm sau như đề xuất của công đoàn. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, thời điểm 11 giờ 56 phút, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả. Anh có cho biết là đường DT830 hướng lưu thông từ Đức Hòa đi về Bến Lức thì xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Quý bác tài chúng ta chuẩn bị di chuyển về đây thì mình lưu ý ha. Thêm một thông tin đáng chú ý nữa, tổ điều hành giao thông PC08 cho biết đường Nguyễn Văn Quỳ đi qua cầu Phú Mỹ đi qua đường Võ Chí Công, thưa quý vị, là hướng từ phường Phú Thuận sang phường Cát Lái. Do có xe bồn gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm, đã có cán bộ chiến sĩ đa phước hỗ trợ điều tiết ở đây. Đường Nguyễn Văn Quỳ qua cầu Phú Mỹ đi Võ Chí Công, quý vị nha. Ở đây có xe bồn gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm, đã có cán bộ chiến sĩ đa phước hỗ trợ điều tiết ở đây. Và đây là thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa.

0: Hôm nay, một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc cho quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Văn Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Minh Triều, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị đang nghe Nhịp đập tài chính và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh. Thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sáng nay họp phiên thứ hai thảo luận phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Trước phiên họp, đại diện nhiều doanh nghiệp đề xuất tăng khoảng 5% lương tối thiểu vùng năm 2027 và áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm sau. Chuyển sang diễn biến thị trường tiền tệ, lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng tiếp tục đi theo hai xu hướng trái chiều. Trong khi một số ngân hàng vẫn niêm yết lãi suất tiết kiệm dài hạn tới 9% một năm, thì thanh khoản hệ thống dồi dào khiến lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm. Còn trên thị trường vàng, giá vàng trong nước sáng nay giảm 300.000 đồng mỗi lượng xuống khoảng 148,2 triệu đồng một lượng, vẫn cao hơn giá thế giới gần 19,5 triệu đồng một lượng. Xin được chuyển sang thị trường chứng khoán. Sau nhịp hồi đầu phiên thì áp lực bán gia tăng khiến thị trường nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh. Và đến 10 giờ 35 phút sáng nay, VN Index mất hơn 10 điểm, HNX Index giảm gần 7 điểm, số mã giảm áp đảo với gần 400 mã. Nhóm tài chính bất động sản, nguyên vật liệu và năng lượng đồng loạt chịu áp lực. Đáng chú ý là sau phiên giảm sàn ngày hôm qua, cổ phiếu PNG tiếp tục giảm sàn trong phiên sáng nay. Nhóm dầu khí cũng đồng loạt điều chỉnh theo diễn biến giảm của giá dầu thế giới. Điểm tích cực đó là thanh khoản cải thiện rõ rệt, giá trị giao dịch trên HOSE tăng khoảng 40%, HNX tăng khoảng 70% so với cùng thời điểm hôm qua, cho thấy dòng tiền bắt đáy đang gia tăng. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm 16,15 điểm và dừng ở mốc 1.765,97 điểm. Với thông tin tài chính quốc tế, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sau hơn 3 năm đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,75% nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định tỷ giá và kiểm soát nợ hộ gia đình. Liên quan đến kinh tế toàn cầu, FIFA World Cup 2026 tạo cú hích cho du lịch tại các thành phố đăng cai, song tác động tích cực bị hạn chế bởi đà suy yếu của nhiều nền kinh tế. Còn trong lĩnh vực công nghệ, Meta được dự báo sẽ lần đầu tiên vượt Google về doanh thu quảng cáo trực tuyến toàn cầu trong năm nay. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch của ngành quảng cáo từ đáp ứng nhu cầu có sẵn sang chủ động dự đoán và kích hoạt nhu cầu ngay trên các nền tảng số. Những thông tin tài chính kinh doanh đáng chú ý sẽ được tiếp tục cập nhật trong Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên. Nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm giúp tiết kiệm hóa.
0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn.

0: và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Xin chào, chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại. Âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Mời các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân

tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất tự sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Vi Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Giang Bi. Một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại, vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ. Nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ là mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, soundtrack trong bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ qua phần trình bày của Thùy Chi. Vẫn là làn điệu dân ca quen thuộc, nhưng qua cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, vừa giữ trọn nét mềm mại, sâu lắng của chất liệu truyền thống, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng sự hiện đại trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Thùy Chi không chỉ dẫn dắt cảm xúc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, da diết của giai điệu, để mỗi lần lắng nghe ta lại cảm nhận rõ hơn chiều sâu của những giá trị xưa trong một hơi thở rất mới hôm nay.

tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương, vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.

0: Quý vị đang nghe VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trước khi đến với các nội dung tiếp theo ở trên làn sóng FM 91, chúng tôi xin được thông tin, một thông tin từ lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội xin được gửi đến quý vị thính giả để cùng lan tỏa và giúp đỡ cho một cụ bà tìm người thân của mình. Hiện nay thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 công an thành phố Hà Nội đang tiếp nhận một cụ bà đi lạc có dấu hiệu bị lẫn. Cụ cho biết tên là Dương Thị Quý, 84 tuổi, có bố nuôi là Dương Văn Quang, mẹ nuôi là Nguyễn Thị Én, anh là Dương Văn Thọ, trước của số nhà 31 phố Phó Đức Chính và nhớ quê địa chỉ là thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ số 1 công an thành phố Hà Nội hiện đang giúp đỡ cụ và nhắn qua VOV Giao thông để tìm người thân. Vậy ai là người nhà của cụ thì liên hệ với số điện thoại của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 theo số máy 02438254265. Chúng tôi xin nhắc lại 02438254265.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Đầu tư vào một tuyến tàu điện, câu chuyện chỉ dừng lại ở giao thông. Nhưng nếu đầu tư vào TOD, sẽ được cả một đô thị mới. Hà Nội quy hoạch mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị cho tầm nhìn 100 năm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã định hướng 12 tuyến metro cho 20 năm tiếp theo với quyết tâm vẽ lại không gian đô thị. Và TOD được xác định là một cấu phần không thể thiếu trong các dự án này. Nhưng đô thị Việt Nam liệu đã sẵn sàng để thu hút đầu tư nước ngoài cho các dự án TOD hay chưa? Mục tiêu là vốn hay tìm kiếm đối tác để thiết kế một mô hình đô thị mới? Diễn đàn với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD 12h30 phút thứ Năm và 16h thứ Bảy chủ Nhật sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này. Gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD? Đừng quên chia sẻ ý kiến của bạn về chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc Facebook VOV Giao thông. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
3: Diễn đàn 91.
0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý thính giả của VOV Giao thông Quốc gia. Đây là chương trình diễn đàn. Quý vị thân mến, Hà Nội sẽ có khoảng 1.000 km đường sắt đô thị và hàng trăm khu TOD theo tầm nhìn 100 năm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã quy hoạch 12 tuyến, xác định mục tiêu phát triển mô hình đô thị, lấy các tuyến metro làm động lực. Và với suất đầu tư rất cao thì ước tính hàng trăm triệu đô cho mỗi 1 km đường sắt đô thị, thì thu hút đầu tư nước ngoài là một trong các lựa chọn. Nhưng thu hút vốn để làm đường sắt hay là đầu tư cho các dự án đô thị theo định hướng TOD? Đó là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhờ các vị khách mời giải đáp trong diễn đàn hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng. Xin chào ông ạ.
4: Vâng, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của VOV.
0: Dạ. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị ông Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quy hoạch và Phát triển. Xin chào ông.
5: Vâng, xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dạ, cảm ơn hai vị khách mời đã đến với chúng tôi trong cuộc trò chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD. Xin mời các bạn nếu quan tâm đến câu chuyện này có thể chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc chia sẻ quan điểm qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình đang được phát thanh đồng thời trên FM 91 tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời trên kênh Mekong FM và kênh VOV Giao thông Duyên Hải cùng trên tần số của các trang điện tử của vovgiaothong.vn và trên app VOV Media. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhanh về tiến độ các dự án metro tại Hà Nội, một số những phác thảo đầu tiên về quy hoạch TOD cũng như là các tuyến đường sắt đô thị ở hai đô thị lớn nhất cả nước.
2: Ngoài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đưa vào khai thác từ năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai hàng loạt dự án đường sắt đô thị như metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Cần Giờ. Theo ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang lập dự án đầu tư đối với một số tuyến đường sắt đô thị như tuyến số 1 thành phố Mới, Bình Dương, Suối Tiên, tuyến số 2 thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Với cái hệ thống đường sắt đô thị này thì cơ bản đã đi vào những cái khu vực trung tâm và kết nối vào cái các khu mà đô thị có chiều hướng phát triển. Thì đây là một trong những cái định hướng phát triển không gian đô thị mở rộng rất là phù hợp, kết nối các phương thức giao thông, đặc biệt là giao thông bằng đường sắt đô thị.
2: Tại Hà Nội, ngoài hai tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Nhổn ga Hà Nội, thành phố cũng đã đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài hơn 300 km. Theo ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà

0: Nội, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội vẫn đang tiếp tục được mở rộng.
1: Theo quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm thì Hà Nội sẽ triển khai tổng cộng là 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài là 979 km. Từ nay cho đến 2035 thì Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành khoảng 500 km đường sắt đô thị, còn lại khoảng 479 km đường sắt đô thị thì sẽ được hoàn thành trước năm 2045.
0: Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc khởi công hàng loạt dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội vừa qua cũng đặt việc đầu tư vào đường sắt đô thị lên vạch xuất phát, tạo sức ép cho chính quyền đô thị trong việc hoạch định chính sách.
2: Nó là một cái sức ép để cả thành phố Hà Nội cho đến cả các doanh nghiệp. Thì không có cách nào khác là phải thực hiện cái cam kết đó, và nó làm ra một cái động lực, nó có tính thúc đẩy và hiệu ứng lan truyền từ cái chuyện giao thông phát triển nguồn nhân lực.
0: Tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG Nhật Bản nhấn mạnh, các tuyến đường sắt vừa khởi công tại Hà Nội đều có thời gian di chuyển khoảng 30 phút. Đó là khoảng thời gian đi làm hàng ngày lý tưởng, không chỉ với các đô thị của Việt Nam.
3: Ở Nhật người ta mất cả tiếng đồng hồ, các nước khác ở trong khu vực Đông Nam Á cũng không dưới một tiếng. Cho nên 30 phút là lý tưởng, là tốt lắm rồi.
0: Một số chuyên gia cho rằng tiến độ các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang dần chuyển biến tích cực, tạo thêm niềm tin vào mục tiêu xây dựng mạng lưới giao thông công cộng hiện đại. Khi từng tuyến đường được hoàn thành và kết nối đồng bộ, kỳ vọng về một hệ thống giao thông văn minh, giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững sẽ ngày càng trở thành hiện thực.
4: Quý vị vừa cùng đến với ghi nhanh của phóng viên chúng tôi về những kế hoạch phát triển các dự án đường sắt đô thị và những kế hoạch phát triển đô thị trong thời gian tới của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh, những đô thị lớn nhất cả nước. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD. Trước hết, chúng tôi muốn nhờ ông Đặng Huy Đông có thể giải thích vắn tắt để thính giả hiểu một cách căn bản nhất TOD và đô thị định hướng TOD là như thế nào ạ?
5: Vâng. Cái phát triển hệ thống giao thông công cộng nói chung và đường sắt đô thị nói riêng gắn với phát triển đô thị tại các cái nút giao, các nhà ga là một cái mô hình mà đã được chứng minh là mang lại hiệu quả rất là lớn cho phát triển kinh tế xã hội của tất cả các thành phố đã làm theo mô hình này trên thế giới.
4: Dạ. Và khi nhắc đến các cái tuyến metro, các tuyến đường sắt đô thị thì nhiều người nghĩ ngay đến việc là làm những cái tuyến đường sắt có thể là đi ngầm hoặc là đi nổi. Vậy thì thưa ông Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, từ góc độ quản lý nhà nước thì ông có thể cho biết là vì sao TOD nó lại là coi là một cái cấu phần quan trọng của các dự án đường sắt đô thị?
6: Kính chào quý vị khán giả. Thì theo cái kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy rằng trong cái bối cảnh đô thị hóa và dân số gia tăng thì hệ thống đường sắt đô thị thì ngày càng đóng vai trò then chốt thì trong các vấn đề. Một trong những giải pháp căn cơ để giảm ùn tắc.
4: Yeah.
6: Bên thứ hai là đường sắt đô thị cũng sẽ giảm thiểu về cái ô nhiễm môi trường, do đường sắt đô thị thì sử dụng hệ thống động cơ điện nên phát sinh thải khí CO2 là ít nhất,
4: yeah,
6: cũng như là bụi so với các phương tiện vận tải khác. Bên cạnh đó thì hệ thống đường sắt đô thị cũng sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các địa phương, đặc biệt trong mục tiêu phát triển các đô thị trở thành các trung tâm kinh tế lớn. Và như vậy rõ ràng rằng đường sắt đô thị không chỉ là một phương thức vận chuyển hành khách khối lượng lớn, mà còn là một đòn bẩy để tái cấu trúc đô thị, chuyển đổi mô hình tăng trưởng của các đô thị theo hướng thân thiện với môi trường, thông minh và hiệu quả.
4: Vâng.
6: Thì do đó, nhiều quốc gia cũng đã xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị, đồng thời kết hợp với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, mà chúng ta gọi tắt là TOD, với quy mô lớn và hiện đại như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, châu Âu. Đây là hai thành tố tương hỗ cộng sinh với nhau trong quá trình phát triển, tức là đường sắt đô thị và TOD là hai cái quan hệ cũng sẽ tác động với nhau. Thì thưa quý vị khán giả, thì thực ra tại Việt Nam các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với tình trạng giao thông ùn tắc nghiêm trọng, ô nhiễm không khí cũng như là áp lực hạ tầng do dân số tăng nhanh. Và trong thời gian vừa qua thì một số tuyến metro như Cát Linh Hà Đông và Nhổn ga Hà Nội cũng như bến Thành Suối Tiên đã cho thấy cái tiềm năng hiệu quả của việc phát triển đường sắt đô thị. Các tuyến đường sắt đô thị hình thành thì cũng sẽ tạo điều kiện để phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng. Bên cạnh đó thì cũng sẽ thuận lợi cho việc chỉnh trang đô thị hiện hữu, phát triển đô thị mới dạng nén đô thị cao, tích hợp đa chức năng, góp phần cải tạo cái đô thị theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các trung tâm kinh tế, dịch vụ, góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh của các đô thị. Do đó, việc nghiên cứu đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD gắn liền với phát triển các tuyến đường sắt đô thị là đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng phát triển đô thị theo hướng bền vững và hiện đại.
4: Dạ vâng. Nó không chỉ là câu chuyện giải quyết cho cái nhu cầu giao thông đi lại thông suốt, kết nối thuận lợi, mà như các vị khách mời vừa nói là rất nhiều những cái lợi ích cho phát triển kinh tế xã hội của đô thị và của cái khu vực rộng lớn hơn đó nữa, liên vùng nữa. Vậy thì từ những cái lợi ích đó, và đặc biệt là đặt trong cái định hướng phát triển bền vững, cái xu hướng chuyển đổi xanh, thì thưa ông Đặng Huy Đông, ông có thể nhấn mạnh thêm những cái cơ hội mà chúng ta có thể đạt được và những điều gì chúng ta có thể bỏ lỡ nếu như cái việc phát triển những cái tuyến metro nó không thực sự là gắn kết với cái định hướng TOD chẳng hạn.
5: Vâng, câu hỏi rất là hay. Tôi thấy đây là những cái cơ hội mà nếu chúng ta không bắt kịp, bỏ lỡ thì đây là đánh mất cơ hội phát triển. Và đánh mất cái cơ hội để chúng ta có một cái thủ đô mà đánh sánh vai với khu vực và trên thế giới. Và đánh mất cái cơ hội để chúng ta là bước vào cái kỷ nguyên vươn mình đất nước theo đúng như định hướng của Đảng đã đưa ra. Thứ nhất tức là nếu chúng ta làm được cái hệ thống đường sắt đô thị kết hợp với cái TOD là các khu đô thị gắn liền với các nhà ga, thì chúng ta đánh mất một cái cơ hội phát triển kinh tế xã hội to lớn. Đây là một cái cơ hội tạo bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của thủ đô về mọi phương diện khác nhau. Thế và tôi rất thích cái cách mà Hà Nội và Hồ Chí Minh đã quyết là theo đúng tinh thần của cái luật thủ đô năm 2024 đã cho phép là gì? Là chúng ta thay vì làm từng tuyến riêng lẻ mà chúng ta đã chứng kiến là cứ 10 năm, 15 năm mới xong được một tuyến. Thế và làm những tuyến riêng lẻ như thế, như hai tuyến Hà Nội mà anh Thìn vừa nhắc đấy, thì bây giờ mới khai thác được có 20% công suất thiết kế. Có những con số là cho thấy đấy là những ngày cao, ngày thấp còn dưới 20% công suất thiết kế của tuyến đường đó. Vậy thì lý do là đâu? Là vì người ta không thể đi từ Hà Đông ra Cát Linh rồi dừng lại được. Đúng không? Người ta phải được nối tiếp trên bản chất của đường sắt đô thị. Bắt buộc nó phải kết nối thành chuỗi, thành mạng lưới. Mà cái mạng lưới ấy lại gắn liền với các khu là dân cư tập trung. Với cái mô hình là đô thị TOD, là đô thị nén theo chiều cao, nhưng lại đảm bảo được hài hòa về các cái dịch vụ tiện ích, về môi trường, về xã hội, về giáo dục, về y tế, tất cả mọi dịch vụ nằm sẵn ở trong đó. Thì nếu chúng ta làm như vậy ấy, thì chỉ có khoảng trên 60% là người tham gia vào giao thông công cộng hàng ngày, còn lại gần 40% đó là trẻ em dưới 18 tuổi là đi học tại trường, tại trong khu đó. Chúng ta phải thiết kế là trong khu TOD là có trường học luôn. Thì như vậy, từ 18 tuổi trở xuống và những người già trên 60 tuổi trở lên là cả ngày chỉ sống trong cái khu dân cư đó, không phải tham gia giao thông như hiện nay. Thì cái này là nó lợi ích cho xã hội rất là lớn. Và mặt khác ấy, khi đã trở thành mạng lưới mà kết hợp với cái khu dân cư đô thị nén này thì nó lại làm cho cái tuyến đường sắt của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Đấy, như vậy tuyến đường sắt là cộng sinh, tuyến đường sắt như vậy là sẽ khai thác tới 100% công suất mà như ở Nhật Bản, tức là còn nén người vào để lên nữa thì có nghĩa là hơn 100% rồi đấy. Bởi thiết kế 100% công suất có nghĩa là vẫn còn chỗ để đứng, để thở, phải lên vào. Thế thì như vậy vô hình chung chúng ta đang nghĩ rằng là vận tải đường sắt công cộng là đô thị là không có hiệu quả, thì bây giờ cái phần thu phí nó lớn lên rất nhiều nếu như ngày nào cũng kín cũng đầy. Tức là công suất khai thác được đà lên, thì thay vì như trước kia tính là 50 năm mới có thể là hoàn vốn được, thì bây giờ có thể 25 năm là đã có thể hoàn vốn được của cái phần là O&M, của cái phần là chi phí
6: thu trực tiếp.
5: Còn gián tiếp thì nhiều cái thứ khác lắm. Thế thì đấy là cái lợi ích. Thế và chúng ta làm lớn như thế nó còn giá trị nữa này. Chi phí là chúng ta thuê nhà thầu một lần thôi, một vài nhà thầu lớn thôi, thì như vậy là cái gói thầu càng lớn thì như vậy là chi phí trên đơn vị dự toán là nó nhỏ đi, đúng không ạ? Đơn giá nó thấp đi. Trước kia đơn giá làm lẻ như thế kia là 100 triệu cho một cái số. Nếu làm như thế này, vì nhà thầu người ta là làm liên tục và vận hành liên tục, thì máy móc thi công không bị dừng nghỉ, tự nhiên nó hiệu quả và ổn định. Thì như vậy là người ta làm nhanh và xây nhanh thì giá thành nó rẻ. Chi phí vốn nó nhanh, nó không bị chờ vốn, nó cũng rẻ. Rẻ bằng nhiều thứ thì có thể là giả tới, theo tính toán sơ bộ chúng tôi, có thể giảm được tới 30% so với cái đơn giá định mức. Con số lớn 30% là hàng chục tỷ đô, vài chục tỷ đô, thế là lớn chứ. Tức giả sử như 30 tỷ đi thì chúng ta tiết kiệm được 10 tỷ là 30% rồi. Thì như vậy là chúng ta tiết kiệm hàng chục tỷ đô nếu chúng ta làm đúng. Nhưng cái này mới là cái lợi nữa, cũng không kém. Đó là gì? Là các nhà thầu Việt Nam là làm chủ được công nghệ. Cái cách tiếp cận tôi đề nghị là anh Thìn bên Bộ Giao thông phải ủng hộ cho hai thành phố. Là cái gì? Là cho nhà thầu Việt Nam đứng ra làm chủ, phải đổi cái vai từ trước giờ. Là chúng ta cứ thuê nhà thầu nước ngoài với cái đầu bài mời thầu, tức là có kinh nghiệm đã làm bao nhiêu cây số như thế thì mới được làm. Thì không phải. Thế cuối cùng suốt đời là thợ của chúng ta, cán bộ kỹ sư của chúng ta là cứ phải đi làm theo, và họ tính cái hóa đơn của ta vào cái hóa đơn của họ thì giá nó đội lên rất là cao. Thế cho nên đấy cũng là một cái nữa để làm rẻ. Thế thì bằng cách này thì thế này, để cho nhà thầu Việt Nam là thuê tư vấn quốc tế. Nhà thầu Việt Nam không tự làm hết được, nhưng thuê tư vấn quốc tế ở những cái chỗ nào mà người Việt Nam không có, chứ không phải ở tất cả. Thế ví dụ như là một cái anh ở công ty Faircon ấy, là đang tham gia cái khoan hầm cùng với cái ông Hyundai ở Hà Nội. Thì tôi được thông tin các anh nói rằng là chỉ 10 km đầu thôi thì các anh cần 5 chuyên gia để hướng dẫn cho cái việc là khoan, rồi đào tạo làm cái máy khoan hầm đấy. Là ngầm dưới đất đấy. Như vậy là một tuyến đầu thì các anh ấy cần khoảng 5 chuyên gia quốc tế. Nhưng sang đến tuyến thứ hai trở đi là các anh chỉ cần 1 và thậm chí là 0. Bởi vì thuần túy nó học. Nó học hỏi thôi mà. Người Việt Nam là tôi rất tin nhà thầu Việt Nam. Ở chỗ này này, chúng ta hãy nhìn lại từ cái trong cái giao thông là điển hình nhất,
6: đường bộ ấy,
5: từ lĩnh vực đường bộ, đúng thế, tôi đồng ý với anh thì tức là điển hình nhất. Từ ngày đầu chúng ta nói đến cầu Đúc Hẫng là cái gì đấy xa xôi, sau 1-2 dự án ODA bây giờ Đúc Hẫng là chuyện quá bình thường với nhà thầu Việt Nam rồi. Nó đơn giản từ chuyện làm cầu Dây Văng ngày xưa kinh khủng lắm, bây giờ thì chúng ta thiết kế và chúng ta là thi công luôn cầu Dây Văng. Chúng ta chỉ phải mua cái dây văng ấy, và theo tôi hiểu có thể là cái phần tính toán cái cường độ cái dây văng đấy thì ta thuê một chút chuyên gia thôi.
6: Không, bây giờ mình cũng làm chủ.
5: À, bây giờ làm chủ luôn rồi.
6: Chỉ có những cái vật liệu.
5: Thế thì cái khoan hầm nó không là cái gì. Khoan hầm cũng như thế, đúng không? Đèo Cả. Người ta bắt đầu từ cái dự án đầu tiên mình rất là khó khăn trong cái chuyện cái
6: hầm Đèo
5: cái hầm Đèo Cả. Không, đầu tiên là cái hầm Hải Vân chứ.
6: Hải Vân
5: là dùng tiền nguyên nhất. Nhưng sau đó sang cái hầm kia cái thì người Việt mình sang cái hầm thứ hai thì bây giờ hầm đá, hầm xuyên núi là quá đơn giản người Việt rồi. Vậy thì làm cái đường hầm và cái cầu cho đường sắt không phải là một cái khoa học, cái công nghệ gì ở siêu cao. Người ta gọi là không phải là công nghệ tên lửa. Mà nó là công nghệ rất đời thường, người Việt Nam hoàn toàn. Thế thì tôi muốn là cái cách đấy để người Việt Nam ít nhất làm chủ phần thiết kế hạ tầng. Đúng không anh?
4: Vâng.
5: Và giá nó chắc chắn là rẻ, tạo cho người Việt.
4: Các anh thảo luận rất là sôi nổi về những cái lợi ích đầy tiềm năng mà chúng ta có thể nhìn thấy khi mà phát triển những cái dự án đường sắt đô thị gắn với cái mô hình đô thị TOD như là hai anh vừa chia sẻ. Thực ra thì Kiều Tuyết định là thiết kế những cái phần trao đổi đó về phần sau của chương trình cơ, nhưng mà các anh thảo luận rất là sôi nổi và chắc hẳn là các bạn nghe đài cũng đang rất hào hứng với câu chuyện này. Thế thì qua những chia sẻ vừa rồi, chúng ta thấy cái việc mà gắn cái định hướng TOD trong phát triển những cái tuyến đường sắt đô thị nó đang mở ra vô cùng nhiều những cơ hội để phát triển kinh tế xã hội một cách đột phá, rồi mở ra những cái cơ hội để các doanh nghiệp trong nước của chúng ta có thể nắm bắt công nghệ, làm chủ công nghệ với cái khả năng mà học hỏi sáng tạo của chúng ta là vô cùng lớn thông qua những dự án đường bộ chúng ta đã thấy rồi. Và đối với người dân thì như anh

0: Phạm Huy Đông còn nói là tới đây trẻ em sẽ không phải đi học xuyên thành phố nữa, mọi dịch vụ có ngay tại chỗ rồi. Chúng tôi muốn hỏi thêm đại diện Bộ Xây dựng, anh Thìn có thể phân tích thêm là vậy thì cùng với những cái dự án này, nó sẽ mở ra những cái cơ hội thay đổi chất lượng cuộc sống như thế nào cho người dân? Ngoài cái câu chuyện giao thông thuận lợi hơn thì chất lượng không gian sống rồi những cái cơ hội về việc làm nó sẽ thay đổi như thế nào?
1: Vâng, nhất trí với cả cái gợi ý của chị. Thì thực ra thì đường sắt đô thị thì nó là một cái phương tiện mà vận tải nó tin cậy, an toàn và rất thuận tiện. Dạ. Vì vậy là khi có đường sắt đô thị đi vào thì người dân sẽ cảm nhận thấy những cái thay đổi, như ví dụ là thứ nhất là cái thời gian đi lại giữa các khu vực, giữa đô thị trung tâm với đô thị phía ngoài. Yeah. Là cũng sẽ giảm đi, và cái do cái phương tiện nó thuận tiện trên việc đi lại cũng nó cũng sẽ rất thoải mái, chứ nó không như sử dụng các phương tiện khác, nó không có ùn tắc, không có khói bụi. Cái thứ hai là vì cái câu chuyện là nó giảm như thế cho nên là cái chất lượng cuộc sống của trong trung tâm thành phố nó cũng sẽ giảm, cũng giảm ô nhiễm môi trường, cũng giảm tiếng ồn, rồi cũng như giảm khói bụi.
2: Đấy là mọi thứ.
1: Vâng, yeah. Đấy cũng là chất, đấy là những cái vấn đề giảm thai. Bên cạnh thứ ba thì bởi vì khi đường sắt đô thị nó đã kết nối với các khu vực đô thị thì nó cũng sẽ tạo ra những cái không gian phát triển mới ở các khu vực đô thị phía bên ngoài. Yeah. Đấy, thì lúc đấy thì như kinh nghiệm Nhật Bản thấy là kể cả cái khu vực trung tâm mình sẽ có cái điều kiện mình khai thác cái không gian ngầm ở phía dưới, cũng rất là một cái mà hiện nay là mình cũng chưa khai thác nhiều lắm. Vâng. Đấy cũng là một cái không gian cũng rất quan trọng mà tạo cái nguồn thu cho thành phố cũng như tạo nguồn thu cho cái đường sắt đô thị trong quá trình khai thác vận hành.
0: Dạ.
1: Đấy. Thêm nữa thì bản thân thì cũng cái đường sắt đô thị đi vào thì cũng sẽ thúc đẩy cái thói quen đi lại của người dân, cũng tạo cho người dân một cái thói quen đi lại nó văn minh, và đi bộ nhiều thì cũng khỏe, và anh đông như vậy. Và đấy, cũng cái thứ hai nó cũng thúc đẩy cái chuyển đổi từ cái phương tiện cá nhân sang cái phương tiện công cộng, bởi vì nó cũng thuận tiện. Mà đi người nó thoải mái thì tội gì mình lại đi cái xe máy làm gì cho nó khổ ra. Anh là tự không cần phải có cái biện pháp mà mang tính ấy thì cũng có thể người dân tự ý thức được và người ta sẽ chuyển sang thế. Thế bên cạnh đó thì khi đi lại thuận lợi thì như kinh nghiệm của Nhật thì có những cái khu vực cách Tokyo khoảng độ 70-80 cây, người ta vẫn có thể sáng làm việc chiều về anh ạ. Cho nên là nó sẽ hạn chế cái người dân di cư dồn vào cái trung tâm thành phố, nó tạo ra cái việc quá tải cái hệ thống đô thị của thành phố. Dạ. À, tức nên nhiều người Việt mình bên kia là cũng có khi 100 cây số người ta vẫn sáng đi chiều về. Dạ. để giảm cái chi phí sinh hoạt đi lại như vậy. Thế thì đấy là một trong những cái mà người dân sẽ cảm nhận khi mà hệ thống đường sắt đô thị theo kinh nghiệm quốc tế mà phía bên Bộ Xây dựng cũng đã nghiên cứu cùng hai thành phố.
0: Vâng, thưa quý vị, vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay, ông Đặng Huy Đông, không chỉ là cái chuyên gia hàng đầu về cái lĩnh vực đầu tư, về lĩnh vực phát triển đô thị định hướng TOD, mà còn là Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam. Và đây là cái xu hướng mà chúng ta đang thúc đẩy vô cùng mạnh mẽ ở các đô thị Việt Nam trong cái định hướng phát triển xanh, phát triển bền vững. Và cái quá trình chuyển đổi xanh nó cũng là một quá trình rất là nhiều thách thức. Vậy thì từ cái quy hoạch của các đô thị phát triển các tuyến đường sắt đô thị gắn với TOD thì chuyên gia Đặng Huy Đông thấy cái cơ hội để thúc đẩy chuyển đổi xanh như thế nào?
2: Đây là cơ hội vàng.
0: Yeah.
2: Nếu như chúng ta phát triển giao thông công cộng, bao gồm là cái hành lang xương sống vận tải lớn, đó là hệ thống đường sắt đô thị, và được hỗ trợ bởi một cái mạng lưới xe buýt nữa, thì đây là cơ hội vàng để chúng ta thực hiện được mục tiêu net zero mà chúng ta đã cam kết với thế giới.
0: Vâng.
2: Thế thì ở Hiệp hội Chuyển đổi Xanh chúng tôi thấy đây là một cái quyết tâm và chủ trương rất là lớn và đúng và trúng của Đảng để chúng ta thực hiện cái cam kết, không phải là bằng lời nói mà bằng hành động luôn. Nhưng cái này lại mang lại lợi ích cho toàn dân ở nhiều khía cạnh.
0: Vâng.
2: Tôi muốn nói cái ví dụ thành công của các cái nước châu Âu bây giờ, mà đặc biệt như là London ấy, thì báo cáo các anh chị thế này là người ta lại làm hẹp cái lòng đường phố này. Tức là chỉ có với cái mô hình là giao thông công cộng kết hợp với TOD thì mới xây dựng ra được cái đô thị đi bộ hoặc là đô thị 15 phút. 15 phút có nghĩa gì? Người dân đi khoảng xa nhất, tức là một cây số, là phải có cái điểm giao thông công cộng, hoặc là xe buýt, hoặc là xe tàu điện, đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, để người ta là đi lại trong thành phố. Thế một khi mà ví dụ như London, cái đường phố trung tâm ấy, trước kia là 4 làn đường, 2 chiều xe đi lên, 2 chiều xe xuống.
1: Vâng.
2: Thì bây giờ họ rút lại còn 1 chiều lên, 1 chiều xuống. Chỉ vừa cho chiếc xe buýt đi lên và đi xuống, và một ít xe taxi. Thì bằng cách đó thì vỉa hè lại rộng ra. Mà vỉa hè rộng ra

0: thì kinh doanh sản xuất cửa hàng nó phát triển sôi động vô cùng. Và chúng ta hình dung nếu bây giờ chúng ta đang có 7-8 triệu du khách quốc tế thôi, nhưng mà nếu chúng ta chỉ cần đuổi kịp của Bangkok bây giờ là 23-25 triệu khách quốc tế, thì nếu như khách quốc tế vào mà chúng ta cứ đi xe cá nhân, đi xe như thế này thì là chặt đường. Và họ ngồi từ cái khách sạn và họ đến nơi hội họp, rồi họ lại đi về hoặc điểm du lịch họ về. Nhưng một khi đã đi bộ thì cái ví bắt đầu mỏng dần đi. Nhìn thấy cái nón cái mũ này hay, nhìn thấy cái kia quán cà phê vui quá. Thế đấy là cái cách mà chúng ta là tăng nguồn thu cho nên cho dân cư, cho những người mà sống ở đấy, sống ở trên cái đô thị đấy. Thế như vậy là đô thị vừa xanh hơn, sạch hơn, thoáng hơn, thân thiện với người đi bộ thì lại càng thu hút du khách quốc tế. Còn người ta vẫn khen, vẫn thích Hà Nội rồi đấy. Nhưng phải nói thẳng rằng là nếu như giao thông nó không như hiện nay, như chúng ta đang nhìn trên hình ảnh ở đây, thì chắc chắn là du khách cũng cần đến đông hơn nữa. Và họ thích sạch, thích thơm, không có mùi hôi. Thế cho nên là đây là cơ hội vàng. Để đứng ở góc độ chuyển đổi xanh chúng tôi, thì đây là cái mà các đô thị từ 500.000 dân trở lên thì nên bắt đầu là có thiết kế. Từ để có cái giao thông công cộng, 500.000 dân trở lên dứt khoát là phải có xe buýt. Thế và từ 1,5 triệu, 2 triệu trở lên là phải kết hợp giữa xe buýt và những tuyến đường sắt lớn. Thì đây là cái quan điểm quy hoạch để phát triển mà chúng tôi thấy được trong cái cơ hội mà, nhưng phải gắn với mô hình TOD. Còn không thì người ta không gắn với mô hình TOD thì là đường sắt cũng chết vì không có khách. Vì là người ta vẫn phải đi xe cá nhân. Thế thôi. Thế cho nên là cũng không giảm phát thải được. Cho nên là phải gắn với đô thị nén TOD như chúng ta đã bàn.
1: Đặc biệt là báo quý vị là những người mà bán hàng, ví dụ như anh Đông vừa đẹp trai vui tính, thì ví của các quý vị sẽ càng mỏng hơn.
2: Và đặc biệt là một người rất thích đi bộ nữa.
0: Đi bộ mà đi bộ chúng ta là khỏe lên chứ.
1: Đúng không?
0: Tôi thấy có một ý kiến này rất là để chúng ta bàn với bà con nha, với thính giả. Thế này, trong khi chúng ta là hì hụi đi chiếc xe cá nhân, xe riêng, xe máy hoặc xe ô tô để về nhà cho sớm, xong rồi lại đi bỏ tiền ra đi mua để đi vào gym, để tập
2: các phòng tập
0: vào các giờ mất một triệu một tháng, nhưng mà vài triệu một tháng. Thế trong khi đấy nếu như chúng ta đi bộ ở khoảng cách là mỗi chiều đi chiều về là đã hơn cây số rồi, thì bản thân cái đấy rồi leo thang máy, leo cầu thang, thì bản thân cái đấy đã là tạo ra một cái tác phong là đi bộ rất là lớn. Và nếu như chúng ta đi bộ hai đầu thì chị nhỉ, đi bộ hai đầu có nghĩa là đi bộ từ nhà ra đến ga tàu, xong rồi từ bến đằng kia là xuống nơi làm việc, xong chiều quay về 2 chiều, thì là phải 4 cây một ngày đấy. Mà mình quên 3-4 cây một ngày là tốt lắm rồi. Đấy thì tôi thấy
1: là... tức là cải thiện, góp phần cải thiện sức khỏe,
2: khỏe cho mình, tiết kiệm cho mình và lợi ích rất lớn cho thành phố.
1: Chính xác rồi.
2: Mà đây là kinh nghiệm thực chứng của chuyên gia Động Hy Đông đấy các bạn ạ. Và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay rất là vui khi mà nói đến những cái lợi ích rất thiết thực mà mỗi người đều có thể cảm nhận được và thấy được từ cái tương lai phát triển của đô thị. Quý vị thân mến, vào thời điểm như thế này của năm ngoái, cũng chỉ trong vòng khoảng độ hơn năm trở lại đây thôi, khi anh Đặng Huy Đông ngồi với chúng tôi trong phòng thu này nói về những cái dự án phát triển đô thị định hướng TOD, thì khi đấy những cái kế hoạch nó còn xa lắm và cũng chưa hình dung được là có một cái tương lai mà các đô thị của chúng ta sẽ đồng loạt khởi công hàng loạt những cái tuyến đường sắt đô thị như thế này, đúng không ạ?
0: Tôi thấy thế này. Tại cái thời điểm đó thì là tôi tham gia vào cái đề án thực hiện cái kết luận 49 của Bộ Chính trị với Thành phố Hồ Chí Minh, gọi là tổ chuyên gia thực hiện kết luận 49 về phát triển đường sắt Việt Nam, trong đó có phát triển đô thị. Thì chúng tôi đã nghiên cứu tất cả cái như chúng tôi nói như vậy. Và từ cái nghiên cứu đấy thì là hai thành phố phối hợp với nhau để là đề xuất chính sách. Thế cho nên là tôi nằm lòng tất cả cái chính sách này. Thế và tôi sau đó thì Hà Nội là có mời tôi làm chuyên gia xây dựng ở thủ đô. Thế thì những cái tư tưởng về cái TOD Metro nó nằm từ thời đó. Cái mà chúng ta phấn khởi nhất mà tôi muốn chia sẻ với khán thính giả và người dân thủ đô là các cơ quan quản lý nhìn thấy rất rõ tất cả những lợi ích này. Trước kia là Bộ Giao thông, bây giờ là Bộ Xây dựng, rồi các cơ quan của Đảng và Chính phủ là thấy được những cái lợi ích này của đường sắt đô thị, của cái đường sắt lợi ích nó quá lớn.
1: Mình bảo là cơ hội vàng ấy.
0: Cơ hội vàng, tất cả đồng lòng, đồng nhất trí để đồng thuận trong cái này. Nhưng mà Hà Nội và Hồ Chí Minh là tôi thấy rất mừng là cái cơ chế triển khai mới của lãnh đạo Đảng và Nhà nước là gì, cũng nắm chuyển sang cái tư tưởng mới là gì, là chúng ta lấy kết quả đầu ra. Tiếp cận các dự án này phải tiếp cận theo

0: cách là lấy kết quả đầu ra, chứ không phải tiếp cận theo cách trình tự thủ tục là xây dựng dự án, phê duyệt dự án, rồi đấu thầu, rồi nguồn vốn, thì nó ngược. Thì vẫn tiếp tục là
1: lâu quá,
0: trăm năm nữa không làm xong ạ. Trăm năm nữa chúng ta không làm. Chúng ta thấy rồi, 12 năm, 15 năm mới được 10 cây. Nhưng nếu làm theo cái cách làm như Hà Nội và Hồ Chí Minh giờ là giao cho một doanh nghiệp đứng ra cũng được, hoặc là vài doanh nghiệp đứng ra. Nhưng làm là làm quy mô lớn luôn. Và như tôi phân tích cũng vậy, là họ hiệu quả. Vậy thì đây là một cái là cơ hội phát triển mà chúng ta đang đi đúng và trúng. Chúng ta để ý nhé, sang Singapore họ có hơn 6 triệu dân và khách du lịch, và diện tích thì nhỉnh hơn cái Phú Quốc của chúng ta một chút thôi.
1: Vâng.
0: Mà chúng ta thấy chỗ nào cũng cây xanh.
2: Dạ.
0: Đường
1: xanh
0: rất ít, đúng không?
1: Sao vâng,
0: không
1: vâng, chỉ những cây xanh tuyệt vời.
0: Đấy là do họ
1: chỗ nào trồng là họ trồng cây.
0: Họ quy hoạch TOD rồi đấy.
2: Dạ.
0: Vâng. Từ ở bên đây họ quy hoạch thế này này, là có 24 khu dân cư, gọi là họ gọi là town, là thị trấn.
1: Vâng.
0: 24 khu dân cư đấy là chứa mỗi khu dân cư là 200.000 dân. Thế là được 4,8 triệu dân rồi.
2: Vâng.
0: Còn lại là hơn triệu dân kia là khu đô thị cao cấp, rồi condominium loại sang. Vâng. Thì đấy là khác, là của những người giàu và của khách quốc tế, của gọi là nhà đầu tư nước ngoài đến sinh sống ở đấy, người nước ngoài đến sinh sống. Còn người dân bản địa là được bảo đảm bằng cái khu đô thị đấy. Và nhà ở của bên Singapore là nhà nước kiểm soát.
1: Đúng, nhà nước
0: có. Nhà nước quản lý không? Nó có hẳn là
1: có một cái quỹ
0: họ không? Nó gọi là không, gọi là Housing Development Board, gọi là Hội đồng Phát triển Nhà ở Dân cư. Đấy.
1: 80%
0: người sinh 85%
1: người
0: dân của Singapore là sống ở mà. Nhà của chính phủ.
2: Yeah.
0: Chứ không phải sống ở nhà của doanh nghiệp. Yeah. Là vì chính phủ kiểm soát được chi phí, kiểm soát được tốc độ, kiểm soát được giá thành, kiểm soát đất đai luôn.
2: Yeah.
0: Thế thì đấy cũng là một cái mô hình rất là hay. Và như tôi nói lúc nãy đấy, thì Hà Nội tôi cũng tham gia lúc đầu xây dựng cái vùng phát thải thấp.
2: Vâng.
0: Thế thì cái mô hình phát thải thấp của London là cái mà chúng ta nên học tập.
1: Vâng.
0: Để như tôi mô tả cũng vậy. Đường thay vì mở rộng đường ra thì họ lại thu hẹp lại. Đường lại.
2: Vâng.
1: Và trong đó đường sắt đô thị cũng là giải pháp căn cơ cho cái việc
0: buộc. Vâng. Vâng. Không khẳng định luôn không có đường sắt công cộng.
1: Vâng.
0: Là không làm được.
2: Vâng. Thực tế đã cho thấy rồi, khi chúng ta càng mở rộng đường đến đâu thì xe càng lấp đầy đến đấy.
0: Đúng.
2: Và ùn tắc vẫn hoàn ùn tắc. À, cho nên là những cái dự án phát triển những cái tuyến đường sắt đô thị gắn với quy hoạch các khu đô thị nén quanh các nhà ga đang là điều mà đông đảo người dân đều rất mong chờ. Có lẽ là chúng ta sẽ phải giảm bớt hưng phấn một chút để nói về những cái thách thức cũng có thể đang đặt ra khi mà chúng ta nói đến những cái kế hoạch đầy khát vọng như vậy. Đó là câu chuyện về thu hút vốn đầu tư cho các dự án này. Như anh Đặng Huy Đông còn nói là nếu như chúng ta làm đồng loạt thì cái chi phí đầu tư nó sẽ có thể giảm đi, không đến mức là cả trăm triệu đô cho mỗi một km. Tuy nhiên đó vẫn là một cái suất đầu tư rất là lớn. Vậy thì thưa đại diện Bộ Xây dựng, theo anh Lưu Quang Thìn, các nhà đầu tư FDI hiện nay quan tâm nhất đến điều gì khi mà họ nghiên cứu những cái dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam? Là vấn đề về hạ tầng hay là cái cơ chế khai thác quỹ đất và cái không gian đô thị xung quanh mỗi dự án?
1: Thưa quý vị khán giả, thì theo quan điểm của bên cá nhân cũng mới là thực ra nhà đầu tư nước ngoài vào người ta sẽ quan tâm tới cả hai cái vấn đề. Vật một là đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng.
2: Vâng.
1: Hai là cũng quan thu hút để đầu tư cái hệ thống TOD.
2: Vâng.
1: Bởi vì báo cáo quý vị rằng là thứ nhất là theo kinh nghiệm quốc tế thì những thành phố như anh Đông vừa nói thì có khoảng độ trên 2 triệu dân thì cũng đã bắt đầu phải nghiên cứu phát triển cái hệ thống đường sắt đô thị. Thế thì do vậy thì Việt Nam bản chất là có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển hệ thống đường sắt đô thị những ngoài Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ra. Bởi vì cho nên là chắc chắn là các nhà đầu tư khi vào đó thì họ sẽ có thể cung cấp được liên quan đến đầu tư xây dựng, vận hành, bảo trì rồi phương tiện cho đường sắt đô thị.
2: Yeah.
1: Cái thứ hai thì với cái thu nhập của người dân Việt Nam hiện nay thì cũng đã ở cái mức cũng tương đối, đặc biệt các đô thị cũng tương đối cao rồi. Thế thì có thể có khả năng chi trả cho việc vận chuyển hệ thống đường sắt nó rất thoải mái.
2: Yeah.
1: Thế thì thực tiễn vừa rồi cho thấy rằng khi mà hai cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông, Bến Thành Suối Tiên đưa vào khai thác thì cái năng lực vận chuyển cũng rất lớn và người dân đi rất đông, thậm chí là tuy nhiên như anh Đông vừa nói thì thực ra là cũng có thể là cái năng lực chưa khai thác hết bởi do cái hệ thống kết nối rồi những cái giao thức cận vẫn còn chưa đồng bộ thôi. Thế còn nếu đồng bộ thì chắc chắn nó sẽ được rất nhiều, mà anh Đông là như vậy. Thế cái thứ ba nữa thì thực ra cái nhu cầu nhà ở báo anh nó có quý vị khán giả là nó cũng còn rất nhiều.
2: Yeah.
1: Cho nên cái việc là nhà đầu tư nước ngoài vào chắc chắn là người ta sẽ quan tâm tới cả hai cái nội dung đấy.
2: Vâng. Chuyên gia Đặng Huy Đông có thể chia sẻ thêm mà giữa cái việc đầu tư vào đường sắt đô thị và đầu tư vào những cái dự án TOD thì cái xu hướng của các nhà đầu tư quan tâm hơn đến cái nào?
0: Ta phải tách ra các cái cấu phần của cái chi phí đầu tư.
2: Dạ.
0: Thì chúng ta sẽ thấy được là nhà đầu tư tư nhân người ta quan tâm gì. Về nguyên tắc, nhà đầu tư tư nhân không đi làm từ thiện.
2: Dạ.
0: Nhà đầu tư tư nhân là kinh doanh để có lãi, có lời. Để cho chính mình và cho cổ đông của mình. Họ có trách nhiệm lớn lắm.
2: Dạ.
0: Và cái lợi nhuận thu về phải lớn hơn là cái tiền gửi ngân hàng. Thì cổ đông người ta mới mua cổ phiếu cho họ.
2: Vâng.
0: Trên chúng ta phải hiểu được doanh nghiệp là người ta cần như thế. Thì dù đấy là nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài ta đều cần. Vậy thì bây giờ quay trở lại nhìn được, chúng ta phải nhìn cái dự án là đường sắt đô thị là phần kết cấu hạ tầng đường sắt.
2: Vâng.
0: Và phần TOD là phần
1: TOD.
0: Đô thị.
2: Yeah.
0: Thì ở mỗi cái phần đấy nó có những cái phân khúc nhất định mà nó hấp dẫn với cái khẩu vị và cái năng lực tài chính của từng nhóm nhà đầu tư.
2: Yeah.
0: Thế thì có thể nói là cái phần mà chúng ta cắt cái hệ thống đường sắt ra thì cái phần kết cấu hạ tầng này, hầm này, cầu này, rồi đường ray này.
1: Vâng.
0: Đấy, thì cái phần đấy là cái phần thu hồi vốn nó chậm.
2: Yeah.
0: Nó không thể thu hồi ngay được.
1: Vâng.
0: Thế thì tôi vẫn tham vấn là cái cách chia thế này. Là nhà nước cho thuê lại cái đấy. Ví dụ giá thành cái phần xây đấy là nó chiếm khoảng độ 65%, cái con số chính xác là khác, của tổng cái dự toán. Ví dụ 100 triệu trong 1 km là sẽ, mà ngầm hoàn toàn đấy.
2: Dạ.
0: Thì như vậy cái phần ngầm đấy nó khoảng độ 65 triệu, ví dụ thế. Thế thì cái phần đấy là thu hồi vốn nó khó. Thì thay vì nhà nước tính khấu hao như tất cả các dự án bình thường là 10-15 năm đúng không?
2: Dạ.
0: Xong rồi quy ra là cái lợi nhuận, thì nhà nước coi đấy là cái phần là cho thuê cái người khai thác vì sao? Nhưng mà thuê với cái mức độ giá để làm sao là nhà nước thu hồi lại cái vốn đó trong vòng 50 năm, 70 năm khấu hao, chứ không phải 2-30 năm. Thì tự khắc là cái nhà đầu tư khai thác hoặc là cái công ty khai thác cái dự án đường sắt đấy nó mới có lại.
2: Vâng.
0: Chứ hầu hết tất cả công ty đường sắt trên thế giới là đều lỗ cả. Nhưng nếu nhà nước lo được cho cái phần kết cấu hạ tầng mà không phải cho không, nhưng mà cho thuê với cái mức là nhà nước thu hồi cái vốn về trong thời gian dài hơn, khấu hao lâu hơn, thay vì khấu hao 15 năm như dự án thương mại bình thường thì có 30 năm hoặc 50 năm. Đấy. Thì toàn bộ cái phần còn lại tôi nói này thì nó chỉ còn có nhà ga và là đầu máy toa xe và chi phí vận hành, bảo dưỡng, quản lý. Thế thì tôi thấy thế này, cái nhà ga là nó nằm luôn vào trong cái đô thị TOD rồi. Ông nào mà được làm cái nhà ga đấy thì phải làm làm cái nhà ga đấy thì ông ta được cái phần là thương mại bên dưới. Thương mại dưới là hàng trăm nghìn mét vuông.
2: Yeah.
0: Anh tưởng tượng tự nhiên anh có một cái mặt bằng mà kinh doanh thương mại, mà thương mại ở cái chỗ mà ngày nào cũng có hàng triệu lượt người đi qua.
2: Yeah.
1: Như sân bay.
0: Như sân bay, mua bán gì chẳng có lãi. Yeah. Thế thì cho nên một mét vuông đấy là một mét vuông vàng.
1: Rất giá trị.
0: Thế thì cho nên là chúng ta cái phần nhà ga là ông nào làm đô thị là phải làm nhà ga.
2: Dạ.
0: Thế cái phần mà nó chỉ là cái hộp cống thôi đúng không?
1: Mà.
0: Là có 300 mét và bề ngang 50 mét thì đấy thế thôi.
2: Dạ.
0: Là, mà nó là cố định, là chuẩn hóa rồi. Cho nên làm khối lượng lớn ấy, thì thiết kế là một. Chứ làm khối lượng nhỏ thì cứ mỗi nơi chúng ta lại một thiết kế thì kia là chuẩn hóa thiết kế thì nó rẻ. Thế còn lại là cái gì? Là đầu máy toa xe. Đầu máy toa xe thì thế này. Là cái người khai thác đấy là họ hưởng từ cái phí là đi tàu. Bởi vì bây giờ chỉ còn cái chi phí đầu máy toa xe thôi. Thì cái đầu máy toa xe thì là chúng ta chưa đóng được. Ban đầu chúng ta chưa đóng được. Nhưng mà với cái quy mô lớn này thì chúng ta lại đóng và lắp ráp ngay tại chỗ được. Giá thành tiếp tục hạ. Đấy là lý do vì sao tôi nói rẻ. Nếu như các cái nhà cung cấp về đầu máy toa xe họ nói nếu như mà từ 500 toa xe khách tàu điện ấy, toa tàu chở khách ấy, trở lên thì người ta sẵn sàng mở một cái nhà máy lắp ráp ở Việt Nam. Đấy. Và sản xuất ở đây, bắt đầu từ cái việc lắp ráp ấy, thì nó dẫn đến cái việc gì? Là chúng ta là nội địa hóa dần được. Và bắt đầu biết được cái gì là chúng ta đóng được. Ví dụ như toàn bộ cái toa xe khách ấy, thì chỉ cái phần buji bên dưới là chúng ta phải nhập thôi.
2: Vâng.
0: Thế còn lại toàn bộ cái phần toa xe khách ngồi đấy thì bây giờ chúng ta thấy xe buýt điện của Vin ấy rất là đẹp. Phần bên trên đấy là về cơ bản là chúng ta làm được nội địa hóa. Nó sẽ giảm đi tới theo tôi được biết đấy là cái toa xe nếu như chúng ta nhập bây giờ là 3 triệu, thì nếu làm nội địa như kinh nghiệm của Malaysia thì xuống mới còn 1 triệu, 1.2 triệu, Trung Quốc thì dưới 1 triệu.
1: Không, nhưng bảo anh là nó phụ thuộc vào quy mô của thị trường đấy.
0: Thì tôi đang nói là quy mô,
1: nếu quy mô đủ lớn thì sẽ rất thế, là
0: thì tôi đang nói
1: anh dung lượng thị trường,
0: nó dung lượng thị trường, thế thì tôi đang nói nhé. Vì ngày xưa chúng ta làm 10 năm mới được một tuyến thì chỉ được có 200-300 toa thôi. Nhưng bây giờ chúng ta làm tới là 500 km trong vòng 10 năm tới cơ mà. Vậy thì cái số lượng như vậy tự nhiên ta có rất nhiều các cái nhà máy, không khác cái nhà máy của ông Thaco và nhà máy của Vingroup chúng ta cả, VinBus cả. Thế thì đấy là tại sao tôi nói là chúng ta làm được và rẻ được và tạo công nghiệp. Còn bây giờ cái đầu máy thì tôi lại thấy thế này, họ cũng tương tự như vậy. Bây giờ nếu chúng ta cái số lượng đầu máy nó ít như các dự án bây giờ có 10 đầu máy hay bao nhiêu đấy, thì người ta lắp ráp ở Đức, công nhân của Đức lắp ráp ở Nhật, công nhân của Nhật, giá thành rất đắt, xong rồi lại là thuê hẳn một cái tàu chuyên dụng để chở mỗi cái tàu đấy không biết được ba cái đầu máy hay 5 cái đầu máy, ví dụ thế. Nó đắt vô cùng. Nhưng nếu chúng ta làm từ vài chục cái đầu máy trở lên, và họ biết được rằng là 200, 500 cái số lần tới là 10

0: người nước ngoài lắp ráp từng
1: Dạ.
0: từng từng bộ phận một, từ cái vành, cái bánh, cái lốp, cái con ốc, thì vô hình chung đấy chính là đào tạo và chuyển giao công nghệ
1: Vâng.
0: chứ không phải là đào tạo gì cả. Thì đã biết lắp vào thì sau
1: Dạ.
0: lại biết tự sửa chữa, lại biết mở
1: Vâng.
0: ra, và quá trình lắp ráp đấy chúng ta biết được là có 40.000 cái chi tiết, thì ngay lập tức là các kỹ sư, các nhà cơ khí Việt Nam, đúng không, các công nghệ Việt Nam nhìn thấy là cái phần này là chúng ta có thể nội địa hóa được,
2: Đem đi
0: đặt
2: đặt hàng các doanh nghiệp trong nước
0: hàng trong
2: đấy,
0: nghề trong nước
2: xem
0: hiện
2: nó
0: tại
2: tiêu
0: nó
2: chuẩn thế này, ông có làm được
0: có
2: không,
0: tiêu
2: làm
0: chuẩn
2: được
0: không là
2: thì
0: vâng
2: tôi
0: được.
2: thay
0: Thế thì
2: vâng,
0: dần
2: đầu
0: dần
2: tiên
0: là
2: phải nâng cao
0: 10 phần 10 đi 40.000 đi thì ta được 5.000 rồi 10.000 rồi 20.000 chi tiết, rất nhiều chi tiết chúng ta nội địa hóa được, nhưng các cái chi tiết đều có thể nội địa được vì nó có quy mô, có quy mô sử dụng 15 năm nó hỏng rồi, cho nên là người ta đầu tư thì người ta sẵn sàng mua hẳn một cái nhà máy bên kia về. Đấy. Thế thì cái này nó quá hay. Thế thì tôi muốn nói đấy, đấy là phần phần vốn cho cái FDI. Thế nhưng mà cái đầu máy toa xe thì thế nào, nó lại ăn luôn vào cái gọi là quỹ xanh của trên toàn cầu, cái quỹ quỹ đầu tư xanh, quỹ quỹ quỹ giảm phát thải trên thế giới, nó gọi là quỹ xanh đấy. Thì trên thế giới nó bây giờ là 60% dòng tiền đầu tư trên thế giới là gắn đến yêu cầu về xanh. Thế nhưng mà không phải dự án công trình nào cũng
2: Đáp
0: đáp ứng
2: ứng
0: được cái yêu cầu về
2: yêu
0: xanh,
2: cầu
0: nhưng dự án đường sắt đô thị
2: chắc
0: là
2: chắn
0: chắc chắn là yêu cầu về xanh.
2: mà
0: Tôi không biết đường sắt đô thị tính nào, nhưng mà trước kia tôi có một con số của bộ kế hoạch đầu tư ngày xưa thẩm định đấy, bây giờ là bộ tài chính ấy, thì người ta cho thấy đường sắt Bắc Nam ấy nếu mà làm thì sẽ tạo ra được cái nguồn tín chỉ carbon do không phát thải từ ô tô vận tải và ô tô khách và giao thông đường bộ là trị giá lên tới 9 tỷ đô la Mỹ. Thế thì cái 9 tỷ đô la Mỹ đấy thì những nhà xuất khẩu bên kia họ cũng muốn gắn vào cái đấy. Thế thì là chúng ta vay cái đấy rẻ, và các nhà đầu tư bên kia là người ta, những nhà cung cấp về đầu máy toa xe đấy, người ta vào với chúng ta. Thế thì đấy là cái nguồn nguồn vốn nước ngoài có thể gọi FDI được. Tôi quay trở lại trả lời nốt cái câu hỏi. Còn về cái phần đô thị ấy, thì trong một cái đô thị là chúng ta có những phần là phù hợp với các nhà đầu tư Việt Nam và thực ra là người mua chứ không phải nhà đầu tư. Thế còn lại có những cái sản phẩm gọi là bất động sản cao cấp như là căn phòng hạng A đấy, rồi là tòa ốc hạng A, khách sạn 5 sao, thì cái đấy là rất hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Còn những cái kia hoàn toàn là vốn người dân chúng ta đang tìm chỗ để đầu tư. 8,5 triệu tỷ đồng đang nằm trong ngân hàng đấy, tất nhiên là không phải ai cũng rút ra được, nhưng chúng ta chỉ cần 10% những người có khả năng là dư giả, đúng không, bỏ vào ta đã được là 850.000 850 triệu đô rồi, 850.000 đô rồi. Đấy, thế thì tức là 10% của cái 8,5 triệu tỷ đấy, thì đấy là con số rất là lớn. Đấy. Thế mà trong 10 năm cơ mà. Thế thì hoàn toàn là tiền của dân ta đấy. Tiền dân ta là bỏ ra để mua bất động sản. Thế nếu chúng ta biết làm ấy thì còn phát hành trái phiếu công trình, thành phố phát hành. Thế mà phát hành trái phiếu mà lại là cái gì? Là nếu như tôi mua trái phiếu này là với lãi suất là 8%, tức là cao hơn ngân hàng. Nhưng khi tôi là người cầm cái trái phiếu đấy thì tôi mua cái bất động sản ở đô thị TOD, tôi được là giảm 20% nữa, thì chắc chắn là người dân mình háo hức để đặt hàng và mua mua nhà. Thế thì nhà nước cũng huy động được vốn từ dân. Thì cái quan điểm của tôi là cái cách làm là như thế. Nghe thì hơi, nhưng mà cái này là trong hiện thực là hoàn toàn
2: có thể. Phép là nhân tiện đấy thì cũng trao đổi luôn về cái câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào cái chuỗi nó như thế nào. Thì báo các quý vị khán giả rằng thì trong quá trình nghiên cứu các hệ thống đường sắt của đường sắt đô thị cũng như đường sắt quốc gia thì cho thấy rằng đối với kinh nghiệm quốc tế thì để cái phát triển cái công nghiệp đường sắt thì cũng nó cũng là một vấn đề rất khó nhưng mà cũng phải làm. Đấy, nhưng tuy nhiên là cái việc phát triển công nghệ nghiệp đường sắt ấy, nó phụ thuộc vào cũng cũng nhiều yếu tố. Thứ nhất là nếu để làm chủ hẳn thì phải làm chủ được công nghệ lõi, thì cái đấy là một vấn đề là rất là khó. Cái thứ hai là cái nền công nghiệp phụ trợ thì nó cũng phải phát triển, đấy là vấn đề thứ hai cũng phải tính đến. Vấn đề thứ ba là cũng nói thế thôi, cũng phải có cái nguồn vốn để đầu tư vào cái mua công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất cho cái hệ thống đường sắt. Cái thứ tư nữa như anh Đông vừa có ý kiến đấy, tức là cái dung lượng thị trường nó cũng phải đủ lớn, và tiếp theo nữa là ta cũng phải chuẩn bị nguồn nhân lực. Đấy là năm cái điều kiện mà trong thời gian tới là cũng sẽ phải nghiên cứu để triển khai. Thế thì hiện nay thì đúng căn cứ vào cái trình độ phát triển của công nghiệp đường sắt của mình ấy, thì quả thật là cũng phải phải thừa nhận một cái là hệ thống đường sắt của mình hiện nay cũng chưa phát triển. Đấy, nhân lực cũng

0: cũng đã bị mai một khá nhiều, cho nên ta cũng phải đối diện với cái việc đấy. Thế thì tuy nhiên là như anh Đông vừa nói, trong cái kết luận 49 của Đảng và Nhà nước mà anh Đông cũng có tham gia vào đấy, thì cũng đặt ra một cái yêu cầu là phải phát triển công nghiệp đường sắt. Và các bộ ngành cũng đã xây dựng một cái đề án, thì với cái mục tiêu là trong tương lai thì thứ nhất là mình phải làm chủ được cái công nghiệp về xây dựng. Đó, anh Đông cũng như quý vị khán giả là như vậy. Thì tức là mình làm chủ giống như là lĩnh vực đường bộ thôi. Ngày xưa thì chưa làm chủ có đụng hẫng cầu Dây Văng, thế nay ta sẽ quan rồi các thứ là cũng có thể triển khai được, làm chủ được. Cái thứ hai là lắp ráp và từng bước nội địa hóa cái công nghiệp của đường sắt đô thị. Cái nữa là mình phải làm chủ được công tác vận hành bảo trì. Đấy, thì bởi vì cái việc đấy là việc không thể làm, cứ hỏng cái là mình phải gọi sang để mình ở. Thế tức công nghiệp đấy là buộc phải, và từng bước sản xuất một số linh phụ kiện cho hệ thống đường sắt đô thị. Thế thì để thực hiện cái việc đấy thì trong thời gian qua thì cũng Bộ Xây dựng cũng như là các thành phố, phối hợp các thành phố cũng đưa ra rất nhiều những cái cơ chế ưu đãi vào trong luật đường sắt, trong cái kết luận 49, trong cái nghị quyết 188 về phát triển hệ thống đường sắt đô thị mà anh Đông cũng có tham gia cái nghị quyết 188 Quốc hội, một số cơ chế chính sách đặc thù mà ban hành đấy. Thì trong đó ví dụ như là đối với cái danh mục hàng hóa công nghiệp mà phục vụ cho đường sắt thì sẽ được đặt hàng cho doanh nghiệp Việt Nam. Và anh đấy là một câu chuyện đấy. Cái thứ hai là trong quá trình mà ký kết thương thảo các hợp đồng thì cũng yêu cầu là phải có một cái điều khoản liên quan tới vấn đề là có lộ trình, có cái điều khoản là chuyển giao về mặt công nghệ. Thứ ba, khi mà đấu thầu thì mình sẽ ưu tiên cái doanh nghiệp mà mình họ có cái cam kết mà chuyển giao cho mình. Cái đấy, thế không, cái đấy cũng là ưu tiên. Vâng. Đấy. Thế cái hai thì cái thứ hai là cũng phải đặt hàng những mặt hàng mà trong nước có thể sản xuất được, thì yêu cầu là sẽ phải đặt hàng cái mặt hàng mà trong nước sản xuất được với giá thành cạnh tranh như vậy. Thế thì bên cạnh đó thì hiện nay thì các thành phố cũng đã, ví dụ như Hà Nội cũng đã có cái quy hoạch khu tổ hợp công nghiệp 250 hecta tại Thường Tín đấy, để phục vụ chuyên cho cái phát triển hệ thống đường sắt. Đấy là
1: công
0: những
1: đường sắt.
0: Vâng, đấy là những cái tín hiệu cũng trong thời gian tới là cũng mình cũng đã hình dung, cũng đưa vào đã cơ chế, cũng đã quy hoạch và cũng đã bắt đầu đặt những cái nền móng để cho phát triển hệ thống đường sắt đô thị nói chung, nói riêng cũng như hệ thống đường sắt nói chung.
2: Dạ vâng, vừa nhờ chia sẻ vừa rồi của anh Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, thì cũng cho chúng ta thấy là cơ quan quản lý nhà nước cũng đã định hình những cái chính sách, những cái cơ chế để khi triển khai những cái dự án như thế này thì chúng ta có thể tăng được đến mức cao nhất những cái sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước ở những cái cấu phần của mỗi dự án. Từ cái công nghiệp phụ trợ như thế nào, từ những cái đầu tư cơ sở vật chất, rồi cả những dự án phát triển quanh các nhà ga nữa. Thế tuy nhiên thì như yêu cầu đặt ra từ nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, thì cái yêu cầu về chuyển giao công nghệ, về nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và nâng cao cái trình độ, cái năng lực nội sinh trong nước từ những cái dự án này là rất lớn. Vậy thì anh Đặng Huy Đông có thể có thêm những gợi ý ạ?
1: Vâng, tôi thì có cái nhìn hơi khác một chút ở cái điểm là chuyển giao công nghệ. Suốt quá trình 2 năm, 3 năm rồi làm tham gia cái này thì tôi quan điểm khác với một số người cho rằng đây là công nghệ rất là mới, chúng ta không có kinh nghiệm, thậm chí có đồng chí rất trách nhiệm còn nói là phải đến 2050 may ra chúng ta mới nắm bắt được. Thế nếu như mà chúng ta thống nhất với nhau,
0: cần phải làm rõ rồi.
1: Nhưng mà chúng ta thống nhất với nhau về cái câu chuyện thực tế là từ làm cầu Dây Văng, sau một cây cầu người Việt mình làm chủ rồi, làm cái đường hầm, khoan hầm, rồi là làm đúc hẫng thì ngành giao thông đã chứng minh rồi. Thì đấy nó không phải là cái gì đấy quá kinh khủng mà đặt ra là phải đi đào tạo, mà ở đây bản chất là gì, là học trong quá trình hành. Đấy, vừa hành vừa học.
0: Thế em xin
1: học từ trên thực tiễn. Vâng, thế thì tôi nói thế này, thế cho nên là cái tôi không hoàn toàn nhất trí với cái cách đặt vấn đề là phải là yêu cầu trong hợp đồng là chuyển giao công nghệ.
0: Không có. Anh nói này, cái việc của anh làm chủ công nghiệp xây dựng thì là làm chủ thôi không ạ?
1: Không, cái
0: sản xuất phương tiện ấy, đấy mới là với lâu dài.
1: Tôi nói tiếp, tôi đồng ý. Thì tôi nói tiếp với anh này, tương tự như vậy. Thế như vậy ta cái phần 65% tổng giá trị là xong rồi,
0: đúng không?
1: Là như chỉ ta nội địa đường đúng không? Nhưng cái đấy cũng không phải. Nhưng cái đấy ta vẫn cần, trong 65% đấy ta cần ít nhất là 5-10% là chuyên gia. Chuyên gia là tính toán, chuyên gia về bản vẽ, chuyên gia về quản lý thi công, ta vẫn cần. Nhưng mà nó chỉ là tư vấn trong một thời gian nhất định thôi là chúng ta nắm được.
0: Vâng. Cái đấy
1: thế
0: thì
1: như vậy
0: công
1: là
0: xây dựng người ta được.
1: Vâng. Bây giờ sang cái phần mà sản xuất
0: toa xe đầu máy,
1: toa xe đầu máy,
0: phương tiện đấy.
1: Vâng. Thì tôi nói là nó cũng như vậy. Như tôi đã nói lúc nãy rồi là họ vào đây, nếu họ làm ở đây
0: vâng.
1: thì tự khắc là cái hợp đồng đấy là họ đào tạo và dạy người mình làm.
2: Yeah.
1: Cũng không khác gì cái ngành
0: nhưng chỉ vận hành bảo trì thôi đấy.
1: Không không ạ, tôi đang nói là phần chế tạo ấy.
0: Vâng.
1: Phần chế tạo nếu như quá trình lắp ráp đấy thì chúng ta xem đấy, thì 100 cái toa xe đầu tiên thì là chúng ta là đã bắt đầu là thiết kế được cái phần từ mặt sàn trở lên rồi, ghế rồi mái xe rồi điều hòa xong rồi nhá. Xong còn lại
0: cái phần vỏ hầm mình không ngại lắm.
1: Thế thì cái phần hầm, cái phần buji các thứ thì đúng là ta không có đúng. Nhưng chúng ta mua cái thiết kế và mua cái kiến thức của chuyên gia có một lần thôi. Như vậy tổng chi phí có 10% cho cái phần đấy là chuyên gia và tư vấn. Tương tự như vậy O&M cũng thế, quản lý bảo trì vận hành là tư vấn và khai thác. Tư vấn là có 10% trong đấy, tự khắc là người ta đào tạo cho mình, bản vẽ nó có hết cả đấy rồi.
2: Yeah.
1: Cho nên là chúng ta không nên đặt, bởi vì nếu chúng ta đặt thế này là làm khó cho doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, là yêu cầu đối tác là phải có cái cam kết chuyển giao công nghệ, thì ngay lập tức họ lại vướng về bên họ.
2: Yeah.
1: Cứ nhắc đến chữ chuyển giao công nghệ là chết. Nhưng yeah. trong khi đấy là cứ mặc định, tức là anh là nhà cung cấp thiết bị, tôi là người sử dụng, thì anh phải dạy tôi cách dùng, cách chạy, cách... thì nó là tự nhiên.
0: Yeah. Cũng là một góc nhìn đấy ạ. Và...
1: Không, không. Yeah. Thế không, nếu anh để cái chữ đấy yeah. thì thay nên này, bên anh đã đặt ra cái đấy thì anh lại phải đi kiểm tra là có trong hợp đồng có chuyển giao công nghệ không.
2: Yeah.
1: Thế không có chuyển giao công nghệ mà sau này nó hỏng cái gì thì lại bảo là chúng ta không phát hiện.
2: Yeah.
1: Nhưng phải nhớ rằng đây này, kết quả cuối cùng chứ không phải là quy trình. Thế nếu chúng ta theo kết quả cuối cùng là gì, cái thằng đấy nó bán cho mình cái đầu máy, cái toa xe đấy nó đã phải bảo hành giống như mọi cái ô tô, đúng không?
2: Yeah.
1: Chạy là nó có chuẩn của nó. Thế nên sau này mày làm hỏng mới chết, thế thì tự khắc là mày phải chịu trách nhiệm.
2: Vâng.
1: Là họ phải chịu trách nhiệm xin lỗi. Thế thì tự khắc là họ phải chuyển giao công nghệ cho mình.
2: Vâng.
1: Để mình quản lý bảo trì
2: vận hành.
1: Còn mình học được đến đâu để thiết kế
2: được
1: đâu nhanh hay không thì đấy là phải làm thực tế mới biết được. Nhưng chúng
2: vâng.
1: ta bàn đúng lại
0: vâng.
1: có
0: vâng.
1: những chi tiết rất là dễ, có những chi tiết thì rất là khó.
0: Vâng.
1: Chứ không phải là chúng ta, nhưng dần dần chúng ta 50% đi.
2: Vâng.
1: Của 500 km đầu thì là tốt rồi.
0: Nhưng mà bảo anh là nếu mà đối với cái phần xây dựng này thì đúng là mình có thể làm chủ hoàn toàn được. Đấy, thế còn cái phương tiện thiết bị thì cũng như cá nhân của em vẫn còn băn khoăn một chút.
1: Và thì VinFast đang làm xe đấy.
2: Dạ.
1: Vâng, họ cũng chỉ là chơi chuyên gia.
2: Thì rất là hiểu cái những cái cơ hội mà từ góc nhìn khác nhau, từ các chuyên gia, từ các nhà quản lý, chúng ta đều đã nhìn thấy cái cơ hội để chúng ta có thể học tập được, nắm bắt được công nghệ của những cái doanh nghiệp khi họ đầu tư vào. Không chỉ là đầu máy toa xe, không chỉ vận hành những cái đoàn tàu, mà là cả những cái đầu tư và phát triển, quản trị những cái chuỗi đô thị xung quanh đó. Và có lẽ là cái câu chuyện này chúng ta sẽ cần một cái thời lượng tiếp theo tương xứng để bàn sâu hơn nữa. Cái dung lượng ngày hôm nay thì rất tiếc là chỉ gói trong 60 phút thôi. Cho nên là Kiều Tuyết xin phép các anh là sẽ tạm gói ghém lại những cái vấn đề về chuyển giao công nghệ ở đây. Bây giờ là còn 5 phút nữa để kết thúc chương trình. Kiều Tuyết có một câu hỏi ngắn như thế này. Xin nhờ các anh giải đáp giúp. Chúng ta giả sử là có một cái quỹ đầu tư quốc tế đã sẵn sàng đầu tư vào những cái khu TOD của Việt Nam theo những cái dự án đường sắt đô thị rồi. Vậy thì theo các anh, chúng ta đã có đủ một cái hồ sơ đầu tư đủ minh bạch, đủ đầy đủ để định hướng họ đưa ra những cái quyết định hay chưa? Cái danh mục đã có chưa, mảnh ghép nào còn thiếu? Xin mời anh Bằng.
0: Anh không, anh Đông sẽ có rất nhiều kinh nghiệm về câu chuyện huy động nguồn lực từ các quỹ đầu tư.
2: Vâng. Tức là cái gì mà chúng ta đang còn thiếu mà nhà đầu tư họ cần?
0: À, thì, vâng, anh, vâng, xin nhờ lời anh
1: nghe xong em thì cần thêm thêm nhà đầu tư tôi nói chúng ta nó rất quay về cái đơn giản, cái cơ bản đi.
2: Dạ.
1: Nhà đầu tư trong nước thì cần lợi nhuận, nhưng nhà đầu tư nước ngoài ngoài chuyện cần lợi nhuận thì họ còn phải cần an toàn trong chuyện là đưa tiền vào và đưa tiền ra.
2: Vâng.
1: Thế thì cái thủ tục của việc là tiếp nhận dòng tiền vào và dòng tiền ra
2: vâng.
1: thì nó phải minh bạch và nó phải dễ hiểu. Người nước ngoài là họ sống trong một cái thế giới là tuân thủ, nó quen rồi. Nhưng cái tuân thủ đấy nó phải trên nền tảng của một sự rõ rệt. Thế thì tôi cho rằng là thành phố nên giao cho thành phố trong trường hợp cái đầu tư về metro TOD
0: này. Hiện nay đang giao cho thành phố.
1: Đấy là một cái chủ trương
0: giao toàn bộ cho thành phố
1: chứ không
0: tự quyền quyết hết đấy.
1: Đúng rồi. Vâng. Thì để cho thành phố, hai thành phố này lớn rồi.
0: Vâng.
1: Nguồn nhân lực cũng đủ và thiếu thì người ta thuê chuyên gia.
2: Vâng.
1: Thì thế này này là hãy ngồi với các nhà đầu tư tiềm năng để làm theo đúng cái phong cách này gọi là tailor made, tức là may đo. Thay vì cái việc là mình nói là đây là mình đưa ra cái cơ chế khung như thế này, chúng mày vào đây mà xem, rồi làm đúng cái đấy thì tao cho, thì chúng ta lại ngược lại một chút. Vậy thì để làm cái này thì để bọn mày để

0: nhà đầu tư nước ngoài là đầu tư vào đây thì các vị là cần cơ chế chính sách nó như thế nào.
1: Vâng.
0: Trên cơ sở cái đặt hàng của họ đấy thì mình về là nội bộ mình làm với nhau.
2: Vâng.
0: Nhưng một cửa thôi.
1: Dạ.
0: Là bàn rằng là bàn với cả các bộ ngành liên quan.
2: Vâng.
0: Cái này được, cái này được, cái kia không được. Cái không được đấy thì là phải tìm giải pháp riêng cho nó.
2: Vâng.
0: Thế thì mới có cái câu trả lời nhanh.
2: Vâng.
0: Và sớm thì dòng tiền nó sẽ vào. Thế và tôi nói lại nhé, là phải hiểu được cả về phía họ và phía mình. Phải
1: vâng.
0: coi cái nhà đầu tư và mình là đối tác, chứ không phải
2: vâng.
0: là hai bên đối lập nhau.
1: Vâng. Dạ, vâng, vâng.
2: Thế thì từ cái góc độ quản lý nhà nước ấy, thì thưa quý vị, thì thực ra quan điểm của bên mình cũng nhà đầu tư chắc chắn người ta sẽ quan tâm đến một số cái vấn đề. Bởi vì thứ nhất là cái tuyến đường sắt đô thị ấy, thì nó nằm bởi vì bản chất cái tính chất nó đi qua đô thị, cho
1: vâng.
2: nên chắc chắn rằng là người ta sẽ quan tâm tới cái công tác giải phóng mặt bằng.
1: Yeah.
2: Vì cái khối lượng giải phóng mặt bằng cũng lớn.
0: Rồi.
2: Cũng là đấy. Cái thứ hai nữa là thực ra nếu liên quan tới cái TOD ấy, thì cái khu TOD thì cái giá đất xung quanh ấy, thì nó của mình đối với mình nó cũng liên tục tăng, rồi nó cũng nhiều cái nội dung thì đâm ra nhà tôi cũng quan tâm tới tính ổn định của việc làm sao mà triển khai được cái tôi đi, nói chung thế cũng là một cái khó khăn.
1: Vâng.
2: Cái thứ ba thì thực ra người ta cũng sẽ quan tâm tới cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của mình thì cũng có rất nhiều cái cơ quan liên quan như thế. Cái thứ tư cuối cùng thì nói thế thôi, cũng nó còn do cái thói quen của người sử dụng, nó có cái tính rủi ro của câu chuyện là lưu lượng rồi thói quen sử dụng xe cá nhân, thì các nhà đầu tư cũng sẽ quan tâm tới cái nội dung đó để làm sao cái đầu tư của họ nó có hiệu quả.
1: Vâng.
2: Đấy, tức là về mặt quản lý nhà nước bên
1: sự phối hợp giữa các chính sách với nhau
2: thì cũng có một số cái bổ sung thêm ý kiến của chuyên gia Đông đã vừa mới chia sẻ.
0: Đúng rồi, nó phải là một cái chỉnh thể
1: dạ.
0: chính sách, nhưng một quan điểm tôi là cố gắng là đưa về một đầu mối về thành phố rồi, nhưng
2: đúng
0: về
2: rồi.
0: Thành phố phải có một cái
2: đúng thì các nước có hội đồng TOD, các nước ở Singapore là một hội đồng quyết luôn.
0: Thế là cần xin ý kiến là các vị xin ý kiến.
1: Dạ.
0: Còn ra xuất hiện với nhà đầu tư thì chỉ có một cửa thôi.
1: Vâng.
0: Đấy, thì one stop shop.
1: Dạ.
0: Một cửa để đến là mua được hàng luôn.
2: Một cửa vâng. một dấu mấy ngày.
0: Một cửa một dấu mấy ngày đấy. Và được hoặc không được biết luôn. Họ dạ. rất thích cái đấy.
1: Vâng.
0: Chứ còn cái mà được không được mà chờ đến 5 năm, 10 năm không biết được thì cái đấy là nản lòng nhà đầu tư.
2: Vâng.
0: Và tất cả các cái chi phí chờ đợi đấy nó đều đội giá chi phí lên. Nó không đi đâu cả, nó nằm vào chi phí của dự án, chi phí của công trình và cuối cùng thành giá thành hết. Cho nên là chính cái việc mà chúng ta hợp tác với nhà đầu tư để hiểu họ và làm chính sách mà có lợi cho cả hai bên, thống nhất được rồi thì tự nhiên là chi phí nó rẻ. Vào 2 năm là dòng vốn đủ, 2 năm là bắt đầu là có cái nguồn thu rồi.
1: Vâng.
0: Thì nó chuẩn lắm.
1: Yeah. Các đô thị Việt Nam của chúng ta đang được trao quyền rất là mạnh mẽ để phát huy cao độ cái sự chủ động của mình trong việc triển khai những cái dự án lớn như thế này. Và cùng với cái quy hoạch của các đô thị Việt Nam theo tầm nhìn của Đảng, Nhà nước, thì cái vai trò của Bộ Xây dựng trong việc đồng hành cùng với các đô thị cũng là một cái vai trò cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể phối hợp tạo ra những cái chính sách vừa phát huy vai trò của chính quyền đô thị nhưng đồng thời cũng là cái quy hoạch chung tổng thể trên cả nước, để tới đây những cái dự án TOD, những cái dự án các tuyến đường sắt đô thị ở những cái đô thị lớn của Việt Nam như Hà Nội, như Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị sắp tới, những cái bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ nó sẽ từng bước ra hiện thực và chính người dân là người được thụ hưởng, nâng cao chất lượng cuộc sống, đúng không ạ, là mục tiêu cuối cùng. Xin được cảm ơn Canh với cuộc trò chuyện rất là thú vị, nhiều thông tin ngày hôm nay rất sôi nổi, rất hào hứng. Cảm ơn anh Lưu Quang Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng, anh Đặng Huy Đông, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và tham gia đồng hành cùng với chương trình. Những câu chuyện của đời sống dân sinh đô thị, của quy hoạch phát triển đô thị sẽ được đề cập trong diễn đàn tiếp theo. Và diễn đàn ngày hôm nay với chủ đề gọi vốn FDI để làm đường sắt hay đầu tư vào đô thị TOD cũng xin được khép lại tại đây.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi tối đa cho tất cả tiền gửi của một người tại một nhà băng lên 350 triệu đồng, gấp khoảng 3 lần so với quy định cũ. Theo nhà điều hành, việc tăng hạn mức này không quá đột biến, được đánh giá là cần thiết, giúp tăng niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng và góp phần giảm nguy cơ rút tiền hàng loạt. Có thêm điểm tựa tài chính, người dân thủ đô cũng sắp có thêm những điểm hẹn tinh thần mới về đêm. Cụ thể, Hà Nội sẽ xây dựng không gian nghệ thuật đêm mở tại các công viên lớn như là Công viên Thống Nhất, Hòa Bình, Yên Sở, tạo điều kiện để các nghệ sĩ đường phố được cấp phép biểu diễn và trưng bày tác phẩm công cộng vào ban đêm. Theo kế hoạch về triển khai nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 2 tháng triển khai khám sức khỏe, kể từ ngày 25 tháng 5 cho đến nay, toàn thành phố đã có hơn 550.000 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Dự kiến đến ngày 15 tháng 12, hoàn thành mục tiêu 100% người dân thành phố Hồ Chí Minh được khám sức khỏe. Tin quốc tế, kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với thách thức nếu cuộc xung đột khiến eo biển Hormuz bị tê liệt không được giải quyết trong một vài tuần tới, theo cảnh báo đến từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế. Trong tuần qua, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể sau khi nhiều tàu bị tấn công và Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền Iran. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp chiều nay là một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sáng ngày hôm nay 16 tháng 7, phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật bưu chính sửa đổi. Theo dự kiến, dự án luật sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình dự án luật tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất nếu Chính phủ hoàn thiện dự án luật đảm bảo chất lượng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thực trạng bùng nổ của thương mại điện tử khiến ranh giới giữa dịch vụ bưu chính và dịch vụ vận tải kho bãi, giao hàng nội bộ trở nên rất mong manh. Do vậy, việc phân định ranh giới giữa quản lý bưu chính với vận tải logistics là rất quan trọng.
1: Nếu quản lý quá rộng, coi mọi hoạt động vận chuyển, chuyển gói kiện đều là bưu chính và áp các cái điều kiện giấy phép bưu chính sẽ gây chồng chéo pháp lý với luật đường bộ và tạo cái rào cản quá tải cho mô hình kinh tế chia sẻ. Ngược lại, nếu buông lỏng sẽ có phản trống lớn về an ninh bưu gửi và thất thu thuế. Thì tôi thấy phải định nghĩa rõ dựa trên mạng bưu chính thay vì là hành vi vận chuyển. Thì cần làm rõ cái tiêu chí phân biệt, chỉ những dịch vụ có quy trình thu gom, chia chọn, phân loại qua các cái trung tâm khai thác và phát theo địa chỉ mới thuộc phạm vi điều chỉnh của luật bưu chính.
0: Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh 4 nhóm vấn đề khác dự luật cần lưu ý, đó là phân nhóm doanh nghiệp và chuyển dịch từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bình đẳng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, định danh khách hàng để ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm và vấn đề luật hóa phát triển bưu chính theo hướng xanh. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên kênh VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
2: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Chào các bạn, và đây là Trên Mọi Nẻo Đường của VOV Giao Thông, nơi mà chúng ta có thể nói với nhau rất nhiều những câu chuyện, phải nói rằng là hay và chia sẻ cảm xúc là chính các bạn ạ. Hôm qua thì các bạn thấy nào ạ? Tôi thì thực sự là mình xem bóng đá liên tục hai đêm cũng thấy oải oải rồi. Trưa nay mày phải nhờ đồng nghiệp mua cà phê, chứ không thì chắc là cũng không đủ sức để cầm lái chuyến xe này mất. Và tôi sẽ trông chờ vào sự hỗ trợ góp sức từ phía quý vị và các bạn qua điện thoại 02437919191. Nếu như là các bạn rảnh, chúng ta có thể nghe. Nếu như là các bạn rảnh, chúng ta có thể trợ giúp cho người chơi. Và như vậy thôi cũng đã đủ để cho ekip thực hiện chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trưa ngày hôm nay nhận được là tình cảm yêu ái, là sự vui của quý vị và các bạn rồi. Rồi bây giờ thì chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông trong Trên Mọi Nẻo Đường này có nhiều niềm vui nhá. Bây giờ là lúc là chúng ta sẽ khởi hành với một ca khúc có lẽ là cũng sẽ không xa lạ gì với các bạn thính giả thường nghe đâu, nhưng ít nhất nó cũng sẽ là mới lại để chúng ta lấy tinh thần cho buổi chiều làm việc. Nào, lên xe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Nước non ngàn dặm

0: Ca khúc vừa rồi nếu như là các bạn yêu Bolero hẳn là sẽ không thể quên nhạc phẩm có tên là Đừng Nói Xa Nhau. Và chúng tôi cũng mong rằng là trên mọi nẻo đường với tất cả các bạn thính giả sẽ không bao giờ phải xa nhau cả. Chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau nhiều hơn. Hôm nay đi đâu đây ạ? Nơi mà tiết lộ một chút là núi non có và những ngôi nhà đứng lặng lẽ trong suốt thời gian hàng trăm năm. Đó, trên mọi nẻo đường sẽ mang tới quý vị và các bạn địa điểm này. Và bây giờ thì hỏi thăm sức khỏe của bạn Ngọc, người chơi đầu tiên của chúng ta đã. Alo, xin hỏi anh Ngọc phải không ạ?
1: À, xin chào anh Tuấn nhá.
0: Vâng, anh Ngọc ơi, anh đang có nghe đài ở trên xe ô tô của mình không anh?
1: Có, nói chung là mình tắt rồi.
0: Vâng, nhỏ nhỏ xíu là được rồi, nó đỡ bị vọng để cho các bạn khác nghe giọng nói của anh rõ hơn. Lần thứ mấy chúng ta gặp nhau rồi nhỉ anh Ngọc nhỉ?
1: À, Tuấn ơi, nói chung là phải 2-3 năm rồi đấy.
0: Ui dồi, sao lâu thế anh mới ghé lại chương trình nhỉ? Anh quên chương trình phải không anh?

0: phải đăng ký khó quá Tuấn ơi.
1: Không khó anh, căn quan
0: nay,
1: trọng là
0: hôm nay mình phải lấy cái tên phong thủy để
1: không
0: lấy đưa con út để lấy đăng phong thủy để gặp anh Tuấn đấy, chứ
1: vâng.
0: còn lấy cái tên thật thì chẳng chẳng chẳng gặp được đâu.
1: Vâng, không anh ơi, em nói là bây giờ là nhà tài trợ cũng như là ban tổ chức là siết chặt lắm, anh mà lấy tên không đúng là và số điện thoại mà cứ lung tung là đến lúc nhận giải anh khó nhận giải lắm đấy anh ạ, thậm chí là họ họ không cho nhận giải đâu. Đó.
0: Tên là nó tên anh Tuấn này, tên là Mạnh cơ.
1: À,
0: chứ
1: vâng.
0: Là con trai là tên là Ngọc.
1: Vâng, anh cũng lưu ý là số điện thoại phải chính chủ nhá, họ sẽ chỉ liên lạc với một số điện thoại duy nhất và tên duy nhất đúng với căn cước VNEID của anh thôi nhá. Anh Mạnh nhá.
0: Rồi, anh mình tên là Mạnh nhá.
1: Vâng, đấy thì em nói luôn là anh Mạnh mà. Rồi, anh Mạnh ơi, trong 2-3 năm vừa qua thì công việc của mình thì em nghĩ là không thay đổi, nhưng mà về ví dụ như là tài chính này hoặc là nhà cửa của mình thì có gì hay hơn không anh?
0: Cũng nói chung là nói thật anh Tuấn là nói chung là muốn một thời gian muốn một năm nó làm ăn khó khăn hơn đấy.
1: Vâng.
0: Chứ cũng dễ được như trước đâu. Về kinh tế nghe thấy kiếm kém đấy.
1: Tức là trong những năm vừa qua 2-3 năm chúng ta không gặp nhau là chả có gì mà chỉ có già đi thôi đúng không?
0: Đúng rồi, nói chung là chỉ có già đi chứ.
1: Đúng rồi, chả có gì chỉ có già. Mỗi năm thêm một ít tóc bạc, mỗi năm thêm một tuổi, mỗi năm thêm một ngại việc, mỗi năm lại thêm một cái chỗ xương khớp nó đau lục cục phải không nào?
0: À đúng rồi, không nói chung nào cái này mình phải thể dục thể thao nhiều đi.
1: Vâng.
0: Nó dỡ theo hóa đi.
1: Vâng, thôi thì cũng là những cái thứ diễn ra bình thường của cuộc sống, đôi khi là cuộc sống nó cũng phải có lúc thăng lúc trầm, lại cứ lúc nào cũng cao quá hoặc lúc nào cũng thấp quá thì nó lại cũng dở anh ạ. Cứ đều đều vậy là trước mắt là ổn định được là thích nhất anh ạ.
0: Đúng rồi.
1: Ừ. Thế hôm nay anh đi đâu thế ạ?
0: À hôm nay anh đi Hải Phòng em ơi.
1: Hải Phòng ạ? Anh đến đâu Hải Phòng rồi nào?
0: Anh đến Kiến An rồi.
1: Đấy, Kiến An Hải Phòng ạ. Đến với Hải Phòng thì thông thường anh sẽ nhớ tới cái gì đầu tiên ạ?
0: À nói chung là nhớ về biển
1: Đồ Sơn. Quảng. Hải Phòng là không lòng vòng đúng không?
0: Hải Phòng không lòng vòng.
1: Hải Phòng là không lòng vòng. Chúng ta có thể nhớ tới nhiều thứ lắm. Food tour Hải Phòng này, tàu xuống Hải Phòng này, cảng Đình Vũ này, món giá bể, bánh gì, bánh
0: đa cua.
1: Bánh đa cua Hải Phòng chuẩn. Bánh nướng Cầu Đất này đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Đấy, những thứ mà không thể bỏ qua. Còn nhiều điểm nữa khác nữa ở Hải Phòng mà có lẽ là trong những chương trình trên mọi nẻo đường chúng ta đề cập tới nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mình không đi Hải Phòng anh ạ. Không đi Hải Phòng luôn. Hôm nay mình không đi Hải Phòng. Vậy thì chúng ta xem mình đi đâu nhá, anh Mạnh nhá. Anh đoán được câu này nếu mà đúng là mình biết mình đi đâu luôn. Nào, câu hỏi đầu tiên dành cho anh và bộ phận kỹ thuật chuẩn bị bộ đếm thời gian 1 phút cho một câu với một quyền trợ giúp duy nhất dành cho anh Mạnh. Với 3 câu hỏi chỉ cần thắng 2. Núi Mắt Thần nằm ở đâu anh? A. Tuyên Quang, B. Cao Bằng, C. Hà Giang hay D. Lào Cai? 1 phút bấm giờ.
0: Cao Bằng anh Tuấn rồi.
1: Cao Bằng cơ ạ?
0: Hả?
1: Tại sao thế ạ?
0: Đúng. Mình như này mình cũng đi cũng nhiều nhưng mà nó đúng thực tế là không có thời gian mình ngắm đâu, chỉ ngắm đường là đi thẳng đường thôi.
1: Thường thế là người ta mới
0: chẳng như có ngày đâu ô tô xuống xuống vực mất.
1: Thế người ta mới nói là đôi khi là hành khách trên xe còn được ngắm, những người lái xe bảo là chỗ này có đẹp không, đôi khi là mình cu ớ mình đâu có biết là nó đẹp hay không đúng không anh?
0: Không, nói chung thì mình ngắm đường thôi,
1: ngắm đường nhưng mà chỉ nhìn đường thôi. Và anh cho rằng là Núi Mắt Thần nằm ở Cao Bằng.
0: Đúng rồi.
1: Tuyên Quang có núi, Hà Giang, Lào Cai đều có núi. Anh đã đến Núi Mắt Thần này bao giờ chưa?
0: Anh chưa, đã bảo đi thì chỉ chở quán nó qua là đi chỉ nhìn đường thôi.
1: Vâng.
0: Nhìn biển đi.
1: Thế tại sao anh cứ chắc như bắp là Núi Mắt Thần phải nằm ở Cao Bằng anh?
0: Không, cái đây thì nói chung là mình chỉ đoán què thôi thì...
1: Đoán. Đoán nếu mà đúng được thì lại hay quá. Tức là mình chẳng cần quyền trợ giúp gì cả mà mình mà đoán nếu là trúng thì lại càng tuyệt vời. Vâng, và câu trả lời của Trên Mọi Nẻo Đường, núi có tên là Mắt Thần. Nghe thấy có gì đó nó ấn tượng đấy anh nhờ.
0: Đúng rồi.
1: Núi Mắt Thần này nằm đúng ở Tuyên Quang đấy anh ạ. À không, không phải đâu, ở Cao Bằng đấy anh ạ. Đùa anh chút để cho anh giật mình thôi. Nằm ở Cao Bằng nhá anh nhá.
0: Rồi, mình cảm ơn.
1: Vâng, câu số 2. Liệu anh xem có cần sử dụng tới quyền trợ giúp hay không thì mình cân đối luôn là mình dùng luôn nhá anh nhá.
0: Mình trợ giúp tính bằng tài nhá.

0: Ờ không, mình phải nghe đã, biết đâu anh đoán được luôn thì sao? Nghe
1: Rồi.
0: nhá nhá.
1: Rồi.
0: Chúng ta vừa đến với núi Mắt Thần ở Cao Bằng, và dưới chân núi Mắt Thần, núi Mắt Thần này thì có nhiều điều đặc biệt lắm nên nó mới có tên là Mắt Thần. Nhưng dưới chân núi Mắt Thần thì có một điều gì đặc biệt sau đây? Bốn phương án được đưa ra. A. Dưới chân núi Mắt Thần có một hồ nước, nhưng mà hồ nước này lại có thể biến ngay thành đồng cỏ. Đấy, khi vào mùa khô. Đó là phương án A. Phương án B. Có dưới chân núi Mắt Thần có một đập đá cao tới 5 mét. Hay là phương án C, có một rừng phong lá đỏ quanh năm. Và phương án D, dưới chân núi Mắt Thần có một dòng suối uốn đúng 9 khúc. Nào mời anh.
1: Chúng mình chờ các bác tài đi.
0: Ơi, chưa có dữ liệu gì đúng không? Vâng, bây giờ nhờ tới các bác tài, chúng ta có nhiều thời gian đấy ạ. Nào, chúng ta có nhiều thời gian để hỗ trợ.
1: Mình thì nghiêng phương án A đấy.
0: À,
1: Mình
0: là
1: nghiêng
0: có
1: phương
0: hồ
1: án A.
0: nước biến thành đồng cỏ.
1: Đúng rồi.
0: Từ đồng cỏ biến thành hồ nước và từ hồ nước lại biến thành đồng cỏ.
1: Đúng
0: Vậy
1: rồi.
0: không biết là có đúng không đây ta? Có rừng phong lá đỏ quanh năm, có dòng suối uốn chí khúc. Thường là dưới chân núi cũng hay có suối lắm mày ạ. Đó. Trong trong núi hay có suối. Nhưng mà cái điều này thì cũng cũng cũng khó lắm, mình cũng không biết được. Anh
1: Mình
0: đang
1: nghiêng
0: nghiêng
1: là phương
0: về
1: án A và phương án B là
0: B,
1: có dòng suối.
0: Đập đá dưới
1: Có
0: chân
1: dòng
0: núi
1: suối.
0: cao 5 mét.
1: Có dòng suối.
0: Có dòng suối. Cũng lại nghiêng về có dòng suối nữa. Thì thực ra là em thì em không thích đi núi lắm, nhưng mà đôi khi đi núi thì em thấy thường là đi kèm với núi thì thường hay có suối.
1: Đúng
0: Đó.
1: rồi.
0: Đi kèm với núi thường
1: Đúng
0: hay
1: rồi.
0: có suối. Thế nhưng mà liệu các bác tài khác có lựa chọn có đúng giống anh em mình hay không, thì anh thì đang nghiêng về là có suối đúng không? Anh có chọn không, hay là anh sẽ vẫn kiên quyết là nhờ tới các bác tài nào? Nhờ tới các bác
1: Mình
0: tài
1: đi
0: đúng
1: nhờ
0: không?
1: các bác tài, nhờ
0: Nhờ
1: các bác
0: tới các
1: tài
0: bác
1: giúp
0: tài. Em đã có kết quả ở đây rồi, rất nhiều các bác tài trợ giúp rồi. Nhưng mình sẽ đến với câu số 3 trước khi đến quay trở lại với quyền trợ giúp của các bác tài. Trước mắt là cảm ơn rất nhiều các bác tài nhá. Bạn Bạch Mã, Nguyễn Dương, Phạm Xuân, Đức Trứ, Trần Trọng Hiếu. Đây, bây giờ là câu số 3. Chúng ta vừa đến với tên của ngọn núi là Mắt Thần. Vậy thì núi Mắt Thần này có tên gọi khác là gì? A. Núi Độc Nhãn. B. Núi Độc Long. C. Núi Lỗ. Hay là D. Núi Thủng. Mời anh Mạnh.
1: Cho mình là vương an a đi.
0: Là núi Độc Nhãn.
1: Đúng rồi.
0: Tức là đây là một tên gọi khác của núi Mắt Thần, liên quan
1: Đúng
0: tới
1: rồi.
0: nhãn, tiếng Hán thì có nghĩa là mắt phải không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Cũng khó nhở.
1: Khó
0: Thực
1: nhỉ.
0: ra đôi khi là có những địa điểm mình chỉ biết tên của nó là vậy và không biết là vì sao xuất hiện cái tên đó, và tên trước khi mà mình biết đến nó hoặc là nó có một cái tên gọi khác là gì. Theo các bác tài thì tên khác của núi Mắt Thần có phải là Độc Nhãn không? Nghe có vẻ cũng hợp lý đấy. Độc Nhãn, Độc Long hay là núi Lỗ, núi Thủng. Hay giả. Khó nhở, nếu mà chưa đi thì cũng khó mà
1: Có
0: biết được đấy, không phải đơn giản đâu. Khó mà. Anh đã chọn phương án A, núi Độc Nhãn. Một
1: đúng
0: vài bác tài thì cũng chọn phương án này để chơi với chương trình. Và xin thưa với các bạn là tên gọi khác của núi Mắt Thần thì không phải là Độc Nhãn. Đó, mặc dù nghe có vẻ cũng rất là liên quan tới nhau, có mắt nhưng không liên quan gì trong đáp án đúng cả. Tên gọi khác của núi Mắt Thần là núi Thủng anh ạ. Thủng.
1: Anh thủng nó thủng
0: Vâng, ở giữa núi thủng ra một lỗ thì người ta gọi đấy là giống như cái mắt ấy. Đó, thế gọi là Mắt Thần. Và Mắt Thần này vì sao lại gọi là Mắt Thần? Thì nó lại liên quan tới câu hỏi số 2, tức là cái câu mà chúng ta hỏi là có điều gì đặc biệt ở dưới chân núi Mắt Thần.
1: rồi
0: Và anh đã nhờ tới sự trợ giúp của các bác tài thôi. Khi mà tôi đọc ra thì chắc là anh cũng sẽ không ngần ngại mà theo số đông đâu, bởi vì 9 người lựa chọn theo anh, hỗ trợ cho anh là phương án A, và chỉ có một người lựa chọn phương án C để hỗ trợ thôi. Phương án C ở câu số 2 là có rừng phong lá đỏ quanh năm, và phương án A là hồ nước biến thành đồng cỏ và đồng cỏ biến thành hồ nước. Đó. Thì anh quyết định thế nào nhỉ anh Mạnh?
1: Thế nên là mình cũng cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho mình. Thế nên là mình cũng chọn theo ý của bác tài là phương án chỗ phương án đông ấy.
0: À, xoay theo số đông, hồ nước biến thành đồng cỏ. Và đồng cỏ thì biến thành hồ nước khi mà đổi mùa. Và đây chính là điều đặc biệt dưới chân núi Mắt Thần. Và khi mà ánh nắng mặt trời chiếu qua cái lỗ thủng ấy anh, chiếu qua cái lỗ thủng ở trên núi xuống cái hồ nước này, tạo ra một khung cảnh cực kỳ huyền ảo. Và đó chính là vì sao mà tên ngọn núi này nó liên quan tới có chữ là núi thủng, nước thủng, và là Mắt Thần là như vậy anh ạ. Ôi, ba câu đúng hai rồi. Mình chắc là cũng không cần phải băn khoăn đơn ná về kết quả nữa, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, mình đúng rồi ạ. Thế nên là phần thưởng này sẽ trao cho anh sớm, ngay sau khi mà chương trình khép lại. Còn bây giờ là câu hỏi của nhà tài trợ. Câu hỏi của nhà tài trợ Sao Thái Dương, nếu như anh trả lời đúng trong một giây, tất nhiên là thời gian nhận phần quà này thì sẽ lâu hơn một đôi chút anh nhá.
1: Anh Tuấn ơi.
0: Vâng, tôi nghe ạ.
1: Tuấn ơi, vâng. Là cái phần thưởng của mình, cái của nhà đài thì là anh Tuấn cho vào cái chương trình
0: hiện tạm thời. Vâng, tạm thời thì chưa có anh ạ, chưa có chương trình nào cả. Rồi, bây giờ tôi cứ đọc phần quà và phần chơi của nhà tài trợ đã nhá anh Mạnh nhá.
1: À vâng.
0: Vâng, và như thường lệ thôi, các bác tài phải trả lời chính xác trong vòng một giây để mang về phần quà, đó là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Và câu hỏi của chúng ta hôm nay cực dễ, câu hỏi như sau. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Và đây là nói đến địa danh nào? Mời anh.
1: Thế này là ở
0: Cao Bằng hay Lạng Sơn?
1: Thôi cứ đưa ra phương án đi, mình đào tội lên.
0: Cao Bằng hay Lạng Sơn anh?
1: À, Cao Bằng.
0: Cao Bằng.
1: Lạng Sơn.
0: Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh, chính là Lạng Sơn anh ạ. Đó.
1: Rồi,
0: thế mà anh lại cho lên Cao Bằng, nơi mà chúng ta vừa mới đến với núi gì, núi Mắt Thần à? Vậy cho lên Cao Bằng. Rồi, không sao cả, vẫn chấp nhận phần chơi này của anh nhá anh nhá.
1: Rồi.
0: Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Cho mình cảm ơn coi là cô thư ký đã cho mình gặp anh Tuấn.
0: Dạ.
1: Mà cũng là cho xin chú bác tài là Bắc Trung Nam là đi an toàn về hạnh phúc nhá.
0: Rồi, cảm ơn anh và chúc anh hôm nay đi Hải Phòng nhớ ăn đầy đủ đặc sản của Hải Phòng, bánh đa đỏ, bánh đa cua anh nhá.
1: Bây giờ chỉ vội vàng đi thôi, xong là đổ hàng xong lại vội vàng chạy chứ được.
0: Vâng, đấy, nỗi khổ của anh em tài xế, đâu có được ngắm cảnh, đâu có được ăn một bữa gọi là trọn vẹn thưởng thức đâu, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, chúc anh đi an toàn anh nhá. Và các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa khép lại phần chơi đầu tiên. Quan trọng ở đây thì các bạn thấy đấy, đôi khi câu chuyện của chúng ta cũng nó đời thôi, ăn một bát bánh đa đỏ đấy, thì đấy, cuộc sống của anh em tài xế đấy, ngồi lúc nào cũng lo ngay ngáy là chỉ có đi và về, không có chuyện là mình ngồi thưởng thức món ăn nào cả. Nên là cuộc sống của chúng ta nó cũng có những cái sự vất vả rất là riêng, và chúng tôi cũng đặc biệt là chia sẻ điều đó trong cái chương trình mà nó mang đậm tính chất ở những nẻo đường với các bác tài như thế này, để chúng ta cùng gọi là gì nhỉ, chia sẻ với nhau, đồng cam cộng khổ với nhau, thậm chí là nói kể khổ với nhau một đôi chút thì nó cũng không quá lời đâu các bạn ạ. Đấy, để vượt qua những cái giai đoạn mà thăng trầm trong cuộc sống như thế này. Còn hy vọng là các bạn sẽ thấy mình trong những cái câu chuyện vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, còn với phần thưởng của nhà tài trợ, chúng tôi sẽ trễ hơn một đôi chút so với phần thưởng của chương trình các bạn nhé. Phần thưởng của nhà tài trợ đó là dầu gội dược liệu Thái Dương sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào ngày mai. Bên cạnh dầu gội dược liệu Thái Dương thì các bạn cũng có thể là chọn thêm sữa tắm Tây Thi với chiết xuất từ hoa persica. Sữa tắm này có thể làm sạch bã nhờn cho da thông thoáng, êm dịu, cải thiện viêm nang lông mụn lưng, sạch sâu và không gây khô da. Thêm vào đó, đây là một loại sữa tắm có hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình. Các bạn có thể mua sản phẩm này rất dễ tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với phần chơi này. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với phần 2 của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với phần 2 của Trên Mọi Nẻo Đường. Và lúc này thì chúng tôi nối điện thoại được với vị khách mời thứ hai, anh Thịnh ạ. Xin gửi lời chào tới anh Thịnh ạ. Alo, anh Thịnh ơi.
1: Dạ vâng.
0: Alo.
1: Dạ vâng.
0: À vâng, xin mời anh Thịnh giới thiệu về mình một đôi chút để vừa là thử chất lượng âm thanh mà cũng biết thêm thông tin về nhau anh Thịnh.
1: Vâng, mình tên Thịnh.
0: Vâng, tiếp theo đi
1: ạ.
0: Công việc của mình thế nào?
1: Mình chạy xe gia đình thôi.
0: Chạy xe gia đình. Chạy xe gia đình ở đây là gia đình mình mở công ty hay là phụ cho vợ buôn bán chở hàng hay là như nào anh Thịnh?
1: Mình chở hàng của nhà ấy mà.
0: Hàng nhà đi hàng ngày. Đến với chương trình thì anh chuẩn bị cho chúng tôi câu chuyện gì đấy ạ? Có chuyện gì vui không ạ?
1: Đi thì không quá, toàn chuyện nói gì đường nhiều, toàn
0: đi đường thì... chủ yếu là đi đường thôi, thì đi đường an toàn là được ạ. Đó, đi đường an toàn và có sự gọi là đôi khi thì mình cũng được nhìn ngắm chỗ nọ chỗ kia, thế là tốt rồi. Quê mình ở đâu nhỉ anh Thịnh nhỉ?
1: Mình ở Hải Dương ạ.
0: Ở đâu ạ?
1: Hải Dương.
0: Bây giờ là Hải Phòng đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và cụ thể là điểm nào đấy ạ? Để xem chúng ta có đồng hương đồng khói với nhau không nào.
1: Gia Lộc Hải Phòng.
0: Gia Lộc Hải Phòng.
1: Địa chỉ mới đấy.
0: Vâng, công việc của mình từ bên Hải Phòng thì có hay xuống Hà Nội không anh Thịnh?
1: Mình thì hầu như còn đi đấy, không qua Hà Nội mấy, còn đi vào trong miền Trung nên miền đầu tiên nhiều.
0: Đi miền Trung. Đi miền Trung thì gần đến nhất mình đi đâu vậy ạ?
1: Miền Trung thỉnh thoảng vào xuống Nghệ An thôi.
0: Đi chạy vào tận trong Nghệ An. Thông thường là bao nhiêu lâu thì mình sẽ có một chuyến đi miền Trung vậy anh Thịnh?
1: Này, quá lắm, nó phụ thuộc vào hàng mà, đơn hàng.
0: Tức là nó cũng không có lịch cố định, đúng không? Khi nào có đúng hàng rồi thì đi.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, thế thì cũng là một trong những... gọi là như nào nhỉ, cũng khi mà không có lịch như vậy thì mình sẽ chỉ chạy loanh quanh ở quanh khu vực Hải Phòng thôi.
1: Quanh khu vực Hải Phòng.
0: Chứ không có một cái lịch gọi là cứ là 5 ngày hay 10 ngày phải đi một miền Trung một chuyến. Lịch làm như vậy thì có, mình có thấy là ổn không ạ? Ok với công việc chưa ạ? Hay là có ý định là mình đổi nghề không?
1: Nói chung là giả cứ ôm trụ nhà thôi.
0: Thôi rồi, công việc ổn định mà. Đã là nhất rồi. Vừa rồi thì anh Thịnh có lắng nghe phần đầu tiên của chương trình không ạ?
1: Vâng.
0: Có. Anh có biết mình đi đâu không anh? Cao Bằng đúng không? Và chúng tôi muốn hỏi anh Thịnh một chút là anh đã bao giờ lái xe đến Cao Bằng hay là có một chuyến đến Cao Bằng bao giờ chưa?
1: Cao Bằng mình chưa.
0: Chưa bao giờ đến với Cao Bằng. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về Cao Bằng. Vừa rồi chúng tôi giới thiệu tới ngọn núi Mắt Thần ở Cao Bằng này. Bây giờ thì không chỉ riêng có ngọn núi Mắt Thần đâu, chúng ta có rất nhiều những điểm đến ở Cao Bằng đáng chú ý khác. Mà trong đó có làng Khuẩy Ky. Làng có tên là Khuẩy Ky ở Cao Bằng anh ạ. Chúng ta sẽ có câu hỏi như sau. Làng Khuẩy Ky nổi tiếng bởi loại hình kiến trúc nào sau đây? A. Những ngôi nhà ở làng Khuẩy Ky là nhà trình tường bằng đất, tức là toàn bộ đắp bằng đất đấy ạ. Phương án B là nhà gỗ nhưng mà đều là ở trên mặt nước. Đó.

0: Tôi không hiểu là ở trong thì kiện liệu có lạnh không, mình cũng không biết.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Đấy, nếu mà là đá thì không phải bao giờ phải
1: nước mà, nhưng mùa hè có khả năng sẽ mát.
0: Mát, đúng rồi. Chả bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện là nó bị hỏng hóc gì cả, mối mọt gì. Ví dụ như là đúng bằng rồi. Nhà sàn bằng gỗ hay là nhà bằng đất thì nó xuống cấp theo thời gian, đúng không?
1: Đúng thời gian.
0: Ừ. Đấy thì suy đoán này của anh có vẻ là cũng rất là có căn cứ đấy. À, hết giờ rồi.
1: Mình nơi còn đã bán thì kết quả.
0: Và kết quả của chúng ta, nhà ở Khuổi Ky rất nổi tiếng bởi loại hình kiến trúc đó là xây bằng đá tự nhiên, toàn bộ xếp bằng đá tự nhiên. Và chính vì vậy Khuổi Ky còn có tên là gọi là làng đá, tức là những căn nhà tại đây làm bằng đá hết anh nhá. Và chúng ta vừa đề cập tới Khuổi Ky. Vậy thì Khuổi Ky có nghĩa là gì? A. Dòng suối bạc. B. Suối của đá. C. Thung lũng mây. Hay là D. Đỉnh núi thiêng. Chúng ta có một phút. Khuổi Ky theo tiếng gọi của người dân ở đây thì có nghĩa là gì? Dòng suối bạc, suối của đá, thung lũng mây hay là đỉnh núi thiêng?
1: Mình chắc làm đá thì nữa phải đỉnh núi thiêng đi.
0: Đỉnh núi thiêng, có đá thì phải là có núi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Cũng quá hợp lý luôn, rất hợp lý. Người chơi của chúng ta đã vượt qua câu đầu tiên khá dễ, nhưng đến câu số 2 thì mất nhiều thời gian để suy nghĩ hơn và cũng không dùng tới quyền trợ giúp. Và anh đang chọn phương án D, tức là đỉnh núi thiêng. Liệu có đúng hay không?
1: Chọn dòng suối đi.
0: Lại chọn sang con suối.
1: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Anh quyết định chọn con suối rồi đúng không ạ? Không thay đổi nữa đúng không?
1: Chọn con suối vì cuộc sống phải có nước.
0: Ở đây có hai con suối. Đầu tiên là con suối bạc và B là con suối của đá. Anh chọn con suối nào đây ạ?
1: Chọn con suối của đá.
0: Suối của đá. Quyết nha anh nhá, không thay đổi nhá. Khi mà đọc đáp án ra anh đừng thay đổi nữa nhá.
1: Rồi ok.
0: Rồi thôi
1: thì
0: không thay
1: đổi vì mình
0: quyết rồi.
1: Đi đấy mình không am hiểu mất. Vâng. Do suy luận thôi.
0: Em đã chọn lối này. Và thôi, khi mà không thay đổi chúng ta cứ để đáp án đấy, bởi vì có đúng hay sai thì người chơi cũng không thay đổi rồi. Câu cuối cùng dành cho anh. Cộng đồng cư dân sinh sống tại làng Khuổi Ky chủ yếu nhá, chín lên phần lớn là dân tộc nào? A. Dân tộc Dao. B. Dân tộc Mông. C. Dân tộc Tày. Hay là D. Dân tộc Nùng ạ?
1: Cho mình lựa chọn đi.
0: Vâng.
1: Một trợ giúp đi.
0: Anh dùng trợ giúp gì ạ? Loại đi hai phương án sai hay nhờ trợ giúp của các bác tài?
1: Trợ giúp của bác tài.
0: Trợ giúp của các bác tài. Và chúng ta sẽ còn khoảng 30 giây để hỗ trợ xem là các bác tài lựa chọn phương án nào để trợ giúp ạ. Dao, Mông, Tày, Nùng. Đâu sẽ là cộng đồng cư dân sinh sống chủ yếu ở làng đá Khuổi Ky, Cao Bằng? Dao, Mông, Tày và Nùng. Bởi vì quyết định hơi muộn nên là chúng ta cũng không có nhiều thời gian để hỗ trợ cho nhau được. Vẫn còn, thôi cho bác ý thêm 10 giây để chúng ta có thêm một ít phút trợ giúp ạ. 1, 2, 3, 4, 5, rồi 7 người trợ giúp cũng đủ rồi. À, xin bắt đầu mở ra những phương án để xem là ai chọn nhiều. Dân tộc Dao, một người chọn bạn Nguyễn Thành Trung. Bạn này thì trung thành với phương án A rồi, lúc nào cũng chọn phương án A. Dân tộc Mông, không có ai chọn. Dân tộc Tày, 3, 4 người chọn. Và dân tộc Nùng, 2 người chọn.
1: Thì chúng mình chọn theo số đông đi.
0: Là 4 người lựa chọn dân tộc Tày, những người sinh sống chủ yếu lâu đời ở làng đá Khuổi Ky. Và trên mọi nẻo đường

0: trả lời với bạn đây là phương án đúng, dân tộc Tây nha. Còn khuẩy kỳ trong tiếng Tây thì mang ý nghĩa là con suối của đá, tức là hôm nay bạn Thịnh đã đúng 3 câu trên cả 3 câu mà chương trình đưa ra. Phần thưởng sẽ sớm được gửi tới bạn nha bạn Thịnh nha.
1: Dạ vâng. Và trước khi ấy mình cho gửi lời cảm ơn đến các bạn đã hỗ trợ nha. Vâng. Các bác tài đã hỗ trợ.
0: Bây giờ mới thấy người chơi chúng ta nhẹ nhẹ nhõm hơn một đôi chút, dạ, thanh thoát hơn một đôi chút, phần đầu hơi căng thẳng hả?
1: Đúng rồi. Vâng. Tại vì cái chỗ đấy mình này không làm hiểu này. Vâng. Mà chưa có dịp nào lên đấy luôn.
0: Là chưa có dịp đi Cao Bằng.
1: Đây không sao cả. Xin nhận và cái giúp đỡ của các bạn bất tài.
0: Vâng. Thế thì mới là cộng đồng mà, thế mới là bạn hữu để anh em mình giúp đỡ trên trong những chuyến đi. Hẹn gặp lại anh Thịnh trong một khoảng thời gian tới, gần nhất ít nhất là khoảng 3 tháng đến 6 tháng nhá. Chúng ta gặp lại nhau nha anh Thịnh nhá.
1: Vâng.
0: Và hôm nay thì tất cả những gì mà các bạn thấy đấy ạ, những người chơi của chúng ta thì quá xuất sắc luôn. Bác tài đầu lựa chọn đúng cả hai phương án, cả nhà của nhà tài trợ và người chơi thứ hai cũng vậy. Đây là một câu chuyện cũng hết sức là bình thường trong trên mọi nẻo đường thôi, không có vấn đề gì xảy ra cả. Và hy vọng là cũng góp thêm một chút niềm vui, góp thêm một chút tiếng cười vào buổi trưa ngày hôm nay, để đến giờ làm việc buổi chiều chúng ta tràn đầy năng lượng hơn. Chương trình xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyến đi sau.

0: nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh,
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đồng hành với chương trình FM chiều nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 14:30 thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích trong chương trình FM chiều nay. Những nội dung như sau. Chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Với chuyên mục Thế Giới Giao Thông, mời quý vị đến với nội dung Thiếu 30.000 tài xế xe buýt Nhật Bản trông chờ lao động ngoại. Chuyên mục tiếp theo Ngày An Tâm Sổ Sách sẽ mời quý vị đến với những thông tin về ngân hàng. Với chuyên mục Đường Sắp Mở, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tuyến metro số 5 vẽ lại hạ tầng đô thị trục Văn Cao Liễu Giai. Đối thoại với nội dung mùa mưa bão tới gần liên tiếp tai nạn nghiêm trọng uy hiếp an toàn đường thủy trong năm du lịch quốc gia. Tiếp theo đó, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Tuyến buýt 86 lan tỏa hình ảnh một Hà Nội thân thiện. Với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin về phía sau những bức ảnh xóa phong đẹp. Và cuối cùng là chuyên mục Nhà chức trách thông báo sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin mà quý vị thính giả quan tâm về những kế hoạch sắp tới của các cơ quan ban ngành. Đó là những nội dung của chương trình FM chiều nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục, vừa đến với ca khúc Chỉ Có Một Thời, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An, cập nhật cho quý vị những kiến thức để quý vị có được lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong tháng 6 đầu năm 2026, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 248 lượt cơ sở, phát hiện 59 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 2,8 tỷ đồng và tiêu hủy thực phẩm vi phạm trị giá hơn 100 triệu đồng. Đáng chú ý, qua kiểm tra bữa ăn bán trú tại nhiều xã phường, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 16 đơn vị cung cấp nguyên liệu cho bếp ăn trường học, xử phạt gần 800 triệu đồng. Một số tập thể cá nhân tại các địa phương như Thường Tín, Thường Phúc, Trung Giã, Sóc Sơn, Bình Minh và Thanh Oai cũng bị xử phạt trách nhiệm do để xảy ra vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú. Bên cạnh đó, 8 cơ sở cung cấp nước uống cho trường học bị xử phạt, 4 cơ sở bị đình chỉ hoạt động. Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội đã kiểm tra xử lý 1.299 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, chuyển cơ quan điều tra 26 vụ có dấu hiệu tội phạm. Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục công khai các trường hợp vi phạm nhằm tăng tính răn đe và bảo vệ sức khỏe người dân.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương tăng cường bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc người bệnh chưa được hưởng đầy đủ quyền lợi. Theo đó, tại một số cơ sở y tế, người có thẻ bảo hiểm y tế vẫn phải tự mua thuốc, thiết bị y tế hoặc tự thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật dù thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, còn tồn tại tình trạng yêu cầu người bệnh cấp cứu phải có giấy chuyển tuyến, chưa kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày cho người mắc bệnh mãn tính và chưa thực hiện miễn cùng chi trả thuốc, vật tư và dịch vụ thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Nếu vượt khả năng chuyên môn, phải chuyển người bệnh đến cơ sở phù hợp, không để người bệnh tự chi trả trái với quy định. Đồng thời, các bệnh viện phải cải thiện điều kiện khám chữa bệnh trong mùa nắng nóng, đảm bảo người bệnh bảo hiểm y tế được phục vụ bình đẳng, đầy đủ quyền lợi theo đúng với quy định.
3: Thưa quý vị, thức uống bơ già dừa non đang được nhiều người trẻ yêu thích nhờ hương vị béo ngậy thanh mát. Tuy nhiên, đây là món ăn giàu năng lượng cần sự hợp lý để tránh ảnh hưởng sức khỏe. Bơ là thực phẩm giàu chất béo tốt, chất xơ và vitamin, còn dừa non bổ sung thêm chất xơ khoáng chất. Tuy nhiên, khi kết hợp với sữa đặc, nước cốt dừa, kem béo và các loại topping, một ly cỡ lớn có thể chứa từ 400 đến 700 calo cùng lượng đường và chất béo bão hòa. Việc sử dụng thường xuyên từ 3 đến 4 lần mỗi tuần trở lên có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ và bệnh tim mạch, đặc biệt ở người ít vận động. Không nên dùng bơ già dừa non vào buổi tối muộn hoặc là thay thế bữa ăn chính. Trẻ dưới 2 tuổi không nên sử dụng. Để tốt cho sức khỏe nên giảm đường, hạn chế sữa đặc, chọn khẩu phần nhỏ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Đối tiếp chương trình sẽ là chuyên mục mèo khỏe bên vô lăng. Hiện công này, dạo này anh Thơ thấy á, dù anh em tài xế hay than phiền là bị cảm lạnh dù đang là mùa hè, và sau đó thì dù người đã hết sốt hết ho nhưng mà cái mũi á, lại mất sạch hết khứu giác, không ngửi thấy bất cứ một cái mùi gì nữa.
3: Dạ vâng ạ, tình trạng này khá phổ biến với các bác tài vào mùa hè. Nguyên nhân là do anh em tài xế thường xuyên phải bước ra bước vào giữa không gian cabin điều hòa mát lạnh và khu vực ngoài trời nắng nóng từ 39 đến 40 độ C bên ngoài. Sự chênh lệch nhiệt độ quá đột ngột này khiến cơ thể bị sốc nhiệt, đề kháng suy giảm và dễ dính cảm lạnh. Khi đó, niêm mạc mũi bị sưng tấy, dịch nhầy tích tụ nhiều làm bích tắc các tế bào thần kinh khứu giác dẫn đến mất mùi.
0: Nhiều bác tài chủ quan nghĩ hết ho, hết sốt là xong rồi, nhưng thực ra tình trạng mất khứu giác lại gây ra những hệ lụy trực tiếp đến sức khỏe. Đầu tiên là hiện tượng suy giảm vị giác, khiến cho bệnh nhân ăn uống không còn ngon miệng, dễ dẫn đến các mệt mỏi và sụt giảm thể trạng khi lái xe đi đường dài. Ngoài ra, việc khứu giác không nhạy bén sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng nhận biết không gian xung quanh và các tình huống phát sinh trên cabin của các bác tài. Để giải quyết triệt để tình trạng khó khăn này, hôm nay chúng tôi chia sẻ ngay những mẹo y khoa và bài tập phục hồi cực kỳ đơn giản để giúp các bác tài sớm hồi phục khứu giác.
3: Để giải quyết tình trạng này, điều quan trọng nhất là các bác tài phải làm sạch đường thở, giảm sưng nề niêm mạc để các tế bào thần kinh khứu giác được tiếp xúc với mùi hương. Biện pháp dễ thực hiện nhất chính là vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý.
0: Đúng là như vậy. Việc nhỏ hoặc là xịt nước muối sinh lý thường xuyên từ 3 đến 4 lần một ngày sẽ giúp làm loãng dịch nhầy, loại bỏ vi khuẩn và các tác nhân gây viêm. Khi các hốc xoang thông thoáng thì không còn bị bít tắc, khứu giác sẽ dần được cải thiện.
3: Bên cạnh nước muối thì anh em tài xế có thể áp dụng một mẹo dân gian rất hiệu quả là xông hơi mũi bằng các thảo dược tự nhiên. Hơi nước nóng kết hợp với các nguyên liệu có sẵn trong nhà như là gừng, sả, tỏi hoặc là vài giọt tinh dầu tràm, tinh dầu bạc hà sẽ làm mềm nhanh các dịch nhầy, giúp đào thải chúng ra ngoài dễ dàng hơn. Đồng thời, tinh chất từ các loại thảo dược này còn có tác dụng kháng khuẩn, làm dịu niêm mạc mũi, dễ bị tổn thương rất tốt.
0: Phương pháp thứ ba là một giải pháp y khoa được các bác sĩ khuyên dùng, đó là bài tập luyện ngửi để phục hồi khứu giác. Các bác tài hãy chọn ra khoảng 4 mùi hương quen thuộc nhưng có đặc trưng mạnh mẽ khác nhau, chẳng hạn như là mùi chanh tươi, mùi nước hoa, mùi bã, cà phê và đinh hương. Mỗi ngày 2 lần, đưa từng loại lên mũi, hít một hơi nhẹ nhàng và tập trung tâm trí để nhớ lại mùi hương đó trong khoảng 20 giây. Bài tập này giúp kích thích các dây thần kinh khứu giác, tái tạo và phục hồi nhanh hơn.
3: Cuối cùng, việc chăm sóc cơ thể từ bên trong thông qua chế độ ăn uống cũng đóng vai trò rất quan trọng. Các bác tài cần tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu kẽm và vitamin C như là thịt đỏ, các loại đậu, cam, bưởi. Kẽm là vi chất hỗ trợ trực tiếp cho chức năng của khứu giác và vị giác. Trong vitamin C giúp nâng cao đề kháng. Ngoài ra cũng nên duy trì thói quen uống nước ấm hàng ngày để giữ độ ẩm cho niêm mạc mũi, tránh tình trạng khô rát do ngồi điều hòa xe liên tục khiến bệnh lâu hồi phục.
0: Bên cạnh việc áp dụng các mẹo kể trên, để quá trình phục hồi khứu giác diễn ra an toàn và hiệu quả, anh em tài xế cần đặc biệt lưu ý. Đầu tiên là tuyệt đối không lạm dụng các loại thuốc xịt mũi co mạch. Nhiều bác tài vì muốn thông mũi nhanh đã tự ý mua các loại thuốc xịt về dùng liên tục. Nhưng nếu xịt quá 5-7 ngày sẽ dẫn đến hiện tượng nghẹt mũi hồi ứng, tức là niêm mạc mũi bị phù nề nặng hơn, tổn thương sâu hơn và vô tình kéo dài thời gian mất khứu giác.
3: Một sai lầm khá phổ biến khác là thói quen tự ý mua thuốc kháng sinh về uống. Các bác tài cần nhớ rằng cảm lạnh thông thường chủ yếu do virus gây ra, nên việc dùng kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng tiêu diệt virus, không giúp khứu giác hồi phục mà còn tiềm ẩn nguy cơ kháng thuốc nguy hiểm cho sức khỏe về sau.
0: Ngoài ra, trong suốt quá trình điều trị, các bác tài cũng nên chủ động bảo vệ đường thở của mình bằng một số biện pháp sinh hoạt hàng ngày như là tránh tiếp xúc khói bụi, bụi hóa chất nồng, không hút thuốc lá và tránh khói thuốc thụ động, giữ ấm mũi và họng khi thời tiết thay đổi, nghỉ ngơi đầy đủ để hệ miễn dịch phục hồi tốt hơn.
3: Thưa quý vị, mất khứu giác khi bị cảm tuy không nguy hiểm nhưng ảnh hưởng

đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Việc hiểu đúng nguyên nhân và áp dụng kịp thời các cách lấy lại khứu giác khi bị cảm như làm sạch mũi, xông hơi, luyện khứu giác, massage và điều chỉnh chế độ sinh hoạt sẽ giúp khứu giác của các bác tài phục hồi nhanh và an toàn hơn. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục Tư vấn Cabin.

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Mà hiện công này, anh Thơ tin là nếu như bây giờ chúng ta hỏi bất kỳ bác tài nào dạo này có đau mỏi người hay không, thì câu trả lời nhận được phải đến là 90% là có. Nghề của anh em tài xế thì chuyện nhức vai, mỏi gáy có lẽ là chuyện như cơm bữa rồi.
1: Dạ, đúng là như vậy. Nhưng chính vì nó xảy ra thường xuyên nên nhiều bác tài dễ chủ quan. Cứ thấy đau nhức là dán miếng cao, xoa tí dầu là xong. Nhưng mà có những kiểu đau nhức ơi ẩm, kéo dài cả tháng trời, kèm theo mệt mỏi triền miên thì lại là câu chuyện rất khác đây chị Thơ ạ.
0: Chính xác là như vậy. Rất nhiều anh em tài xế thường nghĩ đau nhức toàn thân là do làm việc quá sức, ngồi nhiều hoặc là cùng lắm là các bệnh lý về xương khớp cuộc sống. Nhưng trên thực tế y khoa có một hội chứng rối loạn mãn tính rất dễ bị bỏ qua, có tên gọi là bệnh đau cơ sợi hay là đau cơ sơ hóa. Căn bệnh này nghe tên thì có vẻ khá là mới mẻ với số đông, nhưng những triệu chứng âm thầm của nó thì lại đang hiện hữu ở rất nhiều người.
1: Vậy bản chất của bệnh đau cơ sợi là gì? Ngoài tình trạng đau nhức và co cứng cơ dai dẳng, căn bệnh này còn có những biểu hiện nổi bật nào? Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Phương Nga, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Bệnh đau cơ sợi là một cái thuật ngữ để chỉ một cái rối loạn về cơ mà không phải là tại khớp. Và cái biểu hiện thường gặp nhất của nó đó là một cái tình trạng đau nhức cơ lan tỏa hoặc là đau kết hợp với lại đau ở cái vùng mà quanh cái điểm bám gân và những cái phần mềm ở xung quanh. Cái triệu chứng này nó xảy ra rất là dai dẳng. Ngoài những cái triệu chứng về đau cơ hoặc là co cứng cơ kèm theo thì bệnh nhân có những cái biểu hiện rất là nổi bật ở những cái cơ quan khác. Ví dụ như là mệt mỏi, mất ngủ hoặc là lo âu, hoặc là khó thở, hoặc là đau ngực, hoặc là rối loạn về đường tiêu hóa.
0: Nghe bác sĩ phân tích mới thấy căn bệnh này rất dễ đánh lừa chúng ta. Nó không chỉ gây đau nhức cơ bắp mãn tính mà còn đi kèm với mất ngủ, mệt mỏi, lo âu, những biểu hiện mà bất kỳ bác tài nào cũng từng gặp phải. Vậy trên thực tế, những nhóm đối tượng nào có nguy cơ phải đối mặt với hội chứng này cao nhất? Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga tiếp tục chia sẻ.
2: Đau cơ sợi này người ta thấy rằng xảy ra thường ở cái người mà trẻ và cái người

0: ở tuổi trung niên, chủ yếu là sẽ ở phụ nữ. Và cái thống kê tỷ lệ mà ở nữ mắc bệnh á, thì nó gấp 7 lần so với lại nam giới. Và nó sẽ thường xảy ra ở những cái người mà nó có một yếu tố hoặc là có một cái bệnh lý trước đó. Ví dụ như đặc biệt là có một cái tình trạng mất ngủ kéo dài, hoặc là có một cái rối loạn lo âu, hoặc là có một cái stress sang chấn về tâm lý trước đó, hoặc là cái áp lực công việc căng thẳng vân vân, hoặc là đôi khi nó xảy ra sau một cái tình trạng nhiễm trùng, ví dụ như nhiễm trùng đường hô hấp, hoặc là những cái nhiễm trùng do siêu vi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái triệu chứng, cái biểu hiện, cái nguyên nhân, những cái yếu tố đi kèm hoặc là những cái yếu tố khởi phát nó cũng rất là đa dạng.
1: Biểu hiện đã phức tạp mà nguyên nhân khởi phát lại còn đa dạng như vậy. Nghe xong thì Hiền Công tin là nhiều bác tài sẽ thấy hơi rối, không biết căn bệnh này phải kiểm soát như thế nào ạ. Chúng ta cùng nhau lắng nghe phần tư vấn giải pháp sau đây từ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Nga các bác tài nha.
0: Chúng ta phải kiểm soát cái tình trạng rối loạn giấc ngủ của người bệnh. Cái thứ hai, nếu mà người bệnh có những cái yếu tố về tâm lý thì chúng ta cần phải can thiệp từ tư vấn tâm lý cho đến sử dụng thuốc hoặc là những cái biện pháp vệ sinh giấc ngủ để giúp cho người bệnh cải thiện về giấc ngủ. Còn khi một cái người bệnh đã đau cơ sợi rồi thì về điều trị về không dùng thuốc á, thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái phương pháp vật lý trị liệu, ví dụ như là massage kéo giãn cơ hoặc là chườm ấm hoặc là khuyến khích người bệnh tập vận động. Một cái yếu tố quan trọng nữa đó là đối với một số những cái người bệnh đã có những cái biểu hiện lo âu hoặc là trầm cảm hoặc là mệt mỏi thì chúng ta cần phải sử dụng một số những cái thuốc tác động lên những cái tình trạng giải lo âu hoặc là làm giảm trầm cảm cho người bệnh.
2: Thưa quý vị, đối với tình trạng mệt mỏi triền miên do căn bệnh này gây ra, việc quản lý và cải thiện nó đòi hỏi người bệnh phải kiên nhẫn, thay đổi từ chính những thói quen sinh hoạt mỗi ngày.
1: Chính xác là như vậy. Để giảm bớt cảm giác uể oải, việc đầu tiên là các bác tài cần xây dựng một lịch trình ngủ nghỉ điều độ, tạo không gian yên tĩnh, thoải mái để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó thì việc duy trì các bài tập vận động nhẹ nhàng, vừa sức như là đi bộ, giãn cơ cũng là cách hiệu quả để giải tỏa áp lực cho hệ cơ bắp.
2: Một lưu ý rất quan trọng từ các chuyên gia là người bệnh nên học cách cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, tránh ôm đồm quá sức khiến cho cơ thể bị kiệt quệ. Đồng thời các biện pháp giải tỏa căng thẳng như là tập thở, thiền định và tắm nước ấm cũng giúp ích rất nhiều trong việc xoa dịu hệ thần kinh.
1: Ngoài ra, anh em tài xế hãy chú ý duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế tối đa chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá hay caffeine vào cuối ngày để không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Khi cơ thể có những dấu hiệu lo âu hay mệt mỏi vượt quá khả năng tự điều chỉnh, việc chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình và các bác sĩ chuyên khoa là điều vô cùng cần thiết. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Anh Thư xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
11: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
12: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong chuyên mục đầu tiên, chuyên mục của chương trình, chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an, cũng như ca khúc vừa rồi, ca khúc Chiếc vòng cầu hôn, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9, mua bán, trao đổi, chiếm đoạt trái phép thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về người lao động bị phạt đến 70 triệu đồng. Theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được chính phủ ban hành. Và mới đây, Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ toàn bộ học phí tối đa 100 triệu đồng mỗi năm, cùng trợ cấp sinh hoạt cho bác sĩ nội trú nhằm thu hút nhân lực chuyên sâu cho bệnh viện công. Đề xuất này được Ủy ban Nhân dân thành phố đưa vào dự thảo nghị quyết công bố trên cổng thông tin điện tử thành phố đến ngày 23 tháng 7 để lấy ý kiến toàn dân. Bên cạnh các chính sách thu hút nhân tài, việc tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng đô thị và ổn định đời sống dân sinh cũng đang được các địa phương đẩy mạnh. Cụ thể tại Hà Nội, khoảng 150 hộ dân tại 3 khu chung cư cũ trên địa bàn phường Kim Liên sẽ phải di dời để thực hiện dự án trục không gian quốc lộ 1. Điều kiện được bồi thường là đất ở và nhà ở hợp pháp theo quy định của pháp luật. Về tái định cư, người dân dự kiến được bố trí đất tại khu đô thị đa mục tiêu ở xã Tam Hưng và xã Bình Minh.

0: Chuyển sang tin quốc tế, chính phủ Philippines sẽ tiếp tục hỗ trợ tiền mặt để giúp 7,5 triệu hộ gia đình thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi giá dầu tăng cao do xung đột tái diễn ở Trung Đông. Đáng chú ý, 1,5 triệu người lao động thu nhập thấp và những gia đình, những người có hồ sơ đã được hệ thống an sinh xã hội xác minh sẽ nhận được 2.000 peso mỗi tháng từ tháng 7 đến tháng 12 hoặc 12.000 peso cho cả 6 tháng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2027 được dư luận đặc biệt quan tâm từ sáng nay ngày 16 tháng 7. Sau hai phiên đàm phán, Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa chính thức chốt phương án trình chính phủ quyết định. Theo đó, với sự đồng thuận tuyệt đối 100%, Hội đồng đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8% áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Đây được xem là kết quả hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động trong bối cảnh nền kinh tế vừa có nhiều điểm sáng vừa không còn ít thách thức. Với mức tăng bình quân 7,8%, lương tối thiểu sẽ tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng. Cụ thể, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tăng thêm 390 triệu đồng. Vùng 2 tăng lên 5,08 triệu đồng, vùng 3 tăng lên 4,45 triệu đồng. Đáng chú ý, vùng 4 là khu vực có tỷ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3.700.000 đồng lên mức 4.040.000 đồng, tăng 340.000 đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin 91 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin giao thông ghi nhận tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh ở phường Tân Thuận có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành ghi nhận xin được nhắc lại là đoạn qua cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện di chuyển chậm. Còn trên đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi giao lộ Phạm Phú Thứ, các phương tiện ở đây cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như quý vị thính giả có bất kỳ những thông tin nào thì quý vị thính giả hãy cùng tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là 024 37 91 91 91 tại khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cùng tiếp tục mời quý vị quay trở lại với những nội dung chính của chương trình FM chiều nay. Trong bối cảnh nhiều tuyến xe buýt ở Nhật Bản phải cắt giảm tần suất vì thiếu tài xế, ngày càng nhiều lao động ở nước ngoài được tuyển dụng để lấp khoảng trống nhân lực. Nhưng để đảm bảo công nhận, chúng tôi xin được nhắc lại, nhưng để đảm nhận công việc này, các tài xế nước ngoài không chỉ cần kỹ năng điều khiển phương tiện, mà còn phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa và hàng loạt tiêu chuẩn đào tạo khắt khe. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông với nhan đề. Thiếu 30.000 tài xế, xe buýt Nhật Bản trông chờ lao động ngoại.
2: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
5: Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng thông tin liên lạc trên toàn quốc nhằm hỗ trợ 10.000 xe tự lái hoạt động vào năm 2030. Chiến lược được Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố tập trung vào xe tự lái cấp độ 4 có khả năng vận hành không cần người lái trong những điều kiện nhất định. Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống giám sát từ xa, xây dựng hướng dẫn về hạ tầng trước năm 2027, đồng thời thúc đẩy tiêu chuẩn về hệ thống giao thông thông minh và tăng cường hợp tác giữa các hãng ô tô với doanh nghiệp viễn thông.
4: Myanmar đang thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng với sự hỗ trợ của Trung Quốc, Nga và Ấn Độ nhằm tăng vai trò trung tâm logistics khu vực.

0: Trung Quốc và Myanmar nhất trí đẩy nhanh hành lang kinh tế Trung Quốc-Myanmar, gồm đường sắt và cảng nước sâu Kiaofiu. Nga cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực điện, lọc dầu, khí tự nhiên hóa lỏng và đặc khu kinh tế Dawei. Theo giới chức Myanmar, các dự án sẽ góp phần tăng kết nối khu vực và mở rộng thương mại giữa Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều tuyến xe buýt ở Nhật Bản phải cắt giảm tần suất vì thiếu tài xế, ngày càng nhiều lao động nước ngoài được tuyển dụng để lấp đầy khoảng trống nhân lực. Nhưng để đảm nhận công việc này, các tài xế nước ngoài không chỉ cần kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa và hàng loạt tiêu chuẩn đào tạo khắt khe.
0: Tôi rất mong chờ ngày được chính thức làm việc, tôi sẽ đưa hành khách đến nơi an toàn. Đó là chia sẻ của Mahatmi Rimatani, cô gái 27 tuổi đến từ Indonesia, trước khi chính thức trở thành tài xế xe buýt tại Nhật Bản. Tháng 9 năm ngoái, Mahatmi tới Nhật theo chương trình visa lao động kỹ năng đặc định. 6 tháng sau, cô mới đủ điều kiện ngồi sau vô lăng của chiếc xe buýt chở khách. Ước mơ của Mahatmi trở thành hiện thực, nhưng phía sau hành trình này phản ánh thực tế mà ngành vận tải Nhật Bản đang đối mặt. Đó là tình trạng thiếu tài xế ngày càng nghiêm trọng, buộc nhiều doanh nghiệp phải mở rộng cửa với lao động nước ngoài để duy trì hoạt động.
1: Bước vào mùa du lịch sự động, nhu cầu đi lại của người dân và du khách tăng lên cũng là lúc áp lực thiếu tài xế xe buýt bộc lộ rõ hơn. Ở nhiều địa phương, không ít doanh nghiệp phải cắt giảm tuyến hoặc là tần suất hoạt động vì không đủ người điều khiển phương tiện. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại hàng ngày của người dân cũng như hoạt động du lịch. Phóng viên kênh NHK World thông tin.
2: Tình trạng
0: thiếu tài xế ngày càng nghiêm trọng khiến dịch vụ xe buýt tại Nhật Bản bị cắt giảm. Các công ty xe buýt trên khắp cả nước đang tìm đến các tài xế nước ngoài để bù đắp sự thiếu hụt này.
1: Tuy nhiên, đây không đơn thuần là giải pháp tuyển thêm người. Những lao động được lựa chọn phải trải qua quá trình đào tạo bài bản trước khi được phép chở khách, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ năng lái xe, vừa có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ. Tokyo Bus, một trong những doanh nghiệp xe buýt lớn của Nhật Bản, là nơi Mahami cùng hai lao động Indonesia khác được tuyển dụng theo chương trình này. Theo doanh nghiệp, lực lượng tài xế hiện nay già hóa rất nhanh, khoảng 60% tài xế của Tokyo Bus từ 50 tuổi trở lên. Khi nhiều người sắp nghỉ hưu, việc tìm kiếm lớp tài xế kế cận trở thành nhiệm vụ cấp bách. Bà Okano Kyoko, giám đốc điều hành Tokyo Bus, cho biết.
0: Bài toán thiếu lao động sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục tuyển dụng lao động nước ngoài. Không chỉ Tokyo Bus, nhiều doanh nghiệp vận tải trên khắp Nhật Bản cũng đứng trước sức ép tương tự. Theo ước tính, Nhật có thể thiếu khoảng 30.000 tài xế xe buýt trong những năm tới nếu không bổ sung được lực lượng lao động mới. Áp lực tuyển dụng được thể hiện rõ tại các sự kiện giới thiệu việc làm dành cho nghề lái xe buýt. Trong một hội chợ việc làm gần đây, có tới gần 40 doanh nghiệp vận tải cùng tham gia tìm kiếm nhân sự. Để thu hút người lao động, nhiều công ty sẵn sàng đưa ra các khoản thưởng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Ngay cả những ứng viên chưa từng điều khiển xe cỡ lớn cũng được chào đón, bởi doanh nghiệp chấp nhận đào tạo từ đầu nếu tìm được người có mong muốn gắn bó với nghề. Trong bối cảnh nguồn nhân lực trong nước ngày càng khan hiếm, lao động nước ngoài đang dần trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp vận tải.
1: Tuy nhiên, tuyển được người mới chỉ là bước khởi đầu. Với những lao động nước ngoài như là Manmi, thử thách thực sự bắt đầu từ quá trình đào tạo để có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của Nhật. Manmi phải hoàn thành nhiều yêu cầu bắt buộc trước khi được phép hành nghề. Cô thi lấy giấy phép lái xe chuyên dụng, đồng thời học tiếng Nhật để phục vụ công việc. Không chỉ học cách điều khiển xe an toàn, tài xế nước ngoài còn phải làm quen với những quy chuẩn phục vụ hành khách mà các doanh nghiệp vận tải Nhật Bản luôn đặt lên hàng đầu. Đáng nói, trở ngại lớn nhất của họ không nằm ở kỹ năng lái xe mà là rào cản ngôn ngữ. Khả năng điều khiển phương tiện có thể được rèn luyện qua thời gian, nhưng để giao tiếp lưu loát với hành khách, hướng dẫn trong những tình huống bất ngờ hay là xử lý các sự cố như thanh toán tiền vé, chậm chuyến hoặc là trường hợp khẩn cấp lại là thử thách không nhỏ. Đây cũng là lý do các doanh nghiệp phải đầu tư nhiều thời gian và chi phí cho việc đào tạo tiếng Nhật trước khi các tài xế có thể chính thức làm việc. Phóng viên của kênh NHK World chia sẻ.
0: Dù có kỹ năng lái xe tốt, giao tiếp bằng tiếng Nhật lại là thử thách lớn nhất đối với lao động nước ngoài. Họ cần dành nhiều giờ học tập năng lái xe tại nhà, nỗ lực vượt qua rào cản mà những người bản ngữ không phải đối mặt. không chỉ Tokyo Bus, nhiều doanh nghiệp vận tải trên khắp Nhật Bản cũng đang mở rộng tuyển dụng lao động nước ngoài. Chính phủ đặt mục tiêu tiếp nhận khoảng 22.100 lao động trong lĩnh vực vận tải ô tô theo diện kỹ năng đặc định trước cuối tháng 3 năm 2029. Dù vậy, mở rộng tuyển dụng không đồng nghĩa với việc nới lỏng tiêu chuẩn. Hiệp hội xe buýt Nhật Bản yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo tài xế phải có đầy đủ giấy phép, thành thạo điều khiển xe cỡ lớn và đủ khả năng vận chuyển hành khách độc lập trước khi chính thức làm việc.
1: Tuy nhiên, bài toán nhân lực của ngành xe buýt vẫn chưa có lời giải dễ dàng. Một số doanh nghiệp đã kéo dài tuổi nghỉ hưu của tài xế lên 70 tuổi, nhưng nhiều địa phương vẫn phải cắt giảm tuyến và giảm tần suất hoạt động vì thiếu người cầm lái. Với người cao tuổi, người đi làm và cả khách du lịch, xe buýt vẫn là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông Nhật Bản. Trong tương lai, để những chuyến xe tiếp tục lăn bánh an toàn và đúng giờ, lực lượng tài xế đến từ nước ngoài như là Madmi có thể sẽ ngày càng giữ vai trò quan trọng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tuyển dụng tài xế nước ngoài của Nhật Bản cũng mở ra một cơ hội đáng chú ý đối với Việt Nam. Mới đây, thành phố Sapporo thuộc tỉnh Hokkaido đã khởi động chương trình đào tạo tài xế xe buýt nước ngoài để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng. Năm 2024, thành phố chỉ còn hơn 7.000 chuyến xe buýt hoạt động mỗi ngày, giảm 24% so với năm 2019. Ba doanh nghiệp vận tải lớn chỉ còn khoảng 1.500 tài xế, ít hơn khoảng 300 người so với 4 năm trước. Trong khi 70% lực lượng hiện nay ở độ tuổi 50-60 và sẽ nghỉ hưu trong những năm tới.
1: Điểm đáng chú ý, Sapporo lựa chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên triển khai tuyển dụng. Theo kế hoạch, các học viên sẽ được đào tạo ngay tại Việt Nam từ giữa năm 2026, bao gồm học lái xe, học tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa phong tục Nhật Bản. Sau đó, họ tiếp tục sang Nhật để học kỹ năng lái xe chuyên sâu trong khoảng một năm trước khi chính thức làm việc từ năm 2028. Toàn bộ chi phí học tiếng Nhật tại Việt Nam và chi phí di chuyển đến Sapporo sẽ do chính quyền thành phố hỗ trợ. Đây được xem là một bước đi mới khi chính quyền địa phương trực tiếp tham gia tuyển dụng và đào tạo lao động nước ngoài thay vì chỉ để doanh nghiệp tự thực hiện. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc.

0: thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

Chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông và ca khúc vừa rồi, ca khúc Cho em gần anh thêm chút nữa với tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm, quý vị vừa được thưởng thức. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực thành phố Hà Nội. Va chạm giữa xe tải và ô tô 7 chỗ trên đại lộ Thăng Long, đoạn hầm chui số 4 chưa giải quyết xong, các phương tiện đang bị ùn tắc khó khăn hướng đi Hòa Lạc. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực thành phố Hà Nội va chạm giữa xe tải và ô tô 4 chỗ trên đại lộ Thăng Long, đoạn hầm chui số 4. Hiện tại vụ va chạm chưa được giải quyết xong, giao thông đang ùn tắc di chuyển khó khăn theo hướng đi Hòa Lạc. Đó là thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả ngay tại khu vực thành phố Hà Nội. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách.

0: Như Ngọc và Phương Thảo chào mừng quý vị đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách của VPBank. Chuyên mục được phát sóng định kỳ vào 16 giờ chiều thứ hai hàng tuần và phát lại vào thứ năm.
1: Với nhiều hộ kinh doanh thì thời điểm giữa tháng thường là khoảng thời gian khá bận rộn khi mà các hộ kinh doanh phải rà soát sổ sách, cân đối dòng tiền hay là thực hiện các nghĩa vụ thuế ạ.
0: Và cũng từ những công việc rất quen thuộc đó, nhu cầu về các giải pháp giúp quản lý thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí luôn được nhiều hộ kinh doanh quan tâm. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những giải pháp được VPBank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đưa ra trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách để giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền thuận tiện hơn, thu hút khách hàng hiệu quả hơn và tối ưu chi phí trong quá trình kinh doanh.
2: Thanh toán thành công 32.000 đồng.
1: Trong hoạt động kinh doanh, điều khiến cho nhiều chủ hộ kinh doanh bận tâm không chỉ là bán được nhiều hàng, mà còn là làm sao quản lý được doanh thu rõ ràng, thu hút thêm được khách hàng và hoàn thành các nghĩa vụ thuế đúng hạn. Hiểu được những trăn trở này, Ngày An Tâm Sổ Sách được VPBank triển khai trở lại như một điểm hẹn hàng tháng. Trong khuôn khổ chương trình, VPBank giới thiệu combo An Tâm Kinh Doanh, hệ giải pháp tài chính tích hợp dành cho hộ kinh doanh, giúp quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, tối ưu chi phí và an tâm phát triển. Nổi bật trong đó là 3 trợ lực: Shop Thịnh Vượng Pro, Hoàn Tiền Thịnh Vượng và Ưu Đãi Hoàn Tiền Khi Nộp Thuế. Trong đó, trợ lực đầu tiên là Shop Thịnh Vượng Pro, giải pháp quản lý tối ưu hoạt động kinh doanh trên một nền tảng dành riêng cho hộ kinh doanh. Tại cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoa ở quận Long Biên, Hà Nội, mọi giao dịch thanh toán đều được thực hiện bằng mã QR. Nhưng theo chị, điều thay đổi lớn nhất không nằm ở việc nhận tiền nhanh hơn, mà là quản lý đơn hàng hiệu quả hơn.
3: Trước đây, cuối mỗi ngày là tôi phải ngồi cộng sổ đối chiếu rất là mất thời gian. Hôm mà đông khách thì cũng rất là dễ nhầm lẫn. Nhưng mà bây giờ mọi giao dịch đều được thực hiện trên điện thoại, nên là cũng đỡ mất thời gian hơn rất nhiều.
1: Không ít hộ kinh doanh cũng cho rằng giữ chân khách cũ đã khó, mà tìm thêm khách mới còn khó hơn. Từ nhu cầu đó, VPBank triển khai tiện ích Hoàn Tiền Thịnh Vượng. Ngay trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh có thể tạo ra các chương trình ưu đãi dưới dạng e-voucher. Cửa hàng cũng được hiển thị trên bản đồ ưu đãi của VPBank, giúp cho khách hàng dễ tìm kiếm và thanh toán bằng mã QR. Qua đó, hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, còn người mua cũng được hưởng ưu đãi khi thanh toán. Ông Nguyễn Minh Hùng, một chủ cửa hàng tại quận Cầu Giấy cho biết.
4: Tôi có một chuỗi cửa hàng, 5 cửa hàng được trải đều các quận của thành phố Hà Nội. Trước đây khi hoạt động, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là việc tổng hợp doanh thu của các cửa hàng hay là thu hút khách hàng, thì tôi đều phải tự nghĩ ra các cái chương trình, tự khuyến mại, tự in voucher. Nhưng từ sau khi sử dụng sản phẩm Shop Thịnh Vượng Pro và Hoàn Tiền Thịnh Vượng của ngân hàng VPBank, công việc kinh doanh của tôi trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trước tiên là về sổ sách, tôi đã không phải theo dõi, ghi chép bằng tay như trước đây. Tất cả đã được thể hiện ở trên ứng dụng Shop Thịnh Vượng Pro của ngân hàng VPBank. Sau đấy phần mềm sẽ tự động hạch toán và tổng hợp doanh thu cuối ngày cho tôi. Mặt khác thì chương trình Hoàn Tiền Thịnh Vượng của ngân hàng VPBank sẽ tự động tặng voucher khuyến mại cho các chuỗi cửa hàng của tôi. Chương trình này sẽ mang lại rất nhiều các ưu đãi cho khách hàng mua sắm tại chuỗi cửa hàng của tôi. Do có sự liên kết giữa cửa hàng và ngân hàng nên người tiêu dùng sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi được ngân hàng VPBank hỗ trợ. Bên cạnh đấy thì chuỗi cửa hàng chúng tôi cũng sẽ được các cái gói hỗ trợ tương ứng của ngân hàng VPBank. Vì vậy, chúng tôi sẽ có nhiều chương trình khuyến mại, sẽ có nhiều voucher khuyến mại dành tặng cho khách hàng để đẩy mạnh tiêu dùng, kích thích tiêu dùng trong người dân.
1: Theo VPBank, toàn bộ chi phí e-voucher của chương trình đều do ngân hàng tài trợ với tổng giá trị ưu đãi lên tới hàng tỷ đồng, nhằm tạo thêm động lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ hộ kinh doanh mở rộng tệp khách hàng. Bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cho biết.
5: Shop Thịnh Vượng Pro và Hoàn Tiền Thịnh Vượng được VPBank phát triển từ những nhu cầu thực tế của hộ kinh doanh trong quá trình vận hành. Nếu Shop Thịnh Vượng Pro giúp quản lý hoạt động kinh doanh và dòng tiền thuận tiện hơn, thì Hoàn Tiền Thịnh Vượng hỗ trợ cửa hàng tiếp cận được khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi hoàn tiền. Và chúng tôi kỳ vọng rằng hai giải pháp này sẽ giúp cho hộ kinh doanh tiết kiệm được thời gian quản lý, nâng cao hiệu quả kinh doanh và an tâm phát triển.
1: Quản lý kinh doanh thuận tiện hơn, gia tăng cơ hội bán hàng và giảm chi phí khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Ba trợ lực đang tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho hộ kinh doanh trong khuôn khổ ngày an tâm sổ sách của VPBank. Đặc biệt, ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế đang nhận được sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh. Nội dung này sẽ được chuyên gia VPBank chia sẻ cụ thể ngay sau đây. Thưa các bạn, với nhiều hộ kinh doanh, một mối quan tâm không hề nhỏ chính là các nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là việc kê khai và nộp thuế. Trong phần tiếp theo của chuyên mục, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về trợ lực thứ 3 của ngày an tâm sổ sách và những ưu đãi mà VPBank đang dành cho các khách hàng là hộ kinh doanh qua phần trao đổi với ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
0: Thưa ông Nguyễn Đức Hải, vì sao VPBank lựa chọn ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế là một trong những điểm nhấn của ngày an tâm sổ sách ạ?
6: Từ năm 2026, nhiều hộ kinh doanh bắt đầu quan tâm hơn đến việc quản lý sổ sách, kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định mới. Nắm bắt nhu cầu này thì VPBank triển khai ngày an tâm sổ sách vào ngày 15 hàng tháng là một sáng kiến để đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quản lý sổ sách, dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Như vậy, không chỉ đóng vai trò như một ngân hàng thông thường mở tài khoản để giúp người kinh doanh nhận tiền hàng này, trả tiền hàng, VPBank đã thật sự đồng hành cùng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh khi hỗ trợ cả quá trình vận hành cửa hàng, kê khai hoàn thành nghĩa vụ thuế thông qua các giải pháp như Shop Thịnh Vượng Pro, Hoàn Tiền Thịnh Vượng và ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế. VPBank không chỉ mang đến những hỗ trợ thiết thực cho hoạt động kinh doanh mà còn mong muốn xây dựng ngày an tâm sổ sách trở thành một dấu mốc quen thuộc đối với các hộ kinh doanh mỗi khi đến kỳ rà soát sổ sách và chuẩn bị nghĩa vụ thuế.
0: Vâng, ông Nguyễn Đức Hải có thể chia sẻ cụ thể hơn về ưu đãi này.
6: Trong khuôn khổ ngày an tâm sổ sách, 1.000 khách hàng đầu tiên mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank vào ngày 15 tháng 7. Và trong vòng 4 tháng đầu tiên mở tài khoản, khách hàng thực hiện lần nộp thuế đầu tiên qua ứng dụng eTax Mobile. Nếu đảm bảo các cái điều kiện trên thì VPBank sẽ tặng ưu đãi tương đương với 10% số tiền nộp thuế và tối đa là 300.000 đồng.
0: Ngoài ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế, ba trợ lực của VPBank bổ trợ cho nhau như thế nào trong hoạt động kinh doanh hàng ngày thưa ông?
6: VPBank xây dựng ngày an tâm sổ sách theo hướng là một giải pháp hỗ trợ toàn diện. Trong đó thì Shop Thịnh Vượng Pro giúp hộ kinh doanh quản lý doanh thu và dòng tiền hiệu quả hơn. Hoàn Tiền Thịnh Vượng giúp cửa hàng tiếp cận thêm khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi khi thanh toán QR. Đấy, còn thứ ba là giải pháp ưu đãi hoàn tiền khi nộp thuế giúp giảm chi phí khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ba giải pháp này bổ trợ lẫn nhau để giúp hộ kinh doanh vừa vận hành hiệu quả vừa tối ưu được chi phí.
0: Vậy còn nếu muốn tham gia chương trình thì khách hàng cần lưu ý điều gì ạ?
6: Khách hàng nên mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank vào đúng ngày an tâm sổ sách, tức là ngày 15 hàng tháng, sau đó thực hiện nghĩa vụ lần đầu nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile. Bên cạnh đó thì khách hàng còn nhận được nhiều giải pháp dành riêng cho hộ kinh doanh như nhận loa sao bóc này, tài khoản số đẹp phong thủy, cùng các giải pháp vốn linh hoạt như thế chấp với lãi suất chỉ từ 4,99% trên năm, rồi các giải pháp như là thấu chi và thẻ tín dụng phục vụ nhu cầu bổ sung vốn.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hải về những chia sẻ rất thiết thực vừa rồi.
1: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe trao đổi của chuyên mục với ông Nguyễn Đức Hải, trưởng phòng quản lý phân khúc hộ kinh doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank về giải pháp giúp hộ kinh doanh tối ưu được chi phí khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. VPBank kỳ vọng ngày an tâm sổ sách sẽ trở thành người bạn đồng hành quen thuộc của hộ kinh doanh mỗi dịp rà soát sổ sách, quản lý dòng tiền và chuẩn bị nghĩa vụ thuế. Để tìm hiểu thêm về chương trình mở tài khoản hộ kinh doanh VPBank và các ưu đãi hiện hành, quý vị và các bạn có thể gọi cho hotline 1900 545 415 hoặc liên hệ qua các điểm giao dịch VPBank trên toàn quốc. Chuyên mục hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau.
7: Ê ông,
8: ơi,
7: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
8: Ừ.
7: Kính mờ hết rồi đây này.
8: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
7: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
8: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
7: Thế à?
8: Ừ.
7: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
8: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
7: Nghe cũng hợp lý đấy. Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
8: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này. Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
7: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
8: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115 588.
7: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
8: Thế mới đúng chứ.
9: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
10: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
11: Bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
10: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
11: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
14: Inmax made in USA.
15: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
16: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
15: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
16: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
15: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
16: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
17: Thưa quý vị, chúng ta phải đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách. Còn bây giờ đây thì thông tin về tình hình giao thông ngay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở tuyến đường Đỗ Mười đoạn trên cầu Tân Thới Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá về giao lộ Lê Thị Riêng, có xe container chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, tuyến Đỗ Mười từ trên cầu Tân Thế Hiệp hướng từ giao lộ Nguyễn Văn Quá về giao lộ Lê Thị Riêng, có xe container chết máy, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo trong chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, là cầu nối trực tiếp giữa trung tâm chính trị hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, nơi định hướng trở thành thung lũng Silicon của Việt Nam với hệ thống các trường học, viện nghiên cứu và khu công nghệ cao hàng đầu, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao Hòa Lạc không chỉ là một công trình hạ tầng trọng điểm mà còn mang theo khát vọng về một thủ đô đa cực hiện đại và xanh hóa. Tuyến metro số 5 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và tạo đà bứt phá cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây thủ đô như thế nào? Đó sẽ là câu chuyện được kể trong chuyên mục Đường sắp mở hôm nay. Mời quý vị cùng nghe tuyến metro số 5 vẽ lại hạ tầng đô thị trục Văn Cao Liễu Dài.
18: Có một ga tàu điện ngầm sánh vai với các nước. Mơ ước lắm.
19: Không có ảnh hưởng một phần thì họ rào này thì đường xá nó đi nó chật chội hơn. Thế kia triển khai nhanh làm sao mà cho con đường nó thông thoáng đi thì có là tiện lợi bao nhiêu.
20: Khi mà tuyến đường sắt này mở ra thì nó cũng là cái sự phát triển mới cho giao thông vận tải.
21: Đường sắp mở.
22: Đường sắp mở.
23: Xin chào các bạn. Đây là Đường sắp mở, chuỗi chương trình của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Các bạn thân mến, là cầu nối trực tiếp giữa Trung tâm Chính trị Hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao Hòa Lạc không chỉ là một công trình hạ tầng trọng điểm, mà còn mang theo khát vọng về một thủ đô đa cực hiện đại và xanh hóa. Tuyến metro số 5 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và tạo đà bứt phá cho sự phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây thủ đô như thế nào? Đó sẽ là câu chuyện được kể trong Đường sắp mở hôm nay. Nhưng trước hết là một số thông tin về quy hoạch.
21: Thông tin quy hoạch.
23: Tại khu trưng bày quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã giới thiệu mô hình tổ chức không gian đô thị mới với mạng lưới 17 quảng trường trọng điểm. Theo định hướng quy hoạch, các quảng trường không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn trở thành hạt nhân phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế đô thị, góp phần xây dựng một Hà Nội theo mô hình thành phố sáng tạo. Dự kiến đến tháng 12 năm nay, toàn bộ hệ thống dữ liệu quy hoạch sẽ được chuẩn hóa và tích hợp vào các nền tảng dùng chung của thành phố Hà Nội để người dân có thể tra cứu một cách rộng rãi. Theo khuyến cáo, người dân không nên trả tiền để tra cứu thông tin quy hoạch trên các nền tảng mạng xã hội hoặc là các trang web không chính thống để tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận những thông tin chưa được kiểm chứng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký quyết định số 1242 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến 2075. Quyết định này nêu rõ mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tổ chức không gian đô thị, phân bố dân cư và sử dụng đất hợp lý để phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh và giàu đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa công bố cổng công khai dữ liệu quy hoạch trên nền tảng GIS. Theo đó, thì từ nay, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước có thể chủ động kiểm tra thông tin quy hoạch của một khu đất hoặc căn nhà ngay trên môi trường trực tuyến thông qua cổng công khai dữ liệu quy hoạch tại địa chỉ gis.thanphohochiminh.gov.vn. Quý thính giả thân mến, dự án đường sắt đô thị số 5 tuyến Văn Cao - Hòa Lạc có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, dài gần 40 km. Hiện thì dự án đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng với công tác giải phóng mặt bằng được thúc đẩy tại nhiều khu vực, đồng thời cũng hoàn thiện các điều kiện để phục vụ thi công những hạng mục đầu tiên. Tuyến đường sắt đô thị số 5 sẽ thay đổi bộ mặt của trục giao thông Văn Cao - Liễu Giai, nơi đặt điểm đầu của tuyến này như thế nào? Và người dân đón nhận ra sao đối với thông tin quy hoạch dự án? Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng theo chân phóng viên Huy Vinh của VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện từ dự án này.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại công trường thi công ga S1 hay còn gọi là ga Quần Ngựa, một trong 20 nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc. Kể từ khi công tác thi công được bắt đầu vào giữa tháng 12 năm ngoái, thì mỗi bên của đường Văn Cao chỉ còn một làn để lưu thông. Vậy thì người dân sinh sống hai bên đường Văn Cao đang mong đợi, kỳ vọng như thế nào đối với tuyến đường sắt đô thị này?
3: Cô là người dân sống ở đây thì cô nhìn thấy cái tiến độ mà các đơn vị họ triển khai như nào?
14: Các cái đơn vị là phối hợp rất là nhịp nhàng. Các cái rào chắn thì làm sao để cho hợp lý, tránh cái đường bị ùn tắc giao thông. Cái tiến độ triển khai là rất tốt.
3: Nếu mà sau này khi cái tuyến đường sắt số 5 này hoàn thành thì cô nghĩ là nó sẽ có những cái tác động như nào tới cái tình hình giao thông của trục đường Văn Cao Nguyễn Chí Thanh này?
14: Nó là một điều tuyệt vời, bởi vì là lúc ấy mình đâu có cần phải đi xe đạp nữa, đâu cần phải đi xe máy nữa, mà mình có một ga tàu điện ngầm cũng được sánh vai với các nước, mơ ước lắm chứ cháu.
22: Chú tên là Phan Anh Tuấn, nhà 86 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đây.
3: Cái việc mà quay rào để làm cái chỗ thi công như này thì mình đi lại có bị ảnh hưởng nhiều không?
22: Thì tất nhiên rồi, nó cũng có ảnh hưởng một phần vì là một phần vì là nó họ rào này thì đường xá nó đi nó chật chội hơn, thì tất nhiên đương nhiên là nó có ảnh hưởng tí. Làm tàu điện ngầm này thì cho mọi người sau này lưu thông thì phát triển đất nước thôi, là tốt thôi, không vấn đề gì cả.
3: Vâng, chú có sự hình dung như nào về cái dự án nó sẽ thay đổi bộ mặt của khu vực quanh đây không?
22: Sau này mà công trình nó hoàn thành thì rất thuận tiện cho các bà con và nhân dân đây đi lại lên Láng - Hòa Lạc, để cả các cháu học tới trường đại học trên đây đi lại lại rất thuận tiện, và nó không bị chen chúc trên mặt đường nữa thì là rất là tiện, rất thuận lợi cho nhân dân.
3: Chú có mong muốn là dự án nó triển khai nhanh hay như nào không?
22: Ừ thì ai hiểu đi. Triển khai nhanh làm sao mà cho con đường nó thông thoáng đi thì có là tiện lợi bao nhiêu.
2: Thưa quý vị, người dân mong chờ tuyến đường sớm được đưa vào khai thác, bởi vì họ hiểu khi giao thông được thuận tiện, chất lượng cuộc sống sẽ được nâng lên. Đi kèm với đó là những giá trị khi đất đai tăng giá. Trong khi đó, đối với những hộ buôn bán trên tuyến đường, họ có nhiều tâm tư khác.
24: Ở cái vị trí mà một người kinh doanh như mình ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình một phần. Quy hoạch như này thì cái mặt tiền hoặc cái chỗ mình kinh doanh nó sẽ bị ảnh hưởng. Một, nó sẽ cái địa điểm mình nó sẽ bị ngừng để hoạt động kinh doanh, nó rơi vào quy hoạch tiếp thì nó cũng là một vấn đề ảnh hưởng rất là lớn. Mình đã chứng kiến cái sự phát triển ở cái tuyến đường này, nó từ lúc mà bắt đầu làm đến bây giờ, là mình cũng chứng kiến từ những lúc là mọi người thông qua con đường này nó lơ thơ người. Đến bây giờ phát triển đến mức độ này, tuyến đường Văn Cao này mở rộng cũng đã là mấy lần rồi. Cái tuyến đường nó thông thoáng hơn, rộng rãi hơn. Còn khi mà tuyến đường sắt này mở ra thì nó cũng là cái sự phát triển mới cho vấn đề giao thông vận tải.
2: Dự án đường sắt đô thị số 5 Văn Cao Hỏa Lạc có tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ đi ngầm từ đường Văn Cao cho tới hết đường Trần Duy Hưng. Sau khi đi qua trung tâm hội nghị quốc gia, tuyến chuyển sang đi trên mặt đất tại giải phân cách giữa đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đến cuối tuyến. Dự án được triển khai từ năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành công tác xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị vào năm 2029 và sẽ đưa vào vận hành khai thác từ năm 2030.
0: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông.
1: Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
0: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
23: Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao Hòa Lạc được triển khai đã đánh dấu một bước đi quyết liệt của Hà Nội trong hiện thực hóa chiến lược phát triển giao thông công cộng hiện đại bền vững và mở ra không gian tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây thủ đô. Cụ thể như thế nào? Mời các bạn cùng phóng viên trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia cao cấp quy hoạch đô thị và quản lý, tập đoàn tư vấn phát triển hạ tầng Eight Japan Nhật Bản về nội dung này.
4: Thưa ông, tuyến đường sắt đô thị số 5 là cầu nối trực tiếp giữa trung tâm chính trị hành chính Ba Đình với đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Vậy ông đánh giá thế nào về ý nghĩa khi triển khai tuyến đường sắt này ạ?
5: Theo tôi thì nếu mà chỉ nhìn cái tuyến metro số 5 như là một cái dự án giao thông thuần túy thì có lẽ chúng ta đang đánh giá thấp cái vai trò của nó. Đây là cái tuyến đầu tiên kết nối trực tiếp trung tâm chính trị và hành chính Ba Đình với Hòa Lạc, nơi mà đã được chính phủ xác định là cái cực phát triển về khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Thế thì cái điều quan trọng là tuyến metro hình thành sẽ phá vỡ cái thế cô lập của Hòa Lạc trong rất là nhiều năm, khi mà lâu nay chỉ kết nối với trung tâm gần như thông qua đại lộ Thăng Long mà thôi. Và cái điều này giúp cho cái việc mà phân bố lại dân cư, việc làm và các cái hoạt động kinh tế một cách nó cân bằng hơn, đồng thời là giảm tải cho nội đô. Nói một cách khác ấy, là tuyến metro này góp phần chuyển Hà Nội từ một cái mô hình gọi là đô thị đơn tâm sang đô thị đa cực.
4: Đối với hành lang hai bên tuyến đường và xung quanh các nhà ga của tuyến, thì theo ông, các cái giá trị về quỹ đất, giá trị thương mại rồi giá trị dịch vụ sẽ thay đổi ra sao ạ?
5: Vâng, kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy là cái giá trị lớn nhất của metro không nằm ở cái chuyện là thu tiền bán vé, mà ở cái giá trị đất đai và những cái giá trị đô thị mà nó tạo được dọc theo cái hành lang tuyến. Một cái ga metro tốt ấy, không chỉ là cái nơi mà gọi là lên xuống tàu cho phục vụ đi lại, mà còn là cái trung tâm hoạt động kinh tế mới. Khu vực quanh nhà ga sẽ thu hút văn phòng này, thương mại này, dịch vụ này, giáo dục này, và các cái quần thể nhà ở. Cái sự thay đổi lớn nhất ấy, là cái dòng chảy kinh tế sẽ chuyển từ cái kinh tế gọi là mặt tiền đường bộ sang cái kinh tế quanh các cái nhà ga, ở nơi mà cái khả năng tiếp cận bằng giao thông công cộng sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh.
4: Vâng, còn với tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội thì tuyến số 5 khi hình thành theo ông sẽ có ý nghĩa như thế nào ạ?
5: Trong cái hệ thống này thì cái tuyến số 5 sẽ trở thành một cái mắt xích quan trọng hàng đầu, giúp kích hoạt toàn bộ cái mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Cái tuyến số 5 này, vai trò của nó ngày một rõ khi mà đây chính là cái hành lang kết nối trung tâm Hà Nội với một trong các cái cực tăng trưởng mới quan trọng nhất của thủ đô, đó là Hòa Lạc. Cái việc kết nối này không chỉ là kết nối giao thông thuần túy, mà sâu xa hơn, nó chính là kết nối về tri thức, về công nghệ, về tăng trưởng và thậm chí về tăng được cái sức cạnh tranh của thủ đô trên trường quốc tế.
4: Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
23: Các bạn thân mến, tuyến metro số 5 của Hà Nội kết nối trực tiếp trung tâm thủ đô, khu vực hành chính phía Tây và Hòa Lạc, trở thành mạch máu chiến lược thúc đẩy sự bùng nổ của toàn khu vực. Khi đi vào vận hành, tuyến metro số 5 không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo ra một tiêu chuẩn mới về sống xanh, sống hiện đại, sống tiện nghi, gắn liền giao thông công cộng. Đây được xem là một trong những tuyến giao thông có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến cấu trúc đô thị phía Tây, khiến xu hướng dịch chuyển nhu cầu sống, làm việc và đầu tư gắn với giao thông công cộng tại khu vực phía Tây thủ đô sẽ trở nên rõ nét hơn. Đón nghe, đón xem chuỗi chương trình Đường Sắp Mở để cùng VOV Giao thông Quốc gia đến với những câu chuyện của đời sống dân sinh trong hành lang quy hoạch các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.
6: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
7: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
6: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
7: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
6: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
7: Ghê vậy?
6: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
7: Quá ổn.
6: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
7: Vậy thì gửi ngay thôi.
6: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
11: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
11: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
25: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
26: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
25: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
26: Thế à?
25: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
26: Nước súc miệng Valentine.
25: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
26: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
27: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
17: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục Đường Sắp Mở với tuyến Metro số 5 vẽ lại hạ tầng đô thị trục Văn Cao Liễu Giai. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đối thoại với nhan đề mùa mưa bão tới gần liên tiếp tai nạn nghiêm trọng uy hiếp an toàn đường thủy trong năm du lịch quốc gia.
1: Đối thoại.
28: Đối thoại.
2: Thưa ông, mùa mưa bão thì đã đến gần và các hiện tượng thời tiết cực đoan thì cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp. Vậy thì công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa thì đang được tăng cường như thế nào ạ?
29: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cực đoan, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa và các đơn vị liên quan tập trung một số nhóm giải pháp chính như sau. Thứ nhất, kiểm soát chặt chẽ điều kiện an toàn phương tiện, tăng cường kiểm tra trước khi rời bến, đặc biệt đối với phương tiện chở khách du lịch tại các tuyến khu vực có nguy cơ cao. Thứ hai, theo dõi sát thời tiết, chủ động thông báo, cảnh báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng về diễn biến gió bão, sóng lớn để quyết định việc rời bến hoặc tạm dừng hoạt động. Thứ ba, kiên quyết đình chỉ hoạt động, không cấp phép rời bến đối với phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn hoặc khi thời tiết vượt ngưỡng cho phép. Thứ tư, phối hợp tìm kiếm cứu nạn, rà soát, cập nhật phương án phối hợp giữa cảng vụ, biên phòng, cảnh sát biển và chính quyền địa phương. Thứ năm, tuyên truyền phổ biến pháp luật, đẩy mạnh phổ biến quy định về an toàn giao thông đường thủy với chủ phương tiện, thuyền viên, người dân và du khách.
9: qua một số vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng vừa qua thì theo ông có những kinh nghiệm bài học nào được rút ra từ công tác kiểm soát ra vào bến rồi kiểm tra việc chấp hành an toàn giao thông đường thủy ạ?
29: Qua công tác điều tra xử lý một số vụ tai nạn thời gian qua có thể rút ra một số bài học như sau. Thứ nhất, kiểm soát xuất bến cần thực chất, không chỉ dừng ở kiểm tra giấy tờ mà phải đánh giá đúng điều kiện thời tiết thực tế tại thời điểm phương tiện rời bến. Thứ hai, phối hợp thông tin thời tiết theo thời gian thực, cần có cơ chế kết nối giữa cơ quan khí tượng, cảng vụ và chủ phương tiện, tránh cảnh báo đến chậm hoặc không đến được người điều khiển phương tiện. Thứ ba, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định về trang bị cứu sinh, số lượng người trên phương tiện, đăng ký đăng kiểm cần được kiểm tra liên tục, không chỉ vào các đợt cao điểm. Thứ tư, nâng cao ý thức chấp hành. Một bộ phận chủ phương tiện, thuyền trưởng còn chủ quan trước diễn biến thời tiết giữa áp lực kinh doanh. Thứ năm, tăng cường chế tài xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của lực lượng thực thi tại cơ sở.
9: Vậy thì ông có khuyến cáo gì với chủ tàu, lái tàu và hành khách ạ?
29: Thứ nhất, đối với chủ tàu, thuyền trưởng thì tuyệt đối không xuất bến khi có cảnh báo thời tiết xấu, tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn cứu sinh cứu hỏa, không chở quá số người, quá tải trọng cho phép, chủ động theo dõi thông tin thời tiết trước và trong hành trình. Thứ hai, đối với hành khách, chủ động tìm hiểu thông tin thời tiết trước khi đi tàu, thuyền, mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ đổi cá nhân trong suốt hành trình, tuân thủ hướng dẫn của thuyền viên, kiên quyết từ chối lên phương tiện, không đảm bảo an toàn hoặc chở quá tải. Thứ ba, đối với người dân, du khách nói chung, khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu không an toàn, cần kịp thời phản ánh với cảng vụ hoặc chính quyền địa phương gần nhất.
9: Xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với chuyên mục đối thoại cùng với ca khúc vừa rồi, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức và Tâm Nguyên, ca khúc Sài Gòn Ngồi Nhớ Ai qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh. Kính thưa quý vị, suốt 10 năm qua, tuyến buýt chất lượng cao số 86 kết nối ga Hà Nội với cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã trở thành người bạn đồng hành của hàng triệu hành khách trong và ngoài nước. Không chỉ rút ngắn khoảng cách từ sân bay về trung tâm thành phố, tuyến xe còn mang đến những ấn tượng đầu tiên về một Hà Nội thân thiện, hiện đại và văn minh. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung tuyến buýt 86 lan tỏa hình ảnh một Hà Nội thân thiện.
1: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Thưa quý vị và các bạn, có những chuyến xe đưa người ta đi học, đi làm mỗi ngày, nhưng cũng có những chuyến xe mở đầu cho một hành trình khám phá và khép lại một chuyến đi đầy lưu luyến. Suốt 10 năm qua, tuyến buýt chất lượng cao số 86 kết nối ga Hà Nội với cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã trở thành một người bạn đồng hành của hàng triệu hành khách trong và ngoài nước. Không chỉ rút ngắn khoảng cách từ sân bay về trung tâm thành phố, tuyến xe còn mang đến những ấn tượng đầu tiên về một Hà Nội thân thiện, hiện đại và văn minh. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay mời quý vị và các bạn đồng hành trên tuyến buýt số 86, hành trình kết nối cửa ngõ thủ đô.
3: Từ sáng sớm tại ga Hà Nội, những chiếc vali nối nhau lăn trên vỉa hè. Có người vừa kết thúc chuyến tàu đêm từ các tỉnh miền Trung. Có người chuẩn bị lên chuyến máy bay đầu tiên trong ngày. Giữa dòng người tất bật ấy, tuyến buýt 86 đều đặn mở cửa đón khách. Không còi xe vội vã, không cảnh chen chúc tìm taxi, chỉ vài phút sắp xếp lên xe, hành khách đã có thể yên tâm ngồi ngắm thành phố qua khung cửa kính, bắt đầu hành trình đến sân bay Nội Bài. Chị Nguyễn Thị Châu thường xuyên đi công tác xa, tuyến buýt 86 trở thành bạn đồng hành, giúp chị chủ động trong di chuyển. Chị Châu cho biết,
4: lần nào đi Nội Bài tôi cũng đi buýt 86. Tôi đi công tác bằng máy bay khá thường xuyên nên gần như lần nào cũng đi tuyến buýt 86. Xe đúng giờ, sạch sẽ, có chỗ để vali rất thuận tiện. Chi phí cũng tiết kiệm hơn nhiều so với các phương tiện khác. Quan trọng nhất là mình không phải lo tìm chỗ gửi xe hay nhờ người đưa đón.
2: Được đưa vào khai thác từ năm 2016, tuyến buýt chất lượng cao 86 là tuyến buýt đầu tiên kết nối trung tâm Hà Nội với cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Sau gần một thập kỷ hoạt động, tuyến xe đã trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân, khách du lịch và các chuyên gia nước ngoài mỗi khi đến và rời khỏi thủ đô. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, tuyến buýt 86 còn góp phần giảm áp lực giao thông trên trục kết nối sân bay, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.
3: Xe buýt trên tuyến 86 được thiết kế hiện đại, với sàn bán thấp, thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật. Trên xe được trang bị Wi-Fi miễn phí, hệ thống thông báo điểm dừng bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Cùng nhiều tiện ích hỗ trợ hành khách, góp phần mang đến những hành trình thuận tiện, an toàn và thân thiện.
2: Đối với nhiều du khách quốc tế, tuyến buýt 86 chính là lời chào đầu tiên của Hà Nội. Từ khoảnh khắc bước xuống sân bay, lên chuyến xe buýt đầu tiên, những nụ cười của nhân viên phục vụ, sự ngăn nắp trên xe hay những thông báo song ngữ đã góp phần tạo nên những ấn tượng đẹp về một thành phố thân thiện và hiếu khách.
3: Những lái xe và nhân viên phục vụ trên tuyến 86 còn là những đại sứ thầm lặng của giao thông công cộng thủ đô. Từ việc hỗ trợ cho khách lớn tuổi, sắp xếp hành lý, hướng dẫn điểm xuống hay chỉ đường cho du khách, những việc làm tưởng chừng rất nhỏ lại góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của xe buýt Hà Nội. Anh Nguyễn Viết Duy, lái xe tuyến 86 chia sẻ.
5: 6 tháng một lần, đơn vị cũng tập huấn cho anh em lái xe về vấn đề tiếng Anh để mình giao tiếp được cơ bản với các hành khách là người nước ngoài. Mình cũng phải tập huấn hơn về văn hóa và thái độ phục vụ nữa.
2: Không chỉ là lựa chọn quen thuộc của người dân thủ đô, tuyến buýt 86 còn là phương tiện được nhiều du khách quốc tế lựa chọn ngay khi đặt chân đến Hà Nội. Với họ, chuyến xe từ sân bay về trung tâm thành phố không đơn thuần là hành trình di chuyển, mà còn là những ấn tượng đầu tiên về giao thông công cộng, về cách phục vụ và sự thân thiện của con người Hà Nội. Anh Daniel Lim, du khách người Singapore, chia sẻ.
6: Tôi rất ấn tượng với các nhân viên phục vụ và lái xe buýt đều rất thân thiện và nhiệt tình. Họ giới thiệu cho tôi một vài địa điểm nổi tiếng của Hà Nội và hướng dẫn cách di chuyển rất cẩn thận. Và điều đó thì giúp chuyến đi của tôi trở nên dễ dàng và thú vị hơn.
3: Những chia sẻ ấy cho thấy, đôi khi ấn tượng về một thành phố không bắt đầu từ những danh lam thắng cảnh, mà từ chính chuyến xe đầu tiên sau khi rời sân bay. Sự thuận tiện trong di chuyển cùng thái độ phục vụ thân thiện của đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ đã góp phần để lại những cảm nhận tích cực về Hà Nội trong lòng bạn bè quốc tế.
2: Các bạn thân mến, từ những vị khách lần đầu đặt chân đến với Hà Nội, cho đến những người đã nhiều lần quay trở lại, mỗi chuyến xe đều góp thêm một trải nghiệm đẹp về giao thông công cộng của thủ đô. Bằng sự bền bỉ trên từng cung đường và chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Có lẽ vì thế sau gần 10 năm đồng hành cùng với người dân và du khách, tuyến buýt 86 vẫn là một trong những hành trình được nhiều người tin chọn, góp phần lan tỏa hình ảnh một Hà Nội hiện đại, thân thiện và mến khách. Chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Lâm Nhã, ca khúc Chợt Như Năm 18. Còn bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận một số thông tin giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Ở đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn, xe đông di chuyển chậm. Tuyến đường Đỗ Mười đoạn trên cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá về giao lộ Lê Thị Riêng, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Lê Hồng Phong hướng đi Thủ Dầu Một, thính giả ở số điện thoại cuối 7640 cho biết có một xe con bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Long Thành Dầu Dây về Thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km từ km số 24 đến km số 13. Ngoài ra tại khu vực thành phố Hà Nội, chúng tôi ghi nhận ở đường Ngọc Hồi tại ngõ 15 có va chạm xe con và xe máy chở hàng, người điều khiển xe máy tử vong, hướng Thường Tín chú ý. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay khu vực đường Ngọc Hồi đoạn ngõ 15 có va chạm giữa xe con và xe máy chở hàng, người điều khiển xe máy tử vong, hướng Thường Tín chú ý. Còn trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn nút giao Yên Bình có một người phụ nữ đi xe máy ngược chiều trong làn số 1, các phương tiện hướng đi Hà Nội chú ý. Đó là những thông tin về tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội chúng tôi chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với nội dung có gì phía sau những bức ảnh xóa phông đẹp.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Các bạn thân mến, có lẽ không ít người trong chúng ta đã từng phải trầm trồ trước những bức ảnh với những chủ thể nổi bật, hậu cảnh được làm mờ nhẹ nhàng và tạo ra một cảm giác rất điện ảnh. Nhiều người cho rằng đó là nhờ máy ảnh đắt tiền, nhưng với những người chơi ảnh thì bí quyết đôi khi lại nằm ở chiếc ống kính. Trong thế giới nhiếp ảnh, ống kính chân dung luôn là một trong những lựa chọn được nhiều người yêu thích bởi khả năng tạo nên những bức ảnh giàu cảm xúc và có chiều sâu hơn. Và điều gì khiến loại ống kính này trở nên đặc biệt? Ai sẽ là người phù hợp để sử dụng? Và người mới chơi cần lưu ý gì khi lựa chọn? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
5: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Có mặt tại một cửa hàng máy ảnh tại Hà Nội, chúng tôi đã nhận thấy bên cạnh các thân máy, khu vực trưng bày ống kính luôn thu hút được khá nhiều sự quan tâm của khách hàng. Không ít người cầm lên thử, đưa mắt ngắm qua khung hình và tỏ ra thích thú khi chủ thể hiện lên rõ nét, trong khi phía sau đã được làm mờ một cách tự nhiên. Và để hiểu vì sao chỉ một chiếc ống kính lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn đến như vậy trong một bức ảnh, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Việt Hưng, người có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thiết bị nhiếp ảnh. Xin gửi lời chào tới anh Hưng, cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay ạ. Anh Hương này, có lẽ điều khiến cho nhiều người yêu thích ống kính chân dung chính là một cảm giác chủ thể được tách hẳn ra khỏi khung hình phía sau ấy ạ, tạo nên những bức ảnh rất là có chiều sâu và cảm xúc. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt này thưa anh?
6: Nhắc đến ống kính chụp chân dung xóa phông thì chúng ta nghĩ ngay đến những chiếc ống kính có tiêu cự từ 50mm đến 200mm, khẩu độ lớn có thể từ f1.2 cho đến f2.8, tùy vào mỗi nhà sản xuất cũng như là mức giá thành khác nhau. Đó là đặc điểm nhận dạng so với những chiếc lens phong cảnh. Còn khi chụp thì rõ ràng ở ống kính chụp chân dung thì có một đặc điểm khiến người ta cảm thấy thích chơi nhiếp ảnh, đó chính là hiệu ứng xóa phông. Đặc điểm của hiệu ứng này là giúp chúng ta tách bạch được đối tượng muốn chụp với hậu cảnh đằng sau, và gần như các khung cảnh ấy đều mờ nhạt dần tùy vào khẩu độ hay tiêu cự của ống kính, làm cho chủ thể nổi bật hơn trên khung hình. Giả dụ khi chụp ở một khung hình có hậu cảnh đằng sau hơi bừa chẳng hạn, chúng ta sẽ sử dụng lens chân dung xóa phông là một lựa chọn rất tốt để tránh cho những thứ không liên quan lọt vào khung hình. Hoặc đơn giản người chụp muốn bức hình của mình lung linh hơn thì sử dụng lens chân dung là một cách để tạo ra những bức ảnh đẹp.
4: Nghe anh Hưng chia sẻ thì có thể thấy đây không chỉ là câu chuyện về việc là xóa phông hay là làm đẹp bức ảnh thuần túy, nhưng liệu ống kính chân dung có phải lựa chọn chỉ dành cho những người làm nghề hay ngay cả những người mới chơi ví dụ như tôi chẳng hạn cũng dễ dàng tiếp cận đây anh?
6: Trước đây khi nói về ống kính xóa phông, thường người ta sẽ nghĩ ngay đến giá thành cao và khó tiếp cận. Nhưng dưới sự bùng nổ của khoa học công nghệ, chi phí sản xuất giảm dần đã tạo ra những dây chuyền sản xuất những chiếc ống kính này rẻ đi. Cho nên, hiện nay ống kính chụp chân dung đã phù hợp với đại đa số của người chơi nhiếp ảnh và là thiết bị không thể thiếu.

0: qua thì có vẻ là chỉ khác nhau ở số học, nhưng trong thực tế trải nghiệm là khác biệt phải không anh?
1: Ống kính 85mm có sự ưu việt hơn. Cho dù ống kính 50mm có khẩu độ mở f1.8, nhưng hiệu ứng xóa phông sẽ không bằng 85mm cùng khẩu độ. Đó là đặc điểm dễ thấy ở ống kính 85mm. Chi phí sản xuất và giá thành khi bán ra ống kính 85mm gấp từ 3 cho đến 10 lần so với ống kính 50mm, tùy vào công nghệ. Vì vậy, ta có thể thấy rằng người làm nghề thường sử dụng 80mm ở trên máy ảnh full frame chuyên nghiệp nhiều hơn là 50mm. Ngược lại, ống kính 50mm được người chơi nghiệp dư yêu thích hơn bởi vì giá thành mềm, dễ tiếp cận. Cũng có những hãng thứ ba vào làm với mức giá chỉ bằng 2/3 với ống kính hãng. Có thể nói 85mm là sự lựa chọn tốt cho người chơi chuyên nghiệp, còn 50mm thì hợp với người nghiệp dư hơn.
0: Thực tế hiện nay điện thoại cũng có thể tạo ra những cái hiệu ứng xóa phông khá đẹp bằng công nghệ xử lý hình ảnh. Vậy với những người đã quen chụp bằng điện thoại thuần túy đấy ạ, khi trải nghiệm một ống kính chân dung trên máy ảnh sẽ mang lại sự khác biệt như thế nào anh? Chắc hẳn là rất lớn đúng không anh?
1: Nhắc đến ống kính chân dung là người ta nhắc đến khả năng chụp xóa phông. Đến bây giờ qua nhiều công nghệ cải tiến thì camera của điện thoại vẫn chưa thể đuổi kịp được độ xóa phông của một chiếc ống kính 50mm khẩu f1.8 ra mắt từ năm 1990 với giá thành hiện tại chỉ có 1.500.000. Và qua nhiều phiên bản nâng cấp thì ống kính xóa phông của máy ảnh giúp người chơi chuyên nghiệp thực hiện những bức ảnh có yêu cầu cao về tốc độ lấy nét, khả năng lấy nét trong điều kiện ánh sáng phức tạp, hệ thống chống rung, lớp phủ tạo màu sắc và độ nét của ảnh ra cũng ngày được cải thiện nhiều hơn. Còn để so sánh với ống kính đa dụng thì khá khó để nói ống kính nào hơn. Bởi vì ống kính đa dụng là có đặc điểm vừa đủ góc rộng, trung và cận, giúp chúng ta thuận tiện hơn trong việc chụp, nhưng lại không ra được xóa phông như ống kính chụp chân dung.
0: Các bạn thân mến, có thể sau khi nghe đến đây sẽ có không ít người bắt đầu muốn thử trải nghiệm một chiếc ống kính chân dung dành cho riêng mình. Và nếu như là phải đưa ra một cái lời khuyên dành cho người mới chơi ấy, thì anh Hưng cho biết là sẽ bắt đầu từ đâu đây anh?
1: Để lựa chọn ống kính chân dung thì sẽ chia ra làm nhóm khách hàng quan tâm về giá và quan tâm đến chất lượng. Ở nhóm khách hàng quan tâm về giá thì đây là nhóm khách hàng mới chơi nhiếp ảnh và họ cũng chỉ quan tâm về giá càng rẻ càng tốt, không quan tâm đến chất lượng quá nhiều. Thì có thể mua được những chiếc lens 50mm f1.8 đời cũ hoặc những chiếc 50mm mới ra mắt có mức giá thành dễ chịu từ 2 triệu đồng cho đến 4 triệu đồng, rất là hợp lý. Đối với người chơi chuyên nghiệp thì không chỉ giá thành mà họ còn quan tâm đến chất lượng. Ống kính thường được chọn là 85mm, tùy vào các hãng, công nghệ được tích hợp vào bên trong. Mỗi loại sẽ có mức giá khác nhau, dao động từ 15 cho đến 70 triệu đồng. Các tiêu chí thường được quan tâm đến là hệ thống lấy nét, khả năng bắt nét trong điều kiện khác nhau. Ở khẩu độ lớn thì vùng nét của ống kính có được nhiều hay không? Cá biệt có những hãng luxury như là Hasselblad thì trị giá của ống kính chụp chân dung có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Bởi đây là hãng sản xuất máy ảnh medium format nên giá thành cũng cao hơn. Phục vụ cho những nhãn hàng quảng cáo in ấn phóng to kích cỡ ảnh để quảng bá hoặc dùng cho những nhu cầu chụp đặc biệt.
0: Những thông số về tiêu cự hay khẩu độ đôi khi sẽ khá là khó hình dung nếu như là chúng ta chỉ nghe qua những con số kỹ thuật. Nhưng với những người đã từng sử dụng, sự khác biệt mà một chiếc ống kính chân dung mang lại thường được cảm nhận rất rõ ngay từ những lần bấm máy đầu tiên. Chúng tôi đã ghi nhận những chia sẻ từ một người dùng đã gắn bó với ống kính này trong khoảng thời gian khá dài. Chào anh ạ, anh có thể vui lòng chia sẻ cho chúng tôi biết là điều gì đã khiến cho anh quyết định lựa chọn ống kính chân dung đầu tiên không ạ?
2: Ban đầu tôi chỉ muốn có những bức ảnh gia đình đẹp hơn một chút so với điện thoại. Nhưng sau khi mà trải nghiệm thử ấy, thì tôi nhận ra là hình ảnh có chiều sâu hơn rất nhiều, đặc biệt là khi chụp người thân hoặc là trẻ nhỏ. Đó cũng là lý do tôi quyết định lựa chọn một chiếc ống kính chân dung cho mình.
0: Từ những bức ảnh đầu tiên cho đến hiện tại thì đâu là điều khiến anh cảm nhận rõ nhất là quyết định đầu tư chiếc ống kính này là hoàn toàn xứng đáng anh?
2: Điều tôi thích nhất là khả năng làm nổi bật cảm xúc của nhân vật trong ảnh. Những bức ảnh trở nên tự nhiên hơn, người xem tập trung vào gương mặt và ánh mắt của chủ thể nhiều hơn thay vì khung cảnh phía sau. Có những khoảnh khắc gia đình mà trước đây chụp bằng điện thoại cảm giác khá bình thường, nhưng khi chụp bằng ống kính chân dung thì lại trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều.
0: Thưa các bạn, trong nhiếp ảnh không phải lúc nào thiết bị đắt tiền hơn cũng đồng nghĩa với những bức ảnh đẹp hơn. Điều quan trọng là lựa chọn được một công cụ phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như phong cách của mỗi người. Với nhiều người yêu thích ghi lại những khoảnh khắc của gia đình, bạn bè hay là những chuyến đi, một chiếc ống kính chân dung phù hợp có thể mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và giúp cho những bức ảnh trở nên là giàu cảm xúc hơn. Và cũng giống như rất nhiều những sản phẩm công nghệ khác, Trước khi quyết định xuống tiền đầu tư, người tiêu dùng nên dành thời gian tìm hiểu thật kỹ về nhu cầu sử dụng thực tế

0: các thông số cơ bản cũng như trải nghiệm trực tiếp sản phẩm để có được lựa chọn phù hợp nhất. Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay trên VOV Giao thông cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Và bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chuyên mục cuối cùng hôm nay. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo đặt cảnh báo cách xe tối thiểu 150m trên cao tốc. Thông tạm một làn xe qua đèo Huổng Lóng trên quốc lộ 6 tỉnh Điện Biên sau nhiều ngày khắc phục sạt lở. Đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Bãi Vọt Hà Tĩnh đến Cam lộ Quảng Trị chính thức thu phí điện tử không dừng. Tăng số lượng cất hạ cánh tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong cao điểm hè và lễ 2 tháng 9. Và rất nhiều những thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
14: Nhà chức trách thông báo.
15: Nhà chức trách thông báo.
13: Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi gặp sự cố trên cao tốc phải đặt thiết bị cảnh báo cách xe tối thiểu 150m. Thay vì quá gần phương tiện. Trước đó, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, Mỹ Thuận, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã xử lý một xe khách chỉ đặt thiết bị cảnh báo xe cách xe khoảng 9,4 km, không đảm bảo an toàn. Cục Cảnh sát Giao thông cũng lưu ý, người dân cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đưa người ra ngoài hộ lan an toàn và liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng để được hỗ trợ, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết, sau phản ánh qua ứng dụng VNE Traffic, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã xử lý một tài xế ô tô đổ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường tại phường Phủ Lý. Người vi phạm bị lập biên bản và xử phạt từ 600 đến 800 ngàn đồng theo quy định của Nghị định 168/2024. Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, việc dừng đỗ xe tại khu vực dành cho người đi bộ không chỉ vi phạm quy định mà còn che khuất tầm nhìn, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân có thể phản ánh các vi phạm qua

ứng dụng VNE Traffic. Từ 20 giờ hôm qua ngày 15 tháng 7, năm đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông từ Bãi Vọt Hà Tĩnh đến Cam lộ Quảng Trị chính thức thu phí điện tử không dừng. Mức phí áp dụng là 900 đồng 1 km đối với xe tiêu chuẩn, tính theo quãng đường thực tế lưu thông. Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục thu phí 5 đoạn cao tốc khu vực miền Trung từ 15 tháng 8 và 2 đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau từ ngày 15 tháng 9. Chủ phương tiện cần dán thẻ ETC, duy trì đủ số dư tài khoản và chấp hành hướng dẫn biển báo khi lưu thông để đảm bảo an toàn, thông suốt. Nhiều vết nứt dài khoảng 200 mét, có nơi sụt lúng sâu 5-7 mét vừa xuất hiện tại đỉnh núi Chòi, xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đe dọa sạt lở xuống đường Đồng Trung kết nối quốc lộ 1A với cao tốc Bắc Nam. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng theo dõi hiện trường và khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua khu vực khi có mưa lớn hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Anh đang báo cáo cấp trên để khảo sát, triển khai phương án xử lý đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Nếu quý vị và các bạn có lộ trình đi qua tỉnh Điện Biên, lưu ý đoạn km 405 đến km 409 trên quốc lộ 6 qua đèo Huổng Lóng ở xã Mường Mùng đã được thông tạm một làn xe sau nhiều ngày gián đoạn do sạt lở. Các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục bố trí lực lượng cảnh giới, điều tiết giao thông và khẩn trương xử lý các điểm còn nguy cơ sạt lở để sớm khôi phục lưu thông an toàn. Trước đó, mưa lớn làm phát sinh 18 điểm sạt lở trên quốc lộ 6 với gần 4.000 mét khối đất đá tràn xuống mặt đường. Người tham gia giao thông cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi di chuyển qua khu vực. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp hè và nghỉ lễ 2 tháng 9, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tăng số điều phối lượt cất cánh, hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất từ nay đến ngày 15 tháng 8 và từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Năng lực khai thác tại hai sân bay được nâng lên từ 42 đến 44 chuyến một giờ trong khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 59 phút. Việc điều chỉnh nhằm tối ưu khai thác, giảm quá tải và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm. Trước nguy cơ tai nạn tăng cao trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và hàng hải, nhất là các tuyến vận hành hành khách Thành phố Hồ Chí Minh Côn Đảo và ra xã đảo Thành An. Các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra điều kiện kỹ thuật phương tiện, thiết bị cứu sinh, việc mặc áo phao, kiểm soát số lượng hành khách và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời rà soát hoạt động tại cảng, bến, luồng tuyến, hệ thống biển báo, đường thủy, khuyến cáo doanh nghiệp và người điều khiển phương tiện theo dõi thời tiết, tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn. Kính thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình FM chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Tân Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tân Phú và chương trình giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026, thì như thường lệ chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành, và chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục cùng với quý vị thính giả những cái thông tin trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, để quý vị chúng ta có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Và trong việc di chuyển trong các cái tuyến đường, có những cái thông tin tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi, quý vị có thể tương tác cùng với nhau thông qua số hotline 028 39 91 91, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng tôi có ghi nhận thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo cả hai hướng thì cũng có một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng cần lưu ý ở một vài những khu vực. Thứ nhất là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 27+590 đến km số 28+380 thì chúng tôi cập nhật đến từ Vết E cho biết là hiện tại đã thực hiện cái việc thi công sửa chữa mặt đường qua khu vực này thì đã ngưng thực hiện rồi. Thưa quý vị, đã ngưng thực hiện thi công sửa chữa mặt đường rồi, quý vị có thể an tâm di chuyển qua khu vực này thì cập nhật là ổn định quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn hướng ngược lại, quý vị di chuyển từ khu vực Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú cập nhật là từ km số 24 về km số 16, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 8 cây số. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh cho biết là đường 409 đi về Vĩnh Tân lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh ạ. Vòng xoay Nguyễn Văn Linh trạm thu phí chợ Đệm di chuyển ổn định. Hướng ngược lại thì xe đông di chuyển chậm một chút xíu, trời thì cũng đang nắng qua đây. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Khang Phan Tân Phú, xin được cảm ơn anh Khang Phan rất là nhiều. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin tại một cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý, đó chính là tại khu vực các cái tuyến đường trung tâm, cụ thể là Cộng Hòa Trường Chinh. Thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu, tuy nhiên là các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Tại khu vực Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, khu vực Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng đến Chính Thắng thì mật độ phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, mật độ phương tiện cũng chưa quá đông đâu thưa quý vị. Một cái tuyến đường mà chắc hẳn chào quý vị cũng thường xuyên gặp cái tình trạng đông chậm khó khăn trong các khung giờ cao điểm, đó chính là Trường Chinh Âu Cơ. Thời điểm này đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé, chưa quá phức tạp thưa quý vị. Trường Chinh Âu Cơ, xe có phần đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tân Kỳ, Tân Quý thì mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Với khu vực ngã tư Hàng Xanh, cụ thể là từ Hàng Xanh mà chúng ta di chuyển qua xô viết Nghệ Tỉnh hướng về khu vực bến xe miền Đông, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ trung bình. Còn tại giữa khu vực nút giao thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông thưa quý vị, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Thông tin cập nhật tại khu vực ngã tư Hàng Xanh. Nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển trên trục Nguyễn Tất Thành qua các nút giao như là Nguyễn Tất Thành, Cầu Khánh Hội, Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh thì chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển. Thời điểm này thì mật độ phương tiện đổ về chưa quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn ở khu vực trục Nguyễn Tất Thành mà chúng ta di chuyển qua khu vực cầu Tân Thuận thì lượng phương tiện đổ về có phần đông hướng về khu vực Tân Thuận. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình, đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Có một cái lưu ý đến quý vị, trước đó thì chúng tôi có cập nhật trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực km số 24 về km số 16, phương tiện cập nhật là đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây, đông chậm khoảng 8 cây số quý vị nha. Từ km số 24 về km số 16 đông chậm qua đây khoảng 8 cây số. Có di chuyển qua thì quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng vừa cập nhật về cái tình hình giao thông ở đầu cái khung giờ cao điểm chiều nay. Với trục Hai Bà Trưng Điện Biên Phủ thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Điện Biên Phủ hướng về khu vực Hàng Xanh thì lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Và đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191.
2: Bùng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
3: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng không hớt được tin bóng đá à?
2: Tôi đang nói tới 5G của Viettel. 5G của Viettel, đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G của Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc, mọi nơi.
3: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
2: Ôi, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB data một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được sang kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận. Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường trên trục cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây. Tấn Phú ghi nhận là mật độ phương tiện đổ về qua đây thì đang đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm, cụ thể là từ khu vực hướng Dầu Dây Long Thành đi TP.HCM theo km số 24 về km số 16. Phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nguyên nhân ghi nhận là từ km số 17+200 thì có một cái phương tiện gặp sự cố, và chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong cái lộ trình di chuyển của mình. Xin được nhắc lại với khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực km số 24 với đến với km số 16 hướng từ Dầu Dây Long Thành mà chúng ta di chuyển về khu vực thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Và cập nhật đông chậm đang khoảng là 8 cây số. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Thức Vũ ạ.
4: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi chương trình giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ạ.
3: Dạ thưa anh, với khung giờ cao điểm chiều nay thì cũng xin nhờ anh có thể cập nhật tổng quan về các cái tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài thời điểm này chúng ta cũng cần lưu tâm khi di chuyển qua ạ.
4: Qua quan sát camera thì tình hình giao thông trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay ở khu vực trung tâm cũng như là các khu vực cửa ngõ thì các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Nhiều tuyến đường mà chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và chậm, như là ở Bình Dương thì đường DT743A đoạn qua nút giao Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vạn của phường Đông Hòa. Tuyến quốc lộ thì là đường Đỗ Mười đoạn trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi Nguyễn Văn Quá. Ngoài ra nữa thì đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Hương Lộ 2 hướng đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Ở khu vực trung tâm thì đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai hướng đi vòng xoay công trường Dân Chủ. Khu vực Tân Bình thì đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Gia Cả hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Trỗi của phường Tân Sơn Hòa. Ở Phú Nhuận thì đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi ngã tư Phú Nhuận. Và cuối cùng đó là đường dẫn cao tốc Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi nút giao Bình Thuận. Thì trên đây là những cái khu vực ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vì vậy bác tài lưu ý khi mà có những cái lộ trình mà di chuyển qua những khu vực trên.
3: Dạ, cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường, không riêng gì những cái khu vực cửa ngõ ra vào thành phố, mà tại khu vực trung tâm thành phố như anh Thức Vũ cập nhật thì cũng có một vài những tuyến đường chúng ta cũng cần phải lưu ý rồi. Trong cái diễn biến giao thông chiều nay, nếu như mà gọi là dự báo các tuyến đường sẽ đặc biệt lưu tâm thì anh cũng sẽ điểm danh vào những tuyến đường nào, cũng như là anh có khuyến cáo gì đến quý vị thính giả trong cái việc di chuyển trên đường để chúng ta an tâm hơn ạ?
4: Khi mà vào khung giờ cao điểm thì những tuyến đường mà thường xuyên được chúng tôi ghi nhận là có những cái lộ trình đông và chậm di chuyển khó khăn, như là cái trục đường Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, những cái tuyến đường mà quanh cái khu vực công trường Mê Linh. Ngoài ra thì cái tuyến đường Nguyễn Văn Linh nối từ quận 4 sang quận 7, nó cũng là một cái tuyến đường trọng điểm. Rồi tuyến quốc lộ 13 hướng về Phạm Văn Đồng. Tiếp đến đó là những cái tuyến đường quanh khu vực bến xe miền Đông như là Đinh Bộ Lĩnh, ngã tư Hàng Xanh, tuyến Trọng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, cũng như là đường Phạm Văn Bạch, cũng là những cái tuyến đường trọng điểm khi mà vào khung giờ cao điểm. Qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thông qua cái hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài á, là nên hoạch định cái lộ trình cá nhân để mà đảm bảo tốc độ an toàn, cũng như là khi mà di chuyển qua những khu vực giao cắt cũng như là đông dân cư. Qua cái chương trình thì chúc các bác tài có một cái lộ trình là an toàn, luôn cố định tần số FM 91MHz để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất thông qua sự kết hợp giữa Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông.
3: Dạ, xin được cảm ơn rất là nhiều với những thông tin mà anh Thức Vũ chia sẻ đồng hành cùng với chương trình. Và em cũng chúc cho anh sẽ có một buổi chiều tối làm việc được thuận lợi ạ. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin cập nhật đến từ anh Thức Vũ, kỹ thuật viên vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Với những cái chia sẻ vừa rồi thì quý vị chúng ta cũng có thể thấy là thời điểm này cũng có khá là nhiều những tuyến đường mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi đúng không ạ? Không riêng gì những cái khu vực cửa ngõ thành phố, ở khu vực trung tâm thì Tấn Phú ghi nhận như là Cách mạng tháng 8 qua Nguyễn Thị Minh Khai hay là Điện Biên Phủ, qua khu vực một cái trục lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng luôn luôn cập nhật, đó chính là Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Điện Biên Phủ, thì cũng cập nhật là thường xuyên những cái thông tin đông chậm và khó khăn ở đây. Bên cạnh đó thì ở trục 3 tháng 2 thì chúng tôi cũng ghi nhận là cái mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông rồi thưa quý vị. Như là 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 qua Sư Vạn Hạnh đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé, đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ạ. Còn bây giờ thì một cái thông tin mà có lẽ là chắc hẳn cho quý vị chúng ta cũng sẽ quan tâm, bởi vì trong mấy ngày hôm nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh của mình thì cũng có nhiều những cái cơn mưa bất chợt. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, cuối giờ chiều thì trời sẽ có mây, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 30 độ, độ ẩm ở mức là 74%, chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo từ chiều tối đến đêm nay thì trời sẽ rải rác có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khi trời nổi dông thì có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu như mà đang di chuyển trên đường và gặp mưa lớn thì quý vị tuyệt đối là không dừng xe tránh trú mưa dưới cây cao hay là sát cạnh các công trình che chắn tạm bợ. Có nhiều biển quảng cáo. Nếu lái xe ô tô thì quý vị chúng ta cũng chú ý trong việc là giữ khoảng cách an toàn, chủ động giảm tốc độ và quan sát kỹ để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Đêm nay thì mưa có thể duy trì tại một số khu vực trước khi mà giảm dần. Không khí dịu mát với nhiệt độ ban đêm giảm còn khoảng là 24 đến 26 độ. Sang ngày mai dự báo trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối thì sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào ngày mai cập nhật là khoảng từ 32 đến 35 độ, tập trung vào khung giờ trưa và chiều mai. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Mình ơi, em định đầu tư.
7: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
6: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
7: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
6: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
7: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
6: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất thả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
7: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
6: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
7: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
6: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được điểm qua diễn biến giao thông trên khu vực nút giao Phú Nhuận. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực nút giao Phú Nhuận thì chúng ta cũng cần lưu ý. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất là chậm về lộ trình này. Tấn Phú thấy cái hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về Gò Vấp đấy thì mật độ phương tiện qua khu vực này thì cũng khá là đông và dừng chờ đèn tín hiệu thì cũng mất nhiều thời gian đấy ạ. Đa phần là ô tô con và xe gắn máy đổ về đây thì cũng rất là nhiều quý vị nhé. Cho nên là quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động. Đó là cái góc nhìn của Tấn Phú trực tiếp thông qua hệ thống camera. Một trong những cái tuyến đường mà quý vị chắc hẳn cũng khá là quan tâm với các khung giờ cao điểm đó chính là cầu Phú Mỹ. Thời điểm này thì cầu Phú Mỹ theo cả hai hướng từ khu vực về Tân Thuận hay là về Cát Lái thì cũng không cập nhật quá nhiều những khó khăn, những cái áp lực. Mật độ phương tiện đổ về không đông theo cả hai hướng thưa quý vị, chúng ta có thể an tâm với lộ trình này quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Với các tuyến đường kết nối như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực Võ Chí Công qua các khu vực nút giao như là khu vực qua đường số 2 hay là khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Hữu Thập, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ, hay là khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện cũng không quá đông, thưa quý vị. Và các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển ổn định qua khu vực này. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái thông tin tại khu vực về ở Đà Nẵng, lần đầu tiên tổ chức diễn đàn khởi nghiệp quốc gia cấp phường. Thưa quý vị, vào chiều nay ngày 16 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, lần đầu diễn ra diễn đàn khởi nghiệp quốc gia cấp phường, sự kiện do Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia tổ chức với chủ đề đầu tư khởi nghiệp và đổi mới.

0: sáng tạo trong mô hình liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp quốc tế. Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, trường đại học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế. Trong đó tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo mô hình liên kết 4 nhà, bao gồm nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Điểm nhấn của diễn đàn là các phiên kết nối nhà đầu tư và ký kết hợp tác giữa chính quyền địa phương với các trường học, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, hướng tới hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp ngay từ các cơ sở. Ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh cho biết, mục tiêu của địa phương không chỉ dừng lại ở việc tổ chức một diễn đàn, mà hướng tới xây dựng một mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp có thể triển khai và nhân rộng.
1: Phường chúng tôi với một cái tầm nhìn và khát vọng là muốn xây dựng phường Hòa Khánh trở thành một cái phường đổi mới sáng tạo hàng đầu. Và trong đó có việc tổ chức chương trình diễn đàn xây dựng kiến tạo cái hệ sinh thái khởi nghiệp theo cái mô hình bốn nhà là nhà nước, nhà trường, nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế. Trong diễn đàn thì chúng tôi cũng ngồi cái việc thực hiện cái việc ký các cái hợp tác giữa các bên liên quan, thì chúng tôi cũng có kế hoạch thực hiện triển khai các chương trình hành động để hiện thực hóa thực hiện trong cái thời gian sắp tới.
0: Thưa quý vị, theo ông Huỳnh Anh Vũ, sau diễn đàn thì phường Hòa Khánh cũng sẽ thành lập hội đồng tư vấn đầu tư khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các chuyên gia, đồng thời xây dựng không gian khởi nghiệp miễn phí và tiếp tục kết nối các trường đại học, doanh nghiệp, đối tác quốc tế nhằm đồng hành hỗ trợ các dự án khởi nghiệp. Trước khi diễn đàn diễn ra, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh đã ký kết hợp tác với nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố. Những kết nối này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Hòa Khánh trở thành địa phương tiên phong trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ở cấp phường. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một cái tin nóng mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì ở khu vực trung tâm thành phố, Nguyễn Thái Học qua giao lộ Phạm Ngũ Lão hướng đi Trần Hưng Đạo xảy ra va chạm giữa xe buýt và ô tô, xe đông di chuyển chậm. Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Học, quý vị nhé, hướng ra trục Trần Hưng Đạo. Chúng tôi cập nhật là va chạm giữa xe buýt và ô tô, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Trước đó thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh qua km số 24+500 về km số 16, Tân Phú cập nhật xe cũng đông di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 8,5 km. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi mang đến cho quý vị, Đặng Thanh Tuyền và 50 năm về sau.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc mà Tấn Phú về các chương trình mang đến cho quý vị qua phần thể hiện của Đặng Thanh Tuyền với bài hát 50 năm về sau. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật về tình hình giao thông. Trước đó chúng tôi có ghi nhận thông tin ở khu vực Nguyễn Thái Học qua Phạm Ngũ Lão. Hướng ra trục Trần Hưng Đạo thì mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Lý do đó chính là xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe buýt và ô tô, thưa quý vị. Thông tin này thì chúng tôi nhận được từ thính giả có số điện thoại cuối là 9208 và cũng xin được cảm ơn thông tin này rất nhiều. Tại trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua và cầu Nguyễn Văn Cừ kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu trên địa bàn phường cầu Ông Lãnh, chúng tôi cập nhật là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với khu vực mà quý vị chúng ta cũng cần lưu tâm, đó chính là khu vực trên trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua và cầu Nguyễn Văn Cừ mà quý vị chúng ta di chuyển kéo dài đến giao lộ Trần Đình Xu trên địa bàn phường cầu Ông Lãnh, thì chúng ta cũng cần lưu ý là mật độ phương tiện đổ về qua đây thì cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Với trục Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực giao lộ Bạch Đằng, Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nhắc lại với khu vực Kinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua nút giao Điện Biên Phủ đặc biệt đông chậm trên trục đường Điện Biên Phủ khi mà quý vị chúng ta di chuyển qua giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng về ngã tư Hàng Xanh quý vị nha. Và Tân Phú thì cũng thường xuyên di chuyển qua khu vực này và có nhiều lúc mà không rơi vào cái khung giờ cao điểm thì khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ thì cũng cập nhật là đông luôn ạ. Huống chi mà hiện tại thì cập nhật là đang trong khung giờ cao điểm cho nên là chắc hẳn rằng chúng ta cũng sẽ mất khá là nhiều thời gian để mà di chuyển qua đây. Với trục Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Trần Đình Xu hướng về trung tâm thành phố, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng nối đuôi xếp hàng dài khi mà dừng chờ đèn tín hiệu trên làn xe ô tô. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý với Võ Văn Kiệt Trần Đình Xu ạ. Còn bây giờ, Tân Phú xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên băng VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường kỹ thuật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác, trực diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Từ 15 giờ ngày hôm nay thì giá xăng dầu cùng tăng theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới. Cụ thể, giá xăng E10 RON 953 tăng 550 đồng lên thành 20.550 đồng một lít. Giá E5 RON 92 thì tăng thêm là 630 đồng lên mức là 19.820 đồng một lít. Tương tự, các mặt hàng dầu diesel, mazut thì tăng lên là 720 đến 1.580 đồng một lít hoặc là 1 kg. Nhằm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, thì Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức là cá độ bóng đá. Các đối tượng từ sử dụng điện thoại thông minh, mạng Internet để trao đổi những thông tin cá cược và từ ngày 15 tháng 6 năm 2026 đến ngày 11 tháng 7 năm 2026 thì tổng số tiền giao dịch đánh bạc của các đối tượng này trên trang web là khoảng trên 600 triệu đồng. Thưa quý vị, một thông tin quốc tế mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Thế giới đang bước vào một kịch lý mới, lương thực không còn quá khan hiếm, nhưng một bữa ăn mà gọi là đủ dinh dưỡng thì ngày càng trở nên xa xỉ với hàng tỷ người. Báo cáo mới của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc FAO cho thấy chi phí cho một chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng lên tới là 25% chỉ trong khoảng 5 năm, đẩy gần 1/3 dân số trên thế giới ra ngoài khả năng chi trả. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên trục quốc lộ 12, đoạn qua xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, cuốn trôi hoàn toàn nền đường xuống lòng hồ thủy điện, khiến cho tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên bị chia cắt tạm thời. Trong điều kiện mưa vẫn chưa dứt thì các lực lượng chức năng cũng đang chạy đua với thời gian để khắc phục sự cố, sớm nối lại mạch giao thông. Tại hai đầu điểm sạt lở thì dây cảnh báo nguy hiểm được căng kính, cũng như là cảnh sát giao thông và dân quân, công nhân bảo trì đường bộ cũng túc trực 24/24, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm. Ngay trong sáng nay thì đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cùng với các ngành chức năng cũng đã có mặt khảo sát hiện trường, thống nhất về phương án khắc phục trước mắt bằng việc sử dụng rọ thép, đá học và ống cống để tạo nền đường tạm. Anh Phạm Văn Sang, lái máy của Công ty Cổ phần Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu chia sẻ.
1: Hiện tại thì công ty đã bố trí xe máy đã có mặt tại hiện trường km 76 của 250 quốc lộ 12. Và chúng tôi sẽ cố gắng làm tăng ca, tăng kíp, làm ngày làm đêm để làm sao mà thông đường nhanh nhất, đảm bảo cho bà con đi lại an toàn.
0: Hiện đơn vị quản lý tuyến đang huy động tối đa về nhân lực, thiết bị và vật tư để khẩn trương xử lý dứt điểm ở khu vực này. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
3: Ống thép Hòa Phát à?
4: Vâng.
3: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
4: Dạ.
3: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
4: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.

0: mát bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không

0: khí với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, sau một vài những thông điệp thì thời điểm này cũng có khá là nhiều những cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Tân Phú ghi nhận thông tin từ Vết E. Từ Dầu Dây Long Thành chúng ta di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh qua km số 25 về km số 13, ghi nhận là phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 12 cây số quý vị nha. Hướng từ khu vực Dầu Dây Long Thành đi về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý từ km số 25 về km số 13, đông chậm khoảng 12 cây số. Trước đó thì tại trục Trường Chinh qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thị Nghè 2 đến giao lộ Tôn Đức Thắng, Cách mạng tháng 8 đoạn qua Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi giao lộ Phan Văn Hớn. Đây là các lộ trình mà chúng tôi cập nhật, xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Bên cạnh đó thì cũng trên trục Trường Chinh mà quý vị di chuyển đoạn qua Âu Cơ, kéo dài đến trục Tân Kỳ Tân Quý thì chúng ta cũng chú ý xe đông di chuyển chậm và đông chậm cập nhật thì theo cả hai hướng. Diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận trên địa bàn phường Tân Bình, Quang Trung, Thống Nhất, phường Thông Tây Hội, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Giao lộ xa lộ Hà Nội trục D1 trên địa bàn phường Linh Xuân, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C12 hướng đi Trường Chinh trên địa bàn phường Tân Bình, mật độ phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Thưa quý vị, đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trong ít phút vừa qua mà Tân Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Và trong cái lộ trình mà quý vị di chuyển qua mà có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tân Phú quý vị nhé. Để mà chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trong các cái lộ trình di chuyển, giúp cho quý vị an tâm trong cái tuyến đường di chuyển của mình. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực đó chính là công trường Mê Linh. Thời điểm này thì công trường Mê Linh theo cả hai hướng thì mật độ có phần hơi đông hơn một chút xíu so với trước khung giờ cao điểm rồi. Bởi vì thời điểm này thì cái giờ tan tầm của các cái cơ quan, các cái gọi là công ty có cái khu vực trụ sở tại trung tâm thành phố quận 1 đoạn qua khu vực trục Tôn Đức Thắng công trường Mê Linh đúng không ạ? Cho nên là cái mật độ phương tiện thì cũng khá là đông thưa quý vị. Thời điểm này thì công trường Mê Linh xe có phần đông quý vị nha, ở trên trục đường Tôn Đức Thắng. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với một sáng tác của Phúc Trường, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác, qua phần thể hiện của Hà Nhi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Nhi, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì trực tiếp thông qua hệ thống camera Trường Chinh Âu Cơ, xe đăng đất đông, các phương tiện di chuyển chậm và lộn xộn về đây. Trường Chinh Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý luôn quý vị nhé, đông chậm theo cả hai hướng. Quang Trung Thống Nhất, Thông Tây Hội, đông chậm theo cả hai hướng về đây. Xa lộ Hà Nội qua D1, Cộng Hòa qua giao lộ C12 hướng về Trường Chinh. Ở đây là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật là từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, xe đang đông di chuyển chậm về đây. Khu vực trung tâm thành phố Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, khu vực Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 25 về km số 13, phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đông chậm cập nhật là khoảng 12 cây số thưa quý vị. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Vết E. Còn hướng ngược lại từ thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta đi về Long Thành Dầu Dây đấy thì cũng có thể an tâm di chuyển ổn định. Cách mạng tháng 8 đoạn qua Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, xe đang đông di chuyển chậm về đây. Trục Lê Đức Anh đoạn qua cầu vượt Gò Mây hướng đi về giao lộ Phan Văn Hớn, phường Bình Hưng Hòa, chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, Yên Thế, Hồng Hà, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Yên Thế, Hồng Hà, quý vị nhé. Với trục và Trường Sơn qua Hậu Giang thì Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì thấy là mật độ phương tiện cũng đông đấy ạ. Trường Sơn, Hậu Giang, xe cũng có phần đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm, quý vị nhé. Và thưa quý vị, theo thống kê của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, từ tháng 11 năm 2025 đến nay, có khoảng từ 20-30% xe ô tô đầu kéo ở bãi đổ ở bãi, không hoạt động do không có lái xe. Hoạt động xe ô tô chở người

trên 30 chỗ ngồi, xe giường nằm cũng thiếu lái xe và rất khó tuyển dụng. Như vậy thì đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Sau đây xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Quách Đồng, ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải, logistics, theo ông Trần Đức Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quốc tế Delta, chưa bao giờ tình trạng xe đầu kéo nằm bãi do thiếu tài xế nghiêm trọng như hiện nay. Ông Trần Đức Nghĩa giải bày, với sự thiếu hụt khoảng 15% tài xế có bằng lái CE, lái xe đầu kéo, doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thậm chí nhiều thời điểm không dám nhận đơn hàng vận chuyển do thiếu tài xế.
1: Có những cái công ty ấy, thì hiện tại bây giờ ấy là số lượng tài xế thiếu hụt cỡ khoảng 30-40%. Không chỉ khó tuyển tài xế bằng xe mà tài xế những cái hạng xe thấp hơn cũng đã bắt đầu khó tuyển.
0: Lãnh đạo một doanh nghiệp giấu tên tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ, năm 2024, doanh nghiệp có 60 xe đầu kéo hoạt động liên tục từ Bắc vào Nam. Nhưng do thiếu tài xế từ năm 2025 đến nay, doanh nghiệp này lần lượt bán xe và hiện nay chỉ còn 20 xe đầu kéo nhưng cũng chưa lúc nào hoạt động hết công suất. Đáng chú ý, theo lãnh đạo doanh nghiệp này, tình trạng thiếu hụt lái xe có bằng lái xe hạng CE đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng nghiêm trọng nhất là từ đầu năm 2025 đến nay.
2: Không tuyển dụng được, có những xe đầu 2-3 năm luôn không có tuyển dụng được, và sau đó tôi đã bán hết những xe đó. Trong cái khâu tuyển dụng, mình đã nhờ các cái kênh truyền thông tuyển dụng, rồi đăng tuyển, rồi của quan hệ cá nhân, giờ vẫn chưa tuyển được.
0: Theo một khảo sát với 30 doanh nghiệp vận tải bằng xe đầu kéo do Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào tháng 5 năm 2025 cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp này đang thiếu tài xế có bằng lái hạng CE. Thậm chí có 5 trên 30 doanh nghiệp cho biết họ thiếu hơn 50% tài xế và có 7 trên 30 doanh nghiệp được hỏi thiếu từ 30 đến 50% tài xế. Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh có 7 trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe hạng CE, nhưng đến nay, số trung tâm đào tạo sát hạch lái xe hạng này chỉ còn 1. Tương tự, tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, hai địa phương có số lượng container rất lớn, nhưng mỗi nơi cũng chỉ có 1 trung tâm đào tạo lái xe hạng CE. Theo ông Bùi Văn Quản, hiện Thành phố Hồ Chí Minh có sản lượng hàng hóa thông qua ở tất cả các cụm cảng lên tới hơn 16 triệu tiêu một năm, nhưng chỉ có 3 trung tâm đào tạo lái xe hạng CE. Bởi vậy, việc thiếu tài xế hạng CE là điều dễ hiểu.
3: Cái đó là nói một cách xuyên tấu thôi, có xe tới 70% luôn. Chứ đừng có nói mà 20-30 làm cái gì. Bây giờ doanh nghiệp nào mà khéo lắm là cũng phải mất 30-40. Có doanh nghiệp mà mất 70 luôn. Thì bây giờ làm chữa cháy duy trì bộ máy thôi chứ đâu có hiệu quả gì.
0: Tại Hải Phòng, dù mức độ thiếu hụt tài xế hạng CE không trầm trọng như tại thành phố Hồ Chí Minh, song theo ông Đặng Thế Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hải Phòng cho biết, mức độ thiếu hụt tài xế bình quân ở mức 25-30%. Theo ông Phương, dù xoay sở cách nào, doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng

0: container cũng không tránh khỏi việc cho xe nằm bãi.
1: Là một ngày thì cũng chỉ một chuyến đi Hà Nội thôi chẳng hạn, thì nó còn xuất làm sao được. Nó còn liên quan các cái quy phạm pháp luật khác và giờ làm việc của lái xe đấy chứ.
0: Lý giải tình trạng thiếu hụt lái xe hạng CE ngày càng nghiêm trọng, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, trước hết, theo quy định hiện nay, người đủ 21 tuổi mới được học lái xe ô tô tải hạng C. Sau 3 năm lái xe, đủ 24 tuổi mới được học nâng hạng để cấp giấy phép lái xe hạng CE. Quy định này khiến số người học bằng lái xe hạng CE giảm đáng kể. Đặc biệt, theo ông Nguyễn Văn Quyền, chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe vượt quá thu nhập bình thường của người lao động. Thậm chí nếu bị trừ hết 12 điểm thì người lái xe không được tiếp tục lái xe trong ít nhất là 6 tháng. Đây là những nguyên nhân khiến nhiều người mới không muốn làm nghề lái xe và người đang lái xe cũng không tiếp tục nghề lái xe đối với loại xe đầu kéo, kéo remote, semi remote.
2: Người lao động người ta không thể chờ 6 tháng để mà người ta tiếp tục sát hạch lại để làm nghề được, bởi vì cuộc sống của bản thân và gia đình họ. Cho nên là trong thời gian chờ đợi đó họ phải đi tìm kiếm cái công việc khác. Họ đã làm nó cũng thấy tạm ổn rồi thì họ không quay lại cái nghề cũ nữa.
0: Sự thiếu hụt tài xế hạng CE không còn là khó khăn riêng của từng doanh nghiệp mà đang trở thành bài toán của cả ngành vận tải. Khi thiếu hụt tài xế, phương tiện phải nằm bãi, đơn hàng bị chậm trễ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Thực tế này đòi hỏi những giải pháp đồng bộ từ hoàn thiện cơ chế đào tạo, tạo điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe đến cải thiện thu nhập, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ. Bên cạnh đó, một số ý kiến chuyên gia cũng hiến kế, tỷ trọng vận tải, logistics tại Việt Nam đang quá phụ thuộc vào đường bộ, vốn quá tải và đắt đỏ. Các phương thức vận tải rẻ hơn, xanh hơn như đường sắt, đường thủy cần được quan tâm đầu tư hạ tầng để phát huy được tiềm năng, giảm áp lực cho vấn đề nội tại của đường bộ, mà điển hình là thiếu hụt tài xế phương tiện hạng nặng.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ghi nhận của phóng viên Quách Đồng với một cái phóng sự ngắn mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận xô viết Nghệ Tĩnh qua D5, mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Xô viết Nghệ Tĩnh qua nút giao D5, thưa quý vị, chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Với các cái tuyến đường kết nối khác như là khu vực Trường Chinh qua Âu Cơ, Trường Chinh qua Tân Kỳ Tân Quý hay là khu vực Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện cập nhật đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Với trục Võ Nguyên Giáp qua nút giao quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái phường An Khánh, Trường Sơn đoạn qua khu vực Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả phường Tân Sơn Nhất, Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa. Khu vực phường Xuân Hòa thì chúng ta lưu ý với Điện Biên Phủ đoạn qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giao lộ Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ. Thì cập nhật xe đang đông di chuyển chậm.

0: chậm. Bên cạnh đó thì ở trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng Tôn Đức Thắng qua công trường Mê Linh. Hướng mà quý vị di chuyển về cầu Khánh Hội hay là về khu vực cầu Ba Son thì cũng đang ghi nhận là đông, di chuyển chậm quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song việc quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bằng các phương pháp truyền thống vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, chưa thể đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và đôi khi còn chậm trễ trong khâu xử lý hồ sơ, số liệu. Do đó, thành phố cũng đã thống nhất việc triển khai một phần mềm dùng chung để tối ưu hiệu quả chủ trương này. Và tin được cập nhật từ phóng viên Huy Hoàng. Cụ thể, chiều nay thì Sở Xây dựng thành phố cũng đã phối hợp cùng tập đoàn VNPT tổ chức buổi tập huấn triển khai sử dụng ứng dụng Sagopa, phần mềm xử lý, quản lý sử dụng vỉa hè lòng đường dành cho hàng trăm các cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu trên địa bàn. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây không chỉ là việc áp dụng một công cụ mới mà là bước chuyển mình quan trọng để thay đổi tư duy quản lý từ thủ công sang số hóa, từ phân tán sang tập trung, giúp minh bạch hóa về quy trình, giảm tải về áp lực cho cán bộ cơ sở và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
1: Hiện nay cái phần mềm thì đã chuẩn bị xong. Sau cái buổi tập huấn này thì cán bộ ở các phường xã, các đơn vị sẽ có đầy đủ cái cơ sở về mặt dữ liệu số để có thể tác nghiệp một cách nhanh chóng, rồi bà con mình cũng không phải đến các nơi cơ quan chính quyền để làm thủ tục. Chúng ta sẽ quản lý hoàn toàn việc sử dụng lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố theo công nghệ số, và chúng ta cũng quản lý qua cái hệ thống camera để có cái chứng chỉnh khi mà có cái việc xảy ra mà không đúng với lệ quy định. Thì tất cả những việc này để xây dựng thành phố thông minh, thân thiện và bà con mình kinh doanh một cách ổn định nhất có thể để đảm bảo được cuộc sống.
0: Theo thống kê của Sở Xây dựng, sau hơn 2 năm triển khai chủ trương quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn đã thu về gần 25 tỷ đồng. Công tác quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn cơ bản đạt yêu cầu, song do cách hiểu và cách làm khác nhau nên vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau khi mà triển khai trên thực địa. Từ đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có yêu cầu phải thống nhất cách triển khai bằng việc sử dụng phần mềm hoặc là ứng dụng dùng chung để đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả khi mà thực hiện chủ trương này. Thưa quý vị, đó là một cái ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng liên quan đến việc sử dụng cái ứng dụng Sagopa, phần mềm quản lý sử dụng vỉa hè lòng đường được Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với tập đoàn VNPT tổ chức thực hiện. Còn bây giờ thì trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi có ghi nhận hướng từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì ổn định. Còn hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật từ km số 24+500 về km số 13, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 12,5 km, khoảng 12,5 cây số quý vị nhé. Đông chậm từ km số 24+500 về km số 13. Nếu như mà chưa di chuyển lên trục cao tốc thì quý vị chúng ta có thể cân nhắc di chuyển theo cái hướng khác, cái lộ trình khác hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh đang đông chậm và khó khăn. Đừng quên tương tác cùng với Tân Phú thông qua trang fanpage và số hotline 02839919191 quý vị nhé.
2: Phương, Phương, ủa chị Hương, chị muốn gì dạ? Sican hả?
3: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút tay mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi đó em.
2: À, Sican hiệu quả không chị?
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican á, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa đó.
2: Wow, hay quá chị ha.
3: Ừ, mà uống Sican nó ít nguy cơ táo bón, lắng cặn tạo sỏi, vậy mới tốt chứ.
2: Dạ, vậy thì em cũng phải mua cho ba mẹ em uống Sican ngay thôi.
3: Ừ.
2: Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nha.
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh.

0: người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sản phẩm của Trafaco.
1: Mình ơi, em định đầu tư.
2: Ấy, tầm này đầu tư là phải an toàn mình ạ. Còn không, cứ để tiền trong Agribank ấy.
1: Thì vẫn là Agribank đấy, nhưng mà là trái phiếu công chúng.
2: Agribank chào bán trái phiếu sao em?
1: Vâng, anh không theo dõi tin tức à? Agribank vừa chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Chỉ cần số tiền tối thiểu là 100.000 đồng là đã có thể sở hữu trái phiếu của Agribank rồi. Kỳ hạn 10 năm và nhận lãi định kỳ 1 năm một lần đấy.
2: Wow, lãi suất thế nào hả mình?
1: Siêu hấp dẫn luôn. Lãi suất trả nổi được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 2% một năm trong vòng 5 năm đầu và cộng thêm 2,5% một năm áp dụng cho 5 năm cuối kỳ hạn chung ạ.
2: Chà, hay quá. Nhưng khi cần có mua bán, chuyển nhượng hay cầm cố được không hả mình?
1: Được chứ, vì trái phiếu Agribank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam mà, lại còn dùng làm tài sản đảm bảo vay vốn tại Agribank với lãi suất ưu đãi nữa chứ ạ.
2: Ui, đúng là ngân hàng uy tín 100% vốn nhà nước. Thời buổi giá vàng chứng khoán biến động thế này, cứ kênh trái phiếu của Agribank mà đầu tư.
1: Này nha, hạn đăng ký mua trái phiếu Agribank từ ngày 10 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2026 tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank. Nhà mình đến đăng ký ngay thôi.
3: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.

0: SIM iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình giờ cao điểm chiều tối ngày hôm nay. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không biết sao thì Tuấn Phú thấy là với chiều tối nay thì cái lượt tuyến đường mà ghi nhận đông chậm cả nhà thì có lẽ là cái mật độ nó dày hơn. Cho nên là cái việc di chuyển trên các tuyến đường nữa quý vị chúng ta cũng cần chú ý nhé. Đặc biệt là các cái khu vực trung tâm thì Tấn Phú cũng cập nhật khá là nhiều những cái tuyến đường đang khó khăn. Như là Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua khu vực giao lộ Điện Biên Phủ hướng đi công trường Dân Chủ. Hay là trục Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh thì cũng cập nhật xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Hoàng Văn Thụ cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi Nguyễn Văn Trỗi phường Tân Sơn Hòa nữa thì cũng cập nhật xe đông, các phương tiện di chuyển chậm với lộ trình này. Còn ở một cái tuyến đường mà chúng tôi cũng ghi nhận khó khăn đó chính là trục Cách Mạng Tháng 8 qua Võ Văn Tần hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai, hay là Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua cầu Thiện Nghĩa 2 mà chúng ta di chuyển về giao lộ Tôn Đức Thắng. Đó là khu vực ở trung tâm thành phố. Bên cạnh đó có một cái khu vực mà Tấn Phú thấy là nãy giờ được điểm danh qua khá là nhiều, đó chính là khu vực Tân Bình. Cụ thể như sau, khu vực Tân Bình Trường Chinh mà quý vị chúng ta di chuyển qua Hoàng Hoa Thám nè, Trường Chinh Hoàng Hoa Thám quý vị nhé, cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Trường Chinh Âu Cơ kéo dài đến Tân Kỳ Tân Quý thì cũng cập nhật đông chậm theo cả hai hướng. Bên cạnh đó thì Cộng Hòa C12 hướng đi Trường Chinh thì xe cũng đông, di chuyển chậm. Còn Trường Sơn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả nữa thì chúng tôi cũng cập nhật là đông chậm và khó khăn qua đây. Một trong những cái tuyến đường mà có thể nói là được điểm danh khá là nhiều trong các khung giờ cao điểm, Trường Chinh Cộng Hòa. Thời điểm này thì đường lượng phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trường Chinh Cộng Hòa quý vị nhé, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của Hoàng Tôn qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà và Nư Phước Thịnh, Nỗi Nhớ Đầy Vơi.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nỗi Nhớ Đầy Vơi qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà và Nữ Phước Thịnh. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tân Phú ghi nhận thông tin tại trục quốc lộ 13, đoạn qua bến xe miền Đông hướng lên cầu Bình Triệu, địa bàn phường Bình Thạnh. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với trục quốc lộ 13, đoạn qua bến xe miền Đông hướng lên cầu Bình Triệu, trên địa bàn phường Bình Thạnh thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Có di chuyển qua đây thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Còn trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận từ km số 24+500 về km số 13 hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này quý vị nhé. Đông chậm khoảng 12 km, có nghĩa là từ km số 24+500 về km số 13. Chúng ta có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý với khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện cũng đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trực tiếp thông qua các kênh tương tác của chương trình. Ở khu vực trục quốc lộ 1 đoạn qua cầu Bến Cát, Tân Phú ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trục quốc lộ 1 đoạn qua khu vực cầu Bến Cát quý vị nhé. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về thì chúng ta cũng cần lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Còn nếu như mà có những thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với Tân Phú thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
3: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
2: chán thật đấy.
4: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
3: Hồi Xuân Tâm Bình à?
4: Đúng rồi, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
3: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
4: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: 4 giây

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Mẹ ơi,
2: sao hả con?
1: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
2: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
1: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
2: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Giảm giá lịch sử 2026 là chương trình khuyến mãi đặc biệt với ưu đãi khủng chưa từng có đang diễn ra tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn. Giảm giá lịch sử TV, tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, gia dụng, điện thoại và nội thất đồng loạt giảm đến 70%. Tặng bộ phiếu mua hàng từ 9 đến 12 triệu đồng, bảo hành lên đến 3 năm. Cho phép đổi trả trong 35 ngày nếu sản phẩm bị lỗi kỹ thuật. Đợt giảm giá lịch sử tại Điện máy Nội thất Chợ Lớn, sai trước trả sau, bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0% lãi suất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị Điện máy Nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc, website điệnmáychợlớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: Sound the Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về những cái ghi nhận về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Tại khu vực Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi giao lộ Hoàng Diệu, địa bàn phường Xóm Chiếu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Và nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể chọn cho mình những cái lộ trình khác thay thế. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, xe đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm qua khu vực này. Hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về cầu Nguyễn Văn Cừ trên địa bàn phường Chợ Quán để cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đang rất đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua đây. Tiếp theo thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin tại trục Đinh Tiên Hoàng, đoạn qua giao lộ Điện Biên Phủ, phường Tân Định. Thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe cũng khá là đông qua đây ạ. Các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tại một cái tuyến đường trung tâm thành phố. Có lẽ là buổi chiều tối ngày hôm nay thì nhiều những cái tuyến đường tại trung tâm thành phố được điểm danh qua khóa đúng không cả nhà. Cho nên cái việc di chuyển trên các cái tuyến đường của quý vị thời điểm này thì chắc hẳn cho chúng ta cũng sẽ, nếu như mà di chuyển giờ tan tầm thì cũng có nhiều những cái áp lực một chút xíu. Cho nên là quý vị chúng ta cũng chú ý quý vị nha. Quốc lộ 13 đoạn ở bến xe Miền Đông hướng lên cầu Bình Triệu, phường Bình Thạnh, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận thông qua những cái kênh tương tác của chương trình, và đặc biệt là thông qua những cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của quý vị thính giả nữa. Với fanpage của chương trình thì chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Đặng Bảo. Anh cho biết là trục Tân Sơn, Quang Trung, xe đang đông di chuyển chậm. Quang Trung quý vị nhé. Tân Sơn, xe đang đông di chuyển chậm. Anh Nguyễn, anh Hu Đa Lê thì cập nhật là Nguyễn Minh Hoàng, Hoàng Hoa Thám, kẹt cứng rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Nếu như quý vị có di chuyển qua khu vực Nguyễn Minh Hoàng, Hoàng Hoa Thám thì chúng ta cũng cần lưu ý, giao thông đang khó khăn. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng. Nếu một mai tôi bay lên trời, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của Trúc Nhân.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời qua phần thể hiện của Trúc Nhân, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng mà quý vị chúng ta di chuyển về khu vực Dầu Dây, từ Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 24 về km số 13, chúng ta lưu ý quý vị nhé, xe đang đông di chuyển chậm khoảng 11 cây số. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật là tại trục Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, phường Tân Định, xe đông di chuyển chậm. Còn tại trục Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực giao lộ Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu, chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm về đây. Và đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu ý để có thể có cho mình những sự chủ động. Với trục Điện Biên Phủ, nút giao Cao Thắng, thời điểm này Tấn Phú ghi nhận xe cũng đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Chuyển góc nhìn sang khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận là tại khu vực Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài, khu vực người Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong các cái lộ trình di chuyển để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Trục đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận trên địa bàn phường Cầu Kiệu thì chúng tôi cập nhật là xe đang đông di chuyển chậm. Thông tin ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và quý vị đừng quên có thể cập nhật cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
2: Nè dạ dày, anh làm sao vậy?
3: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
3: Thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
4: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Human Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đất, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Bảo hiểm bắt buộc, trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đóng vai trò là giải pháp an sinh quan trọng, giúp san sẻ gánh nặng tài chính cho chủ xe trước các sự cố nghiêm trọng trên đường. Theo quy định tại nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có hiệu lực từ ngày 6/9/2023. Trong trường hợp có tai nạn xảy ra, trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền mà người được bảo hiểm đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại, nhưng không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng. Đặc biệt, hạn mức bồi thường này được áp dụng độc lập cho từng nạn nhân. Nghĩa là dù vụ tai nạn có nhiều người bị thương, quyền lợi mỗi người vẫn được đảm bảo tối đa theo quy định. Thượng tôn pháp luật và duy trì hiệu lực bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới chính là tấm lá chắn bảo vệ an toàn cho chính bạn và cộng đồng trên mọi hành trình.
5: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
6: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
7: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
8: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ. Đây này, mới nhận luôn đây này.
7: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
7: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
5: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
7: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
9: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: Thưa quý vị, tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận trục Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng đi ngã tư Phú Nhuận trên địa bàn phường Cầu Kiệu. Mật độ phương tiện thời điểm này thì đang đông thưa quý vị, và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những lộ trình tiếp theo. Phạm Hùng Hưng Phú hướng về khu vực đó chính là trục đường khu vực quận 8 cũ, thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Thế nhưng mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý. Với khu vực tiếp theo, chúng tôi ghi nhận quốc lộ 50 Tạ Quang Bửu, quốc lộ 50 Cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Tại trục Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, khu vực nút giao Phú Nhuận, mật độ phương tiện đổ về có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực này. Đó là những thông tin mà Tấn Phú về các chương trình cập nhật và mang đến cho quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp nhé.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Sẽ xem xét các hợp đồng tạm dừng nghỉ không tăng tốc ngay trong tháng 7. Trạm dừng nghỉ không tăng tốc ngay trong tháng 7, thưa quý vị. Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trong công điện mới đây. Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện thì tiến độ thực hiện 21 trạm dừng nghỉ chưa đáp ứng được yêu cầu. Chiều nay ngày 16 tháng 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Triên Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía khu vực ao hồ trong công viên để xác minh các dấu vết. Tính đến thời điểm hiện tại thì lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Triên đã tìm kiếm quy tập được 93 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó có 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể cùng với nhiều chi vật. Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đáng chú ý, sau gần 2 tháng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù vì liên quan đến sai phạm ở dự án cơ sở 2 của hai bệnh viện, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xin được hưởng án treo và giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Một thông tin quốc tế. Loạt thống kê được công bố bởi FIFA mới đây cho thấy kỳ World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đăng cai đã trở thành kỳ World Cup đông vui, nhộn nhịp nhất trong lịch sử bóng đá. Theo thống kê tạm thời, World Cup 2026 đã thu hút hơn 6,7 triệu người hâm mộ đến sân, trải dài qua 102 trận đấu, vẫn còn 2 trận, tức lượng khán giả trung bình của mỗi trận là 65.600 người. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm nay ngày 16 tháng 7 tiếp tục phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc hoàn thiện dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí báo cáo Quốc hội bổ sung dự án luật vào chương trình lập pháp năm 2026 và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Nhưng lưu ý, cơ quan soạn thảo chỉ tập trung vào các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh cũng như phân quyền trong thực hiện thủ tục. Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết.
1: Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương trong quá trình xây dựng nghị định và thông tư hướng dẫn là sẽ tập trung bảo đảm cái thực thi, tức là rà soát đơn giản các cái thủ tục nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu và thường xuyên đánh giá mối tương quan với các quy định khác để đảm bảo tổng thể cái gói chính sách thống nhất và thuận tiện khi áp dụng và thiết kế cái cơ chế hậu kiểm bảo đảm chặt chẽ.
0: Sáng mai 17 tháng 7, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
2: Tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Ôi, sao lại pen? Ây da. Vào.
4: Cầu thủ trên sân có thể ghi bàn, nhưng đừng để trào ngược dạ dày ghi bàn. Hãy dùng Marian Gel.
5: Ê, tối qua nhà tôi xem World Cup nha.
6: Thôi ông ơi, World Cup cứ thức muộn, ăn đêm, rồi nhậu thế này, hậu hồng với dạ dày tôi sắp toan rồi.
5: Gãy sớm thế.
6: Thì tiền sữa trào ngược mà.
4: World Cup có thể rực lửa, nhưng đừng để trào ngược dạ dày rực cháy. Hãy dùng Marian Gel.
7: Wow, tuyệt quá Marian Gel.
4: Marian Gel, giải pháp đột phá từ Ý, chỉ định cho người bị trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược dạ dày, họng thanh quản, trào ngược trong thời kỳ mang thai, giảm nhanh triệu chứng, bảo vệ, làm lành và phục hồi niêm mạc thực quản, họng thanh quản. Marian Gel tự hào là đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Trào ngược dạ dày có ngày Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, nhập khẩu và phân phối bởi Trích Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: chờ mong.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
2: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
2: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
3: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên đời cơ hội trong tay.
1: Đặc biệt, quý khách hàng sẽ nhận được ngay gói ưu đãi lãi suất 0% trong 4 tháng khi mua xe Ford Transit từ nay cho đến hết 31 tháng 7 năm 2026.
2: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
1: Vui lòng liên hệ đại lý gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ hotline 1800 58 88 88.
4: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
5: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
4: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
5: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
4: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1kg vàng luôn.
5: Ghê vậy.
4: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
5: Quá ổn.
4: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
5: Vậy thì gửi ngay thôi.
4: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
6: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này chúng tôi xin được mang đến cho quý vị một vài những cái thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường tại khu vực Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận. Trên địa bàn phường Cầu Kiệu, xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm về đây. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Với khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi cập nhật là trên khu vực hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại còn đang ghi nhận đông, còn đang ghi nhận chậm khoảng 11 cây số hướng từ Dầu Dây Long Thành quý vị nhé, về khu vực Thành phố Hồ Chí Minh qua km số 24 về km số 13 thưa quý vị. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những lộ trình trục 3 tháng 2 qua Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 qua Lý Thường Kiệt. Lượng phương tiện thời điểm này cập nhật không quá đông. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Tương tự như thế với trục 3 tháng 2 siêu vận hành cũng thế thưa quý vị. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Thưa quý vị, đúng 20 giờ tối ngày hôm qua thì Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống thu phí sử dụng đường bộ trên 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ Bãi Vọt đến Cam Lộ. Ông Tô Nam Toàn, trưởng phòng khoa học công nghệ môi trường và hợp tác quốc tế Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong ngày đầu thu phí, về cơ bản công tác tổ chức thu phí diễn ra thuận lợi và không xảy ra ùn tắc qua các trạm.
1: Theo số liệu thống kê sơ bộ, trong 4 giờ đầu tiên, tức là từ 20 giờ cho đến 24 giờ ngày 15 tháng 7, có khoảng gần 3.000 phương tiện đi qua các trạm thu phí. Và doanh thu được khoảng gần 180 triệu. Có một số cái lỗi vận hành nhỏ như là cái lỗi tại cái trạm quốc lộ 9A thì cái xe từ cái tuyến phía Nam ra không có thông tin đầu vào, chúng tôi cũng đã kịp thời tổ chức phân luồng để đảm bảo giao thông tại nút này mà vẫn đảm bảo thu đúng thu đủ.
0: Theo lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, dữ liệu giao dịch từ các trạm thu phí trên 5 tuyến từ Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Vùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ sẽ được truyền về liên tục theo thời gian thực. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đang tiếp tục chỉ đạo khu quản lý đường bộ 2, các đơn vị vận hành phối hợp với các ban quản lý dự án, các nhà thầu tiếp tục theo dõi về tình hình thu phí để kịp thời có những chỉ đạo khắc phục xử lý đảm bảo an toàn giao thông tại các trạm thu phí. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái việc đó chính là 5 cái trạm trên cao tốc Bắc Nam. Như Tấn Phú vừa điểm thì sau 4 giờ thu phí đầu tiên thôi cũng đạt được gần 3.000 lượt phương tiện di chuyển qua, đúng không ạ? Và trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cũng vừa ghi nhận cập nhật mới từ VietAir thì diễn biến giao thông cũng không có quá nhiều những khả quan quý vị nhé. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi cập nhật là đông chậm khoảng 11 cây số từ km số 24 đến km số 13. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà, Cả Một Trời Thương Nhớ.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Nguyễn Minh Cường, Hồ Ngọc Hà, Cả Một Trời Thương Nhớ, món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cập nhật về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa ghi nhận. Tại trục đường Cộng Hòa, thưa quý vị, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, hướng đi về theo cả hai hướng luôn, thì chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Khu vực đó chính là Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám trên địa bàn phường Bảy Hiền, xe đang đông, di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là theo cả hai hướng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Tiếp theo thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin mà Tấn Phú quan sát được trực tiếp thông qua hệ thống camera với một vài những cái tuyến đường trung tâm thành phố. Lê Duẩn, Hai Bà Trưng, Ca Mét, Nguyễn Công Trứ. Hay là quý vị chúng ta có di chuyển qua Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu. Mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng chúng tôi ghi nhận là không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Võ Chí Công, cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ. Như vậy thì trên trục cầu Phú Mỹ di chuyển qua cả hai hướng, xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua một vài những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận thông qua các mặt báo để mà quý vị chúng ta có thể nắm những cái thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chi 5.300 tỷ đồng để mở rộng cầu Phú Mỹ, cái lộ trình mà Tấn Phú vừa mới điểm qua cho quý vị đúng không ạ? Cụ thể thì Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất đưa dự án mở rộng cầu Phú Mỹ vào danh mục các công trình ưu tiên triển khai từ nay đến năm 2030 nhằm xóa bỏ điểm nghẽn giao thông tại khu vực cửa ngõ phía đông. Theo phương án sơ bộ, công trình nối liền phường Phú Thuận và phường Cát Lái sẽ được nâng cấp lên quy mô từ 6 làn xe lên ít nhất là 8 làn xe, với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 5.300 tỷ đồng. Đây là giải pháp trọng yếu giúp tăng năng lực thông hành cho tuyến vành đai 2, giảm ùn tắc cho khu vực cảng Cát Lái sau hơn 15 năm và cầu Dây Văn này đi vào vận hành. Bên cạnh đó thì khu vực cầu Phú Mỹ, Sở Xây dựng cũng đề xuất ưu tiên 4 dự án hạ tầng quanh cảng Cát Lái, bao gồm mở rộng đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu lên 67m, nâng cấp đường Nguyễn Thị Định, cải tạo đường Nguyễn Duy Trinh. Bên cạnh đó thì cũng xây dựng đường liên cảng Cát Lái, thưa quý vị. Liên cảng Cát Lái Phú Hữu kết nối trực tiếp với vành đai 3 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ngoài ra thì thành phố cũng đang triển khai dự án cầu Phú Mỹ 2 nối khu Nam với tỉnh Đồng Nai trên hợp đồng BT để hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến những cái dự án trong việc là mở rộng các cái tuyến đường trọng điểm, cái khu vực cầu trọng điểm, trong đó thì có cầu Phú Mỹ đúng không ạ? Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
3: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
4: Quý thính giả thân mến, tăng lương tối thiểu vùng là từ

0: khóa được tìm kiếm rất nhiều trong ngày hôm nay. Điều này xuất phát từ Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa thống nhất đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng bình quân là 7,8%, tức là mức tăng sẽ lần lượt từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng mỗi vùng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, tức là từ đầu năm sau. Mức tăng được các thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất tại phiên đàm phán sáng nay giữa đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Bộ Nội vụ cùng các chuyên gia độc lập. Và mới đây, Bộ Y tế đề xuất cho phép các địa phương tự quyết mức hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ từ khi sinh đến đủ 36 tuổi nhằm vực dậy mức sinh đang thấp. Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng cho trẻ đến 3 tuổi, dự thảo mà Bộ Y tế đưa ra còn mở rộng các gói hỗ trợ khác như chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non hoặc khen thưởng trực tiếp cho những phụ nữ hoàn thành mục tiêu sinh con trước 35 tuổi. Còn từ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt tăng. Xăng E10 tăng thêm hơn 500 đồng, giá mới là 20.550 đồng một lít. Xăng E5 tăng hơn 600 đồng, giá mới là 19.800 đồng một lít. Dầu diesel thì tăng thêm 1.500 đồng, giá mới là 23.300 đồng một lít.
1: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
0: Thưa quý vị, hôm nay là một phiên biến động mạnh của thị trường chứng khoán. Sau buổi sáng giảm đáng kể, lực cầu bắt đáy tăng trên diện rộng từ giữa phiên chiều, giúp VN Index tăng trở lại và đóng cửa ở 1.804 điểm, tức là tăng thêm 22 điểm. Nhóm bất động sản khởi sắc phần lớn nhờ các mã VIC, VHM, VRE. Nhiều nhóm ngành như bảo hiểm, công nghệ thông tin, cảng, vận tải biển cũng ghi nhận sắc xanh quay trở lại. Chiều giảm giá tiếp diễn tại nhóm điện, thép tôn mạ, giao dịch kém khả quan tại nhóm hàng cá nhân, dệt may, thủy sản, viễn thông. Theo SSI Research, thị trường sôi động hơn với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 17,7 nghìn tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cân bằng khi chỉ bán dòng nhẹ 29 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, bất chấp các biện pháp chế tài nghiêm khắc, tình trạng mua bán công khai hóa đơn tiếp tay cho hành vi gian lận thuế tiếp tục xảy ra ngang nhiên, mặc dù nhiều cá nhân tổ chức bị xử lý hình sự. Đặc biệt, các đối tượng lợi dụng sự phát triển của các mạng xã hội lập ra nhiều hội nhóm tài khoản trên các nền tảng, giao bán hóa đơn của nhiều loại mặt hàng khác nhau nhằm thu lợi bất chính. Một người phụ nữ xin được giấu tên làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng quy mô siêu nhỏ. Đến kỳ quyết toán thuế 2 năm trước đây, chị này mua hóa đơn của một đơn vị vận tải nhằm mục đích tăng chi phí đầu vào. Sau đó, cơ quan thuế phát hiện dấu hiệu đáng ngờ khi một phương tiện vận tải di chuyển gần 1 triệu cây số chỉ trong vòng có một tháng.
2: Tức là em bị cái công ty đấy là gì, 3 năm em vẫn làm việc với nó, thì nó không sao. Thế xong rồi nó xuất hóa đơn ấy, xong cái công ty đấy trước, tức là bị mất mấy tháng ấy, nó bỏ trốn khỏi địa điểm kinh doanh ấy, với cả công ty nó lấy đầu vào lăng nhăng gì đấy, thì nó đã bị chi cục thuế gọi lên làm việc ấy.
0: Đối với trường hợp người phụ nữ này, doanh nghiệp vận tải thậm chí còn ở vào tình trạng sắp giải thể, đóng mã số thuế, dẫn đến việc toàn bộ hóa đơn đầu ra của đơn vị vận tải này lại là đầu vào của doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng kia, trở thành vô giá trị. Thử làm một cuộc khảo sát nhanh trên mạng xã hội Facebook, chỉ cần vài chục giây sau khi gõ từ khóa, mua hóa đơn, sẽ xuất hiện hàng trăm hội nhóm, hàng nghìn bài đăng liên quan. Gọi đến một số điện thoại, chủ thuê bao lập tức tư vấn rất cặn kẽ.
3: Có phải là bên mình xuất được hóa đơn vận tải đúng không?
4: Anh không đổi thông tin qua Zalo với thế luôn.
3: Thông tin bao gồm những cái gì em?
4: Mã số thuế và nội dung mình cần xuất này, giá tiền với cái ngày em xuất.
3: Đảm bảo là bị loại ra đúng không?
4: Thì nói chung là bây giờ bên công ty em xuất được đó. Nhưng mà thôi nói chung là anh tìm bên khác đi cho nó thật.
0: Không biết ý của câu tìm bên khác đi cho nó thật nghĩa là gì? Việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước có thật với không thật hay không? Vấn đề là việc mua bán hóa đơn nhằm mục đích lách các quy định pháp luật liên quan có thật 100%. Thử thêm một lần nữa với một số điện thoại khác, câu chuyện không khác là bao. Cũng bán mua một cách dễ dàng, ngang nhiên.
3: Mua cái hóa đơn ấy mà.
5: Bạn cần mua thì các bạn Zalo mình gửi thông tin qua mình check cho.
3: Một cái xe mà chạy cho nhiều công ty và chạy nhiều km quá ấy, thì có đảm bảo được là không...
5: Nếu mà bạn lấy xe thì mình có xe khác chứ. Chúng lấy 2-3 xe làm cho bạn. Mình phải làm cho hợp lý chứ, tự nhiên bạn đè vô một xe chạy lấy cho bạn.

0: sao mà hợp lý được.
1: Theo quy định pháp luật hiện nay thì việc mua hóa đơn kê khai thuế mới chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt hành chính. Chị Đào Thị Soan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn thuế Khôi Nguyên, Hà Nội cho biết.
2: Khi mà bên bán hóa đơn ấy thì người ta sẽ xử lý ở bên đầu ra về cái nghĩa vụ hình sự, còn đối với bên đầu vào mà xử lý thì cơ quan thuế hay là pháp luật người ta sẽ xử lý theo hình thức là nếu như chứng minh được là bên anh là mua hóa đơn, thực tế là mua hóa đơn thì cũng là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm hình sự. Nhưng khi vào đối với những cái đơn vị mà người ta chỉ sử dụng hóa đơn thôi thì chỉ loại thuế ra và cũng phạt 35 triệu trên một tờ hóa đơn do hóa đơn bất hợp pháp.
1: Nộp thuế là nghĩa vụ, là quyền lợi, nộp bao nhiêu, như thế nào, căn cứ vào quy mô sản xuất kinh doanh, chứ không có thật hay không thật, hợp lý hay không hợp lý. Bản chất của những chiêu trò như mua lại, thành lập mới công ty bằng căn cước công dân giả, chuyển địa điểm liên tục hoặc hóa đơn khách hàng lẻ của siêu thị, trung tâm thương mại, cây xăng doanh nghiệp sắp giải thể. Theo luật sư Trương Thanh Đức, ở đây cả người mua hóa đơn cũng vi phạm pháp luật chứ không chỉ người bán.
3: Cái người mà bán hóa đơn thì cái hành vi vi phạm rất rõ rồi, nhưng kể cả cái phía những người đi mua hóa đơn thì cũng có thể đối mặt với nhiều những cái vi phạm. Bản thân cái người mua hóa đơn đấy rất có thể là cũng sẽ có những cái hành vi là mua hóa đơn để hợp thức hóa các khoản chi phí chẳng hạn, thì đấy cũng là cái hành vi trốn thuế.
1: Theo ông Nguyễn Tiến Trung, trưởng ban kiểm tra thuế Cục Thuế Bộ Tài chính, cơ quan thuế trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm nâng cao ý thức của người nộp thuế.
4: Cơ quan thuế cũng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành, đặc biệt là cơ quan công an, cục an ninh mạng để rà soát và nắm bắt kịp thời thông tin, chuyển thông tin nhằm nâng cao ý thức công tác phòng chống đối với hành vi vi phạm gian lận trong việc mua bán và sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước.
1: Việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp tác động tiêu cực đến nhiều mặt của xã hội, đặc biệt đối với ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp mua hóa đơn khống chủ yếu nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hợp thức hóa hàng hóa trôi nổi hoặc tăng chi phí đầu vào nhằm làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Hành vi này trực tiếp dẫn đến tình trạng thất thu thuế nghiêm trọng, phá vỡ môi trường kinh doanh bình đẳng. Để giải quyết tận gốc vấn đề này, bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp và người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Sự minh bạch của nền tài chính là nền tảng vững chắc cho một môi trường kinh doanh lành mạnh, phát triển bền vững.
5: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Ngay thời điểm này, chúng tôi xin được mang đến cho quý vị những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ở khu vực Bình Thạnh, có hai khu vực mà chúng ta cũng cần lưu ý. Suối Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh. Đinh Bù Lĩnh, đoạn qua Bù Định Túy, hướng đi về khu vực Bạch Đằng, trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đông, di chuyển chậm. Khu vực Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả, hướng đi Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa. Dương Bá Trạc, đoạn qua hẻm 219, hướng đi cầu Kênh Sáng, phường Chánh Hưng. Khu vực nút giao công trường Dân Chủ, cập nhật 3 lộ trình này thì cũng ghi nhận là xe đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trên trục cao tốc TP.HCM, Long Thành, Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận là hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 về km số 13, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 8 cây số. Từ km số 9 về km số 7, phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm khoảng 2 cây số. Quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera Trường Chinh Âu Cơ, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động quý vị nhé. Trước đó thì Tân Phú cập nhật trên trục Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám, hướng đi về khu vực này thì chúng tôi cũng ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với Ai Cũng Có Ngày Xưa, một sáng tác và thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phan Mạnh Quỳnh và Ai Cũng Có Ngày Xưa. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Ở khu vực đó chính là Bồng Xoay Lan Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa thì chúng tôi ghi nhận là mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Khu vực các cái tuyến đường kết nối với trục này như là Cộng Hòa Úc Tịch, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa

0: C18 Cộng Hòa Bình Giã. Theo các hướng thì trực tiếp thông qua hệ thống camera Tân Phú ghi nhận lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Riêng đối với trục Hoàng Văn Thụ mà hướng chúng ta di chuyển về khu vực Nguyễn Văn Trỗi thì có phần đông một chút xíu ạ. Ở trục Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua D5 hướng về Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, Đinh Bưu Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, hay Dương Bá Trạc đoạn qua hẻm 219 hướng đi cầu Kênh Sáng vườn Chánh Hưng, nút giao công trường Dân Chủ, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các thông tin đông chậm và khó khăn quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một cái khu vực mà Tân Phú ghi nhận trục Cách Mạng Tháng 8 qua các nút giao, cụ thể Cách Mạng Tháng 8 qua khu vực Bắc Hải, Cách Mạng Tháng 8 Tôn Hiến Thành, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Thưa quý vị, sau đây thì Tấn Phú xin được cập nhật cho quý vị những điểm mới của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể là chính phủ cũng đã vừa ban hành nghị định số 236/2026 và nghị định số 238 trong việc hướng dẫn luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với nhiều điểm điều chỉnh quan trọng. Theo đó thì hệ thống dịch vụ công sẽ tăng cường sử dụng bản điện tử thay thế bản giấy và rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết các thủ tục cấp phép xe ưu tiên hay là phương tiện thông minh. Đồng thời, thẩm quyền cấp phép cho phương tiện thông minh cũng được phân cấp rõ ràng về phòng cảnh sát giao thông trực thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Về chế tài xử phạt, quy định mới bổ sung mức phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng đối với hành vi sử dụng xe cá nhân để vận chuyển hành khách có thu tiền trái phép hay còn gọi là xe dù. Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng chính thức áp dụng hình thức lập phạt cảnh cáo đối với người điều khiển ô tô cá nhân mà chở trẻ em dưới 10 tuổi, cao dưới 1m35 mà không trang bị thiết bị an toàn phù hợp theo quy định của pháp luật. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến những cái điểm mới về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Còn bây giờ thì tại khu vực nút giao Phú Nhuận, trực tiếp thông qua hệ thống camera, thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Lân cận đó, Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long thì mật độ phương tiện cũng khá đông thưa quý vị, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên màn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rạng sáng nay, Argentina đã giành chiến thắng ngày thở 2-1 trước đội tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 để đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết. Tam sư mở tỷ số ở phút thứ 55 nhờ công của Anthony Gordon, nhưng Argentina đã bùng lên mạnh mẽ ở cuối trận. Phút 85, Enzo Fernandez gỡ hòa bằng cú sút xa đẹp mắt trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 90+2 sau đường kiến tạo tới từ Lionel Messi. Với màn ngược dòng đầy bản lĩnh, Argentina lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trong trận chung kết World Cup. Sau trận đấu này, Messi vừa lên dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo, vượt qua Kylian Mbappe với 8 bàn và 3 kiến tạo. Đối thủ của Argentina trong trận chung kết sẽ là Tây Ban Nha và thi đấu trên sân MetLife New Jersey vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Hiện Messi đã nâng tổng số pha kiến tạo của mình tại các kỳ World Cup lên con số 12, trong đó có tới 10 pha được thực hiện ở vòng knockout. Theo thống kê từ Opta, kể từ World Cup năm 1966 đến nay, chưa có cầu thủ nào có nhiều hơn 8 pha kiến tạo tại vòng chung kết, giúp cho siêu sao người Argentina thiết lập một cột mốc mới. Dù không phải là trận chung kết, cuộc đối đầu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp trong trận tranh hạng 3 World Cup tới đây vẫn đang thu hút được sự quan tâm lớn của người hâm mộ với mức vé trên thị trường bán lại duy trì mức rất cao. Theo các nền tảng bán vé trực tuyến, giá vé thấp nhất để theo dõi trận đấu được diễn ra vào ngày 18 tháng 7 trên sân Hard Rock ở Miami rơi vào khoảng từ 1.180 USD, chưa bao gồm các loại thuế và phí dịch vụ. Nhiều vị trí đẹp có giá lên tới gần 2.000 USD mỗi vé. Trận tranh ba là màn so tài giữa Anh và Pháp sau khi hai đội lần lượt thất bại trước Argentina và Tây Ban Nha tại bán kết. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps trên cương vị dẫn dắt đội tuyển Pháp trước khi ông rời đội tuyển sau 14 năm gắn bó. Và sau đây là những thông tin đáng chú ý từ thể thao trong nước. Đội tuyển Việt Nam đã quay trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sau chuyến tập huấn kéo dài gần 2 tuần ở Hàn Quốc, hướng đến trận giao hữu với Myanmar. Ở buổi tập đầu tiên sau khi về nước, ban huấn luyện chủ yếu tập trung hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật, đồng thời điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp nhằm giúp cho các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận đấu giao hữu sắp tới. Theo kế hoạch, cuộc đối đầu với Myanmar sẽ là bài kiểm tra cuối cùng để ban huấn luyện rà soát lực lượng và lối chơi. Mục tiêu của đội tuyển không chỉ là hướng đến một kết quả thuận lợi mà còn tạo đà tâm lý, sự tự tin và tính gắn kết trong lối chơi trước hành trình bảo vệ ngôi vô địch Asian Cup 2026. Bia Việt Nam đã đón một cột mốc đáng nhớ khi tay cơ Lường Đức Thiện đăng quang nội dung pool 9 bi tại giải vô địch châu Á 2026. Ở trận chung kết diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, cầu thủ nước chủ nhà đã vượt qua Yu Kunlin với tỷ số 11-7 sau màn rượt đuổi hấp dẫn. Trước đó, Đức Thiện cũng đã gây tiếng vang lớn khi đánh bại cựu số 1 thế giới là Ko Ping Chung ở bán kết. Chức vô địch này đã giúp cho Đức Thiện trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành ngôi vô địch pool 9 bi châu Á. Đây được xem là dấu mốc lịch sử, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Bia Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
2: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
1: Trận chung kết World Cup 2026 tới đây giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ là màn so tài để tìm ra nhà vô địch thế giới. Đây còn là cuộc đối đầu để phá vỡ thế cân bằng đã kéo dài suốt hơn một thế kỷ giữa hai nền bóng đá hàng đầu hành tinh. Thật thú vị khi sau 14 lần gặp nhau trong lịch sử, Argentina và Tây Ban Nha đều có 6 chiến thắng và cùng có 2 trận hòa. Ngay cả số bàn thắng cũng gần như ngang ngửa. Tây Ban Nha ghi được 19 bàn, còn Argentina có 18. Hiếm có cặp đấu nào cân bằng đến vậy trước một trận chung kết World Cup. Điều đặc biệt hơn, đây mới chỉ là lần thứ 2 hai đội chạm trán tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Lần đầu tiên diễn ra ở kỳ World Cup năm 1966 khi mà Argentina thắng 2-1 để tiễn Tây Ban Nha rời giải ngay từ vòng bảng. Gần 60 năm sau, họ lại gặp nhau, nhưng lần này là ở trận đấu cuối cùng của giải. Lịch sử đối đầu cũng đã từng chứng kiến những thái cực. Tây Ban Nha từng tạo nên chiến thắng 6-1 gây chấn động vào năm 2018, trong khi Argentina cũng không ít lần khiến cho La Rosa ôm hận. Điều đó cho thấy giữa hai đội chưa bao giờ tồn tại một thế lực thực sự vượt trội. Và có lẽ vì thế trận chung kết tại New York càng trở nên đặc biệt hơn. Một bên là nhà đương kim vô địch với Lionel Messi đang đứng trước cơ hội khép lại sự nghiệp World Cup bằng chiếc cúp vàng thứ hai liên tiếp. Bên kia là Tây Ban Nha của một thế hệ trẻ tài năng khát khao đưa La Zorra trở lại đỉnh cao thế giới sau 16 năm chờ đợi. Sau tiếng còi mãn cuộc, không chỉ là chiếc cúp vàng tìm được chủ nhân, lịch sử đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha cũng sẽ lần đầu tiên nghiêng về phía một bên. Và đây cũng sẽ là một cái kết xứng đáng cho trận chung kết được chờ đợi nhất của World Cup 2026. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin thể thao trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì xin được phép quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về những cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cao điểm khám sức khỏe toàn dân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn với khẩu hiệu mỗi bệnh viện gắn với một địa phương, mỗi tổ khám lưu động là một cánh tay nối dài của hệ thống y tế. Chiến dịch này đang khẳng định quyết tâm của ngành y tế thành phố trong việc đẩy nhanh tiến độ hướng tới hoàn thành mục tiêu để mọi người dân sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đều được kiểm tra, khám sức khỏe tầm soát trong năm 2026. Thông qua các trạm y tế và các tổ khám lưu động tại khu dân cư, chương trình không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến nguy hiểm mà còn góp phần số hóa, cập nhật về dữ liệu sức khỏe điện tử toàn dân. Hoạt động y tế cộng đồng quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sống, giảm tải cho các cơ sở điều trị về tuyến trên, đồng thời hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển bền vững sau giai đoạn điều chỉnh địa giới hành chính. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị, cũng liên quan đến một cái thông tin của Bộ Y tế đề xuất. Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất mở rộng diện hỗ trợ sinh con và cấp tiền hàng tháng cho trẻ dưới 3 tuổi. Cụ thể, Cục Dân số Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư mới hướng dẫn các địa phương ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật nhằm duy trì mức sinh thay thế, giảm mức mất cân bằng giới tính khi sinh. nâng cao chất lượng và thích ứng với già hóa dân số. Điểm đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất mở rộng đối với đối tượng khen thưởng, hỗ trợ cho phụ nữ mang thai, phụ nữ sinh con hoặc là sinh đủ 2 con. Đồng thời, các tỉnh, thành phố có thể chủ động thực hiện hỗ trợ tài chính hàng tháng cho trẻ từ đủ 12 đến 24 tháng hoặc là 36 tháng tuổi, hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non. Đối với tập thể thì dự thảo cũng đề xuất khen thưởng xã có từ 60% phụ nữ sinh đủ 2 con trở lên. Ngoài ra thì văn bản cũng hướng dẫn trong việc tiếp tục giảm miễn học phí, hỗ trợ bảo hiểm y tế và sữa học đường cho gia đình sinh 2 con, một bề gái hoặc là trẻ em gái tại các vùng khó khăn nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính tại Việt Nam như hiện nay. Thưa quý vị, đó là thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong việc là hỗ trợ về cái mức sinh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông. Tấn Phú cũng xin được nhắc lại, trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn còn đang đông, di chuyển chậm và khó khăn hướng về thành phố, cụ thể là từ km số 21 đến km số 13 và km số 9 về km số 7. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý Xu Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua đường D5 hướng về Đại Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Tuyết kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm, quý vị chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Hứa Kim Tuyền, Lâm Bảo Ngọc và Tôi Không Còn Viết Tình Ca.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tôi Không Còn Viết Tình Ca, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Bây giờ thì Tấn Phú xin được thông tin đến quý vị thính giả, cái thông tin đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì hiện tại đang giãn cách dày đặc nhất là 6 phút một chuyến, 17 đến 19 giờ, ít phút nữa thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến thưa quý vị. Về tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga trên tuyến metro, ga có bãi xe đông còn ít chỗ điểm qua như Tân Cảng, Phước Long, Bình Thái, Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại thì cập nhật là vẫn còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát Thành Phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe thưa quý vị. Với lưu lượng hành khách thì ở các cái khu vực lưu lượng hành khách ở các ga thì cũng cập nhật là bình thường, hành khách di chuyển thuận lợi. Về tình hình giao thông thì cũng ghi nhận là thông thoáng, chưa cập nhật ùn tắc qua các cái khu vực nhà ga. Trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, đông chậm từ km số 21 về km số 7 thưa quý vị. Cập nhật đông chậm là khoảng 14 cây số rồi quý vị nha. Từ đầu khung giờ cao điểm đến điểm hiện tại thì hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì cập nhật liên tục đông chậm qua cái khu vực này. Và cái con số km mà cập nhật đông chậm thì ngày càng một tăng lên, quý vị chúng ta cũng cần lưu ý. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, cuối giờ chiều thì trời sẽ có mây, nhiệt độ ngoài trời vào khoảng 30 độ, độ ẩm ở mức là 74%, chỉ số chất lượng không khí duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo từ chiều tối đến đêm nay thì trời sẽ rải rác có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khi trời nổi dông thì có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nếu như mà đang di chuyển trên đường và gặp mưa lớn thì quý vị tuyệt đối là không dừng xe tránh trú mưa dưới cây cao hay là sát cạnh các công trình che chắn tạm bợ, có nhiều biển quảng cáo. Nếu lái xe ô tô thì quý vị chúng ta cũng chú ý trong việc là giữ khoảng cách an toàn, chủ động giảm tốc độ và quan sát kỹ để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Đêm nay thì mưa có thể duy trì tại một số khu vực trước khi mà giảm dần, không khí dịu mát với nhiệt độ ban đêm giảm còn khoảng là 24 đến 26 độ. Sang ngày mai dự báo trời có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối thì sẽ có mưa rào và dông.

0: rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày vào ngày mai cập nhật là khoảng từ 32 đến 35 độ, tập trung vào khung giờ trưa và chiều mai. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua về diễn biến giao thông thông qua một vài những góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận. Với trục Tôn Đức Thắng, Tấn Phú cập nhật qua khu vực này, lượng phương tiện đổ về đang rất đông, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Theo cả hai hướng thưa quý vị, mật độ đông di chuyển chậm, Tôn Đức Thắng qua khu vực công trường Mê Linh, hướng về khu vực đó chính là cầu Ba Son hay là về khu vực đó chính là cầu Khánh Hội thì cũng đang cập nhật là mật độ phương tiện đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và ít phút cuối khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Sơn Tùng MTB và nơi này có anh. Và đây cũng là món quà nhạc cuối thay cho lời chào tạm biệt mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị, trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm trực thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố, trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage thường xuyên, quý vị thính giả đã liên hệ cùng với số hotline để cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Phan Yến, kỹ thuật phòng thu Minh Triều Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngọc Đồ,

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị thính giả, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực sự là một đại công trường của hàng trăm dự án hạ tầng với nhiều quy mô khác nhau. Đó không chỉ là nỗ lực duy trì vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, cùng với tư duy và cách làm hoàn toàn mới, Thành phố Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm khác nhau, song đều hướng tới mục tiêu sau cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Nội dung sẽ được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng môi trường sống an toàn hơn, giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn. Người lao động, công nhân, người nhập cư, người nghèo, đô thị, người yếu thế phải được quan tâm bằng chính sách cụ thể, thiết thực và đến đúng với từng đối tượng.
1: Đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện tại lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quán triệt tinh thần ấy, hơn một năm qua, cả hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc với một không khí hết sức sôi nổi. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, văn hóa xã hội với tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ được khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng đã và đang làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của thành phố này. Đón nhận với tâm thế chủ động, nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẵn sàng phối hợp bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai.
2: Nhà tôi với cùng một lúc 8 nhà liên tục để tháo dỡ cho kịp thời. Rất là thoải mái và hài lòng. Rồi từ chỗ đó người dân tích cực bàn giao mặt bằng. Có những nhà chưa nhận tiền đền bù người ta vẫn bàn giao mặt bằng.
3: Suy nghĩ một điều là mình làm cho tất cả mọi người. Đó là vì xã hội, vì cái cảnh quan, vì cái đẹp.
4: Khi thực hiện rồi đó thì nó sẽ có hàng rào, có bờ kè, có mảng xanh, có đường lộ. Dĩ nhiên là nó tốt. Đó là cái chủ trương của nhà nước rất là hợp lý. Mà khi đưa dân đi ra khỏi chỗ đó thì ít nhất không được tốt hơn thì cũng phải bằng.
5: Theo chú nghĩ, bây giờ chính phủ đã đưa ra những cái mô hình mới cho nó đẹp đẽ thì mình phải thực hành thôi. Nhưng mà yêu cầu rằng ban lãnh đạo với chính phủ đền bù làm sao cho người ta có chỗ an cư, là lạc nghiệp để cho người ta khỏi có buồn phiền và người ta khỏi có cái chống đối hay kiện này kiện kia.
1: Theo ghi nhận của VOV Giao thông, phường Bình Thạnh có hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng bởi nhiều dự án chỉnh trang đô thị như siêu dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, cải tạo rạch Văn Thánh, mở rộng đường Chu Văn An, nâng cấp trục đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, hay tới đây là khu đô thị Bình Quế, Thanh Đa. Địa phương này được giao triển khai gói thầu giải phóng mặt bằng và tái định cư. Dù khối lượng công việc và áp lực lớn, song bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh cho hay.
6: Chúng tôi cũng đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để trên cơ sở đó thì đã tạo được cái sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Những cái hộ bị giải tỏa toàn phần thì chúng tôi tạo cho người ta có một cái nơi ở mới bằng quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội, và nhất là những cái hộ không có cái tiền đền bù đó cũng phải có những cái giải pháp hỗ trợ bằng các nguồn quỹ của địa phương, các cái vận động khác là hỗ trợ cho tạo công ăn việc làm rồi chuyển đổi ngành nghề.
1: Tương tự, bà Nguyễn Thị Châu Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Mỹ Tây cho biết, trên địa bàn cũng có hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án chỉnh trang đô thị. Địa phương đã chủ động nhiều giải pháp để đồng hành hỗ trợ người dân bằng những việc làm sát sườn, cụ thể, trên tinh thần công khai, minh bạch.
7: Phường Thạnh Mỹ Tây cũng sẽ quyết tâm đồng hành với người dân, không có xem cái việc khi người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công là kết thúc, mà Ủy ban Nhân dân phường cũng sẽ chỉ đạo để mà tiếp tục đồng hành với người dân trong cái giai đoạn đầu khó khăn của người dân trong cái việc mà chuyển đổi chỗ ở, chuyển đổi các cái công việc liên quan.
1: Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất nâng tổng số căn nhà trên và ven kênh rạch được di dời trong chương trình chỉnh trang đô thị lên 40.000 căn thay vì 20.000 căn như nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã nêu. Đây là nhiệm vụ hết sức thách thức, song thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành trên tinh thần đảm bảo người dân bị ảnh hưởng có cuộc sống tốt hơn. Ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Muốn người dân an tâm, tin tưởng, di dời, trước hết chúng ta phải có một cái cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Thì các cái vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Chúng ta phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né trách nhiệm, không vòng vo, thì như vậy người dân mới tin được.
1: Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng, Giám đốc cấp cao Savo Việt Nam cho rằng, các dự án hạ tầng đô thị được triển khai trong thời gian gần đây không chỉ tạo nên luồng sinh khí mới cho môi trường đầu tư, mà còn cho thấy tư duy mới của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai các dự án đã tạo được sự đồng thuận tích cực từ phía người dân.
9: Khi mà chúng ta có những kế hoạch quy hoạch và thực hiện các dự án ở nhóm công thì đảm bảo được cái quyền lợi hợp pháp về pháp lý, quyền lợi về kinh tế là điều cực kỳ quan trọng. Ở đây có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là khi anh di dời người ta thì có chỗ ở tương đương hoặc tốt hơn. Cái thứ hai là người ta di dời sang chỗ mới, con học ở đâu, vợ chồng họ làm gì, thì đây là bài toán về kinh tế đô thị. Chứ không phải chúng ta xây một cái nhà tốt hơn nhưng nó ở xa xôi về hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế rồi không có. Do vậy cái việc chỉ đạo này tôi cho rằng là cái sự bứt phá, nó đảm bảo được cái đời sống kinh tế xã hội của người dân, và cái điều này trước là chưa xảy ra. Và đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh là khá linh hoạt trong cái việc tạo điều kiện tốt nhất của người dân

Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với bài bình luận với nhan đề Khi người dân thực sự là trung tâm của sự phục vụ, do nhà báo Huy Hoàng, ban VOV Giao thông thực hiện.

Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong những ngày tháng cao điểm tăng tốc triển khai hàng loạt siêu dự án hạ tầng từ metro, vành đai, cao tốc, chỉnh trang đô thị cho đến bổ sung mảng xanh. Đằng sau hàng loạt công trình tỷ đô ấy chính là áp lực giải phóng mặt bằng khổng lồ, tác động trực tiếp đến kế sinh nhai của hàng ngàn hộ dân. Không chọn tư duy áp đặt hành chính cũ kỹ trước đây, đô thị lớn nhất nước đang chọn một cách làm rất khác, linh hoạt, nhân văn và đặt lợi ích của người dân làm trọng tâm. Bài toán thu hồi đất tái định cư từ trước đến nay vốn là điểm nóng nhạy cảm và phức tạp nhất khi triển khai các dự án đầu tư công. Tuy nhiên, việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn ban hành quyết định quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ tái định cư gần đây chính là một minh chứng sống động cho tư duy đổi mới. Thay vì đặt người dân vào những khuôn mẫu đền bù khô cứng, thành phố đưa ra các tỷ lệ quy đổi linh hoạt, cho phép hoán đổi đất có mục đích sử dụng khác hoặc bồi thường bằng nhà ở với mức hỗ trợ tiệm cận giá trị thực tế, đã chạm đúng tâm lý an cư mới lạc nghiệp của bà con. Kinh nghiệm từ các quốc gia lân cận đã chứng minh, khi chính quyền chủ động lùi một bước để lắng nghe và chia sẻ, thì người dân cũng sẵn sàng xuống một bước để đồng thuận. Đó là Singapore, quốc gia nổi tiếng với quy hoạch đô thị mẫu mực. Trước khi thực hiện bất kỳ dự án giải tỏa nào, Cục Phát triển Nhà ở HDB đều tiến hành điều tra xã hội học cực kỳ kỹ lưỡng để thiết kế các gói tái định cư cá nhân hóa. Hay tại Hàn Quốc, chính quyền sử dụng mô hình tổ chức nhà ở quốc gia làm cầu nối trung gian, bảo đảm sinh kế dài hạn cho người di dời thay vì chỉ ném cho họ một khoản tiền đền bù rồi mặc kệ. Sự linh hoạt của thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua chính là sự gặp gỡ giữa kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn sáng tạo của Việt Nam. Giải pháp căn cơ nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu hạ tầng không nằm ở các biện pháp cưỡng chế hành chính lạnh lùng, mà nằm ở việc công khai, minh bạch thông tin ngay từ bước chủ trương, là việc xây dựng các khu tái định cư phải đi trước một bước với hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, thậm chí còn tốt hơn nơi ở cũ. Dù có sử dụng công cụ pháp lý hay mô hình tài chính nào, thì mẫu số chung cuối cùng của mọi sự thành bại vẫn là lòng dân. Khi lợi ích của người dân được đặt lên trên hết và trước hết, khi người dân không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển của thành phố, thì mọi vướng mắc, dù có phức tạp đến đâu, cũng sẽ được khơi thông.

0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kênh Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ 19:10 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
5: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề Hà Nội kiểm định cải tạo chung cư cũ, an toàn không thể tiếp tục chờ đợi.
4: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
5: Chuyên mục kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án Cloud Icon Lavernia Tuy Hòa.
4: Góc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dòng máy hút mùi phù hợp cho gian bếp.
5: Và cuối cùng như thường lệ, mời quý vị cùng khám phá những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
1: Hotland tin tức.
5: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, sở hữu nhà chung cư có thời hạn là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi do Bộ Xây dựng soạn thảo vừa được Bộ Tư pháp công bố hồ sơ thẩm định.
4: Theo đó, dự thảo gồm 13 chương, 150 điều, giảm 48 điều, tương đương khoảng 25% so với luật nhà ở hiện hành. Đáng chú ý, quyền sở hữu căn hộ được xác lập kể từ khi nhà nước công nhận quyền sở hữu và chấm dứt khi chung cư hết hạn sử dụng hoặc là thuộc trường hợp phải buộc tháo dỡ.
5: Khi chung cư hết niên hạn hoặc chưa hết thời hạn nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng công trình. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng quyết định việc gia hạn thời gian sử dụng, sở hữu hoặc yêu cầu phá dỡ.
4: Trong trường hợp phải phá dỡ, nếu khu đất vẫn phù hợp với quy hoạch để xây dựng chung cư mới, các chủ sở hữu có quyền tiếp tục sử dụng đất và tự đóng góp kinh phí để cải tạo xây dựng lại theo tỷ lệ diện tích sở hữu.
5: Nếu cư dân không có nhu cầu góp kinh phí, khu đất sẽ được bàn giao cho nhà nước để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án. Khi đó, chủ sở hữu được bồi thường giá trị quyền sử dụng đất theo tỷ lệ diện tích sử dụng chung.
4: Trong trường hợp khu đất không còn được quy hoạch xây dựng chung cư, người sở hữu căn hộ có thể được bồi thường bằng tiền hoặc là bố trí tái định cư tại địa điểm khác trong cùng địa bàn hoặc là khu vực lân cận.
5: Dự thảo cũng bổ sung cụ thể những trường hợp bắt buộc phá dỡ như công trình xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng do cháy nổ, thiên tai hoặc không còn đáp ứng điều kiện an toàn.
4: Việt Nam sẽ phát triển hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới đa trung tâm đa cực với 4 vùng đô thị lớn giữ vai trò dẫn dắt kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.
5: Đây là nội dung đáng chú ý trong điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt.
4: Vùng đô thị Hà Nội được xác định là cực tăng trưởng quốc gia phía Bắc. Hà Nội giữ vai trò hạt nhân về văn hóa, khoa học công nghệ, tài chính và giao dịch quốc tế. Các đô thị vệ tinh như là Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Phủ Lý và Thái Nguyên sẽ góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm.
5: Ở phía Nam, vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính và logistics lớn của cả nước. Quy hoạch ưu tiên phát triển hạ tầng gắn với sân bay Long Thành, các vành đai công nghiệp và hướng tới mô hình thành phố toàn cầu đa trung tâm.
4: Tại miền Trung, vùng đô thị Đà Nẵng, Huế được định hướng trở thành động lực phát triển cho khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, Đà Nẵng tập trung vào dịch vụ logistics, tài chính quốc tế, còn Huế phát triển thế mạnh đô thị di sản và du lịch văn hóa.
5: Vùng đô thị thứ tư là Cần Thơ, giữ vai trò hạt nhân phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực này sẽ phát triển dựa trên các hành lang kinh tế chiến lược, nông nghiệp hiện đại, kinh tế sông nước và mô hình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.
4: Điểm đáng chú ý trong quy hoạch lần này là sự chuyển đổi từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang tổ chức không gian đô thị dựa trên mạng lưới hạ tầng và liên kết vùng.
5: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, những hạng mục đầu tiên của dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc, phường Điện Biên Phủ

0: Đáng chú ý, quá trình xử lý hồ sơ được thực hiện theo phương thức cuốn chiếu. Hồ sơ hoàn thành đến đâu sẽ được chuyển ngay sang các bước tiếp theo đến đó, nhằm hạn chế thời gian chờ và rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng.
1: Song song với công tác chuyên môn, chính quyền địa phương cũng tổ chức nhiều cuộc họp tại các khu vực bị ảnh hưởng để thông tin về mục tiêu dự án, chính sách bồi thường và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.
0: Với quy mô đầu tư hơn 23.600 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung một không gian đô thị mới kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao cho khu vực Điện Biên.
1: Tuy nhiên, với những dự án quy mô lớn, giải phóng mặt bằng vẫn luôn là một trong những khâu quyết định tiến độ triển khai. Hơn 1,6 triệu người thuê nhà tại thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang sinh sống trong hệ thống nhà trọ tư nhân. Con số này cho thấy khoảng cách khá lớn giữa nhu cầu ở thực với nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê và nhà lưu trú công nhân.
0: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện có hơn 72.500 công trình nhà ở cho thuê, trong đó nhà trọ độc lập và nhà ở riêng lẻ kết hợp cho thuê chiếm gần 60.000 công trình, cung cấp khoảng 630.000 phòng.
1: Trong khi đó, nguồn cung nhà ở cho thuê cho nhà nước và doanh nghiệp phát triển vẫn khá là khiêm tốn. Toàn thành phố hiện chỉ có hơn 10.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, khoảng 2.100 phòng lưu trú công nhân và hơn 400 căn nhà công vụ.
0: Đáng chú ý, chỉ tính riêng công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp, nhu cầu nhà ở cho thuê đến năm 2030 đã lên tới hơn 727.000 căn. Trong khi đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở lưu trú công nhân mới chỉ đạt khoảng 10.000 căn, đáp ứng chưa đến 2% nhu cầu.
1: Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất rút gọn thủ tục đầu tư với dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội, đồng thời áp dụng chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và một số loại thuế.
0: Thành phố cũng kiến nghị xây dựng gói tín dụng ưu đãi với lãi suất khoảng 3-4% một năm, thời hạn vay từ 15-20 năm cho các dự án nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho thuê. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, những bức tường bong tróc, khung sắt hoen rỉ, mái nhà thấm dột mỗi khi trời mưa đang là thực tế tại không ít khu tập thể cũ ở Hà Nội. Sau hàng chục năm sử dụng, câu chuyện cải tạo chung cư cũ giờ đây không chỉ còn là bài toán chỉnh trang đô thị, mà trước hết là yêu cầu bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn người dân.
2: Hà Nội hiện có hơn 1.500 nhà chung cư cũ, phần lớn được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Dù chủ trương cải tạo, xây dựng lại đã được triển khai từ năm 2005, nhưng đến nay thì mới chỉ có 19 dự án hoàn thành và hơn 10 dự án đang được triển khai. Một khoảng cách khá lớn nếu đặt cạnh tốc độ xuống cấp của các công trình và nhu cầu ngày càng cấp thiết của người dân.
1: Có thể thấy rõ điều này tại khu tập thể Khương Thượng, phường Kim Liên. Được đưa vào sử dụng từ năm 1975, sau hơn nửa thế kỷ, nhiều hạng mục tại đây đã xuống cấp, tường bong tróc, kết cấu lộ dấu vết thời gian. Bên trong một số căn hộ thường xuyên xảy ra tình trạng thấm dột, ẩm mốc.
2: Nhưng đáng lo hơn, những khu nhà cũ còn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong khi chờ một phương án cải tạo tổng thể, việc bổ sung trang thiết bị, nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ đang được chính quyền và người dân đặc biệt quan tâm.
1: Tại tổ dân phố 79, phường Kim Liên, việc triển khai các giải pháp phòng cháy chữa cháy nhận được sự đồng thuận khá tích cực từ cộng đồng dân cư. Chia sẻ về vấn đề này, ông Phan Văn Yên, tổ trưởng tổ dân phố 79, phường Kim Liên, Hà Nội cho biết.
3: Hiện nay đã lắp được khoảng 35-36 hộ dân rồi, chỉ còn 3-4 hộ nữa thôi. Khi mà họp dân thì dân rất là đồng tình và rất là phấn khởi trong cái việc mà nhà nước đầu tư cho cái việc phòng cháy chữa cháy. Thế cái này thì người ta cũng hy vọng là cố gắng làm sao để cho hoàn thiện sớm và đưa vào cái khai thác nó sớm hơn.
2: Thưa quý vị, sự đồng thuận của người dân cho thấy một thực tế là nhu cầu được sống an toàn đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy mới chỉ là giải pháp trước mắt.
1: Bởi về lâu dài, những hạn chế về kết cấu công trình, hệ thống điện, đường tiếp cận hay là hạ tầng kỹ thuật bên trong các khu tập thể cũ khó có thể được giải quyết triệt để bằng những biện pháp chấp vá.
2: Đây cũng là lý do Hà Nội đang tập trung kiểm định chất lượng chung cư cũ tại 48 xã phường, làm cơ sở xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng lại trong thời gian tới.
1: Từ thực tế tại địa bàn, ông Trương Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, Hà Nội cho rằng, bài toán an toàn chỉ có thể được giải quyết căn cơ khi việc cải tạo chung cư cũ được triển khai đồng bộ. Cụ thể, ông cho biết.
4: Hiện nay chúng tôi đang thực hiện đồng bộ việc quy hoạch cải tạo nhà chung cư tập thể. Về lâu về dài thì cái việc mà được quy hoạch và xây dựng mới, cải tạo lại các nhà chung cư thì mới giải quyết được cái vấn đề liên quan đến phòng cháy cháy, do là cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở trong các cái khu vực cái nhà tập thể trải qua nhiều năm thì đã bị xuống cấp và không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy.
1: Như vậy, kiểm định chính là bước đầu tiên để xác định rõ hiện trạng của từng công trình, đâu là khu nhà còn có thể sửa chữa gia cố, đâu là nơi cần cải tạo và những công trình nào phải ưu tiên xây dựng để bảo đảm an toàn.
2: Tuy nhiên, hàng ngàn hộ dân vẫn đang sinh sống trong những khu chung cư cũ. Quá trình kiểm định không chỉ đòi hỏi chính xác mà còn phải đảm bảo khách quan, minh bạch và tạo được sự đồng thuận. Nhấn mạnh yêu cầu này, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết.
5: Khi mà kiểm định chung cư thì phải có giải pháp chống đỡ. Vì bà con ta vẫn đang ở trong đây, vừa là đưa ra những kế hoạch phát triển nhưng mà vừa là đảm bảo an toàn. Những cái tiêu chuẩn đánh giá, những cái quy trình đánh giá, thậm chí phải có sự tham gia cơ quan giám định và người chủ đang sử dụng, chính quyền địa phương hay là các bên liên quan, thậm chí là còn cái giám định lại cả cái kết quả giám định, chứ không phải là giám định một lần là xong. Một định là phải các bên đều giám sát và nó gọi là đưa ra một cái thông số gọi là tâm vùng cầu phục.
2: Thực tế cho thấy điểm nghẽn của cải tạo chung cư cũ trong suốt nhiều năm qua không chỉ nằm ở nguồn vốn hay là quy hoạch. Bài toán khó còn là hài hòa giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân, từ phương án bồi thường, tạm cư cho tới việc quy đổi diện tích nhà cũ, nhà mới.
1: Trong bối cảnh đó, những cơ chế đặc thù mới đang được kỳ vọng sẽ tạo nên động lực. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành cải tạo các chung cư nguy hiểm cấp D trước năm 2030 và cơ bản hoàn thành cải tạo toàn bộ chung cư cũ vào năm 2035.
2: Mục tiêu đã có, cơ chế đang từng bước được tháo gỡ, nhưng từ kế hoạch đến thực tế vẫn là một chặng đường dài. Bởi với những người dân đang sinh sống trong những căn nhà đã trải qua hàng chục năm sử dụng, điều mà họ chờ đợi không đơn thuần là một diện mạo đô thị mới, đó còn là một mái nhà an toàn hơn, một hệ thống hạ tầng tốt hơn và một lộ trình cải tạo đủ minh bạch để tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận.
1: Có thể thấy kiểm định chung cư cũ không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho quá trình tái thiết những khu dân cư đã xuống cấp. và bài toán an toàn đang ngày càng trở nên cấp thiết, cải tạo chung cư cũ cũng là câu chuyện không thể tiếp tục chậm trễ.
2: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin về Izumi Canaria. Phần khu thấp tầng thứ 2 thuộc khu đô thị Izumi City tại Đồng Nai do Nam Long phát triển. Izumi City có quy mô là 170 ha, sở hữu hơn 5,5 km mặt tiền sông Đồng Nai. Trong đó, Izumi Canaria được quy hoạch theo định hướng nhà phố liền vườn. Đường cạnh sông gồm các sản phẩm biệt thự, nhà phố vườn và nhà phố thương mại. Thiết kế dự án chú trọng không gian sân vườn, khả năng đón sáng thông gió tự nhiên, kết hợp hệ thống công viên, đường dạo và tiện ích công cộng. Hiện các hạng mục của phân khu đang được triển khai. Giai đoạn 1 dự kiến bàn giao vào cuối năm 2026.
2: Tiếp theo là dự án One Central Sài Gòn. Dự án tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 8.600 m2 tại khu vực Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh với 4 mặt tiền, đường Phạm Ngũ Lão, đường Camet, đường Lê Thị Hồng Gấm và đường Phó Đức Chính. Dưới sự phát triển của Mastery Homes, dự án được định hướng theo mô hình tổ hợp đa chức năng, kết hợp căn hộ hàng hiệu, khách sạn hạng sang, văn phòng hạng A cộng cùng hệ thống thương mại, dịch vụ và ẩm thực. One Central Sài Gòn sở hữu vị trí đối diện chợ Bến Thành, kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố. Hiện dự án đang được tái khởi động và tiếp tục triển khai theo định hướng trở thành một công trình điểm nhấn tại lõi đô thị thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ivy Park vừa chính thức ra mắt đại lộ Vinhome Sài Gòn Park. Phân khu được quy hoạch theo định hướng trở thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp của toàn khu đô thị. Ivy Park sở hữu quần thể đại học quy mô 150 ha, hệ thống 36 trường liên cấp, làng khởi nghiệp rộng 1,6 ha, cùng các tiện ích như bệnh viện Vinmec và trung tâm thương mại Vincom Megamall. Phân khu kết nối với Global Park. Khu vực được định hướng phát triển thương mại, dịch vụ và giải trí, qua đó hình thành hệ sinh thái phục vụ, đồng thời nhu cầu an cư học tập, chăm sóc sức khỏe và khai thác kinh doanh.
2: Tại Hải Phòng, Vinhome Royal Island nằm trên đảo Vũ Yên, liền kề trung tâm chính trị, hành chính mới của thành phố tại Thủy Nguyên. Dự án kết nối với khu vực nội đô thông qua cầu Hoàng Gia, giúp rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 5 phút. Vinhome Royal Island được phát triển theo mô hình thành phố điểm đến với hệ thống tiện ích gồm sân golf 36 hố rộng 160 ha, bến du thuyền, công viên giải trí, khu safari, học viện cưỡi ngựa, quảng trường và phố đi bộ ven sông. Hiện dự án đang tiếp tục hoàn thiện các phân khu tiện ích và hình thành cộng đồng cư dân tại cực phát triển mới phía bắc sông Cấm.
1: Khép lại chuyên mục sẽ là Solena, tòa căn hộ cuối cùng thuộc tập đoàn Green Town Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh do công ty trách nhiệm hữu hạn IDE Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án cung cấp 252 căn hộ sở hữu lâu dài, gồm các sản phẩm 2 và 3 phòng ngủ, diện tích từ 49 đến 90 m2. Solena thừa hưởng hệ thống hạ tầng tiện ích và cộng đồng dân cư đã hình thành tại khu đô thị Vĩnh Lộc, quy mô hơn 110 ha. Dự án dự kiến bổ sung vào trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, công viên khu vui chơi trẻ em và phòng gym. Hiện công trình đã thi công đến tầng chính và dự kiến bàn giao vào quý 3 năm 2027.
2: Thưa quý vị, thông tin về Solena cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án của chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Bây giờ đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91MHz để đến với một vài giây phút dành cho âm nhạc.

0: Thưa quý vị, với những đô thị biển, giá trị của một nơi ở không chỉ nằm ở khoảng cách đến bờ biển, mà còn ở cách con người tận hưởng cảnh quan, tiện ích và nhịp sống mỗi ngày. Tại Tuy Hòa, Cloud Icon Lavernia được phát triển theo hướng tạo nên một tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí ngay bên bờ biển.
1: Dự án tọa đạt trên trục đường độc lập, sở hữu 4 mặt tiền và khoảng 250m tiếp giáp biển Tuy Hòa. Từ đây thì cư dân và du khách có thể thuận tiện kết nối với quảng trường Nghinh Phong, núi Chấp Dài, Tháp Nhạn, bãi Xếp hay sân bay Tuy Hòa.
0: Trên quy mô gần 4,7 hectare, Cloud Icon Lavernia được quy hoạch với mật độ xây dựng hơn 35%, dành nhiều tiện ích cho cảnh quan, không gian mở và hệ tiện ích. Đặc biệt, dự án còn được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold.
1: Có thể thấy, lợi thế của một dự án ven biển không chỉ đến từ tầm nhìn đẹp. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra những trải nghiệm đủ phong phú để cư dân có thể nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng cuộc sống ngay trong nội khu.
0: Tại Cloud Icon Lavernia, hệ tiện ích được phát triển theo tinh thần ấy. Điểm nhấn là hồ bơi trung tâm dài 127 mét, hồ bơi vô cực trên cao, khu spa, phòng gym, cà phê lounge, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao và những tuyến đường dạo bộ giữa cảnh quan.
1: Khi chiều xuống, nhịp sống lại chuyển sang một màu sắc khác với Sky Bar, nhà hàng rooftop, phố đi bộ, khu mua sắm và những không gian giải trí ngoài trời. Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và thương mại sẽ giúp cho dự án hướng tới trải nghiệm sống đa dạng hơn cho cả cư dân lẫn du khách.
0: Đáng chú ý, khu khách sạn Sail by Sailing Club được thiết kế với cảm hứng như là một du thuyền trên tầng không, hướng tầm nhìn ra biển và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Bên cạnh các căn hộ, Cloud Icon Lavernia còn phát triển shop house ven biển, boutique hotel, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn, tạo nên một tổ hợp kết hợp giữa lưu trú, nghỉ dưỡng và khai thác thương mại.
0: Giữa một Tuy Hòa đang từng bước mở rộng sức hút trên bản đồ du lịch, những dự án có khả năng kết nối cảnh quan biển với hệ tiện ích và trải nghiệm sống trọn vẹn đang mang đến thêm những lựa chọn mới cho thị trường.
1: Và Cloud Icon Lavernia với lợi thế ven biển cùng định hướng phát triển một hệ sinh thái nghỉ dưỡng ngay trong lòng thành phố là một trong những dự án đáng chú ý theo xu hướng này.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong không gian bếp của gia đình Việt, chúng ta thường quan tâm đến tủ bếp, mặt đá, bồn rửa hay các thiết bị nấu nướng. Thế nhưng có một thiết bị tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều đến trải nghiệm sử dụng gian bếp mỗi ngày. Đó chính là máy hút mùi.
1: Đúng là như vậy thưa quý vị, đặc biệt với căn hộ chung cư hay là nhà phố có phòng khách và bếp liên thông. Một chiếc máy hút mùi phù hợp sẽ giúp xử lý khói, mùi và hơi nóng trong quá trình nấu nướng, góp phần giữ cho không gian bếp thông thoáng, sạch sẽ và dễ chịu hơn.
0: Trên thị trường hiện nay thì cũng có khá nhiều kiểu máy hút mùi. Với không gian hiện đại thì máy hút mùi âm tủ lại được ưa chuộng nhờ thiết kế gọn gàng, tiết kiệm diện tích. Còn máy dạng ống khói hay là treo đảo thường phù hợp với gian bếp rộng, vừa có công suất lớn vừa tạo điểm nhấn về thẩm mỹ.
1: Bên cạnh kiểu dáng, nguyên lý hoạt động cũng là yếu tố gia chủ cần quan tâm. Hiện nay máy hút mùi chủ yếu hoạt động theo hai phương thức. Thứ nhất là hút và xả trực tiếp, đưa khói và mùi ra ngoài thông qua hệ thống đường ống. Phương án này thường mang lại hiệu quả xử lý mùi tốt nếu công trình có điều kiện bố trí đường thoát khí phù hợp.
0: Phương thức thứ hai là hút và tuần hoàn, không khí được đưa qua hệ thống lọc, thường có than hoạt tính để hỗ trợ khử mùi, sau đó trở lại gian bếp. Giải pháp này phù hợp với những căn hộ hoặc công trình khó lắp đặt đường ống thoát khí ra bên ngoài. Tuy nhiên, gia chủ cũng cần vệ sinh và thay thế bộ phận lọc định kỳ để duy trì hiệu quả hoạt động.
1: Một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm là công suất. Không phải máy có công suất càng lớn thì càng phù hợp. Gia chủ nên lựa chọn dựa trên diện tích gian bếp, tần suất nấu nướng và điều kiện sử dụng thực tế.
0: Vậy khi lựa chọn máy hút mùi thì gia chủ cần quan tâm đến những tiêu chí nào để thiết bị vừa hoạt động hiệu quả, vừa phù hợp với không gian bếp? Sau đây kính mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của anh Văn Hùng, đại diện công ty thiết bị bếp thông minh trên đường Cù Chính Lan, Đà Nẵng ngay sau đây.
2: Còn đối với mình, mùi không phải là cái gốc, mà cái gốc nó nằm ở cái đường ống. Cái đường ống phải đủ to, đủ chuẩn thì con hút mùi rẻ tiền nhất nó vẫn đạt được cái hiệu quả. Nhưng một con hút mùi xịn thì nó sẽ giúp giải quyết những cái vấn đề liên quan đến gì ạ? Cái yếu tố dễ dàng vệ sinh. Ví dụ như một cái tấm inox như này, chúng ta có thể tháo gỡ ra để vệ sinh định kỳ, hoặc là dễ dàng lau chùi. Chưa kể là có thêm những cái tính năng như là đèn led để giúp trợ sáng cho quá trình chúng ta sử dụng nấu bếp. Rất là nhiều những cái yếu tố mà chúng ta cần xem thêm. Nhưng cái đầu tiên, để trước khi mua một con mùi, là chúng ta cần quan tâm mật thiết đến cái đường ống, đủ to, đủ chuẩn, cao độ cho hợp lý. Và cái người lắp, người ta phải lắp cho thật sự kín để không bị xì trong quá trình cái đường ống để thải ra ngoài. Và chưa kể là những cái điểm kết thúc của vị trí mà thải ra ngoài, thì chúng ta nên mua những cái chụp bằng inox để chúng ta chụp nó lại. Thứ nhất là tránh côn trùng ở ngoài tấn công vào nếu chúng ta không sử dụng hút mùi trong một thời gian dài. Côn trùng bên ngoài có thể chung vào rất là nhiều. Chim cũng vào đó làm tổ, chuột cũng có thể bò vào đó. Nên chúng ta cần có những cái chụp inox, nó có những cái lưới nhỏ. Thứ nhất là ngăn mưa vào, thứ hai là ngăn rác bụi bay vào trong đó.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy lựa chọn được thiết kế phù hợp mới chỉ là bước đầu. Hiệu quả sử dụng còn phụ thuộc khá nhiều vào quá trình lắp đặt. Vị trí máy cần được tính toán đồng bộ với bếp nấu, tủ bếp và hệ thống thoát khí. Khoảng cách lắp đặt cũng cần phải tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của từng sản phẩm để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng.
0: Với máy sử dụng đường ống thoát khí, gia chủ nên hạn chế đường ống quá dài hoặc là có nhiều đoạn gấp khúc, bởi điều này có thể làm giảm hiệu suất hút và tăng tiếng ồn khi máy vận hành. Kích thước đường ống cũng cần tương thích với thiết bị. Nếu đường ống quá nhỏ, khả năng thoát khí sẽ bị ảnh hưởng. Trong điều kiện phù hợp, đường ống ngắn và ít gấp khúc là những phương án nên được ưu tiên.
1: Ngoài công năng, kiểu dáng của máy cũng cần phải hài hòa với hệ tủ và phong cách chung của gian bếp. Với bếp nhỏ, máy âm tủ giúp tiết kiệm diện tích. Còn với không gian rộng, máy ống khói hay là treo đảo có thể trở thành một điểm nhấn cho thiết kế.
0: Có thể thấy, để lựa chọn máy hút mùi phù hợp thì gia chủ cũng cần cân nhắc từ kiểu dáng, công suất, nguyên lý hoạt động cho đến điều kiện lắp đặt thực tế.
1: Một căn bếp đẹp không chỉ nằm ở màu sắc hay là vật liệu, mà còn ở sự thông thoáng và tiện nghi trong quá trình sử dụng. Hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích để lựa chọn thiết bị phù hợp cho gia đình của mình.
0: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với những không gian sống sáng tạo trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta.

0: Thưa quý vị, một ngôi nhà tiện nghi không chỉ nằm ở diện tích hay là nội thất đẹp, mà còn ở cách không gian được tổ chức phù hợp với nhịp sống gia đình.
1: Và trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, mời quý vị cùng ghé thăm một ngôi nhà 3 tầng tại Nghệ An. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 300m², nổi bật với cách tổ chức không gian tối giản và thuận tiện.
0: Điểm đáng chú ý đầu tiên là việc thay đổi luồng di chuyển trong nhà. Một lối đi phụ được bố trí từ sảnh vào thẳng khu bếp và không gian sinh hoạt phía trong.
1: Dọc lối đi là hệ tủ giày và nơi treo áo khoác được tích hợp gọn gàng. Nhờ đó, các thành viên có thể trở về nhà, di chuyển thẳng vào khu sinh hoạt mà không cần phải đi qua phòng khách. Cách bố trí này vừa thuận tiện vừa giữ được sự riêng tư khi gia đình có khách.
0: Phòng khách là điểm nhấn của công trình thiết kế thông tầng. Hệ cửa kính lớn đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong, giúp không gian thoáng hơn và tạo kết nối thị giác giữa các tầng.
1: Cầu thang được đặt ở vị trí trung tâm, kết nối phòng khách, khu ăn uống và bếp. Lan can kính giúp giữ tầm nhìn thông thoáng, trong khi khoảng trống phía dưới được tận dụng làm tủ lưu trữ.
0: Khu bếp và phòng ăn được bố trí liên thông. Bếp chữ U kết hợp bàn đảo giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn. Hệ cửa kính lớn phía cuối phòng tiếp tục đưa ánh sáng và gió trời vào khu vực sinh hoạt chung.
1: Tinh thần tối giản được duy trì xuyên suốt trong ngôi nhà với vật liệu gỗ, đá và những gam màu trung tính. Các phòng ngủ cũng hạn chế chi tiết trang trí, tập trung vào ánh sáng, sự thoải mái và nhu cầu riêng của từng thành viên.
0: Bên ngoài, cây xanh được bố trí dọc tường rào và khoảng sân rộng ở bên hông, góp phần tăng bóng mát và tạo thêm những khoảng thở cho công trình.
1: Có thể thấy điểm thú vị của ngôi nhà nằm ở cách kiến trúc được tổ chức từ những nhu cầu rất thực tế. Một lối đi thuận tiện, khoảng thông tầng đủ sáng hay căn bếp được kết nối hợp lý đều góp phần tạo nên chất lượng sống.
0: Và khi mỗi không gian đều được tính toán vừa đủ, sự tối giản không chỉ là phong cách thiết kế mà còn là cách để ngôi nhà phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của mỗi thành viên. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang, Mạnh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Tấn Khoa xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình giảm tốc lên đèn trong buổi tối hôm nay, tối ngày thứ năm, 16 tháng 7 năm 2026. Chương trình với khung giờ phát sóng trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối mỗi ngày. Ngay lúc này thì quý thính giả có thể nghe chương trình qua radio tần số FM 90 MHz, 91 và cả 90. 91 là tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Còn tần số FM 90 MHz, quý vị nghe phiên bản của Mekong FM tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời thì quý vị có thể nghe trên các nền tảng khác, ứng dụng VOV Media hoặc là chúng ta truy cập vào trang web vovgiaothong.vn có thể nghe chương trình. Và ngay lúc này thì Tấn Khoa đã sẵn sàng trong buổi tối hôm nay, buổi tối một ngày giữa tuần. Thường thì nếu như không có gì thay đổi thì Tấn Khoa đồng hành với quý vị chủ yếu là ngày cuối tuần. Có một cái góc nhỏ chúng ta hay hẹn nhau là quán cốc cuối tuần. Còn riêng ngày hôm nay thì ra là có một số lịch thay đổi công việc, cho nên là Tấn Khoa xuất hiện trong buổi tối thứ năm. Và điều đó đồng nghĩa với việc là tối thứ bảy tới đây là chị Minh Vi sẽ đồng hành với quý vị thính giả. Hy vọng là lâu lâu có một cái sự đổi mới như vậy cũng tạo nên cái sự thú vị cho khung giờ buổi tối. Và thưa quý vị, lúc này thì Tấn Khoa mở đầu chương trình xin phép được ưu tiên cập nhật một số thông tin giao thông. Thông tin mà Tấn Khoa cập nhật có cả những thông tin cách đây khoảng 10 mấy 20 phút, để có thể tổng hợp thông tin gần nhất mang đến cho quý vị. Thưa quý vị, khoảng hơn 7 giờ 40, chúng tôi có thông tin cập nhật từ VE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thời điểm đó thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km 16 đến km số 10, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Thông tin này cập nhật cách đây khoảng mười mấy gần 20 phút thì nếu có thêm cập nhật mới trong ít phút tới, chúng tôi cũng sẽ cố gắng chuyển tải những cái cập nhật mới nhất đến quý vị thính giả. Ngoài ra thì chương trình có nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành. Thông tin từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Thị Nghè đến đường Điện Biên Phủ tiến hành thi công phân lại làn đường, thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ. Các bác tài chúng ta chú ý an toàn khi lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Xin được nhắc lại một lần nữa thông tin tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành. Từ ngày 15 tháng 7 đến 23 tháng 7, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Thị Nghè đến đường Điện Biên Phủ tiến hành thi công phân lại làn đường, thời gian là từ 22 giờ cho đến 6 giờ. các bác tài chúng ta chú ý khi lưu thông đảm bảo an toàn trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh. Bên cạnh đó thì chương trình có cập nhật được thông tin từ khu vực Hà Nội, có vị thính giả cho biết cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn từ khu công nghiệp Nội Hoàng về khu công nghiệp Đình Trám có hai người điều khiển xe máy đi ngược chiều. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý hướng Hà Nội. Thông tin này cập nhật cách đây cũng vài phút rồi. Thì nếu như trường hợp mà hai người điều khiển xe máy vẫn còn ở trên tuyến này thì rất có thể là cái vị trí di chuyển nó cũng đã có thể là có một số cái đổi khác. Nhưng mà nếu quý vị có lộ trình buổi tối hôm nay đi cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng Hà Nội, chúng ta hết sức cẩn trọng. Đoạn từ khu công nghiệp Nội Hoàng về khu công nghiệp Đình Trám, thông tin này cập nhật cách đây cũng ít phút.

Và Tấn Khoa nhắc lại một lần nữa là theo thời gian thì có thể nếu như trường hợp hai người điều khiển xe máy vẫn còn đi ngược chiều ở trên đây thì có thể cái vị trí cũng đã đổi khác rồi, các bác tài lưu tâm khi mà trời cũng đã về tối. Quay trở lại với hệ thống camera tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, lúc này Tấn Khoa quan sát thấy mưa, thưa quý vị, mưa tại một số khu vực. Mưa quá to hay không thì Tấn Khoa không chắc, nhưng mà Tấn Khoa thấy là đường trơn ướt khá là nhiều. Cho nên nếu quý vị nào mà buổi tối hôm nay còn công việc di chuyển ở ngoài, chúng ta cũng chú ý nhẹ chân ga, nhẹ tay ga một xíu quý vị nhé. Tự nhiên Tấn Khoa quan sát qua hệ thống camera xong rồi Tấn Khoa lại có một cái cảm giác khá là đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Thực ra đây là một những hình ảnh quen Tấn Khoa vẫn thường quan sát được khi vào phòng thu, khi đồng hành với quý vị trong giảm tốc lên đèn buổi tối. Nhưng mà hôm nay bỗng nhiên mình để ý một cái điều mà tưởng chừng rất là quen, nhưng mà bỗng nhiên mình để ý nhiều hơn thì mình chợt nhận ra những cái sự mới lạ từ trong những điều rất quen. Cụ thể là như thế nào? Như lúc nãy Tấn Khoa có nói đó, thường là nếu như không có gì thay đổi thì Tấn Khoa sẽ được trò chuyện với quý vị thính giả vào buổi tối của ngày cuối tuần, cụ thể là tối thứ bảy. Thì chương trình giảm tốc lên đèn và Tấn Khoa hay gọi không gian tối thứ bảy là quán tóc cuối tuần, để mời quý vị vào một cái không gian về mặt tinh thần rất là mộc mạc, gần gũi, nhẹ nhàng. Có một cái điểm quan sát từ một cái góc quán nào đó, chúng ta nhìn phố phường, lên đèn, nhìn dòng người qua lại trong ngày cuối tuần, buổi tối. Còn buổi tối ngày hôm nay thì như Tấn Khoa vừa nói đó, vẫn là cái góc quan sát rất là quen qua hệ thống camera tại phòng thu chương trình. Nhưng bất chợt Tấn Khoa để ý thấy cái góc quan sát từ trên cao có vẻ như chúng ta ngắm được nhiều thứ hơn. Và có một điểm đặc biệt mà lúc này Tấn Khoa muốn mô tả thêm với quý vị thính giả, đó là qua hệ thống camera thì khi mà có vài giọt mưa li ti bám ở trên cái phần kính camera ở một số cung đường á, thì có một cái hiệu ứng cộng hưởng khá là đặc biệt. Tấn Khoa lại thấy là kết hợp với ánh đèn đường nữa, tạo nên những cái sắc màu khá là lung linh. Rồi trước khi chia sẻ thêm cái cảm giác đặc biệt này thì Tấn Khoa vừa thấy một thông tin cập nhật về giao thông để xin phép được truyền tải ngay. Vết E cập nhật tình hình trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tuyến Phan Thiết Dầu Dây hiện tại lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định ạ. Những người thực hiện chương trình rất cảm ơn các đơn vị, các lực lượng cũng luôn đồng hành sát cánh cùng với VOV Giao thông Quốc gia để có những cái thông tin cập nhật liên tục giúp cho các bác tài chủ động hơn trong việc di chuyển. Quay trở lại với góc quan sát mà Tấn Khoa đang có như lúc này thì thưa quý vị, như Tấn Khoa đang nói đó, đôi khi có những điều mà mình thấy bình thường, rất quen, mỗi ngày đều gặp. Nhưng mà thử mình ngắm nhìn những cái thứ quen nhưng mà với một cái góc nhìn mới chẳng hạn. Thực ra điều này Tấn Khoa vẫn hay nói trong các khung giờ giảm tốc lên đèn. Chắc có lẽ là quý vị nghe chương trình thường xuyên sẽ có một cái cảm giác Tấn Khoa đoán thôi. Cách mà Tấn Khoa đề cập vấn đề trong giảm tốc lên đèn, nó sẽ mang cái hơi hướng về cảm xúc khá là nhiều, và nó sẽ tập trung vào những cái góc quan sát của mỗi người về cuộc sống. Cho nên Tấn Khoa hay nói sâu về cái câu chuyện này. Thực ra đó cũng là một trong những điều mà Tấn Khoa quan tâm vài năm trở lại đây. Chính xác là vài năm trở lại đây thì Tấn Khoa có một số cái đổi khác mà tự Tấn Khoa nhìn thấy với bản thân mình. Đó là qua những cái trải nghiệm cuộc sống chưa quá nhiều đó, Tấn Khoa không nghĩ là nhiều, nhưng mà đủ để cho bản thân mình biết là mình sẽ cần gì để cuộc sống mỗi ngày trở nên thú vị hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Đôi khi không có cần mình phải đi đến một nơi nào quá xa, cũng không cần chúng ta làm một cái điều gì đó quá khác, quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là ngắm nhìn mọi thứ một cách nhẹ nhàng. Ví dụ như buổi tối hôm nay, Tấn Khoa đang nhìn qua hệ thống camera với cái những gì mà Tấn Khoa vừa mô tả đó, những cái giọt nước li ti, nước mưa ở trên cái kính camera rồi kết hợp với ánh đèn đường tạo nên những cái sắc màu rất là lung linh. Thú thật là Tấn Khoa cảm thấy rất đẹp, thưa quý vị. Thì không chỉ khoảnh khắc này đâu mà Tấn Khoa còn nhớ là mới vài ngày trước trong tuần này, Tấn Khoa di chuyển trên đường cũng là vào những cái buổi chiều tối, tan làm về. Tấn Khoa di chuyển trên đường qua một vài cung đường mà khi mà dừng chờ đèn đỏ, thưa quý vị, tại khu vực, mỗi khu vực thì Tấn Khoa biết là thời tiết sẽ có những cái diễn biến khác nhau. Tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày gần đây thì buổi chiều mưa khá là thường xuyên. Và Tấn Khoa nhớ là có một buổi chiều dừng đèn đỏ thì trời chuyển mây âm u, có vẻ lại sắp mưa tiếp rồi đây. Và trong cái khung cảnh ngay lúc đó thì khi mà mình ngước lên, mình nhìn coi đèn giao thông còn bao nhiêu giây nữa trước khi mình có thể kịp di chuyển tiếp, thì Tấn Khoa thấy là có một cái vài cái tán cây ở trên đoạn đường đó. Tấn Khoa không biết tên loại cây này. Tấn Khoa chỉ biết là lúc đó nhìn lá cây rất là xinh và có một cơn gió lùa qua. Và cái cảm giác mọi thứ cứ xào xạc
Và trong tích tắc thì đương nhiên là mình vẫn phải tiếp tục với dòng xe, đèn xanh bật mình vẫn phải chạy. Nhưng mà thoáng trong đầu mình lúc đó là một cái cảm giác rất đặc biệt. Cái cảm giác mà bao nhiêu những cái áp lực bộn bề công việc của cả một ngày dài dường như nó trôi đi đâu mất tiêu. Tấn Khoa cũng chẳng rõ là nó trôi đi đâu mất. Trong lòng mình lúc đó chỉ còn lại cái cảm giác là mình quay về với thực tại, là ngay cái khoảnh khắc này là mình đang di chuyển trên đường, tập trung lái xe trong một buổi chiều mát mẻ. Có mưa thì hơi lo đó, nhưng mà đúng là mát mẻ thật. Rồi mọi thứ đang rất là nhẹ nhàng êm đềm. Mọi người cũng không có bóp còi inh ỏi, tại vì mọi người thấy là trời sắp mưa rồi, biết là ai cũng tranh thủ hết, cho nên mọi người di chuyển cũng trong một cái trạng thái là cũng tập trung lấy xe cho an toàn. Thì lúc đó gió cũng bắt đầu nổi lên rồi. Nói chung là cảm xúc lúc đó khá là đặc biệt, chỉ đơn thuần là một buổi chiều mà trời chuyển mưa như mọi khi. Nhưng mà mình thấy rằng là sao mọi thứ nó có vẻ nó êm đềm như vậy. Tấn Hoa nghĩ là chắc là thời tiết nó có tác động một xíu đến cảm xúc của mình. Có những lần Tấn Hoa nhớ Tấn Hoa dẫn chương trình buổi sáng, Tấn Hoa dẫn buổi sáng thường là trên sóng của Mekong FM. Tấn Hoa vẫn thường hay nói với quý vị thính giả rằng là không biết buổi sáng hôm nay thời tiết tại mỗi nơi quý vị đang cảm nhận như thế nào. Thời điểm này là bắt đầu 6 giờ mấy, 7 giờ là nắng đã bắt đầu lên nhiều rồi, hay là trời ui ui và bắt đầu mưa sớm trong những cái đợt mà mùa mưa thưa quý vị. Và Tấn Hoa thường hay có một cái thông điệp như thế này. Tấn Hoa hy vọng rằng dẫu cho buổi sáng hôm nay là một ngày nắng đẹp hay là một ngày trời ẩm ương, trời mưa, thì quý vị thính giả cũng hãy thức dậy đón chào ngày với một cái tinh thần sảng khoái nhất có thể. Động viên và mong mọi người chúng ta nhìn cuộc sống với một góc nhìn tích cực. Nhưng nếu như mà hỏi Tấn Khoa thời tiết có tác động tới cảm xúc hay không, thì với cá nhân Tấn Khoa, Tấn Khoa sẽ trả lời một cách rất là thật lòng là có, hoặc ít hoặc nhiều, tùy mỗi người. Rõ ràng chúng ta thấy là thời tiết bỗng nhiên có những ngày giống như hiện tại. Thưa quý vị, cập nhật tiếp tục là hệ thống camera tại phòng thu, lúc này Tấn Khoa đang quan sát ở nhiều tuyến đường bắt đầu một số nơi có dấu hiệu là mưa lớn trở lại rồi đây. Thì với trường hợp này thì rất mong quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta còn công việc di chuyển buổi tối, nhẹ chân ga, nhẹ tay ga một xíu đảm bảo an toàn quý vị nhé. Tấn Khoa thấy là mọi người đang mặc áo mưa khá là kỹ và di chuyển trên đường đây. Quay trở lại tiếp tục với câu chuyện Tấn Khoa đang dang dở. Quý vị có đồng ý với Tấn Khoa là mỗi khi mà trời bắt đầu có mưa như thế này á, chúng ta có một cái cảm giác giống như là mình nhiều tâm trạng hơn không ạ? Mình nhiều những cái cảm xúc muốn cất thành lời hơn không? Tấn Khoa nghĩ là không hẳn là khi mà mưa bỗng nhiên mình nhiều hơn những cái cảm xúc đó, mà là mưa giống như một cái chất xúc tác khiến cho cảm xúc được dịp ùa về. Thực ra cảm xúc, mọi thứ đang có sẵn đó, chỉ là lúc đó chúng ta có bận lòng và suy nghĩ tới nó hay không thôi. Và khi có một cơn mưa thoáng qua, giống như buổi tối ngày hôm nay tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Khoa nghĩ là không ít quý vị đang có những cái nỗi niềm muốn chia sẻ. Thế nên thì đừng ngại ngần, cứ nhấc máy và gọi về tổng đài của chương trình quý vị nhé, 028 39 91 91 91. Xin được nhắc lại thật chậm thêm một lần nữa, 028 39 91 91 91. Rồi vừa rồi là vài phút gọi là có chút tản mạn, nói về mưa, nói về những cái câu chuyện thời tiết, nói về những cái cảm xúc của một ngày rất bình thường. Còn bây giờ sẽ là món quà âm nhạc đầu tiên, mời quý vị lắng nghe. Tấn Khoa có nói là bởi vì tối hôm nay Tấn Khoa, cái điều mà khiến cho Tấn Khoa có cái cảm hứng và chia sẻ nhiều như vậy là bởi vì cái góc quan sát bình thường là Tấn Khoa hay trò chuyện với quý vị tối thứ bảy là quán cóc cuối tuần. Còn hôm nay cái góc quan sát của Tấn Khoa là hệ thống camera, Tấn Khoa thấy là có một cái góc nhìn trừ tính cao đó. Thì bây giờ Tấn Khoa sẽ chọn một bài hát mà có liên quan xíu tới cái góc nhìn từ trên cao, đó là Góc Ban Công. Bài này thì lâu rồi Tấn Khoa không nhớ là mình nghe từ khi nào, cho nên Tấn Khoa mới định nói là lâu rồi, mà Tấn Khoa cũng không chắc là lâu rồi là khi nào nữa. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Vũ Cát Tường với bài Góc Ban Công nha.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một câu chuyện mà Tấn Khoa sẽ gom góp lại. Vừa là một câu mà Tấn Khoa từng đọc được ở trên mạng xã hội, mà vừa là một cái điều mà Tấn Khoa vừa xem được của ngày hôm nay, cũng từ mạng xã hội luôn. Cái câu mà Tấn Khoa định nói, thật ra Tấn Khoa đọc được khá là lâu rồi. Có trên mạng xã hội mọi người có chia sẻ câu như là những điều mà bạn tưởng chừng không vượt qua được á, cuối cùng cũng đều là quá khứ rồi. Một lát nữa Tấn Khoa sẽ nói nhiều hơn về câu này. Còn Tấn Khoa sẽ quay trở lại và tập trung vào cái câu chuyện của ngày hôm nay. Chính xác là lúc sáng này, tình cờ khi mà lướt mạng xã hội, Tấn Khoa có xem được một đoạn video. Đoạn video này nói về các phi hành gia sau khi mà bay ra ngoài không gian, ngoài vũ trụ rồi xong trở về, và bỗng nhiên có một số trường hợp là mọi người có những cái thay đổi trong tính cách, thay đổi trong... có lẽ Tấn Khoa sẽ dùng một cái từ là cách nhìn nhận cuộc sống. Thì đoạn video này có nói về một cái khái niệm là hiệu ứng tổng quan. Thì Tấn Khoa có tìm thêm thông tin vì đây là một khái niệm không biết là quý vị có quen hay không, nhưng mà với cá nhân Tấn Khoa thì Tấn Khoa thấy là kiến thức là vô hạn. Và Tấn Khoa thì chắc là đây là lần đầu tiên Tấn Khoa tiếp xúc với khái niệm này. Tấn Khoa có tìm thêm thông tin thì biết được là hiệu ứng tổng quan, overview effect, là một cái sự thay đổi sâu sắc trong nhận thức mà nhiều phi hành gia trải qua khi mà nhìn trái đất từ không gian, tức là từ không gian nhìn ngược về trái đất của mình. Thì từ cái khoảng cách đó chúng ta chỉ còn thấy một hành tinh xanh lơ lửng, cái cảm giác như là lơ lửng giữa vũ trụ bao la vậy. Và trải nghiệm này thường khơi dậy cái cảm giác kết nối mạnh mẽ với nhân loại, rồi ý thức rõ hơn về sự quý giá của sự sống và trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Và không ít phi hành gia cho biết là sau khi trở về trái đất, cách họ nhìn nhận cuộc sống, thiên nhiên và con người đã thay đổi rất nhiều. Đây là một khái niệm mà theo Tấn Khoa tìm hiểu là một khái niệm trong tâm lý học và khám phá không gian, được đặt tên bởi tác giả Frank White vào năm 1987 để có thể mô tả về sự chuyển biến nhận thức mà các phi hành gia thường chia sẻ sau khi ngắm nhìn trái đất từ quỹ đạo. Đương nhiên đây là một số thông tin mà Tấn Khoa tóm tắt được thôi. Quý vị nếu mà có quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm. Tấn Khoa cũng tìm hiểu nguồn từ Internet là chủ yếu khi mà tiếp xúc với khái niệm này. Rồi nếu như quý vị nào mà có cái suy nghĩ là tự nhiên buổi tối hôm nay không gian một chương trình gần gũi nhẹ nhàng, tự nhiên Tấn Khoa kể chuyện ở ngoài vũ trụ luôn rồi. Dạ, cũng không hẳn thưa quý vị. Thực ra có liên quan.

đến mình đây. Quay trở lại tại sao mà Tấn Khoa lại là lấy câu chuyện đó ra mà liên kết với cái câu mà khi nãy Tấn Khoa nói ở đầu phần chia sẻ đó, là những điều mà bạn tưởng chừng không vượt qua được cuối cùng cũng đều là quá khứ rồi. Thì câu chuyện mà Tấn Khoa muốn đề cập là như thế này. Khi mà mình liên hệ cái câu chuyện của các phi hành gia vừa rồi quay trở về trái đất xong á, với những cái thay đổi về góc nhìn cuộc sống á, thì liên hệ với cuộc sống, có lẽ chúng ta không cần là phải nhất thiết là phải bay vào vũ trụ thì mới trải nghiệm được hiệu ứng tổng quan. Bởi vì trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta có thể có lúc mình sẽ bị cuốn vào những cái áp lực cơm áo gạo tiền, rồi áp lực đôi khi là về câu chuyện thành tích, hay là cả những cái hơn thua rất là đời thường, và vô vàn những cái nỗi lo khác của mỗi ngày trôi qua nữa. Và đến mức nhiều khi chúng ta sẽ dễ có cảm giác mình tin rằng là những điều ấy là cả thế giới, tức là chúng ta mặc định là xung quanh mình cuộc sống là thế giới là như vậy. Chúng ta một cách rất là tự nhiên, một cách mình không hề chủ động, mọi thứ xung quanh nó tác động như vậy, nó khiến cho mình mặc định là cuộc sống là như vậy. À, cuộc sống là phải có những cái lo toan, áp lực, buồn phiền, hay mọi người hay nói là hỉ nộ ái ố vân vân đó. Nhưng mà rồi sẽ có những khoảnh khắc mà chúng ta buộc phải có thể là lùi lại một bước, có thể là từ sau một chuyến đi xa, có thể là sau một cái biến cố nào đó, thậm chí có thể là một cuộc chia ly, hay đơn giản là một buổi chiều mà mình ngồi mình nhìn ngắm bầu trời một cách nhẹ nhàng thả lỏng tinh thần. Thì từ một cái góc nhìn khác của tâm trí, chúng ta chợt nhận ra là nhiều điều tưởng chừng khiến mình trăn trở hóa ra là nhỏ bé hơn rất nhiều so với ta tưởng. Và nói tiếp về câu chuyện này, khi mà Tấn Khoa liên hệ với câu chuyện cuộc sống đó, điều thực sự quý giá không phải là những cuộc hơn thua, mà là những người còn ở bên ta. Thì khi mà chúng ta nhận ra như vậy thì chúng ta chợt thấy là sức khỏe nè, là bình yên, là cơ hội được sống thêm một ngày. Hiệu ứng tổng quan có lẽ là không chỉ xảy ra ngoài không gian, mà nó còn là khả năng nhìn cuộc sống từ một góc nhìn rộng hơn, để biết là điều gì đáng giữ, điều gì nên buông, rồi điều gì thực sự có ý nghĩa với mỗi người trong chúng ta. Và đôi khi điều chúng ta cần không phải là thay đổi cuộc sống, mà đơn giản là thay đổi điểm nhìn về cuộc sống. Chỉ cần lùi lại một bước, có thể là nhiều những cái gánh nặng sẽ không còn mang hình dạng như lúc ta đứng quá gần chúng nữa. Đó, bây giờ mới bắt đầu quay trở lại cái câu mà Tấn Khoa vừa nói, câu mà Tấn Khoa đọc được từ mạng xã hội đó. Bạn có thấy chưa? Những điều mà bạn tưởng chừng không vượt qua được cuối cùng cũng đều là quá khứ rồi. Tấn Khoa sẽ mô tả sâu kỹ một xíu ở chỗ này. Với cái câu chuyện của chính mình, cá nhân Tấn Khoa là một người mà rất là hướng nội. Cái này Tấn Khoa từng chia sẻ nhiều lần trên sóng phát thanh với quý vị thính giả rồi. Và trước đây Tấn Khoa từng rất là nhiều lần mình rơi vào cái cảm giác là mình bị hồi hộp, mình bị áp lực, mình bị lo lắng khi mà mình đứng trước một cái vấn đề gì đó, một cái tình huống nào đó. Và Tấn Khoa cảm thấy là cái năng lượng của mình không nhiều, cho nên mình gặp những cái vấn đề rắc rối thường là mình rất là dễ cáu. Và mình cảm giác là mình căng thẳng cực độ. Cảm giác ngày đó là ăn không ngon, ngủ không yên luôn đó. Mặc dù cái vấn đề là cứ, thậm chí là mình vẫn còn cái thời gian rất nhiều để mình có thể xử lý dần dần, nhưng lúc đó trong đầu của mình có cái cảm giác một cái gì đó đè rất là nặng. Và coi như là suốt những cái ngày đó là, cho dù mình có đang xử lý cái phần việc đó hay không, thì mình cũng cảm thấy rất là căng thẳng. Mà sau này đến khi Tấn Khoa nhận ra rằng là bản thân mình của 5-10 năm nữa, rất có thể mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn, rất có thể mình sẽ vượt qua được những cái thậm chí còn khó khăn hơn. Thì ra những cái đó Tấn Khoa ngẫm ra được khi mà Tấn Khoa nhìn lại chính mình của khoảng thời gian trước. Những điều mà Tấn Khoa từng xem, những điều mà bản thân mình từng thấy là nó khó khăn quá, nó áp lực quá, nó căng thẳng quá, và cuối cùng mình vẫn vượt qua rồi đấy thôi. Bây giờ nó trở thành những cái câu chuyện của quá khứ hết rồi. Mình kể lại với một cái trạng thái rất là thản nhiên. Nhưng mà lúc mà mình đang trải qua cái sự việc đó thì rõ ràng mình không có thản nhiên được như bây giờ. Thế thì nếu như cho mình quay ngược thời gian lại, lúc đó mình sẽ nói với Tấn Khoa lúc đó là gì? Thì Tấn Khoa nghĩ là mình sẽ nói với bản thân mình là cứ bình tĩnh rồi sẽ làm được, miễn là mình cứ cố gắng, mình cứ nỗ lực là được. Bây giờ mình cố gắng và nỗ lực trong một cái trạng thái đầy năng lượng và nhiệt huyết, chắc chắn nó sẽ tốt hơn với việc mình cố gắng nỗ lực trong một cái trạng thái là mình tự áp lực tâm lý, mình tự căng thẳng, đúng không ạ? Nếu mà chọn thì mình chọn cái nào? Chắc chắn là chúng ta sẽ chọn là cố gắng trong một cái trạng cảm giác là thoải mái và thả lỏng tinh thần của mình một tí xíu. Thế thì khi mà Tấn Khoa ngẫm được điều đó rồi, thì bản thân của Tấn Khoa của thời điểm hiện tại cũng vậy. Khi mà gặp một cái vấn đề gì đó gọi là hơi bất trắc, hơi khó khăn,
của giai đoạn hiện tại. Mặc dù là có hơi cái cảm giác mình vẫn tâm lý nha, vẫn là thở dài một tí xíu, cái việc này hơi khó nha. Nhưng mà rồi mình ngẫm lại, không sao, từ từ rồi mình sẽ xử lý được nó, mình tin là như vậy. Bởi vì mình có một cái niềm tin vững chắc rằng là khi mà mình tiếp tục trải nghiệm, tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực thì mình của không có cần đợi 5-10 năm xa vậy đâu. Một khoảng thời gian sau thôi, nhìn lại bản thân có thời điểm hiện tại á, thì những cái điều mà mình đang thấy là khó khăn áp lực đây nó cũng trở thành quá khứ hết rồi. Và thực ra nó không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Chỉ là mình chưa có trải qua nó, cho nên mình thấy nó quá khủng khiếp, mình thấy nó quá khó khăn. Còn khi mà mình ráng từ từ mình làm, chưa chắc là mình làm tốt. Nhiều khi mình chỉ đạt mức trung bình, trên trung bình xíu thôi cũng được nữa. Nhưng mà mình cũng đã hoàn thành nó bằng hết khả năng của mình. Thì giống như câu chuyện mà lúc nãy chúng ta nói với nhau ở ngoài vũ trụ, thưa quý vị, khi mà Tấn Khoa xem được đoạn video và nói về cái trải nghiệm của các phi hành gia đó, lập tức là Tấn Khoa liên tưởng tới cuộc sống của chính mình. Khi mà mình có một cái góc nhìn đủ rộng, mình nhìn rộng hơn, khi mà mình đang bận lòng với những cái hỉ nộ ái ố, những cái buồn phiền trắc trở, những áp lực công việc của cả một ngày dài, những cái khó khăn khiến mình thở dài, mình cảm thấy là cuộc sống xung quanh mình sao mà toàn màu xám không vậy ta. Nhưng mà đến ví dụ chúng ta hình dung mình là một phi hành gia, mình ra ngoài vũ trụ, mình nhìn lại trái đất, lúc đó mình nghĩ rằng là thật ra trái đất vẫn quay, mọi thứ nó vẫn đi đúng quỹ đạo của nó. Và trái đất nó vẫn, mình nhìn từ xa một hành tinh xanh nó vẫn đẹp như vậy. Chỉ là cá nhân chúng ta đang mãi bận lòng với những cái điều gọi là áp lực mà mình tưởng chừng như nó rất khủng khiếp. Nhưng mà thử đổi một cái góc nhìn khác, chúng ta chợt nhận ra là những cái áp lực đó nó cũng nhỏ thôi. Quan trọng là mình nhìn từ cái góc nhìn như thế nào. Những chia sẻ này của Tấn Khoa trong buổi tối hôm nay, khi mà nói về một cái khái niệm tình cờ mình biết được á, để mà mình ngẫm nhiều hơn về cuộc sống á, thì không phải để huyễn hoặc rằng là không sao, khó khăn không sao, cứ kệ nó đi, rồi mình không xử lý. Không phải vậy, chúng ta vẫn xử lý, vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực, nhưng chúng ta nỗ lực trong một cái tâm thế khác, trong một cái tâm thế chúng ta nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống xung quanh mình không phải là màu xám không đâu, còn rất nhiều sắc màu khác, chỉ là chúng ta có một cái góc nhìn đủ rộng hay không để chúng ta có thể ngắm nhìn được những cái đó. Rồi chia sẻ thêm với quý vị một xíu, đây cũng là một cái điều mà Tấn Khoa học được trong ngày hôm nay, một cái khái niệm hiệu ứng tổng quan. Và như lúc nãy Tấn Khoa có nói, nếu quý vị có quan tâm thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Tấn Khoa cũng tìm hiểu qua internet thôi, cho nên thông tin Tấn Khoa biết được có lẽ cũng chưa quá dày, nhưng mà cũng vừa đủ để có một cái câu chuyện nho nhỏ kể với quý vị tối nay. Còn bây giờ thì nói về câu chuyện những cái điều mà ngày mai sẽ đổi khác, sẽ mới hơn, sẽ tốt đẹp hơn, thì một bài hát nữa gửi tặng quý vị thính giả chúng ta cùng nhau lắng nghe. Ngày mai sẽ khác, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe qua tiếng hát ca sĩ Lê Hiếu.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài trải nghiệm cá nhân của Tấn Khoa trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì tín hiệu kết nối đã được thực hiện cùng với một vị khách mời quen thuộc của chương trình. Nhưng bữa nay thì anh không có tại phòng thu mà anh lại kết nối qua điện thoại. Tấn Khoa chào anh Huy Tâm, tác giả sách Huy Tâm. Chào anh đến với chương trình.
1: Xin chào Tấn Khoa, không biết Tấn Khoa nghe rõ không ta?
0: Dạ, Tấn Khoa nghe rất rõ luôn anh Tâm ơi. Hôm nay của anh Tâm thế nào rồi?
1: cũng hơi bận rộn á, tại nãy vừa mới tranh thủ đi từ một cái phòng này qua phòng khác. Dạ, Tâm cũng vừa mới đang học mà xong chạy qua đây.
0: Thưa quý vị, hình như là Tấn Khoa cũng khá lần Tấn Khoa giới thiệu về anh bạn này rồi, nhưng mà chắc là cũng xin phép được giới thiệu thêm để quý vị thính giả nào mà thỉnh thoảng nghe mà không có nghe trúng những cái số mà Tấn Khoa gặp anh Tâm ấy thì có thể biết hơn. Đây là anh Đặng Huy Tâm, một tác giả sách, và nếu mà giới thiệu về về công việc của anh Tâm ấy thì thường là Tấn Khoa sẽ không biết giới thiệu từ đâu, tại vì hầu như là cái này kể theo đúng nghĩa đen luôn, Tấn Khoa không có hề vẽ vời ra thêm. Tại vì nếu mà liệt kê ra công việc mà anh Tâm từng trải nghiệm qua là một cái điều mà rất là thú vị. Đó là Tấn Khoa gọi là hết tất cả các công việc thì không có tới mức đó, nhưng mà cái danh sách mà công việc anh Tâm từng trải qua, từng làm và thậm chí hiện tại đang làm thì nhiều lắm. Từ là một tác giả sách, chuyên viết sách, nhưng mà anh Tâm có thể gọi đó là một cái nghề hoặc là không cũng được, nhưng là Tấn Khoa giới thiệu cho mọi người hình dung thôi. Còn những cái công việc mà gọi là để trải nghiệm một cái nghề cụ thể đó, thì ví dụ như anh Tâm có là chụp ảnh nè, quay phim nè, biên tập video, video editor, rồi cả nhà làm phim, rồi cả rất nhiều công việc khác mà Tấn Khoa không có nhớ nổi đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta gặp anh qua tín hiệu điện thoại, thì anh vừa kể là lại tiếp tục đi học thêm. Dạ.
1: Đúng rồi, cũng đang học thêm một cái lớp mới về tâm lý ấy mà.
0: Dạ, anh Tâm cảm thấy thế nào khi mà một ngày trôi qua của mình 24 tiếng? Thì thường Tấn Khoa nghe mọi người hay có câu cảm thán là 24 tiếng với tôi cảm thấy không có đủ. Còn với anh Tâm thì sao?
1: Thì nó sẽ tùy vào cái thời điểm á Tấn Khoa. Có nghĩa là có những cái

0: thời điểm thì mình cảm thấy thì như nó hơi bị dư á, nhưng mà có một số thời điểm thì thấy đúng là nó không đủ thì mình muốn nó có thêm 25-26 tiếng á.
1: Tấn
0: Thì
1: Khoa
0: tùy
1: đang
0: thuộc vào cái thời điểm nào á.
1: Dạ, Tấn Khoa đang đang đang đang cười khá là gọi là Tấn Khoa dùng cái từ hớn hở. Một phần là vui vì gặp anh Tâm tối nay, một phần là Tấn Khoa bất ngờ với nghe câu trả lời của anh Tâm. Đôi khi có những ngày mình cảm thấy 24 tiếng tới mức dư luôn hả?
0: Đúng rồi, cái dư luôn á, cái như thôi mình muốn để dành cái số tiếng này cho mấy cái thời điểm khác được hay không á. Nhưng mà mỗi ngày chỉ có đúng 24 tiếng thôi, không
1: thực ra
0: được.
1: Tấn Khoa cũng hỏi xoáy để ghẹo vui anh Tâm thôi, chứ Tấn Khoa hiểu. Có nghĩa là có những cái ngày mà mình cảm thấy là mình rảnh rang quá, là không
0: đúng
1: biết
0: rồi.
1: Làm gì cả, để hết 24 tiếng này một
0: gì.
1: Cách có ý nghĩa đúng không?
0: Nếu mà có ngân hàng mình để dành cái thời gian tiết kiệm thì hay quá.
1: Ôi,
0: nhưng mà không có cái thái niệm đó tồn tại.
1: Anh Tâm khiến cho Tấn Khoa liên tưởng đến một số bộ phim mà Tấn Khoa từng được xem ấy, cũng có nhắc về thời gian giống như một cái yếu tố để trao đổi ấy, nhưng mà đó là trong phim viễn tưởng thôi.
0: Đúng rồi, đó là trong phim viễn tưởng thôi.
1: Dạ, nhưng mà khá là thú vị. Nhưng mà thường nếu như những cái ngày rảnh rỗi, anh Tâm có tự tạo thêm việc cho mình không?
0: Nó sẽ cũng tùy ở Tấn Khoa. Do gần đây Tâm cũng có, nó là cũng gần đây thôi, cũng mới trò chuyện với một chị á, thì rất là bất ngờ luôn nha. Tuy là hai chị em cùng là dân tâm lý với nhau á, mà chị cũng có theo dõi Tâm cũng được 2 năm rưỡi á, thì chị có quan sát và chị bảo Tâm là Tâm nên học cách thư giãn đi.
1: À hả?
0: Ờ, có nghĩa nó hơi bị bất ngờ. Có nghĩa là không phải là những cái thời gian rảnh mình sẽ tạo những cái việc nào khác cho mình, mà mình thật sự thư giãn á.
1: Anh Tâm lại chạm vào đúng cái mối quan tâm của Tấn Khoa, cực kỳ quan tâm luôn. Anh Tâm cứ nói tiếp đi ạ.
0: Thì nó cũng có một số cái gọi là, thì lúc đó Tâm cũng hơi bất ngờ, kiểu như ủa, thư giãn mà cũng phải tìm hiểu, phải học nữa ta. Nó chỉ mới giới thiệu cho Tâm một số cái giống như gọi là, nó tên thuật ngữ của nó là liệu pháp thư giãn luôn á Tấn Khoa. Thật ra nó không có gì cao siêu á, nó rất là bình thường á, giống như là mình nằm trên một cái mặt phẳng mà nó mềm mại nè, xong mình hít thở rồi mình cảm nhận bụng nè, nó nhiều cái nó rất là đơn giản á, nhưng mà câu chữ là như vậy, nhưng mà mình phải thực hành mình mới hiểu được, mới thấy được, mới cảm nhận được ấy.
1: Chính xác, Tấn Khoa nghĩ là nếu mà chúng ta gọi đúng là tưởng chừng đơn giản,
0: tưởng
1: đúng
0: chừng đơn giản á.
1: Thực ra Tấn Khoa nói là Tấn Khoa cực kỳ quan tâm tới nội dung mà anh Tâm đang đề cập luôn. Tại vì chính Tấn Khoa cũng trải qua một cái khoảng thời gian mà Tấn Khoa thường trực trong cái trạng thái căng thẳng. Mà Tấn Khoa nhớ là hình như là ở những số phát sóng cách đây khá là lâu rồi, Tấn Khoa từng chia sẻ, không biết là quý vị thính giả có nhớ hay không. Thì có lần Tấn Khoa cũng chia sẻ là chắc tính bằng năm, mấy năm về trước, có một khoảng thời gian là Tấn Khoa chợt nhận ra. Thì đến khi mà Tấn Khoa nhận ra anh Tâm, là Tấn Khoa đã trải qua một khoảng thời gian dài rồi. Thế là Tấn Khoa hầu như là không có những cái khoảng thời gian nghỉ. Và thật ra anh em mình giống nhau đó, ở chỗ đó là có nghĩa là Tấn Khoa nói giống nhau là bởi vì Tấn Khoa vừa mới nghe anh Tâm nói là một người khác nhận định về mình là cần nên học cách thư giãn đó, thì Tấn Khoa cũng nói giống nhau ở chỗ đó. Còn cái trải nghiệm cuộc sống và cái lịch sinh hoạt, lịch công việc mỗi người là mỗi khác. Thì có một cái đợt Tấn Khoa nhớ là khi mà bản thân mình đang rất là bận rộn, thì mình ước là giá như mình sẽ có ngày nghỉ. Và nếu như mà có ngày nghỉ đó thì mình tưởng tượng trong đầu nhiều viễn cảnh lắm. Mình sẽ có thể, ví dụ Tấn Khoa kể ra những cái hành động mà nó rất là đời thường, thưa quý vị. Mình có thể nằm dài trên sofa. Chỉ đơn giản là để mình nghe một cái podcast, mình xem một cái bộ phim nào đó. Hoặc là chỉ đơn giản là để mình có thể thong thả, mình ôm em cuốn của mình, chơi tung tăng đi đâu đó, vòng vòng nhà chẳng hạn. Tấn Khoa tưởng như vậy, hoặc là ngủ nướng. Nhưng mà
0: nói đến này,
1: anh Tâm cứ nói đi ạ.
0: Tấn Khoa nói trước đi, nhưng mà
1: vậy đó. Dạ rồi, Tấn Khoa cho trọn ý luôn. Nhưng mà ngay từ cái khoảnh khắc mà thức dậy buổi sáng anh Tâm là đã thấy không có thư giãn được rồi. Tấn Khoa nhớ là buổi sáng thức dậy là mở mắt trong cái trạng thái là tự trách bản thân ấy. Bình thường mình dậy sớm lắm mà, mình đi làm giờ này là mình đã làm được bao nhiêu việc, tại sao hôm nay giờ này mình thức dậy ngay giờ này. Ví dụ như bình thường Tấn Khoa thức dậy mà những ngày mà sớm nhất á nha, tùy đặc thù công việc, có những ngày sớm nhất là 4 giờ mấy Tấn Khoa thức dậy rồi. Mà có đến những cái ngày mà Tấn Khoa off, Tấn Khoa được nghỉ đó, Tấn Khoa ngủ tới, Tấn Khoa ví dụ thôi chứ nó không chắc chắn chính xác lắm đâu, tầm ví dụ như 9-10 giờ Tấn Khoa thức dậy đi, Tấn Khoa cảm thấy có lỗi. Là lập tức tâm lý của mình có một cái sự thôi thúc là mình phải

0: làm gì đó đi. À. Rồi xong sau đó thì đó, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, sau đó là bắt đầu là có những cái hoạt động rất là đời thường hàng ngày mà mình vẫn có cảm giác là mình không biết làm gì đây. Mà thực ra mình đâu cần làm gì đúng không anh Tâm? Tại vì rõ
1: Đúng rồi,
0: ràng,
1: đâu có, mình không cần làm gì đâu.
0: đó là ngày nghỉ, nhưng mà trong đầu của mình cứ là không biết là mình phải làm gì đây. À, mình giống như một cái con quay vậy đó, bỗng nhiên bây giờ không quay nữa. Từ giống giống mình đi mình giống như mình mất đi cái động lực của bản thân. Nhờ.
1: Xong mình cảm thấy giống như mình bị chững lại á, mình bị
0: Chính
1: chững
0: xác.
1: điên á.
0: Đó, và có vài lần Tấn Hoa từng chia sẻ về những cái khái niệm mà Tấn Hoa cũng đã từng tìm hiểu được đó. Thì đôi khi chúng ta trong, Tấn Hoa nghĩ là không phải chỉ mình Tấn Hoa đâu, mà nhiều người trong chúng ta gặp một cái áp lực trong cuộc sống gọi là áp lực năng suất. Tức là mỗi ngày là mình phải đạt được bao nhiêu đây việc. Cuối ngày cái mình thống kê trong đầu mình á, mình làm được bao nhiêu thứ. Còn cái ngày mà mình nghỉ á, đáng lý ra mình cho bản thân mình được nghỉ ngơi cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng mà khi mình không làm được một cái công việc gì đó, thì mình lại bắt đầu mình liệt kê, ủa sao ngày hôm nay cái danh sách công việc mình làm được chẳng có gì vậy, một ngày thất bại của mình sao đó. Nó là tâm lý tự dằn vặt, tự trách bản thân. Thì đó là một cái khoảng thời gian Tấn Hoa trải qua như vậy, cho đến khi Tấn Hoa hiểu được là à, hóa ra là mình đang gặp vấn đề với cái cách suy nghĩ của mình. Rõ ràng là mình đang gặp những cái áp lực nhất định, và khi mà Tấn Khoa buông bỏ được những cái áp lực đó thì một ngày trôi qua Tấn Khoa nhẹ nhàng hơn. Và nếu đó là ngày làm việc, Tấn Khoa sẽ làm việc rất là năng suất, rất là nỗ lực. Còn nếu như đó là ngày nghỉ thì Tấn Khoa sẽ cho phép bản thân mình được lười trong ngoặc kép một tí. Còn anh Tâm định kể tiếp điều gì?
1: À, tại hồi nãy cái Tấn coi kể cái khoảnh khắc của Tấn Khoa đó, thì Tâm lại chợt nghĩ tới cái lúc mà mình tại ở cái phòng của Tâm, nó cũng có cái một cái cửa sổ cũng lớn lớn á, cái cửa kính cũng lớn á, xong mình thấy giống như nhìn ra ngoài sẽ thấy ngoài trời á, mà lúc đó kiểu như là chắc cũng là cuối tuần á, xong rồi thì mình nằm ườn ra rồi mình nhìn ra trên trời, xong mình thấy mây nó trôi lảng đảng qua. Xong tự nhiên đôi khi mình tự hỏi, ủa, bao lâu rồi mình chưa thấy cái, mình chưa để ý cái kiểu này ta, và tự nhiên ký ức xưa nó ùa lại đúng không, nên nó giống như nhớ
0: Đây là
1: hồi bé
0: phòng.
1: lúc lúc cỡ mẫu giáo á, cũng ngồi cùng với anh hai á, anh nằm cùng với anh hai á, xong hai anh em ngồi cùng ngắm bầu trời, ngắm mấy cái mây á, rồi kêu mây này có hình này nè, mây hình kia có hình kia nè.
0: Tính ra
1: Cũng
0: là
1: lâu lắm
0: phòng,
1: rồi.
0: vậy là phòng của anh Tâm hiện tại là có thể ngắm được cả bầu trời luôn
1: Trộm vía nó có thể ngắm được.
0: hả? Mọi người sẽ nói là ôi chiêu quá vậy.
1: Chưa vậy.
0: Nhưng mà rõ ràng rằng là Tấn Hoa nghĩ là đến cái khoảnh khắc mà anh nhận ra là lâu mình không có ngắm được cái góc trong cái ô cửa kính đó để mình nhìn thấy bầu trời mây trôi lãng đãng, thì chắc là cũng đã lâu lắm rồi đúng không? Mình không có ngắm như vậy.
1: Cũng lâu lắm rồi. Để trước giờ là mình đi đường thì mình chỉ tập trung nhìn xung quanh đường thôi,
0: Dạ
1: mình đâu có nhìn
0: đương
1: mặt
0: nhiên
1: trời gì đâu. Đúng rồi.
0: chạy xe thì mình nhìn đường là chắc chắn rồi, nhưng mà rõ ràng là có một cái căn phòng ngay cái ô cửa kính là nhìn ra được bầu trời mà lâu quá mình không ngắm. Thế thì Tấn qua hỏi anh Tâm nhé, đó là do anh Tâm bận quá hay là do anh Tâm quên đi cái việc bầu trời đẹp như thế nào?
1: Chắc do cả hai Tấn Khoa. Thứ nhất là do thực ra thì trong phòng lúc nào cũng có cửa kính, lúc nào mình cũng nằm mình cũng thấy á, nhưng mà tự nhiên cái hôm đó là tại mình nhớ lời cái chị kia á, kêu là em phải học cách thư giãn đi, thì lúc đó mình cũng học cách thư giãn, xong thay vì giống như mình mới nằm xuống mình nhìn lên trên trần nhà mà nhìn ra ngoài cửa sổ đó, mình lại nghĩ tới công việc gì khác á, thì mình tạm gác công việc đó đi á, mình chỉ nhìn cái bầu trời cho nó mây trôi qua cỡ 2 phút thôi á. xong
0: Hay là
1: xong xong mới nhớ.
0: Tấn qua hỏi thêm một, đưa ra một cái phương án nữa, hay là đến một lúc bỗng nhiên cảm thấy cái việc mà ngắm bầu trời nó không còn hứng thú với mình nữa, có phải vậy không ạ?
1: Tâm cũng nghĩ là không hẳn là không hứng thú, nhưng mà đôi khi mình bận quá Tấn Khoa, nhiều việc quá, có nghĩa là ví dụ ngay lúc này đang nói chuyện với Tấn Khoa mà ví dụ như là khi kết thúc cuộc trò chuyện này rồi thì Tâm sẽ làm gì tiếp theo á, nghĩa là vẫn có một cái suy nghĩ song song nó chạy trong đầu Tâm á.
0: Anh Tâm biết không? Thực ra là Tấn Khoa giống anh Tâm ấy, nhưng mà bầu trời thì là một một trong những điều mà mình muốn ngắm nhìn. Còn có nghĩa là từ một cái ô cửa sổ nào đó mà lâu rồi mình không có ngắm bầu trời, mặc dù bầu trời mỗi ngày ở bên ô cửa sổ mình nó vẫn rất đẹp. Giống như Tấn Khoa đó, về nhà kể này những cái câu chuyện đó tưởng chừng nó vụn vặt lắm anh Tâm. Nhưng mà nếu mà để giống như anh Tâm nói, những cái chuyện tưởng chừng nó rất

0: nhỏ, giống như cái việc mà mình thả lỏng, mình nghỉ ngơi, bỗng nhiên có một ngày có một người nào đó mà để ý kỹ và nhìn thấy bản thân mình mà nói rằng là Tâm ơi, Tâm nên học cách để nghỉ ngơi đi nha, để thư giãn đi nha. Có lẽ là mọi người đã nhìn thấy một cái sự căng thẳng nào đó nhất định ở Tâm, đúng không ạ? Thì
1: đúng rồi,
0: dạ, thì chính ví dụ như bản thân Tấn Khoa đây, có những ngày mà cái chuyện rất tưởng chừng rất là vụn vặt. Thưa quý vị, Tấn Khoa đi làm về đó, và Tấn Khoa nhớ như thế này. Tấn Khoa nhớ là cách đây nhiều năm, khi mà Tấn Khoa dọn về ngôi nhà này Tấn Khoa ở, thì Tấn Khoa từng xích xoa, Tấn Khoa khen là cái chùm bóng đèn ở trên trần nhà nó rất đẹp, ngay cái vị trí, ngay cái phòng khách. Thì Tấn Khoa từng tấm tắc khen là như vậy anh Tâm. Và Tấn Khoa thấy thích lắm, Tấn Khoa thích ngắm, Tấn Khoa ngắm nghía nó mãi. Nhưng mà bẵng đi một thời gian rất lâu, đương nhiên nó cũng không phải là một cái gì đó để mỗi ngày mình cứ ngắm, đúng không mà. Thật ra ngày nào mình cũng ngắm, nên bỗng nhiên nó trở thành một cái gì đó bất thường. Nhưng mà bẵng đi một thời gian khá là lâu, lâu tới nỗi Tấn Khoa không nhớ từ khi nào. Khi mà về đi làm về nhà, bỗng nhiên Tấn Khoa nằm trên sofa, và Tấn Khoa vô thức thôi, bỗng nhiên ánh mắt của mình chạm vào cái khu vực ở trên trần nhà. Mình nhìn thấy cái chùm đèn quen thuộc. Thì lúc đó anh Tâm biết trong đầu Tấn Khoa suy nghĩ gì không? Ủa, cũng giống như anh Tâm đó. Ủa, đã bao lâu rồi mình không có ngắm nhìn cái bầu trời bên khung cửa sổ mình? Còn Tấn Khoa là bao lâu rồi mình không có ngắm nhìn cái trần nhà của mình? Một cái chỗ mà mình đi ra đi vào mỗi ngày rất là quen thuộc. Mình bỏ quên đó hả ta? Nó vẫn đẹp như vậy, mình bỏ quên đó hả ta? Hay là mình đang bận nhiều thứ quá? Mình bận nhiều thứ trong đầu của mình á. Và mọi người vẫn hay có một cái điều mà mọi người hay nói với nhau là giống như là một người đang ở tại vị trí này, đang có mặt tại không gian này, nhưng mà chưa chắc là tâm hồn của họ ở đây.
1: Đúng rồi, họ có mặt nhưng họ không hiện diện á.
0: Dạ, cái sự có mặt và sự hiện diện, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, và đôi khi mình cảm thấy là mình cứ mãi suy nghĩ về cái điều gì mông lung lắm, mình ở đâu đâu ấy, đầu óc của mình cứ suy nghĩ ở chỗ khác mà mình quên mất mình tập trung cái không gian hiện tại. Thì có một số cái khái niệm tương tự như vậy để nói về cái việc mà chúng ta tập trung vào những cái khoảnh khắc hiện tại để chúng ta trân trọng nó hơn, và chúng ta thấy mỗi khoảnh khắc trôi qua nó dễ thương hơn. Giống như là chỉ đơn giản là hôm nay Tấn Khoa rủ anh Tâm ví dụ như đi cà phê, mình ngồi uống cà phê với nhau và đầu của mình bớt nghĩ mông lung lại, mình tập trung để mà mình thưởng thức cái ly cà phê cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống. Anh Tâm có đồng ý về không ạ?
1: Đồng ý với Tấn Khoa.
0: Dạ, chứ còn mà rủ anh Tâm ra rồi xong nói chuyện với anh Tâm, anh Tâm ơi Tấn Khoa huyên thao huyên thuyên biết bao nhiêu thứ rồi quay qua, anh Tâm có đồng ý vậy không? Anh Tâm bất chợt quay qua, hả, Khoa vừa nói gì vậy? Lại khác đúng không ạ?
1: Cái đó là mình có mặt mà không có hiện diện
0: rồi. Dạ. Và nhưng mà Tấn Khoa mới hỏi cái kết quả đây. Khi mà anh Tâm tập cái cảm giác để mà mình thực sự mình thư giãn đúng nghĩa đó, tập thả lỏng đầu óc, rồi anh Tâm đã kết hợp thêm về điều gì và kết quả ra sao?
1: Tại chắc Tấn Khoa cũng biết là Tâm cũng đi học cái này cái kia, thì hiện tại thì Tâm cũng đang học thêm thanh nhạc. thì đúng là cái này nó áp dụng vào thanh nhạc thiệt đó Tấn Khoa.
0: Cách thở đúng không ạ?
1: Không hẳn là cách thở nha, mà nó gọi là mình phải thả lỏng á. Nó rất là hay á, có là thường thường Tâm rất là trước khi học á thì Tâm cứ tưởng là những người mà có thể hát được những cái nốt rất là cao á, nó đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật này nọ cơ, siết chặt hay các gì lắm, nhưng mà nó hóa ra nó ngược lại á. Giáo viên người hướng dẫn dạy cho Tâm là càng thả lỏng hết có thể á, thì mình có thể đứng được những cái nốt cao, dĩ nhiên kết hợp với hơi thở tốt nữa. Nhưng mà cái từ khóa đây là phải thả lỏng chứ không phải là siết chặt cái cơ. Lúc đó Tâm nghe Tâm cũng thấy wow, hóa ra là như vậy. Đó là cái việc thả lỏng nó sẽ giúp mình vươn tới những tầm cao hơn á. Ở đây là cái nốt cao hơn á.
0: Anh Tâm biết gì không? Thực ra Tấn Khoa không có chuyên môn về thanh nhạc, Tấn Khoa hát rất là dở. Cho nên Tấn Khoa sẽ không có bàn luận ở chỗ này thêm được với anh Tâm. Nhưng
1: thật ra thì Tâm không phải là chuyên về thanh nhạc gì, cũng đang học thôi ạ.
0: Dạ, nhưng mà từ cái trải nghiệm, cái điều mà anh Tâm mới học được á, Tấn Khoa lại thấy có liên quan tới một cái điều này trong cuộc sống mà Tấn Khoa có thể mở rộng hơn, mà Tấn Khoa thấy là thú vị đây. Đó là đôi khi có những cái mà nó thuộc về bản chất, mình không có cần phải gắng gượng gồng mình lên và để cho mọi thứ nó đến một cách tự nhiên. Anh Tâm có đồng ý vậy không?
1: Đúng rồi, Tấn Khoa, đúng rồi.
0: Dạ. Anh Tâm thì nói về thanh nhạc, những cái bài học mới của anh Tâm cũng không phải là một chuyên gia, nhưng mà mình học được cái mới mẻ. Còn với Tấn Khoa
1: cũng không phải chuyên gia gì, cũng đang học thôi.
0: Còn với Tấn Khoa thì về giọng nói thì gần đây Tấn Khoa có chia sẻ với một số bạn là các bạn sinh viên đến thực tập tại cơ quan, thì Tấn Khoa có những buổi ngồi nói chuyện với các bạn để chia sẻ, truyền lại một số cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi, không có nhiều nhưng mà cũng đủ để cho các bạn có thêm trải nghiệm mới. Thì khi mà mời các bạn tập thử, các bạn nói trước micro chẳng hạn, các bạn chia sẻ câu chuyện của mình, thì Tấn Khoa thấy có một cái tình huống đó là các bạn sẽ gồng mình lên. Có nghĩa là khi mà ngồi trước micro, các bạn sẽ trong một trạng thái là gồng mình lên. Thực ra đó là một cái trường hợp rất là bình thường. Khi mà những bạn trước giờ các bạn chưa có nhiều cái kỹ năng mà nói trước mọi người hay nói trước micro chẳng hạn, thì một cái áp lực tâm lý nó sẽ rất là bình thường. Tấn Khoa rất hiểu điều đó. Nhưng mà cũng từ điều đó nó cho chúng ta một cái bài học là thả lỏng một tí xíu, đôi khi không có cần phải gồng mình là như vậy. Tại vì chúng ta mình cứ chính là mình thôi. Nếu mà nghĩ rộng ra hơn những cái câu chuyện của cuộc sống, thì Tấn Khoa thấy rằng mình cứ chính là mình thôi. Thì một cái điều mà Tấn Khoa, đương nhiên Tấn Khoa cũng không có dám tự nhận mình là chuyên gia, mà chỉ đơn thuần là chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân. Thì Tấn Khoa nói với các bạn ấy rằng là em cứ thả lỏng đi, bởi vì giọng nói là của em. Em hãy nói bằng những gì mà em cảm nhận được, em thấy là ổn nhất. Em không có cần gồng mình lên để em là ai hết, em chỉ cần là bản thân của mình thôi. Thì khi như vậy, thì khi các bạn thả lỏng ra, lập tức câu chuyện của các bạn trở nên mạch lạc và nhẹ nhàng, không cần vội vã, không cần gấp gáp, cũng không có cần phải ráng gồng mình lên để tạo cho mình một cái vỏ bọc nào đó là giọng em hay lắm, hay là câu chuyện của em hay lắm. Không cần, chỉ cần bạn mộc mạc là chính bạn thôi. Thì trong cái khoảnh khắc đó, tiện Tấn Khoa thấy các bạn bỗng nhiên các bạn thoải mái hơn, các bạn tươi tắn hẳn, và câu chuyện của các bạn nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó chạm đến những người nghe. Thì Tấn Khoa lấy cái câu chuyện đó để cộng hưởng với câu chuyện của anh Tâm vừa rồi. Và Tấn Khoa thấy một cái bài học trong cuộc sống, đó là đôi lúc chỉ cần là chính mình thôi, không cần phải gồng cứng người lên quá. Anh Tâm có nghĩ vậy không ạ?
1: Đôi khi giống như là ta đang suy nghĩ là có cái ví dụ như tương tự, nhưng mà ý là não vẫn chưa chạy xong á. Mà cái gì mà nếu như mình thả lỏng, nó sẽ đưa ra những cái kết quả tốt á. Bên cạnh thanh nhạc ra thì tự nhiên chạy qua mất tiêu vậy.
0: Dạ, như Tấn Khoa nói đó.
1: Và giống như là về kịch hình thể, tại Tâm cũng có cơ hội được trải nghiệm trên sân khấu được kịch hình thể.
0: Dạ.
1: Khi mà giống như mình bị áp lực, mình bị căng cứng cơ á, tự nhiên các động tác của mình nha, mà mình nó đúng là nó cũng gọi là mình cũng di chuyển cơ thể, nhưng mà nó không có được tự nhiên và đẹp nè.
0: Dạ.
1: Mà khi mà bắt đầu mình thả lỏng cơ thể rồi đó, là cái cơ, là giống như cái đường nét cơ thể mình đi nó rất là uyển chuyển mà nó nhịp nhàng, nó Tấn Khoa.
0: Dạ.
1: Dạ, Tâm cũng không biết mô tả gì có.
0: Dạ, Tấn Khoa hiểu không? Mà Tấn Khoa hiểu. Và thật ra thì chúng ta cuối cùng chúng ta vẫn đi đến chung một cái kết luận với nhau ấy. Đó là đôi khi đương nhiên chúng ta phải kèm cái từ đôi khi. Chúng ta không có cần phải gồng gượng lên quá, mọi thứ nó tự nhiên nhất là ổn. Giống như khi mà Tấn Khoa hay nói cái câu chuyện của mình ấy, Tấn Khoa không có suy nghĩ quá nhiều, là bởi vì những cái câu chuyện của Tấn Khoa là những câu chuyện thật, là những cái câu chuyện mà đã đến từ chính trải nghiệm của bản thân, hoặc là mình góp nhặt những cái trải nghiệm của mọi người mà mình biết được, và mình đã có hiểu, có biết được, và mình chính hoặc là chính mình trải nghiệm qua cho nên mình thấm. Và từ mình thấm mình đúc kết được những cái thông điệp như vậy. Thì cho nên là khi mà có dịp, khi mà nội dung phù hợp, Tấn Khoa cứ giống như cho cảm xúc của mình tuôn trào thôi, không có cần suy nghĩ quá nhiều. Và đôi khi Tấn Khoa tin là cái điều đó nó sẽ là cái gì đó tự nhiên nhất của mọi người, và nó sẽ phản ánh đó là một hình ảnh của Tấn Khoa là như vậy, là Huy Tâm là như vậy. Chứ không có cần phải gồng mình lên để trở thành một cái phiên bản Tấn Khoa ABC hay là Huy Tâm ABC, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì anh Tâm thân mến, chắc là anh Tâm vẫn còn thời gian kết nối với chương trình được đúng không ạ?
1: Vẫn còn nhé Tấn Khoa.
0: Dạ rồi, vậy thì nghe một bài hát anh Tâm nhé, để sau một ngày dài mình thư giãn một tí. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm có tựa đề Đời Pháo Hoa Rực Rỡ, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với tiếng hát của Orange, Hoàng Dũng và ca sĩ Cẩm Vân. Nghe bài hát này, ít phút nữa Tấn Khoa và anh Huy Tâm sẽ quay trở lại.

0: Tấn Khoa đã quay trở lại rồi đi ạ. Và anh Huy Tâm ơi.
1: Ơi, Tấn Khoa.
0: Dạ, anh vẫn nghe rõ tín hiệu đúng không ạ?
1: À, vẫn nghe rõ, Tấn Khoa nghe rõ chứ đúng.
0: Dạ, Tấn Khoa nghe được nhưng mà âm lượng của anh Huy Tâm hơi nhỏ một xíu. Dạ.
1: Alo, alo, nghe rõ đúng không?
0: Dạ, chắc là sẽ nhờ anh kỹ thuật có thể cho Tấn Khoa âm lượng của anh Tâm lớn hơn một tí. Dạ rồi, chắc là ổn hơn rồi đây.
1: À, ok. Dạ. Tấn Khoa nghe rõ chưa ta?
0: Dạ, rất rõ luôn. Cảm ơn okay, anh Tâm, okay. Cảm ơn ekip chương trình. Anh Tâm ơi, bây giờ là cũng đã là 9 giờ tối rồi. Thường thì với khoảng thời gian này, nếu như một ngày mà không có bận rộn ở ngoài, ở nhà anh Tâm sẽ làm gì?
1: Thật ra 9 giờ tối đối với Tâm vẫn còn đang bận rộn á Tấn Khoa.
0: Cho nên là khó trả lời quá.
1: Nhưng mà cỡ 11 giờ thì Tâm sẽ bắt đầu là ngồi viết nhật ký á. Như mình ngồi mình suy nghĩ lại á, mình sẽ ngồi lấy cuốn sổ ra, mình bắt đầu mình viết nhật ký á Tấn Khoa. Ý là vừa có thể là viết nhật ký trong cái cuốn tập sổ á, hoặc là Tâm sẽ viết trên, gọi là viết trên trên mạng cá nhân của Tâm mà.
0: À, post trên trang cá nhân luôn.
1: Đúng đúng rồi.
0: Dạ.
1: Nó sẽ có hai cái dạng nhật ký của Tâm luôn á.
0: Anh duy trì việc viết nhật ký này bao lâu rồi?
1: Từ năm lớp 9 tới giờ á Tấn Khoa.
0: À hả? Và anh có bỏ ngày nào không?
1: Thú thật là trước năm 2019 thì cũng có một khoảng thời gian cũng bỏ hơi nhiều. Nhưng mà từ năm 2019 á, lúc đó mà Tâm phát hiện ra được cái cuốn gọi là nhật ký 3 năm á, có nghĩa là nó mỗi ngày mình chỉ cần viết 1/3 của trang giấy thôi, thì Tâm có thể duy trì viết liên tục được mỗi ngày.
0: Dạ.
1: Từ năm 2019 nha. Còn trước năm 2019 thì
0: nhưng mà cho Tấn Khoa
1: cũng... nhưng mà vẫn viết được liên tục. Bỏ lâu nhất là cách cỡ 2 tháng 3 tháng rồi.
0: Dạ. Cho Tấn Khoa phỏng vấn anh Tâm xíu nha. Mỗi lần mà đọc lại nhật ký của mình á, đặc biệt là nhiều nhiều năm về trước nữa, cái cảm giác của anh Tâm sẽ như thế nào?
1: À, chữ xấu quá. Thứ nhất là thiệt sự là chính mình viết mà đôi khi mình còn tự hỏi mình đang viết chữ gì đây ta. hồi đó thì mọi người hay nói chữ Tâm xấu, nhưng mà lúc mình thấy chữ mình vẫn đọc được mà, có xấu gì đâu. Nhưng mà cho đến khi mình đọc lại mấy cuốn nhật ký mà cỡ năm lớp 10, lớp 11 á,
0: thật
1: sự là nhìn không ra cái chữ của mình. Ông,
0: nhưng mà thực ra nếu như vậy nghĩ theo hướng tích cực nha, nó sẽ là một cái sự tiến bộ, có nghĩa là bản thân của hiện tại chắc chắn là nét chữ đó ổn hơn nhiều, cho nên mình nhìn lại mình mới tự chê chữ của mình ngày đó chứ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi bây giờ
1: đó thì không có nhận ra.
0: Dạ. Ngoài câu chuyện nét chữ ra, anh Tâm cũng không biết cái cảm nhận của bản thân kìa khi mà đọc lại những dòng viết của mình.
1: Cái hay nhất là thấy Tâm bao nhiêu năm trời mà mình vẫn giữ được cái ngôi xưng hô là mình đó.
0: À dạ.
1: Có nghĩa là hiện tại là bây giờ Tâm vẫn viết trên mạng hay là viết trong nhật ký, Tâm vẫn xưng hô là mình chứ không phải là tôi á.
0: À,
1: nó chỉ là cái lối xưng hô á.
0: Dạ, Tấn Khoa hiểu.
1: Thấy là mình vẫn giữ được cái nét tươi trẻ đó.
0: À, cái nét tươi trẻ. Ngoài cái từ tươi trẻ ra, anh Tâm còn tính từ hay là còn cái cách mô tả nào để nêu một cái cảm nhận của mình về cái cách xưng hô của bản thân khi mình tự mình viết như vậy không?
1: Có thể là mình nhẹ nhàng với dịu dàng với chính mình đó.
0: Dạ. Tấn Khoa thích cách cảm nhận này.
1: Bao nhiêu năm trời mình vẫn giữ cái mình đó, chứ không phải là tôi.
0: Dạ.
1: Thỉnh thoảng vẫn có một số bài Tâm vẫn viết là tôi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đa phần là Tâm vẫn viết là mình đó. Cái lối xưng hô của mình
0: tùy vào nội dung mình viết, tùy vào cái chủ đề mà mình đang đề cập nữa.
1: Đúng rồi, mấy chủ đề nghiêm túc thì Tâm sẽ dùng là tôi. Còn mấy cái bình thường thì cứ mình hết.
0: Thực ra thì Tấn Khoa không có cái ý là đánh giá gì về từ cái cách xưng hô nữa đâu. Khi mà chúng ta tự viết cho chính mình, Tấn Khoa chỉ đơn giản là muốn hiểu thêm cái cách cảm nhận của anh Tâm thôi. Và Tấn Khoa rất là thích cách mà anh cảm nhận là mình thấy mình nhẹ nhàng với chính bản thân. Tấn Khoa còn nhớ là có một cái điểm. Thực ra gần đây thì Tấn Khoa không có viết nhật ký. Cái này thì cũng thú thật. Tại vì bỗng nhiên hôm nay nghe anh Tâm nhắc đến, Tấn Khoa cũng chợt nhớ. Nhưng mà Tấn Khoa nhớ là có một cái điểm thú vị khi mà Tấn Khoa viết nhật ký. Và Tấn Khoa nghĩ là nó hình thành một cái nét tính cách của bản thân và cái cách suy nghĩ của mình khi mà mình còn nhỏ tới tận bây giờ. Tấn Khoa còn nhớ là những cái dòng nhật ký đó Tấn Khoa viết khi mà Tấn Khoa đang học cấp 2. Thì lúc đó Tấn Khoa nhớ là có một vài cái những cái yếu tố nó xáo động trong cuộc sống của mình. Biến cố. Và Tấn Khoa có những cái dòng viết, viết lại cái cảm xúc của mình trong những năm tháng đó. Và anh Tâm biết là trong cái cách mà Tấn Khoa viết á, của một cậu bé mười mấy tuổi á, thì anh Tâm biết Tấn Khoa viết gì không ạ? Tấn Khoa có một cái câu thế này, đương nhiên là nội dung á, nội dung thì chắc chắn là chỉ có mình Tấn Khoa biết rồi, nhưng mà ý là cái cách mà hành văn á, Tấn Khoa viết như thế này nè. Rất có thể, đại ý thôi nha, Tấn Khoa nhớ đại ý. Rất có thể bản thân mình của nhiều năm sau á, đọc lại những dòng viết này thì mình sẽ cười bản thân mình, cười vì sự ngô nghê đó. Nhưng mà mình của giai đoạn hiện tại, của cái khoảnh khắc này, mình có lý do để mình có cái cảm nhận như thế này. Tấn Khoa thấy rằng là có một cái nét tính cách của Tấn Khoa nó đi xuyên suốt từ ngày trước đến tận bây giờ. Mà Tấn Khoa thấy rằng là cái này nó có giá trị nhất định trong cuộc đời mình. Đó là mình nhìn cuộc sống theo nhiều hướng. Có nghĩa là ngay cái khoảnh khắc đó, Tấn Khoa đang có nhiều cái cảm xúc bị chi phối bởi nhiều yếu tố của cái bối cảnh thực tại ngay lúc đó. Thì Tấn Khoa viết nên những dòng đó. Nhưng mà Tấn Khoa vẫn hiểu rằng là cái này nó chỉ của giai đoạn hiện tại thôi. Rất có thể nhiều năm sau mình nhìn lại mình sẽ cười bản thân mình. Tấn Khoa hiểu điều đó luôn. Nhưng mà Tấn Khoa vẫn tôn trọng cái cảm xúc hiện tại của lúc đó. Với cái góc nhìn về cái thế giới quan của cậu bé mười mấy tuổi, Tấn Khoa vẫn tôn trọng. Nhưng Tấn Khoa cũng chuẩn bị sẵn sàng một cái tinh thần rằng là à, có thể nhiều năm sau mình đọc lại những dòng này, mình sẽ thấy nó khác khác. Tấn Khoa đã chuẩn bị tinh thần trước cho việc đó anh Tâm. Anh Tâm nghĩ thế nào khi Tấn Khoa kể về điều này?
1: Thật ra thì đó cũng là một trong những cái dòng mà Tâm cũng có viết trong nhật ký á. Cái thời gian đầu lúc Tâm viết, Tâm cũng nghĩ là không biết sau này mình đọc lại mình có cảm thấy buồn cười hay không. Rồi gửi cho tôi của 3 năm sau, 5 năm sau gì đó. Đó, tôi nghĩ là mình không biết tương lai có cười nếu, hiện tại hay không. Nhưng mà mình nếu, đã cười chính mình luôn rồi.
0: Nếu mà ở một cái góc độ mà mình nói vui thôi nha, nếu vui theo một góc độ nào đó thì có lẽ cái cậu bé mười mấy tuổi ngày đó đó có vẻ như không được tin vào bản thân lắm nha.
1: Đúng rồi, cảm thấy hơi rụt rè, hơi tự ti á.
0: Mình có đang ngô nghê quá không, mình có đang gì đó đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng, nhưng mà rõ ràng xét một góc độ tích cực là chúng ta cũng đang hiểu được cái quy luật vận hành của cuộc sống. Cái thế giới quan của mình rồi sẽ khác theo thời gian, cái trải nghiệm của mình rồi cũng khác đi. Thì rõ ràng nếu mà theo một cái hướng tích cực là chúng ta đang trong một cái tâm thế mở cho những cái góc nhìn mới trong tương lai mình sẽ có, đúng không anh Tâm?
1: Đúng rồi, Tấn Khoa.
0: Dạ, và Tấn Khoa thấy cái thú vị ở chỗ đó. Và thực ra nó mang đến những cái giá trị tích cực nhất định cho mình. Mình ở giai đoạn hiện tại mình làm một điều gì đó cũng vậy. Nó không phải là mình bị cái cảm giác là lo xa quá, không phải vậy. Mà là mình hiểu rằng là à, bản thân của thời điểm hiện tại, cái góc nhìn của mình đang là như vậy. Nhưng mà mình sẽ không có gọi là chốt, đóng đinh á, chắc chắn là 100% mình sẽ chỉ như vậy thôi. Mà chúng ta cũng chấp nhận những cái trường hợp rằng là à, cùng một vấn đề, nhưng mà tôi có hiện tại tôi nghĩ như vậy đó, nhưng mà tôi của tương lai thì tôi chưa biết, có thể tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế khác. Thì khi ai mà hỏi Tấn Khoa giai đoạn hiện tại Tấn Khoa như thế nào, thích cái gì chẳng hạn như vậy, Tấn Khoa cũng hay kèm theo câu là với Tấn Khoa của hiện tại thì nè. Là bởi vì thực ra là mình cũng đã nhận ra rồi, là bởi vì mình nếu mà mình cũng vài năm về trước là mình thực ra cái góc nhìn mình nó khác bây giờ lắm rồi. Cho nên cho nên là mình cũng dự liệu trước tương lai cũng có thể có những cái khác. Dạ. Chỉ vậy thôi.
1: Ta muốn tiếp lời. Tại Tâm chợt nhớ là đôi khi là có một số cái mà như cái mình, cái tôi trong quá khứ nó lại thông thái hơn cái tôi hay cái mình trong hiện tại. Ít ra là do hiện tại mình đang bị rối á. Mình vô tình mình đọc được những cái lời, những cái dòng trong nhật ký mà ngày xưa 3-4 năm trước mình viết á. Nó giống như là kiểu như nói một cách hơi hoa mỹ là giống như người thầy của mình á, đến từ quá khứ, cái phiên bản quá khứ của chính mình á, để viết ra đúng cái bài đó, đúng cái vấn đề đó, đúng cái trăn trở đó và đúng cái suy nghĩ đó. Tự nhiên nó là một cái gì đó, nó giống như là một cái chìa khó cho cái ổ khó, cái vấn đề mình đang ở trong hiện tại á. Đó cũng là một cái hay của về việc là mình viết. Cứ viết ra.
0: Dạ.
1: Đến khi đôi khi mình vô tình mình đọc lại đúng cái bài đó, nó kiểu như há lên. Mình ý là mình không cần phải đi hỏi lời khuyên của ai, không cần phải đi hỏi xin lời gọi là tư vấn của ai á, mà chỉ là ghé thăm bản thân trong quá khứ thôi, gõ cửa cốc cốc cốc đó, cho xin lời khuyên. Cho cái góc nhìn hồn nhiên của bạn, bạn sẽ nghĩ như thế nào?
0: Ôi, anh Tâm làm Tấn Khoa xúc động quá. Cái cảm giác giống như là mình đang tìm lại chính mình vậy đó. Có những cái khoảnh khắc mà thực ra mình không, giống như anh Tâm nói, không hẳn là mình đang cần một cái lời khuyên từ ai, mà đôi khi lời cái phương án và cái hướng đi thực ra đã có rồi, chỉ là thời gian nó cuốn mình đi rẽ trái rẽ phải, xô đẩy cuốn đi trôi đi mãi và mình quên mất cái định hướng ban đầu của mình. Và khi mà lật lại những trang nhật ký cũng giống như là đang tìm lại chính bản thân mình.
1: Đúng rồi, anh Tấn Khoa.
0: Lần gần nhất mà anh Tâm đọc lại nhật ký của mình là khi nào ạ? Đọc lại nha.
1: Nhưng mà nhật ký nào chứ, tại ngày nào tôi cũng viết mà. Cái này là cái nhật ký 3 năm á Tấn Khoa. Không biết là Tâm
0: ý là
1: Tấn Khoa có hiểu cái nhật ký đó hay không.
0: Tấn Khoa hiểu, nhưng mà ý là mỗi ngày anh viết á là một chuyện, anh viết anh sẽ đọc cái mà mình đang viết, nhưng mà ý Tấn Khoa không biết là một cái dịp gần nhất mà anh Tâm ngồi anh Tâm lật lại những cái trang nhật ký của mình cũ ấy để đọc ấy là khi nào ấy.
1: Có một cái sự kiện mới diễn ra vào tuần trước á, cuối tuần trước đó.
0: Dạ.
1: Là một cái buổi chia sẻ cho mọi người về cái chủ đề viết thôi đó. Thì Tấn Khoa Tâm chọn là thôi chắc mình chia sẻ chủ đề viết nhật ký cho nó dễ.
0: Tấn Khoa nhớ đó, hình như anh Tâm cũng đến một cái không gian về sách đúng không?
1: Đúng rồi, một cái không gian về sách đó. Xong rồi Tâm cũng lên, lúc đó là cũng là một cái gì mà mình phải về quê nha, mà đi kiếm lại cái cuốn nhật ký đầu tiên của mình là cuốn nào á. Xong thấy nó cũng trời đóng bụi móc meo rồi. Phải lấy giấy ra mình chùi lâu lâu á, xong mình mở sổ ra mình coi cái trang đầu tiên mình viết. Mình viết cái gì á, Tâm vẫn nhớ là ngày 7 tháng 6 năm 2009 á. Giờ mấy cái dòng chữ ngon nghe lắm, kiểu như mới mua nhật ký giờ viết cái gì đây. Tôi không biết viết cái gì nữa. Xong bắt đầu mình kể mấy cái nó, cái chuyện nó mang cái tính là thời sự diễn biến này nọ đồ trong ngày á. Sau đó xong mình cũng kêu là cũng không biết viết gì nữa. Xong rồi có cảm giác mình cũng cảm thấy mình bị buồn cười á. Sao hồi đó nó ngon nghe vậy ta.
0: Nhưng mà anh Tâm nè, Tấn Khoa nhớ là đã từng có lần Tấn Khoa hỏi anh Tâm ấy, bản thân của hiện tại có phải là cái phiên bản mà trước đây mình từng nghĩ đến hay không? Có bao giờ mình nghĩ là mình sẽ trở thành phiên bản của hiện tại hay không? Thì anh Tâm có, Tấn Khoa nhớ không nhầm thì anh Tâm có trả lời Tấn Khoa là chưa từng nghĩ tới. Và thực ra chính Tấn Khoa trong quá khứ, nếu mà hỏi anh Tấn Khoa câu tương tự như thế này thì Tấn Khoa cũng trả lời Tấn Khoa trong quá khứ cũng chưa từng nghĩ tới. Tấn Khoa không nghĩ là mình sẽ trở thành phiên bản như hiện tại, làm công việc này với những cái mạng lưới kết nối xung quanh mình như thế này. Nhưng mà có một điểm nữa, khi mà anh Tâm nói về cái hành trình từ nhiều năm về trước, viết nhật ký, từ những cái cảm xúc ngô nghê nhất cho đến khi mà trưởng thành hơn, thì nếu như anh Tâm có đọc lại thì Tấn Khoa nghĩ là anh Tâm sẽ có thể trả lời được câu này của Tấn Khoa. Anh Tâm có thấy rằng là một cái điểm nào ở trong quá khứ của mình thực ra đó, nó đã là những cái mầm móng, những cái mầm non đi, những cái hạt đầu tiên, nó là tiền đề cho bản thân của hiện tại, mình có thấy lại được không ạ?
1: Có, tại viết nhật ký nó sẽ có nhiều cái kiểu viết khác nhau á Tấn Khoa. Tâm nhớ là cũng Tâm lật đúng cái cuốn nhật ký, hình như cuốn nhật ký thứ 11 á. Trong cuốn nhật ký đó Tâm có viết cái là những mục tiêu mình muốn đạt được trong đời á. Thì sau đó Tâm mới thấy lại là có nhiều cái nó đúng là cái mầm cho những cái thành công, thành tựu, những cái thành tích đáng tự hào của Tâm như bây giờ á.
0: Tấn Khoa cảm thấy thú vị, Tấn Khoa đang tưởng tượng cái khoảnh khắc mà mình lật lại cái trang nhật ký của mình. Chắc hôm nay về Tấn Khoa phải tìm lại quá. Cảm ơn Tâm. Rồi bây giờ thì sẽ tiếp tục có một bài hát để chúng ta lắng nghe. Mà Tấn Khoa thấy là bài hát này chắc là rất là phù hợp với những gì mà chúng ta vừa trò chuyện với nhau. Bài hát này cũng nhiều kỷ niệm với nhiều quý vị thính giả lắm đây. Mời anh Tâm cùng nghe nhé. Xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm có tên đề Thế Giới Diệu Kỳ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đã. Với tiếng hát ca sĩ Quang Vinh, chúng ta cùng thưởng thức sau đây.

0: trong một buổi tối mưa như thế này thì anh Tâm ước gì, nếu có một điều ước?
1: Ước gì hả ta? thì thật ra thì khi mà Tấn Khoa vừa hỏi cái điều ước là Tâm bật ngay trong đầu là sức khỏe cho ba mẹ thôi mà.
0: Thật ra Tấn Khoa hỏi bất chợt là cố tình để cho mọi thứ nó bất chợt đó. Nhưng mà Tấn Khoa nghĩ là anh Tâm sẽ nói về những cái gì nó sẽ rất là gần ngay tức thì với mình. Anh ước gì giờ này có một cái mâm cơm nóng hổi cho Tấn Khoa, ví dụ thôi. Nhưng mà Tấn Khoa bất ngờ khi mà nghe anh chia sẻ đấy, cái câu chuyện ước cho gia đình, ước cho ba mẹ. Anh có thể nói nhiều hơn tại sao lại là câu chuyện ước đó ngay một cái đêm mưa như thế này?
1: Cũng không hẳn đêm mưa đâu Tấn Khoa. Tại nói chung là cũng có một cái giống như là tâm tự đặt ra cho mình thôi mà.
0: Coi như là nó đã định hình sẵn ở trong đầu, nó là một cái điều ước, thực ra nó là một cái mình hướng cái sự tập trung của mình về nó, đúng không?
1: Đúng rồi. Có nghĩa là mỗi lần mà Tâm thấy mấy con số đôi, ví dụ như là 1111 hoặc là 2222 hoặc 3333 gì đó, thì tự nhiên Tâm chợt giống như mình, dĩ nhiên không phải đang đi xe chắc vẫn phải tập trung. Nói chung là nếu là mình đang đi bộ hay là bình thường á, mình thấy mấy con số đó thì tự nhiên Tâm chợt mình hơi nhắm mắt lại, mình chắp tay, mình cầu nguyện sức khỏe cho ba mẹ. Nói chung là mình chợt đặt ra cái điều đó cho bản thân thôi, nói chung là cũng nó hơi mang tính cá nhân.
0: Tấn Khoa hiểu, thật ra Tấn Khoa cũng không có bàn luận gì thêm đâu, tại vì mong ước của mọi người, với lại là thực ra là như Tấn Khoa nói đó, Tấn Khoa hơi bất ngờ khi mà một cái câu trả lời tích tắc của anh Tâm, tại vì Tấn Khoa thực ra cái câu hỏi vừa rồi mang tính giống như câu hỏi vui vậy đó, nhưng mà rõ ràng rằng là nó cũng đã phản chiếu được một cái điều giống như chúng ta vừa nói, đó là một cái mong cầu mà mình đặt sẵn ở trong đầu mình rồi, cho nên là khi mà ai đó hỏi tới bỗng nhiên mình bật ra thôi. Thật ra có một cái điều mà buổi tối hôm nay Tấn Khoa cũng định chia sẻ, nhưng mà thời lượng không có nhiều, thì vô tình anh Tâm lại nhắc đến gia đình. Cho nên Tấn Khoa sẵn đây cũng mời anh Tâm góp thêm câu chuyện với Tấn Khoa xem nè. Anh Tâm có thấy là giống như là mình càng lớn lại càng dễ nhớ nhà không?
1: Bên cạnh nhớ nhà là còn nhớ quê hương nữa Tấn Khoa.
0: Nhưng mà
1: đối
0: anh Tâm
1: những người là quê hương.
0: Anh Tâm có đồng ý với Tấn Khoa là có một cái giai đoạn trong cuộc sống ấy, có một giai đoạn ví dụ như cái tuổi mà mình mười mấy chuẩn bị lên đôi mươi đó, giai đoạn mà còn ở với gia đình xong chuẩn bị đi học xa đó, thì lúc đó cái cảm giác mình, thứ nhất là đương nhiên cái này không phải ai cũng giống ai, nhưng mà Tấn Khoa chỉ kể một cái ví dụ mà thường mọi người gặp thôi, đó là sẽ rời xa gia đình để đi học xa chẳng hạn, thì cái cảm giác sẽ rất là nhớ nhà. Những cái ngày, những cái tháng đầu tiên mà xa nhà lại gọi về cho ba mẹ liên tục, thậm chí là khóc ở trong phòng trọ nếu như cái cảm giác mà mình thấy là mình đang ở một nơi xa, không có ba mẹ ở bên mà một ngày mưa như thế này nữa. Rồi bẵng đi một thời gian, khi mà đã quen với nhịp sống ở môi trường mới thì dần dần sẽ có một cái cảm giác là thích nghi, và thích nghi dần dần thành quen, và quen với cái cảm giác ví dụ như ai đó đi học xa ở một cái khu vực thành phố náo nhiệt đi học đi làm chẳng hạn, rồi quen với nhịp sống là mỗi ngày xe cộ tấp nập, rộn ràng, không khí náo nức ngoài đường phố, hàng quán, buổi tối là không bao giờ buồn cả, một là có bạn bè, hai là có hàng quán rồi đó, thì dần dần sẽ thích nghi. Và mỗi khi mà về quê thì đôi khi sẽ có một cái cảm giác là thấy sao cuộc sống chậm quá, và sẽ thấy hơi buồn đó, rồi lại thích quay về với cái khu mà đông đúc náo nhiệt. Rồi nhưng mà bẵng đi một thời gian, đến khi mà qua một cái mốc tuổi nữa, khi mà trưởng thành nhiều hơn, giống như là bao nhiêu nơi cần đi thì đã đi rồi, bao nhiêu điều mà cần trải nghiệm thì cũng đã trải nghiệm qua, đến một giai đoạn này lại quay về cái cảm giác nhớ nhà. Không biết anh Tâm có rơi vào cái trường hợp này không ạ?
1: Có chứ Tấn Khoa, nhất là khi mình càng đi xa, tại Tâm cũng có cơ hội được đi ra nước ngoài rồi đó, nên khi mình càng đi xa rồi tự nhiên mình thèm cái cảm giác cái quê hơi nhà của mình ghê luôn á.
0: Có nghĩa là khi mà chưa được đi á thì háo hức.
1: Chưa được đi thì háo hức, đi ra ngoài lắm. Rồi ra ngoài rồi thì thấy ôi ở nhà nó vẫn ấm cúng quá.
0: Dạ, rồi bây giờ tôi tới Tấn Khoa đổi câu hỏi nhé. Nếu mà buổi tối mưa như thế này mà ở nhà ở quê á, anh Tâm sẽ làm gì?
1: Thật ra thì nếu mà về quê thì là Tâm lại không có cái phòng riêng á, cho nên thành ra chắc là cũng phải bị ba mẹ bắt đi ngủ đi, tối rồi.
0: Bị hả?
1: Giờ này là bị bắt đi ngủ rồi đó.
0: Dạ đúng nghĩa là cái câu là cho dù con có lớn bao nhiêu thì về bên vòng tay ba mẹ

0: Mẹ con là vẫn bé con của ba mẹ như ngày nào.
1: Đúng rồi. Ba mẹ không biết mình đã ngoài 30 rồi.
0: Không, nhưng mà thực ra là Tấn Khoa lại thích cái cảm giác được bắt đi ngủ như vậy nha. Tại vì đôi khi người trưởng thành của mình ấy, cái cảm giác là một ngày trôi qua mà không ai kêu mình đi ngủ là mình cứ thức khuya. Và đôi khi anh Tâm, thực ra cái này chúng ta cũng từng chia sẻ với nhau khá là nhiều lần, đôi khi mình quen với cái guồng, quen với cái nhịp. Có những ngày mà thậm chí không có công việc vẫn không ngủ sớm được, đúng không anh Tâm?
1: Ừ, đúng rồi, Tấn Khoa nó cứ bị chằn chọc ấy.
0: Dạ, thực ra nói vui là về nhà bị ba mẹ bắt đi ngủ sớm, nhưng mà thực ra Tấn Khoa biết là khi mà ngẫm ngẫm lại sẽ xem đó là được đi ngủ sớm trong ngôi nhà của mình, có ba mẹ kề bên. Dạ, rồi đó là một câu chuyện nhẹ nhàng trong một buổi tối mà lúc này Tấn Khoa đang quan sát qua hệ thống camera thì thấy là một số khu vực có mưa, một số khu vực thì cũng ngớt mà cũng tạnh bớt rồi đây. Và hy vọng là một lát nữa nếu mà anh Tâm có việc ra ngoài cũng như quý vị nào mà còn việc di chuyển sau khung giờ giảm tốc lên đèn tối nay thì chúng ta cũng sẽ có lộ trình thật là thuận lợi. Rồi anh Tâm ơi, trước khi tạm biệt quý vị thính giả trên chương trình buổi tối ngày hôm nay, anh Tâm có muốn nhắn gì với mọi người không trong một buổi tối? Thường là chúng ta gặp nhau là tối cuối tuần thứ bảy, quán cóc cuối tuần thì chúc nhau tối cuối tuần ngủ ngon, vui vẻ, cuối tuần gì đó. Còn bữa nay thì anh sẽ chúc điều gì đây?
1: Tâm vẫn nghĩ là chúc là các bác tài lái xe về nhà bình an, là chúc cho quý thính giả ngủ ngon.
0: Dạ. Còn với anh Tâm thì Tấn Khoa chúc cho anh Tâm một lát nữa sau khi mà xong xuôi công việc hết thì ngủ thật ngon. Và ngày mai bắt đầu chuyến công tác của mình thì công việc thật là thuận lợi anh Tâm nhé. Và sẽ hẹn gặp lại. Dạ, hẹn gặp lại anh Tâm sớm nhất trong không gian của giảm tốc lên đèn tại phòng thu của VV Giao thông. Chào tạm biệt anh Tâm ạ. Rất cảm ơn anh đã đến với chương trình tối nay. Và thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa tạm biệt anh Huy Tâm, tác giả sách, vị khách mời cũng khá là quen thuộc của Tấn Khoa. Mặc dù rất là quen thuộc nhưng mà thú thật là mỗi lần mà Tấn Khoa trò chuyện với người bạn khách mời của mình ấy, luôn là những cái điều mới. Tại vì rõ ràng giống như anh Tâm vừa kể là chính anh cũng có những cái điều mới mỗi ngày. Anh học thêm rất nhiều điều. Và Tấn Khoa cũng thấy rằng trong cuộc sống của mình xung quanh mà mình có thêm những người bạn với những mảng màu riêng thì sẽ tạo nên những cái điều rất là thú vị, rất là dễ thương. Tấn Khoa công việc chính của mình là bên mảng là về MC dẫn chương trình. Nhưng mà những người bạn mà thân của Tấn Khoa thì Tấn Khoa nhớ hình như là sẽ trải đều ở các lĩnh vực. Có các bạn làm công việc giống như anh Tâm, hay là các bạn quay phim, chụp ảnh, hay là có bạn thì làm bác sĩ. Để rồi mỗi lần mà có một cái buổi mà cà phê với nhau ấy, thì câu chuyện mỗi người sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm rất riêng của mình. Và Tấn Khoa thầm cảm ơn cuộc sống vì có những người bạn như vậy. Và để rồi cho một buổi tối như thế này, có những câu chuyện nhẹ nhàng mình kể cùng với nhau nghe, thêm những góc nhìn, thêm những trải nghiệm, cuộc sống thêm đa sắc màu. Và cảm ơn quý vị thính giả vì đã lắng nghe và đồng hành cùng với Tấn Khoa trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mặc dù là giờ này mà uống cà phê thì sẽ hơi khó ngủ, Tấn Khoa cũng không có khuyến khích lắm, tùy gu mỗi người thôi. Nhưng mà Tấn Khoa thấy một cái bài hát mà sẽ hợp với không khí đây. Thế rồi một buổi tối mình hay dùng cái từ là chiêu chiêu đó, để thấy buổi tối nhẹ nhàng và thú vị hơn. Xin mời quý vị lắng nghe Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá, sáng tác và thể hiện bởi Hà Okio. Đây cũng là bài hát khép lại khung giờ giảm tốc lên đèn trong buổi thứ năm. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị. Tấn Khoa cùng với ekip thực hiện chương trình trong buổi tối hôm nay có anh kỹ thuật Chí Quốc và chị thư ký Mỹ Phụng. Xin được mến chào và hẹn gặp lại trong những khung giờ sau.

0: Kính chào các bạn, chúng ta gặp lại nhau với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 16 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, trong giờ cao điểm sáng nay, VOV Giao thông Hà Nội ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao trên nhiều tuyến cửa ngõ và trục hướng tâm. Các tuyến Phạm Văn Đồng, Vành Đai Ba trên cao, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Phạm Hùng cùng khu vực cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy đều di chuyển chậm. Đến giờ cao điểm trưa, nhiều điểm tại Hà Nội ùn tắc do va chạm và sự cố phương tiện. Đáng chú ý là khu vực Sanh Pôn, cầu Thăng Long, Huỳnh Thúc Kháng, ngã năm Yên Viên, Hà Huy Tập, Vành Đai Ba, đoạn cầu Dậu và lối xuống từ cầu Thanh Trì ra quốc lộ 5 khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông giờ cao điểm trưa cũng khá căng thẳng. Sự cố ô tô trên cầu Sài Gòn, xe tải trên đường Đỗ Mười, xe bồn trên đường Nguyễn Văn Quỳ gặp sự cố cùng mật độ phương tiện tăng cao tại cầu Bến Cát, đường Nguyễn Văn Bứa và tuyến đường tỉnh 830 khiến nhiều đoạn ùn ứ kéo dài. Từ câu chuyện giao thông xin được chuyển sang một dự án chỉnh trang đô thị đang được người dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Hơn 1.000 hộ dân thuộc diện giải tỏa của dự án cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh đang bước vào giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công vào tháng 10 tới đây. Để đẩy nhanh tiến độ, dự án sẽ được triển khai theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên thi công tại những khu vực đã hoàn tất bàn giao mặt bằng. Chia sẻ trong phóng sự phát sóng trên VOV Giao thông, ông Trần Văn Trọng, Phó Ban Quản lý Dự án 2, đại diện Ban Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc chia dự án thành nhiều gói và triển khai cuốn chiếu sẽ giúp rút ngắn thời gian thi công, đồng thời giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân.
2: Đây là dự án có khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng lớn, hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban đã phối hợp với địa phương để dự kiến là triển khai khởi công theo phương pháp cuốn chiếu, tức là ưu tiên những đoạn đã giải phóng mặt bằng theo từng đoạn. Thì tháng 10 sẽ dự kiến khởi công trước gói xây lắp 1, còn các gói còn lại là sẽ dự kiến khởi công vào cuối quý 4 và đầu quý 1 năm 2027.
0: Chuyển sang một thông tin khác, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, từ tháng 11 năm 2025 đến nay, khoảng 25-30% xe đầu kéo phải nằm bãi vì thiếu lái xe. Tình trạng khan hiếm nhân lực cũng diễn ra ở dòng xe khách trên 30 chỗ và xe giường nằm, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong duy trì hoạt động. Chia sẻ trong phóng sự phát trong giờ cao điểm chiều nay, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, ngoài quy định phải đủ 24 tuổi mới được nâng hạng giấy phép lái xe CE làm thu hẹp nguồn tuyến, cơ chế xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe cũng khiến nhiều tài xế e ngại gắn bó với nghề.
3: Người lao động người ta không thể chờ 6 tháng để mà người ta tiếp tục sát hạch lại để làm nghề được, bởi vì cuộc sống của bản thân và gia đình họ. Cho nên là trong thời gian chờ đợi đó họ phải đi tìm kiếm cái công việc khác. Họ đã làm nó cũng thấy tạm ổn rồi thì họ không quay lại cái nghề cũ nữa.
0: Tiếp theo là các thông tin kinh tế xã hội. Thưa quý vị, dù nhiều vụ việc đã bị xử lý hình sự, tình trạng mua bán hóa đơn trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng ngày càng lợi dụng mạng xã hội để lập nhóm, giao bán hóa đơn của nhiều loại hàng hóa nhằm trục lợi, gây thất thu ngân sách và tiếp tay cho hành vi gian lận thuế. Ông Nguyễn Tiến Trung, hiện là trưởng ban kiểm tra thuế Cục Thuế Bộ Tài chính, chia sẻ trong Chuyển động thị trường rằng, thời gian tới, ngành thuế sẽ tăng cường phối hợp với lực lượng công an và an ninh mạng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
4: Cơ quan thuế cũng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành, đặc biệt là cơ quan công an, Cục An ninh mạng để rà soát và nắm bắt kịp thời thông tin, chuyển thông tin nhằm nâng cao ý thức công tác phòng chống đối với hành vi vi phạm gian lận trong việc mua bán và sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế từ ngân sách nhà nước.
0: Cũng liên quan đến phát triển đô thị, thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đồng thời tăng tốc chương trình chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch. Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thống nhất nâng số căn nhà cần di rời từ 20.000 lên 40.000 căn trong giai đoạn 2025-2030. Theo ông Lê Ngọc Linh, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thì để người dân đồng thuận với chủ trương di rời, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo chính sách bồi thường, tái định cư minh bạch, kịp thời và giải quyết thấu đáo các vướng mắc phát sinh. Ông Linh nêu vấn đề trong sự việc và góc nhìn như sau.
5: muốn người dân an tâm, tin tưởng, di dời, trước hết chúng ta phải có một cái cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư, chính sách về nhà ở xã hội tốt nhất cho người dân. Thì các cái vấn đề phát sinh khó khăn vướng mắc chúng ta phải lắng nghe, chia sẻ và giải quyết cho người dân thỏa đáng. Chúng ta phải trả lời đúng, dứt khoát, nhanh chóng, không dây dưa, không né trách nhiệm, không vòng vo, thì như vậy người dân mới tin được.
0: Còn chiều nay tại Đà Nẵng, lần đầu tiên dự án khởi nghiệp quốc gia cấp phường được tổ chức tại phường Hòa Khánh với chủ đề thúc đẩy đầu tư khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo mô hình liên kết 4 nhà gồm nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Diễn đàn quy tụ các chuyên gia, trường đại học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế tập trung thảo luận giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ngay từ cấp cơ sở. Theo ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, mục tiêu của địa phương không chỉ là tổ chức một diễn đàn mà hướng tới hình thành mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp có thể triển khai và nhân rộng.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý thính giả, mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ mất an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy cũng gia tăng. Trước thực tế này, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam yêu cầu các cảng vụ và địa phương siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát phương tiện, đồng thời rút kinh nghiệm từ các vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng xảy ra thời gian qua. Trao đổi trong chương trình đối thoại, ông Dương Đại Thắng, Phó trưởng phòng vận tải an toàn và phương tiện, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng, muốn hạn chế tai nạn, cần kiểm soát chặt từ khâu xuất bến đến việc chấp hành quy định của chủ phương tiện.
6: Qua công tác điều tra, xử lý một số vụ tai nạn thời gian qua, có thể rút ra một số bài học như sau. Thứ nhất, kiểm soát xuất bến cần thực chất, không chỉ dừng ở kiểm tra giấy tờ, mà phải đánh giá đúng điều kiện thời tiết thực tế tại thời điểm phương tiện rời bến. Thứ hai, phối hợp thông tin thời tiết theo thời gian thực, cần có cơ chế kết nối giữa cơ quan khí tượng, cảng vụ và chủ phương tiện, tránh cảnh báo đến chậm hoặc không đến được người điều khiển phương tiện. Thứ ba, kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định về trang bị cứu sinh, số lượng người trên phương tiện, đăng ký đăng kiểm cần được kiểm tra liên tục, không chỉ vào các đợt cao điểm. Thứ tư, nâng cao ý thức chấp hành. Một bộ phận chủ phương tiện, thuyền trưởng còn chủ quan trước diễn biến thời tiết giữa áp lực kinh doanh. Thứ năm, tăng cường chế tài xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của lực lượng thực thi tại cơ sở.
0: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng khuyến cáo các chủ phương tiện tuyệt đối không xuất bến khi thời tiết xấu, không chở quá số người quy định và chủ động cập nhật dự báo thời tiết. Hành khách cần mặc áo phao trong suốt hành trình, tuân thủ hướng dẫn của thuyền viên và kiên quyết từ chối lên các phương tiện không đảm bảo an toàn. Khi phát hiện vi phạm, người dân cần kịp thời phản ánh tới cảng vụ hoặc chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Đến đây, Đường Tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông.

0: về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin giờ này tối mai trên sóng VOV Giao thông. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều niềm vui.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và góp nhặt những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Mến chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Đường Khuya là nơi mà quý vị thính giả có thể chia sẻ tâm tình dành cho quý vị thính giả nào đang làm việc ca đêm, dành cho những ai vẫn còn đang trằn trọc, chưa đi vào giấc ngủ ngon. Chúng ta có thể tìm kiếm một cái sự kết nối cho cái sự cân bằng nào đó trong cuộc sống của mình. Có thể tin tưởng gửi gắm cảm xúc của mình thông qua fanpage Đường Khuya, comment số điện thoại mà các bạn muốn kết nối, hoặc là quý vị thính giả có thể điện thoại đến chúng tôi thông qua tổng đài 02839919191, tổng đài của Đường Khuya, để mà chúng ta có thể kết nối trò chuyện tâm tình trong buổi tối muộn thứ năm ngày hôm nay quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu Đường Khuya với một giai điệu âm nhạc quen thuộc, một bản tình ca lãng mạn đến từ Tiên Tiên, ca khúc My Everything. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc My Everything qua phần trình bày của Tiên Tiên. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông từ Hà Nội thưa quý vị. Ở cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có nhiều bao xi măng trắng rơi ra đường gây bụi giảm tầm nhìn. Các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý nhé. Lặp lại là khu vực cầu Thanh Trì hướng quốc lộ 5 có bao xi măng trắng rơi ra đường và gây bụi giảm tầm nhìn. Các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Alo, xin chào MC Duy Thanh. Dạ. Chào ban biên tập chương trình và chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài VOV Giao thông Sài Gòn.
0: Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em tên là Mai, em đến từ gọi điện đến từ Củ Chi ạ.
0: Củ Chi hả em?
1: Đúng rồi. Mưa lớn quá không biết là có nghe được sóng rõ không ạ, anh Duy Thanh?
0: Anh có nghe giọng em rất là rõ.
1: Em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, em thấy mưa hơi lớn thì em sợ kết nối bị gián đoạn đấy ạ.
0: Em ở Củ Chi thì em ở cái khu vực nào vậy Mai?
1: Em ở ngay chợ Củ Chi luôn ạ.
0: Chợ Củ Chi là để anh hình dung chợ Củ Chi, chợ Củ Chi là gần bến xe Củ Chi, không phải gần bến xe Củ Chi mà là gần với lại đâu đó nước mía Vườn Cao phải không?
1: Đúng rồi, em cũng ít có đi qua lắm, tại vì em chỉ nghe danh tiếng thôi, tại vì em cũng buôn bán quanh chỗ đó thì em cũng có một chút khiếm khuyết trên một phần cơ thể của em á, nên em cũng không có đi xa nhiều.
0: Em buôn bán mặt hàng gì vậy?
1: Em buôn bán các mặt hàng nhỏ nhỏ như là trái cây, rau củ quả.
0: Trái cây, rau củ quả ở chợ Củ Chi luôn hả em?
1: Dạ đúng rồi.
0: Ok. Nhưng mà em đâu đó cũng lần đầu tiên kết nối với chương trình phải không?
1: Dạ đúng rồi. Hôm nay em là người đầu tiên kết nối đến chương trình và cũng lần đầu tiên được trò chuyện với anh Chi Thanh vậy ạ.
0: Lý do vì sao em lựa chọn ngày hôm nay để đăng ký kết nối vậy ạ?
1: Hôm nay em đến với chương trình cũng muốn trò chuyện, giao lưu cùng MC cũng như là quý vị thính giả. Và đồng thời không biết là có ông Mai bà mối nào mát tay từ MC hay không, có thể giúp em kết nối tìm một nửa yêu thương. Giao lưu qua số điện thoại của em và nhờ các anh cung cấp cho quý vị thính giả giúp em nhé. Ở trên đây không tiện để số á. Thì anh linh mạng dạ.
0: Rồi ok. Anh sẽ đâu đó sẽ comment cái chắc là nhờ nó sẽ có một cái phương thức nó tiện lợi hơn, đó chính là cái câu chuyện chúng ta liên hệ trực tiếp thông qua fanpage là Đường Khuya. Em có thể gọi là tương tác với những thính giả trên đó luôn thì nó rất là tiện. Còn khi mà thông qua một cái phương tiện truyền thông như thế này á, thì cái câu chuyện mà đảm bảo cái thông tin cá nhân á thì nó lại đang ở một cái thế không được hợp lý lắm. Nên em có thể liên hệ trực tiếp thông qua fanpage.
1: Nếu như mà quý vị thính giả gọi điện về cho chương trình để xin số điện thoại của em ấy, thì em xin mong ban biên tập chương trình sẽ cung cấp cho quý vị thính giả. Tại vì em có một chút khiếm khuyết trên cơ thể, đó là đôi mắt của em ạ. Đôi mắt của em không nhìn rõ cho nên là em rất là khó tương tác với phân tích của chương trình ạ.
0: Rồi đó. Nói chung là để đâu đó thật ra thì nó như thế này nè Mai, có một cái câu chuyện rất là rõ ràng. Thật ra theo một vài những cái quy tắc về câu chuyện vận hành á thì nó có một cái quy tắc rất là quan trọng, đó chính là không được phép cung cấp thông tin cá nhân của người khác cho bất cứ một cái đối tượng nào đó mà vốn dĩ bản thân mình không quản trị được cái độ an toàn. Nên thật ra thì với Đường Khuya giống như là cái ý nghĩa cốt lõi của nó, đó chính là nơi để chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc. Nó không phải là một cái môi trường để có thể kết bạn, giao lưu và làm quen. Nên thành ra thì chắc là Đường Khuya chỉ đón nhận những cái câu chuyện liên quan đến cuộc sống, cảm xúc, những cái điều mà quý vị thính giả cần có vài những cái chia sẻ để tìm kiếm sự cân bằng mà thôi. Rất là tiếc về điều này và rất là mong Mai thông cảm giúp anh ha. Bây giờ thì mình trò chuyện tiếp một xíu được không?
1: Dạ được ạ.
0: Mai có một cái giọng nói quá ngọt ngào luôn. Anh không biết rằng là trong cuộc sống của em á, thì thường ngoài cái công việc kinh doanh á, thì Mai có những cái hoạt động vui chơi giải trí nào để có thể gọi là có nhiều màu sắc trong cuộc sống của mình không?
1: Em cũng thường có hay gặp gỡ các bạn để cao gát, cũng như là trao đổi về những cái cuộc sống khó khăn đồng cảnh. Tại vì trong nhóm của chúng em thì nhiều bạn khiếm khuyết, có bạn thì bị mắt, có bạn thì khiếm khuyết về chân tay. Thì chúng em chơi chung với nhau, thì chúng em lập lên một cái nhóm kết nối bạn bè để trò chuyện với nhau, như là giúp đỡ nhau hoạt động, buôn bán, cũng như là trong cái công việc dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Mỗi người sẽ có một cái quan điểm để chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau đấy ạ.
0: Tức là mọi người sẽ cùng nhau có một cái hội nhóm để chia sẻ cảm xúc, câu chuyện cuộc sống, hỗ trợ nhau ha. Rất là tuyệt vời luôn. Anh nghĩ đó là cái điều mà rất là cần trong cuộc sống á. Hồi trước khi mà anh có một cái thông điệp về mặt truyền thông á, nó có một cái cụm từ mà anh rất là thích, đó chính là dìu nhau qua những lúc khó khăn. Anh cảm thấy cái sự đồng hành cùng với nhau khi mà em có những cái người bạn như thế này quá ư là tuyệt vời luôn. Rồi, nhưng mà có một cái thắc mắc hơi cá nhân một tí xíu. Anh nghe em là giọng Hà Nội nhưng lại sống ở Củ Chi, nó có một cái lý do đặc biệt nào đó không?
1: Không, em là người miền Trung ạ.
0: Miền Trung
1: à? Miền Trung chứ không phải là người miền Bắc, cũng không phải là người miền Nam, em là người miền Trung.
0: Dạ. Nhưng mà lý do vì sao em chọn Củ Chi là nơi phát triển sự nghiệp của mình vậy ạ?
1: À không, em cũng chỉ đi buôn bán mới vào Củ Chi gần đây thôi. Trước kia thì em cũng có buôn bán ở Thủ Đức, ở Gò Vấp, cũng như là ở Gò Vấp, cũng như là ở Bình Dương. Có buôn bán chỗ này chỗ kia rồi, nhưng mà khi mà về với Củ Chi thì gần đây em cũng chưa có đi nhiều nơi nên em cũng chưa biết về Củ Chi nhiều lắm. Cho nên là em xin được nói với anh Duy Thanh cụ thể hơn là mắt của em á, mắt của em không được nhìn thấy rõ. Nên là em rất là khó để mà tương tác, cũng như là TikTok này, Facebook này, Zalo và mọi thứ khó tương tác. Cho nên là em nghĩ là em sẽ lên để nhờ đường khuya để tìm một nửa yêu thương. Có thể là biết đâu được may mắn của em sẽ tìm được một anh chàng nào đó có đôi mắt sáng để mà hỗ trợ cho em trong cái cuộc sống buôn bán kinh doanh cũng như là đi lại. Em suy nghĩ như vậy thì em mới kết nối đến với đường khuya và cũng là muốn chia sẻ những cái khó khăn và những cái mà chúng em gặp, những cái khó khăn mà chúng em đang cố gắng từng ngày để có thể buôn bán và hòa nhập cùng với cộng đồng và xã hội để làm được những việc có ích cho đời.
0: Anh rất là cảm động với những cái chia sẻ của em. Nhưng mà quả thật cái sự đồng cảm trong câu chuyện á, nó đang ở một cái câu chuyện là mong muốn có một cái chia sẻ để đồng hành về mặt cảm xúc thôi. Còn cái việc mà em có cái mong muốn kết nối để tìm kiếm bạn bè thì giống như lúc nãy anh có nói, tại vì do cái giá trị cốt lõi của đường khuya là nơi để tâm tình hơn là kết bạn, nên quay trở về với cái định hướng ban đầu. Anh rất là mong em thông cảm về điều đó ha. Thôi thì để bù lại, anh sẽ gửi tặng em một bài hát nào đó thật hay, là một cái món quà cho cái dịp gặp gỡ này ha. Em muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Có thể yêu cầu bài hát được không ạ anh?
0: Em yêu cầu đi.
1: Em muốn yêu cầu ca khúc Nhất Trên Đời.
0: Nhất Trên Đời ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi, để bộ phận kỹ thuật kiểm tra xem có bài Nhất Trên Đời không ạ? Nhất Trên Đời.
1: Nếu mà trong cái chờ đợi thì anh cứ tiếp tục trò chuyện đi ạ, không sao đâu ạ. Tại vì em cũng hiểu, bây giờ thì em cũng đã hiểu, có nghĩa là chương trình đường kia cũng không thực sự nó có nhiều cái yếu tố mà không thể cung cấp số điện thoại.
0: Đúng rồi. Thực ra thì nó là một cái câu chuyện liên quan đến cái vận hành của một cái chương trình ấy. Chắc là chúng ta sẽ tôn trọng những cái quy tắc của nhau để mà có thể có một vài những cái kết nối ở cái thế cân bằng ha. Rồi. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra là có bài hát đó rồi á. Em có mong muốn gửi tin nhắn hoặc là gửi tặng ai bài hát này không Mai?
1: Dạ, em muốn tặng cho ban biên tập chương trình, tặng cho MC, cũng như tặng cho bộ phận thư ký và tặng cho quý vị khán giả. Và em muốn anh giữ máy cho em chọn ca khúc này được không ạ?
0: Rồi, anh sẽ nhờ bộ phận kỹ thuật hỗ trợ điều này ha. Anh thì ngồi trong phòng thu thì...
1: Cảm ơn mọi người nghe nhạc vui.
0: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Hẹn gặp lại em lần sau. Bye bye.
1: Em chào em nhạc.

Thưa quý vị, quay trở lại với Đường Khuya, chắc là một lần nữa Duy Thanh sẽ được chia sẻ một vài những cái tâm tình cá nhân một chút. Như Duy Thanh đã liên tục chia sẻ với quý vị thính giả, Đường Khuya là nơi mà chúng ta sẽ dành cho một cái khoảng thời gian chúng ta có thể chia sẻ cảm xúc của nhau, tìm một người bạn tâm tình cho cái cuộc kết nối cuối ngày, để từ đó chúng ta có một cái nhịp cân bằng trong cuộc sống. Thực ra thì Duy Thanh hiểu cái nhu cầu kết bạn của tất cả mọi người là rất là lớn. Thanh hiểu được điều đó bởi vì thế giới đang vận hành tạo ra rất nhiều những cá thể cô đơn, và những cái người cô đơn thì vẫn mong muốn tìm thấy những người cô đơn còn lại để tạo nên những cái mảnh ghép cùng với nhau, có thể cùng nhau đi qua một vài những cái khoảnh khắc yếu lòng. Nhưng mà thật ra với Đường Khuya thì nó hơn cả cái câu chuyện kết bạn. Ở đây chúng tôi mong muốn tạo ra một cái không gian chúng ta có thể thoải mái đối diện với cảm xúc của chính mình. Chúng ta có thể thoải mái chia sẻ rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống mà vốn dĩ nhiều khi trong một vài những cái kết nối bình thường chúng ta đã rất là khó để có thể mở lời, chúng ta khó để có thể phơi bày cái cảm xúc của mình. Nhiều khi trò chuyện với một người lạ, trò chuyện mà cái người đối phương không biết mình là ai ấy, cái cảm giác thu lại được thì rất là thoải mái. Thì với chúng tôi là những người thực hiện chương trình đang mong muốn mang đến cái giá trị đó trong chương trình Đường Khuya, nên rất là xin lỗi bởi rất nhiều những cái lời từ chối đến từ Duy Thanh cho cái câu chuyện chia sẻ thông tin cá nhân để kết bạn, hoặc là rất là thẳng thắn để có thể bảo vệ cái giá trị đẹp đẽ của Đường Khuya. Mong các bạn đừng có phiền lòng về những cái chia sẻ, để về những cái quyết định gọi là bảo vệ cái giá trị Đường Khuya như từ nãy đến giờ Duy Thanh đã làm các bạn nhé. Thật ra thì nó có một cái quy tắc đối với Thanh trong cuộc sống. Vốn dĩ khi mà chúng ta lựa chọn một cái môi trường để đưa ra một cái yêu cầu thì chúng ta phải hiểu rằng cái môi trường đó nó có thực sự phù hợp hay không. Cái sự không phù hợp ở đây có nghĩa là khi mà các bạn chia sẻ thông tin cá nhân, ngay lập tức cái thông tin của mình nó sẽ bị phát tán ở một cái diện rất là rộng, và từ đó thì cái việc bảo mật thông tin cá nhân không còn được đảm bảo nữa. Rồi chúng ta sẽ không kiểm soát được mức độ an toàn khi có rất nhiều những người không có quen biết có được thông tin cá nhân của mình. Đó là cái câu chuyện rủi ro khá là cao. Và thật ra cái điều rất quan trọng tiếp theo là chúng tôi, những người thực hiện chương trình, tuyệt đối không có một cái gọi là tuyệt đối không có chia sẻ thông tin của bất kỳ ai, tuyệt đối luôn nhé, không chia sẻ thông tin của bất kỳ ai khi không được phép, hoặc là không có gọi là không có đảm bảo được cái mức độ an toàn. Nói chung là chúng tôi rất là tôn trọng cái thông tin cá nhân, nên thành ra thì cũng rất là bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của thính giả. Đó là điều mà chúng tôi rất là chắc chắn. Khi mà các bạn đã gửi gắm niềm tin cho VOV Giao thông thì VOV Giao thông vẫn luôn giữ vững cái điều đó trong cái quá trình thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài hát thật hay nhé. Ca khúc Vẫn Hát Lời Tình Yêu có phải trên bài của Phạm Anh Duy ạ? À?

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng với Duy Thanh. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh trong cung Đường Khuya tối nay bằng cách điện thoại đến tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Các bạn có thể để lại comment trên post mới nhất quý vị nhé. Tự nhiên mấy bữa nay lại có một vài những cái cảm xúc khá là đặc biệt với Hà Nội. Thanh thì đi Hà Nội thường xuyên vào cách đây cũng tương đối lâu rồi, cũng khá là lâu rồi Thanh mới Thanh cũng có cơ hội quay trở lại Hà Nội thưa quý vị, nên mấy bữa nay quả thật là có một sự nhớ nhung nhất định. Đâu đó cũng đang sắp xếp để có thể có một cái chuyến quay trở lại với Hà Nội với nhiều những cái món ăn mà mình yêu thích, với những góc phố, một cái cảm giác thân quen nào đó tại thủ đô Hà Nội. Nên thành ra thì rất là mong. Vừa mới nói thì có một bạn thính giả ở Hà Nội vừa mới để lại số điện thoại để đăng ký kết nối. Một lát nữa Thanh sẽ đăng ký nha. Nhưng mà tự nhiên nhắc đến Hà Nội lại nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Dương Trường Giang qua phần trình bày của Hà Anh Tuấn, ca khúc Hà Nội Mùa Lá Bay, gửi tặng đặc biệt đến tất cả quý vị thính giả nha. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội Mùa Lá Bay qua phần trình bày của Bùi Anh Tuấn.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hà Nội Mùa Lá Bay qua phần trình bày của Bùi Anh Tuấn. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Alo, Quý Thanh xin chào bạn ạ.
1: Chào anh Như Thanh.
0: Xin chào. Bạn có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Em là Tú, làm tài xế.
0: Dạ.
1: Mang xe gia đình ở Hà Nội.
0: À, anh Tú làm tài xế, lái xe gia đình ở Hà Nội. Tức là mình lái xe dịch vụ phải không anh Tú?
1: Dịch vụ tập của gia đình, xe cá nhân.
0: À, tức là người ta sẽ thuê để đi đây đi đó đúng không anh?
1: À, cũng kết hợp với chạy app đúng không?
0: Dạ, rồi. Bây giờ thì mình cũng đang chạy buổi tối hay sao anh?
1: Mình vừa về xong, vừa tập xe, vừa chất xong.
0: Dạ. Nghe giọng anh có một vài những cái nốt buồn buồn, không biết là
1: buồn là do vừa cúm ấy, vừa bị cúm ấy.
0: À vậy hả? Cứ nghe cứ có một cái nốt trầm nào đó nhẹ nhàng thoáng qua.
1: Em mới tuổi hơn anh Thanh mà, anh Thanh năm 84 đúng không?
0: À, Thanh năm 85, Tú năm bao nhiêu?
1: 85, em 87 mà.
0: 87 hả? À, rồi, như vậy thì xưng tên đi hả, cho nó gần gũi ha.
1: Dạ.
0: Ừ. Tú thì ở khu vực nào ở Hà Nội vậy Tú?
1: Em ở thì ở chỗ này là chỗ Ba Đình.
0: Chỗ Ba Đình. Ôi.
1: Đức Kháng, đường Đức Kháng.
0: Chỗ đó thì quá.
1: Hà Nội.
0: Ừ, quá là

0: Không biết lý do vì sao mà Tú điện thoại đến đường khuya vào tối nay vậy Tú?
1: À, thì hôm nay cũng có một chút gọi là vui vẻ để tâm sự về đường khuya. Cũng có xen kẽ nỗi buồn và vui vẻ đều có. Tâm sự nói chuyện.
0: Tú muốn kể về nỗi buồn trước hay là niềm vui trước?
1: À, buồn thì hôm nay là rất ế đúng không? Rất ế.
0: Nhưng mà được cái mình có một cái khoảng thời gian gọi là tái tạo năng lượng ha. Còn có chuyện vui là gì?
1: À, vui thì hôm nay mình được nhận cái chứng chỉ tập huấn. Lái xe.
0: Nhận chứng chỉ gì?
1: Tập huấn về lái xe
0: an toàn. Tức là tài xế lái xe an toàn hay sao ta?
1: À, vừa được nhận được chứng chỉ đấy. Hôm nay cũng thấy vui.
0: Tức là mặc dù hôm nay là một ngày không có nhiều khách hàng, nhưng mà đâu đó được công nhận là một cái chuyến xe an toàn, một cái bác tài an toàn, nên thành ra thì cũng là một cái niềm vui về cái câu chuyện được công nhận về mặt chất lượng ha.
1: Chất lượng. Tổng kết 6 năm, 6 tháng đầu năm.
0: Như vậy thì tính ra cũng là một cái câu chuyện tốt đẹp cho cái hành trình lái xe của mình từ đầu năm đến giờ chứ đúng không? Tú ở độ tuổi này thì chắc cũng lập gia đình và cũng có vài bé rồi hả?
1: Không, mình chưa lập gia đình.
0: Độc thân
1: vui vẻ.
0: Ví dụ Thanh là người độc thân vì Thanh đang nói như thế nào ta? Mỗi người sẽ có một cái nhu cầu cá nhân riêng á. Mình cũng không có áp đặt cái quy chuẩn của mình, cái mong cầu của mình cho những cái mối quan hệ xung quanh. Cá nhân Thanh thì có một cái nhu cầu nó khá là đặc biệt. Đó chính là Thanh rất là thích cái cuộc sống tự do tự tại. Nên đó là lý do vì sao Thanh chưa có kết hôn.
1: Ủa Thanh chưa kết hôn á?
0: Đúng rồi. Còn Tú thì như thế nào?
1: Mình cũng thế, đang bị dục lắm rồi. Nó bảo ế nơi rồi.
0: Nhưng mà từ cái sự thúc giục đó, nó có một cái áp lực nào đó ở bên trong Tú không?
1: Không, nói chung là cứ nghĩ đến nó sẽ đến thôi. Để tự nhiên thôi. Có một chút nóng, nhưng mà thôi, phải được chịu.
0: Nhưng mà
1: sao chương trình đường khuya toàn chọn những người độc thân vui vẻ?
0: Không biết lý do vì sao, hay là do những người độc thân thì họ sẽ không có nhiều những cái vướng bận cuộc sống cá nhân nhiều á, nên thành ra thì có nhiều thời gian để có thể gọi là trò chuyện với chính mình, nên sẽ kết nối nhiều với những chương trình như thế này. Đây cũng là một cái khoảng thời gian mình nhìn lại chính mình ấy chứ, đúng không?
1: Mà đôi lúc cũng nhìn vào người ta nên nói chuyện thì nhìn vào đấy những cái cảm giác của mình trải qua ấy. Đôi lúc mình cũng buồn phiền.
0: Buồn chồn
1: trong hoàn cảnh người ta đó.
0: Thanh hỏi một câu hơi cá nhân một chút. Mặc dù là đang trong trạng thái độc thân, nhưng mà từ trước đến giờ thì câu chuyện tình trường của Tú như thế nào?
1: Chỉ có như một cô bạn đồng nghiệp. Đồng nghiệp chứ có đi làm. Mình có đi làm như một cô bạn đồng nghiệp 2 năm. Từ đợt đấy là thôi.
0: Cho đến bây giờ thì mình cũng không có trong một cái mối quan hệ đặc biệt nào cả.
1: Không có quan hệ nào khác. Độc thân vui vẻ thôi.
0: Mặc dù mình nói rằng độc thân sẽ vui vẻ, nhưng mà đôi khi nó cũng cô đơn ấy chứ, phải không?
1: Cũng buồn chứ. Lúc nghĩ mà tuổi này bạn bè mình có con lớn tướng rồi, sao mình chưa có ai nhỉ? Lúc này có đặt câu hỏi đấy chứ. Nhưng mà duyên số thì không thể nào biết được.
0: Nhưng mà mình có chủ động đi tìm kiếm tình yêu không, hay là mình cứ để cho nó thuận tự nhiên?
1: Cứ để thuận tự nhiên thôi chứ tìm không ra.
0: Có tìm mà tìm không ra, đúng không?
1: Có tìm không ra. Mà các bạn hàng xóm thì xung quanh thì nói chung là đi ngoại quốc hết rồi. Nên mình cũng không tìm được ra luôn.
0: Thanh nghĩ như nào ta? Thật ra cái câu chuyện mà chúng ta

0: cứ thoải mái chờ đợi một cái mối quan hệ đến á, rồi mình đón nhận á, là một cái câu chuyện nó sẽ rất là, nó cơ bản thực tế là như vậy. Nhưng mà cái câu chuyện mà chờ đợi á, mà chúng ta không chủ động á, thì nhiều khi nó sẽ mãi hoài như thế luôn á. Bạn có nghĩ vậy không?
1: Mà sao Thanh cũng tầm đấy tuổi rồi mà sao chưa tìm được mà ai vậy?
0: Thật ra thì Thanh không có độc thân, nhưng mà Thanh chỉ chưa kết hôn thôi. Tức là Thanh không có độc thân, nhưng mà Thanh chỉ chưa kết hôn thôi.
1: Đúng rồi. Độc thân thì cũng có, nhưng mà chưa kết hôn là độc có, đúng không? Đúng không ạ?
0: Cũng trong một cái mối quan hệ, nhưng mà vẫn chưa có một, đến một cái giai đoạn là kết hôn thôi, chứ không phải là mình độc thân trọn vẹn.
1: Thế là cũng có gấu rồi.
0: Đúng, chính xác là như vậy. Buổi tối ngày hôm nay thì rất là cảm ơn Tú đã trò chuyện kết nối với Duy Thanh. Khép lại một ngày làm việc, cuộc kết nối này chắc là cũng sẽ đem đến cho Tú một vài những cảm giác dễ chịu ha.
1: Mình thấy vui vẻ hơn chứ. Đấy, tuy nói chuyện tuy ngắn thôi nhưng mà cũng thấy nó cũng vui vẻ.
0: Thường thì những lúc một mình á, Tú sẽ thích làm gì nhất?
1: Một mình á, là thích nghe nhạc, các bản nhạc nhẹ nhàng. Hoặc nếu mà lúc nào mà buồn quá thì nghe trong câu chuyện đêm khuya, thì mình vào các cái gọi là xem các cái phim ngắn đấy. Phim ngắn như bây giờ có Facebook
0: review phim ngắn hả?
1: Đấy, các review phim ngắn đấy. Đấy, thế thôi.
0: Rồi
1: Thanh mình cũng ở một mình mà. Có ở với ai đâu.
0: Nhưng mà cái câu chuyện một mình á, mình ở một mình á, cái việc mà mình đảm bảo sức khỏe rất là quan trọng. Tại vì một mình thì chỉ có mình lo liệu.
1: Không, cái đấy thì mình cũng phải 12 giờ phải đi ngủ thôi. Mặc định là 12 giờ đêm mà mình phải đi ngủ thôi. Không được tức khuya quá. Nó thứ nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai nữa là làm sao mình phải đi làm việc nữa. Mà nhất là lái xe là phải luôn tỉnh táo. Mệt này quá thiếu là rất là mệt.
0: Ví dụ cá nhân Thanh là cái xác định là bản thân mình đang sống một mình, nên thành ra thì cái câu chuyện đảm bảo về sức khỏe nó rất là gọi là nó là cái ưu tiên hàng đầu, không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe luôn ấy. Rồi, cảm ơn Tú đã kết nối với Thanh. Chắc là Thanh gửi tặng Tú một bài hát nào đó nha. Tú muốn nghe bài hát gì? Tú muốn nghe bài hát gì? Tú muốn nghe bài hát gì ạ?
1: Mưa đi bạn.
0: Mưa hả? Một bài hát nào về mưa hả?
1: Có bài hát nào về mưa ấy.
0: Vậy thì thôi, Thanh sẽ tặng bài hát Mưa Phi Trường ha, qua phần trình bày của Phạm Chí Huy.
1: Đúng luôn, đang nhớ bài đấy mà tự nhiên quên mất. Đúng bài đấy luôn.
0: Mưa Phi Trường, bài hát mà Thanh rất là thích, gửi tặng cho Tú ha. Cảm ơn Tú rất nhiều đã kết nối với Thanh. Cảm ơn Tú đã rất nhiều đã đến với Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mưa Phi Trường ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mơ Phi Trường qua pha trình bày của Phạm Chí Huy. Nếu mà quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, bất ngờ có một cái cảm xúc nào đó muốn tâm tình cùng với Duy Thanh, thì chúng ta có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM, hoặc là ca khúc fanpage Đừng Quên quý vị nhé. Duy Thanh nhầm, VOV Giao Thông TBHCM là cái kênh tương tác của chương trình Giờ Cao Điểm. Còn với Đường Khuya thì chúng ta sẽ tương tác thông qua fanpage là Đường Khuya, để lại comment tại đây để mà chúng ta có thể có một cái kết nối dễ chịu, khép lại một ngày trong một cái trạng thái gọi là cân bằng nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo nhé. Một bài hát mà Thanh cũng rất là thích, ca khúc Người Ở Đừng Về qua phần trình bày của Suboi và Đức Phúc.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Người ở đường về qua phần trình bày của Đức Phúc và Showboy. Một cái sự kết hợp vô cùng đặc biệt mà khi mà bài hát này ra mắt thì ai cũng cảm thấy bất ngờ, và cũng có một vài những cái gọi là một vài những cái sự thú vị trong quá trình mà chúng ta thưởng thức với hai sự kết hợp của Đức Phúc và Showboy, một cái rapper và một cái chàng ca sĩ mà sẽ mạnh về vocal như là Đức Phúc. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái bài hát thật hay trong cái quá trình mà chúng ta gọi là chờ đợi đăng ký kết nối đến từ phía quý vị thính giả. Quý vị có thể đăng ký cùng với chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Đường Khuya. Cá nhân Duy Thanh thì nếu mà phục vụ quý vị thính giả những bài hát thật hay cũng cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, bởi vì nó cho ra một cái tín hiệu, đó chính là các bạn vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc kết nối thì không sao cả. Tại vì với Đường Khuya thì là nơi để mà các bạn có thể trò chuyện thâm tình, tìm kiếm một cái điều gì đó đặc biệt trong cuộc sống của mình. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn trong Đường Khuya. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo, Hương Ngọc Lan, với sự kết hợp đặc biệt giữa Hồng Nhung, Mỹ Linh, Uyên Linh, Phương Vi trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là sự kết hợp tuyệt vời giữa Hồng Nhung, Mỹ Linh, Uyên Linh, Phương Vi trong ca khúc Khương Ngọc Lan. Thanh rất là thích cái chị đẹp đẹp cho đẻ sống của đầu tiên với hai diva là Mỹ Linh và Thanh Lam. Mỹ Linh và Hồng Nhung. Thanh rất thích luôn. Năng lượng của chị Mỹ Linh và chị Hồng Nhung vô cùng tuyệt vời. Còn bây giờ thì khi mà nhắc đến những cái nữ nghệ sĩ mà Thanh có một cái kỷ niệm trong cái việc thưởng thức âm nhạc của những cái người đi trước, thì nếu mà nhắc đến diva thì Thanh sẽ ấn tượng mạnh với chị Mỹ Linh, chị Hồng Nhung, chị Thu Phương, chị Thanh Lam và chị Hà Trần. Chị Hà Trần cũng là một trong những cái người nghệ sĩ có nhiều những cái bài hát mà Thanh rất là thích. Đặc biệt là hồi trước, nếu mà các bạn nhớ, chị Hà Trần có một cái album mà sẽ có một cái sự đột phá trong âm nhạc khi mà có một vài những cái bản phối mang màu sắc electronic rất là rõ nét, như là Mưa Bay Tháp Cổ vân vân và vân vân. Thì cái album đó cũng cho Duy Thanh một cái cảm giác gọi là đắm chìm ấy thôi quý vị. Còn bây giờ thì chị Trần Thu Hà lại có những cái sự gần

gũi hơn trong âm nhạc, có nghĩa là chị giao lưu nhiều hơn với các khán giả yêu mến giọng hát của mình. Chị vẫn hay tìm đến những cái dòng nhạc mà nó là cái dòng cảm xúc có khả năng tạo ra nhiều sự đồng cảm với cái người nghe, như là những cái bản tình ca lãng mạn được rất nhiều người yêu thích. Ví dụ như hồi trước khi mà cái bài hát Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh vừa mới ra mắt á, thì ngay lập tức chị Trần Thu Hà cũng có cover lại và Thanh cũng rất là thích. Hay như là bài hát Có Đôi Lần kết hợp cùng với Orange cũng là một bài hát, một bản tình ca mới mà Thanh rất là thích. Tuy nhiên thì có một cái sự kết hợp đặc biệt hơn của chị Hà Trần kết hợp cùng với Phan Mạnh Quỳnh, một cái bản mashup mà Thanh rất rất thích luôn, với hai ca khúc là Chuyện Tình Thảo Nguyên và Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản mashup đặc biệt này nhé.

đó chính là bản mashup hai ca khúc là Có Chàng Trai Viết Lên Cây và Chuyện Tình Thảo Nguyên qua phần trình bày của Trần Thu Hà và Phan Mạnh Quỳnh, hai người nghệ sĩ mà Thanh rất là thích. Cá nhân Duy Thanh thì vẫn luôn mang đến cho quý vị thính giả những bản tình ca hay để mà từ đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong hành trình lái xe đêm hoặc là trong một cái không gian mà có nhiều cảm xúc như thế này. Không biết là các bạn có giống Duy Thanh hay không, cứ mỗi lần mà cảm xúc của mình muốn đẩy lên ở một cái ngưỡng đặc biệt á, thì lúc nào cũng rất là cần đến âm nhạc. Và quả thật những cái bài hát như thế này nó làm cho Duy Thanh rất nhiều những cái nghĩ suy. Thanh cũng hay chia sẻ những người nhạc sĩ mà Thanh thích, đúng không ạ? Ví dụ như là trong cái dòng nhạc tình yêu, những cái bài hát về cảm xúc ngọt ngào ấy, thì có một người nghệ sĩ mà Thanh cũng rất là ngưỡng mộ và học hỏi, đó chính là nhạc sĩ Đức Trí. Nhạc sĩ Đức Trí thì luôn mang đến những tác phẩm, những chương trình rất là nghệ thuật và Thanh rất là thích, như là cái series là một cái series nhạc live mà anh Đức Trí sáng tạo và vẫn đang được vận hành và được nhiều người yêu thích lắm luôn á. Thanh vẫn hay nghe những cái bản nhạc live đến từ anh Đức Trí hòa âm phối khí. Dạo gần đây thì Thanh hay nghe những cái chương trình trên cái kênh YouTube của anh Đức Trí, rất là đặc biệt. Nếu mà quý vị thính giả yêu thích nhạc sĩ Đức Trí thì chúng ta có thể theo dõi trên kênh YouTube của ảnh. Còn bây giờ thì nhân tiện nói về nhạc sĩ Đức Trí, một trong những người nhạc sĩ cũng có những cái ảnh hưởng đặc biệt đến đời sống tinh thần của Thanh khi mà mang đến rất nhiều những cái bản tình ca lãng mạn. Trong đó Thanh nhớ rất là rõ, hồi trước á, khi mà Thanh thất tình á, Thanh nghe bài này liên tục luôn. Một bài hát đến từ Phương Vi, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Có Một Chút. Chắc là Thanh cũng sẽ mượn ca khúc này để khép lại chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với cảm xúc cùng với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào khung Đường Khuya tối thứ năm tuần sau nhé. Cũng cởi mở với những câu chuyện cá nhân của mình, để từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp cân bằng trong cuộc sống. Đến đây thì Duy Thanh mới chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready. We are ready to be gone.
12: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
13: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
12: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
13: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
12: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
13: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
12: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
13: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
12: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
13: những nhân vật làm nên lịch sử,
12: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
13: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
12: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
14: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Phương Hiền xin gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, phim Việt từ trên truyền hình tới các phòng rạp chiếu phim đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Trong đó các bản nhạc phim cũng được gây chú ý không kém. Những bản nhạc phim này được coi là một phần linh hồn của bộ phim, với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, phù hợp với nội dung phim, dễ đi vào lòng người. Đường Tình Ca hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những bản nhạc phim được yêu thích.

Vừa rồi là ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi. Trong bộ phim Kẻ Độc Hành, đây chính là nỗi lòng tâm trạng chất chứa về chuyện tình yêu đã qua, cũng là lời an ủi động viên chính mình phải tập buông bỏ, quên đi những tình yêu cay đắng. Ca khúc Dừng Lại Và Quên Thôi đã góp phần làm nên cảm xúc sâu lắng cho bộ phim Kẻ Độc Hành. Bộ phim cũng nằm trong series web drama ở Việt Nam đầu tiên được Netflix mua độc quyền phát hành khắp châu Á. Nhạc phim Chìa Khóa Trăm Tỷ cũng là một trong những nhạc phim tạo hiệu ứng hỗ trợ cho nội dung phim gần hơn với công chúng. Ca khúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào do Bùi Công Nam sáng tác dành tặng riêng cho phim được thể hiện bởi ca sĩ Anh Tú là một bản ballad với ca từ mềm mại, da diết xung quanh câu chuyện tình gặp gỡ rồi chia ly. Những cung bậc cảm xúc nhớ thương và chờ đợi đã được Bùi Công Nam truyền tải trọn vẹn qua lời bài hát cùng giai điệu du dương. Chính những câu chữ như một lời tâm sự đã khiến cho Tìm Được Nhau Khó Thế Nào chạm đến trái tim của rất nhiều.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Giấc mơ thôi mà trong bộ phim Cô gái từ quá khứ qua giọng hát của Nguyên Hà là bản nhạc phim mà chính ca sĩ Nguyên Hà đặc biệt yêu thích. Xuất phát từ tình cảm cô dành cho bộ phim Giấc mơ thôi mà, Hà đã mang đến nhiều cảm xúc và gợi nhớ ký ức về tuổi thơ của mình. Với Nguyên Hà, khi chọn mỗi bài hát, cô đều nghĩ đây là những ca khúc gợi nhớ cho người nghe về quãng thời gian đã qua. Thậm chí, có bài nhạc phim đã là giai điệu thanh xuân của rất nhiều khán giả. Có rất nhiều ca khúc nhạc phim giữ chỗ đứng và sức sống lâu bền. Nhưng khi quyết định để cover cũng là cách để Nguyên Hà lưu giữ những cảm xúc cho riêng mình. Mỗi bài hát đều đặc biệt, gắn với nội dung của bộ phim, mang đến nhiều cảm xúc, kỷ niệm cho từng người nghe và người xem. Ca khúc Giấc mơ thôi mà được Nguyên Hà thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng đã làm cho bộ phim Cô gái từ quá khứ thêm phần cảm động, khi khán giả sẽ có những cảm xúc chậm lại, nghĩ lại những chi tiết chính trong bộ phim.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Một bản rock đầy hào sảng, tràn đầy năng lượng như chính tinh thần của bộ phim Nghề Siêu Dễ. Đó là ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi. Ca khúc là sự kết hợp giữa Châu Đăng Khoa và giọng ca nhạc rock nội lực Đinh Tuấn Khanh của nhóm Microwave. Châu Đăng Khoa đã hào hứng chia sẻ về quá trình sáng tác. Anh may mắn được ekip tin tưởng cho xem bản dựng trước khi viết nhạc. Chính vì vậy, có thể nói ca khúc này đúng nghĩa là ca khúc Donny đóng giày cho bộ phim. Lời bài hát cũng rất khác biệt. Châu Đăng Khoa khai thác chất liệu đời thường chứ không hoa mỹ ẩn dụ như thường lệ. Ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi được Châu Đăng Khoa lấy cảm hứng từ tình bạn đáng quý của biệt đội bán cơm tấm trong bộ phim. Là tác giả của hơn 300 bài hát và từng hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc giải trí Việt Nam. Nhưng ca khúc Sống Một Lần Rồi Thôi vẫn là ca khúc vô cùng đặc biệt với Châu Đăng Khoa. Sản phẩm này đánh dấu những lần đầu tiên đầy cảm xúc mà Châu Đăng Khoa trải nghiệm với rock alternative đầy thử thách. Sự kết hợp này là một làn gió mới, một tác phẩm ấn tượng cuốn hút người nghe trong bộ phim Nghề Siêu Dễ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Tự sự là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Văn. Các khúc chính nằm trong bộ phim Qua bển làm chi. Sở hữu bản phối cuốn hút, cách triển khai giai điệu dễ nghe cùng với cái tên rất hóm hình đã mang đến một sắc thái vui tươi, phóng khoáng.

thực sự thu hút công chúng. Ca khúc cũng là những tâm huyết và tâm tư cùng bộ phim muốn tìm kiếm điều gì đó gần gũi, nhưng ở góc nhìn với một người Việt sống ở nước ngoài có cộng hưởng văn hóa, nhạc sĩ Châu Văn đã lên kế hoạch viết và sản xuất bài hát có âm hưởng đồng dao trên nền nhạc hiện đại. Tự sự mang giai điệu nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm nhận được cảm giác sâu lắng trong từng ca từ, như một nỗi nhớ da diết khiến chuyện hợp tan của tình yêu cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hay ca khúc Chạm Cuối có lẽ là ca khúc đã mang một nốt lặng trong bộ phim Trò Chơi Lừa Dối. Khi xuyên suốt bộ phim chỉ là những cảnh ăn chơi xa hoa, thì ca khúc Chạm Cuối đã cho người xem và người nghe thấy được những khoảng lặng và sâu lắng trong bộ phim này. Những giai điệu của ca khúc cất lên, người nghe và xem đã có thể được trải nghiệm sâu sắc hơn với những cung bậc cảm xúc ý nghĩa. Những ca từ và giọng hát của ca sĩ Duy Hoàng Phong là một nốt lặng tình cảm mà nhiều khán giả đã mong đợi xuyên suốt bộ phim.

Chợt thấy em buồn nằm trong bộ phim Ranh giới gia tộc là bản ballad nhẹ nhàng, đậm nét buồn, tiết tấu chậm. Giọng hát của Đỗ Minh Quân đã thể hiện được cảm xúc, cũng là lời nói cho thân phận, nỗi lòng của chàng trai một mình, lặng lẽ đứng sau một cuộc tình đã kết thúc. Bộ phim Ranh giới gia tộc đã lại tiếp tục góp mặt thêm một ca khúc làm mưa làm gió trong thị trường nhạc phim. Ca khúc Chợt thấy em buồn đã thể hiện từng cung bậc cảm xúc dâng trào trong phim như lời mà nam diễn viên chính muốn nói. Những bộ phim thành công khi liên tục có những bản OST làm cho người xem thấu hiểu được mạch cảm xúc trong phim, hòa vào những tiết tấu. Một ca khúc nằm trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa, được hai nhân vật chính nghêu ngao hát giữa đường không một bóng người vào một ngày mùng 1 Tết, bộ phim của đạo diễn Lê Minh Hoàng đã khai thác hành trình lập nghiệp của người trẻ xa quê. Ca khúc Đàn chim di cư như tóm tắt lại những khoảnh khắc mà hai nhân vật chính trong bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa đã trải qua. Ca khúc Đàn chim di cư được sáng tác riêng, phối với một phong cách nhẹ nhàng, đã vang lên xuyên suốt, tạo nên âm hưởng tích cực, truyền cảm hứng cho bộ phim.

Bộ phim Em và Trịnh. Ngoài khâu bối cảnh thập niên 60 đến 90, âm nhạc đã mang đến thành công lớn cho bộ phim. Trong gia tài hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ekip thực hiện bộ phim Em và Trịnh đã chất lọc gần 40 bài để đưa vào phim. Màu sắc âm nhạc đồng điệu với cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở mỗi giai đoạn, nồng nhiệt, lãng mạn thuở thanh xuân, day dứt, bùng nổ thời bom đạn hay bình thản, sâu lắng ở những lứa tuổi trung niên. Là một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của nhạc Trịnh, Tình Nhớ là cảm xúc dành cho một mối tình đã qua đầy tiếc nuối. Khi đã dặn lòng mà phải lạnh lùng, mà phải quên đi, nhưng hóa ra tình cảm dành cho người thương vẫn luôn ở đây. Hay những khắc khoải nỗi nhớ với tình sầu cũng rất đặc biệt. Có những nỗi đau mạnh mẽ đã khiến người ta phải tiến lên, nhìn những đau khổ đó một cách bình thản nhất.

sẽ mất tất cả những cái tình yêu trong cuộc đời này. Bởi vì con nay nó mình sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Cho nên vì vậy con tồn tại thì con nói đến tình yêu.

Hiền Công xin gửi lời chào đến quý thính giả. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hiền Công rất là vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị. Mời chúc quý vị có những phút giây thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc và có một lộ trình thật thuận lợi và an toàn quý vị nha. Và quý vị đừng quên nha, hãy luôn đồng hành cùng với Hiền Công và VOV Giao thông.

quý vị thân mến, đất nước Việt Nam của chúng ta quá tuyệt vời phải không ạ? Hãy để Hiền Công kể cho quý vị nghe những chuyến đi, những trải nghiệm của chính mình nhé. Đây là những nơi mà Hiền Công đã từng đến, đã từng dừng chân để trải nghiệm cuộc sống nè, cũng như là ẩm thực, văn hóa này đây. Đầu tiên thì mời quý vị cùng với Hiền Công ghé thăm Hà Giang trong chuyến đi lần này quý vị nha. Khi mà lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang thì Hiền Công cảm nhận thì nơi đây quả là một vùng đất thật hùng vĩ nè, trùng điệp, bát ngát và bao la. Ngắm qua làn sương mờ ảo, ấy vậy mà núi non Hà Giang vẫn trùng điệp và hùng vĩ đến không tưởng. Những dãy núi chìm lẫn vào sương nè, mơ màng. Những thị trấn nhỏ xinh khi đứng từ trên cao nhìn xuống thì như đang say giấc trong màn sương của đất trời. Hiền Công còn nhớ con đèo Bả Mì Lèng uốn lượn đầy duyên dáng. Mê mải đi dọc con đường mang tên con đường hạnh phúc. Hà Giang với Hiền Công là dòng sông Nghiên, sông Lô xanh ngắt, là dòng sông Nho Quế xa xa, uốn lượn gầm gào trong sương trắng. Và còn rất nhiều điều tuyệt vời ở vùng đất này, Hà Giang, vùng đất mang lại những cảm xúc trong vắt, trong veo. Tự nhủ với lòng mình sẽ quay trở lại mảnh đất này vào một ngày nắng đẹp.

Khi mà dừng chân ở Hà Giang rồi thì mời quý vị cùng tiếp tục lên chuyến xe để ghé thăm mảnh đất Hà Nội quý vị nha. Cuốn mình theo xu thế hiện đại hóa, đô thị hóa, có vẻ như thủ đô đang nhuốm màu bụi bẩm, ồn ào và chật chội. Ai ai dường như cũng tất bật với cuộc sống thường ngày, nhưng mà Hiền Công vẫn yêu nó. Ẩn sâu trong thành phố này là một nét âm thầm cổ kính, mang dấu ấn nghìn năm. Một cái duyên ngầm nào đó khiến những ai đã từng sống ở đây đều cảm thấy lưu luyến không muốn rời xa. Nếu như mà ví Sài Gòn như một quý bà sang chảnh và sắc sảo với cuộc sống sôi động và đầy tham vọng, thì Hà Nội lại giống như một thiếu phụ trầm tư mang nhiều hoài cổ, đang dần làm quen với cuộc sống hiện đại. Mỗi thành phố đều mang trong mình một dáng vẻ và sức hút riêng không thể nào trộn lẫn được.

Thưa quý vị, và đó là những gì mà Thiền Công cảm nhận về mảnh đất Hà Nội. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng xây dịch về khúc ruột miền Trung thân thương và cùng ghé thăm Huế nhé. Huế, mảnh đất lãng mạn, mộng mơ, đậm chất thơ. Một miền di sản có 102 về vẻ đẹp rất riêng, rất ngọt ngào. Thật yên bình và thơ mộng đến lạ. Huế bình lặng từ mảnh đất đến con người nơi đây. Từ nụ cười dịu dàng, kín đáo sau vành nón lá của các cô gái Huế đạp xe trên phố, cho đến nét đôn hậu vô tư của bà chủ quán hàng ăn. Quả thật thì ai đã dừng chân đến Huế thì đều đọc lại trong tim vẻ đẹp trầm mặc của Huế. Giọng nói sâu lắng đến lạ kỳ của người dân Huế. Huế nhẹ nhàng, duyên dáng nên thơ, không ồn ào và xô bồ, không vội vã tấp nập.

những nơi mà Hiền Công đã dừng chân đến. Huế đối với Hiền Công thì luôn luôn huyền bí, hấp dẫn và cuốn hút. Biết bao thiên nhân đã miêu tả Huế bằng ngòi bút ngọc ngà và những lời văn yêu kiều, diễm lệ. Riêng Hiền Công thì không phải nhà thơ mà cũng chẳng là phải nhà văn. Hiền Công chỉ muốn nói lên cảm xúc của lòng mình về Huế mà thôi, nơi mà có nhiều tình cảm sâu lắng và yêu thương.

Và thưa quý vị, tiếp nối hành trình khám phá những điều tuyệt vời này thì Hiền Công xin mời quý vị cùng ghé thăm thành phố ngàn hoa nhé, Đà Lạt. Đà Lạt luôn là nơi mà mọi người ta muốn tìm về khi lòng bộn bề và vướng bận những trắc trở, là chốn dừng chân của những lãng khách muốn nghỉ ngơi và tìm đến với những bình yên của cuộc sống. Đà Lạt mạnh mẽ là vậy, nhưng có lúc thì nó lại mỏng manh và cô đơn đến lạ thường, khiến cho người ta muốn ôm vào lòng và che chở. Đó là Đà Lạt khi đông về, đẹp đẽ và mỏng manh như một nàng thơ, khiến ai cũng nhớ thương và yêu mến. Đà Lạt thì mùa đông thật đẹp nè, mộng mơ và đầy cảm xúc. Đà Lạt mùa đông thì phô bày hết cái hình hài nguyên vẹn của mình. Buồn đó nhưng cũng đầy những vẻ đắm say, để lòng người ta cứ miên man trong những miền nhớ chẳng thể gọi tên. Đà Lạt mùa đông êm đềm trôi về miền ảo mộng, khiến nhịp tim người ta lại cồn cào một nỗi nhớ. Nhớ thương về một người tình đang trầm mặc nơi chốn cao nguyên. Vậy nên đừng trách người khi chọn nơi ấy làm điểm dừng chân sau những ngày đã quá mệt mỏi với đời.

Thưa quý vị, đó là những gì mà Đà Lạt đã mang lại cho chúng ta, những cảm xúc thật trong trẻo, đôi khi có phần buồn bã phải không ạ? À? Người ta hay nói là Đà Lạt là một thành phố buồn đó, nhưng mà đôi khi thì nó cũng thật đẹp vì nó có những cái tình người nơi đây, những sắc hoa và cả không khí thật là thú vị nữa. Và còn nhiều điều và những nơi tuyệt vời mà Hiền Công muốn chia sẻ đến tất cả quý vị. Nhưng mà đến đây thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Thật tiếc khi mà phải nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Nhưng mà cũng thật cảm ơn khi mà quý vị đã luôn đồng hành cùng với Hiền Công trong chương trình ca nhạc ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và lắng nghe. Hãy luôn đồng hành cùng với Hiền Công và VOV Giao thông quý vị nha. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, nơi ánh sáng hạn chế, tầm nhìn bị ảnh hưởng và mọi sự tập trung đều trở nên quan trọng gấp đôi. Hôm nay, Duy Thanh muốn gửi đến các bác tài mẹo nhỏ nhìn rõ hơn khi lái xe vào ban đêm. Những bí quyết nhỏ nhưng giúp bạn tự tin làm chủ mọi cung đường tối. Đầu tiên, luôn giữ kính lái và gương sạch, không bám bụi, không mờ hơi. Hạn chế nhìn thẳng vào đèn pha của xe đối diện, hãy liếc sang phải để tránh lóa. Điều chỉnh ghế vô lăng sao cho mắt có tầm quan sát thoải mái nhất. Dùng đèn pha cốt đúng lúc, đừng để ánh sáng của mình gây khó cho người khác. Quan sát xa hơn ban ngày để kịp phản ứng với bất kỳ tình huống nào. Nếu thấy mắt mỏi hoặc hình ảnh bắt đầu nhòe, dừng lại nghỉ, đừng quá cố nha. Chỉ cần vài thói quen nhỏ, đôi mắt sẽ tỉnh, tầm nhìn sẽ sáng và hành trình của bạn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chúc các bác tài một đêm rõ đường, sáng mắt, vững tay lái trên mọi cung đường phía trước. Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bạn trong hành trình đêm của Sound of Caffeine, nơi âm nhạc giúp bạn tỉnh táo và những kinh nghiệm nhỏ giúp bạn nhìn rõ và an toàn hơn trên mọi cung đường tối. Giờ thì playlist bắt đầu. Mỗi bài hát là một mẹo nhỏ giúp bạn nhìn rõ, lái chuẩn khi chạy xe đêm. Let's go!

Somebody, Gotti, Fisher, Trick Luck, một chất nhạc tươi sáng đánh thức giác quan, cũng giống như việc giữ kính lái, gương và cửa sổ thật sạch. Chỉ một lớp bụi mỏng thôi là đủ làm ánh đèn hắt lại, gây lóa và mờ đường.

Ten and 35, Tiesto, Joan Corey, Tate McRae, nhịp điệu điện tử sắc nét như ánh đèn chuẩn chỉnh. Nghe bài này nhớ kiểm tra đèn pha, đèn mờ, đèn lệch hay bám xương đều làm giảm tầm nhìn mạnh khi chạy đêm.

Quý vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua chặng hành trình của Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, không gian nhạc DJ sôi động giúp tinh thần tỉnh táo xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, theo đó là một thông điệp lái xe an toàn, có một kinh nghiệm nhỏ khá là thú vị khi mà chúng ta chạy xe đêm.

cảm giác căng tràn năng lượng, thích hợp cho những chặng đường dài. Và ngay lúc này, các bác tài hãy lên kế hoạch cho hành trình di chuyển như thời gian. Nếu ban ngày đi 10 phút, thì ban đêm hãy dành 20 phút, chạy chậm một chút, nhưng yên tâm hơn. I just told him to, bitch I never do, freeze it too.

Yêu đừng sợ đau, Ngô Lan Hương. Nhịp điệu nhẹ nhàng, mềm mại để bạn thả lỏng mắt sau những đoạn đường căng sáng. Bài hát này nhắc các bạn đừng mua kính vàng chống chói. Quảng cáo thì hay, nhưng có nhiều nghiên cứu chỉ ra hiệu quả kém. Còn

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Track nhạc tiếp theo gửi đến các bạn Tái Sinh Tùng Dương, bùng nổ cảm xúc như một luồng sáng mới, hợp với ông lại mèo. Nếu đeo kính, hãy chọn trồng chống phản quang, loại này giúp mắt dễ chịu hơn rất nhiều khi gặp ánh sáng mạnh từ xe đối diện.

Bật Tình Yêu Lên, Hòa Minzy, Đăng Huy Tân. Một buýt nhạc tươi sáng, dễ nâng vuốt, nhưng hành trình đêm chỉ an toàn khi bạn tỉnh táo. Vậy nên, hãy nhớ, mắc mỏi là dừng, mệt là nghỉ. Một phút nghỉ ngơi hợp lý, con quý.

đang cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian của South of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Mời các bạn cùng đến với track nhạc tiếp theo, Ray the Lost, A$AP Rocky, Skepta, một biết nhạc dứt khoát như lời nhắc bạn luôn chủ động quan sát.

Let Me Hold You Graphic, một trách nhạc ấm áp, chắc nhịp, hoàn hảo cho một cái khoảng thời gian bạn đã quen với nhịp lái đêm. Bây giờ cứ tỉnh táo, lái xe xuyên đêm, cứ yên tâm là có Duy Thanh bên cạnh.

một đêm lái xe an toàn. Đôi mắt tinh anh và tinh thần sảng khoái. Tôi là Duy Thanh của Sound of Caffeine, luôn đồng hành cùng các bác tài trên mỗi km đường đêm bằng âm nhạc và những bí kíp nhỏ nhưng giúp bạn có một hành trình an toàn,

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cafein trong suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui khi được gửi đến các bạn những ca khúc sôi động giúp các bạn giữ tinh thần tỉnh táo, kèm theo đó là những mẹo nhỏ để đôi mắt luôn nhìn rõ hơn và tự tin hơn trên mỗi cung đường đêm. Nhớ nhé, lái xe ban đêm không khó nếu bạn chuẩn bị tốt. Hãy giữ kính lái, gương, cửa sổ thật sạch, kiểm tra đèn pha trước khi nổ máy và giảm ngay độ sáng cabin để mắt luôn tập trung vào đường. Khi gặp xe đối diện, đừng nhìn thẳng vào đèn, liếc nhẹ sang phải và bám vạch trắng là cách đơn giản mà cực kỳ hiệu quả. Chạy đêm không cần nhanh, chỉ cần chủ động và bình tĩnh. Lên kế hoạch dư thời gian, đừng vội, đừng cố gắng và đừng quá tin tưởng vào kính vàng chống chói nhé. Nếu cần, hãy chọn tròng chống phản quang để mắt đỡ mệt hơn khi gặp ánh sáng mạnh. Và quan trọng nhất, mắt mỏi là dừng, buồn ngủ là nghỉ. Một phút tỉnh táo còn quý hơn mọi hành trình quá sức. Âm nhạc chỉ giúp bạn giữ tinh thần, còn kỷ luật, chủ động, sáng tầm nhìn mới đưa bạn về nhà an toàn sau mỗi km đường đêm. Hẹn gặp lại các bác tài trong playlist tiếp theo của Sound of Cafein. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, đôi mắt tinh anh, tinh thần sảng khoái, vững vàng vô lăng trên mọi hành trình phía trước. Duy Thanh mến chào tạm biệt.

quý vị và các bạn đang thưởng thức những bản nhạc không lời được phát trên kênh VOV Nghệ Thuật. Mong rằng với những bản nhạc chọn lọc sẽ giúp các bạn giải tỏa căng thẳng, thoải mái đầu óc, thư giãn tâm hồn và tìm thấy chính mình trong những giai điệu đẹp đẽ này. Quang Quý mời quý vị tiếp tục thưởng thức âm nhạc.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi đã tạm khép lại chương trình ca nhạc không lời trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Chương trình Thành phố Bình Minh sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay. Và sau đó từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút sẽ là thời lượng của chương trình Đời sống thị thành.
1: Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Hà Nội sống và yêu, Cẩm Nang cao tốc, Lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp và những tin tức khác.
0: Quý vị thân mến, từ 10 giờ 30 cho đến 12 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông phục vụ cho việc di chuyển của quý vị thính giả. Xen kẽ với đó sẽ là những bản tin và những chuyên mục đơn cử như bản tin thể thao, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, chuyên mục sự việc và góc nhìn, chuyên mục đường dây nóng thính giả và chuyên mục cẩm nang cao tốc.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Sonderkha.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: Khung thời gian của FM buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau: Giao thông thế giới, Đối thoại, Lái khỏe về nhà bình an, Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành, chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Sự việc và góc nhìn sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 19 giờ 10 phút.
0: Từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình FM bất động sản.
1: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
0: Từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đường tin.
1: Còn từ 21 giờ 40 phút đến 23 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đường khuya.
0: Từ 23 giờ cho đến 0 giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đại lộ giải trí.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút.
0: Từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Chương trình Sao ập cà phê in sẽ bắt đầu từ 1 giờ đến 2 giờ.
0: Và từ 2 giờ đến 4 giờ thì mời quý vị cùng đến với không gian của nhạc không lời. Và đó là những chương trình sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những chương trình, những chuyên mục của kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
1: Từ 4 giờ 5 phút đến 6 giờ, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Tiếp theo từ 6 giờ đến 9 giờ sẽ là thời lượng dành cho chương trình Bình Minh Châu Thổ. Khung chương trình này sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, như là những thông tin về giao thông, về thời tiết, về dân sinh xã hội và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc.
1: Từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ, mời quý vị đến với chương trình Đứng bóng mặt trời. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội cũng như là các chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút sẽ là chương trình ca nhạc với những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
1: Từ 15 giờ 15 phút đến 16 giờ 25 phút, mời quý vị đến với chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là chương trình Nhà chức trách thông báo.
1: Còn từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình Đường về hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội, thời tiết cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khoảng thời gian này.
0: Và từ 19 giờ đến 20 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Hương lúa trong đêm.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là khung thời gian cũng như là các chuyên mục sẽ phát sóng trên tần số FM 91MHz cũng như là FM 90MHz. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ, quý vị cùng nhau cố định tần số FM 91 cũng như là 90 để bắt đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng quý vị nha.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh.

0: Music Box.
1: Xin chào, Minh Vi và Music Box đã quay trở lại rồi đây. Và ngay lúc này xin mời quý vị vặn to volume lên một chút để chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức những ca khúc thật hay trong chiếc hộp âm nhạc mang tên Music Box nha.
0: Music Box.
1: Thưa quý vị, suốt những thập kỷ qua, âm nhạc Việt Nam đã từng ngày phát triển không ngừng và tạo ra vô số trào lưu cùng những sản phẩm âm nhạc nội địa phong phú, tạo nên những cái ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới trẻ. Trong đó thì công lao của các nhóm nhạc nam cũng chiếm một phần không nhỏ. Không chỉ có ngoại hình đẹp, lịch lãm mà những boy band này còn có chất giọng tốt và khả năng vũ đạo điêu luyện. Họ nhanh chóng trở thành thần tượng và nhận được sự yêu mến của các bạn trẻ. Ra mắt năm 2000 dưới sự đỡ đầu của cố nhạc sĩ Đỗ Quang với đội hình 5 thành viên gồm có Điền Thái Toàn, Vân Quang Long, Nhất Thiên Bảo, Nhật Tinh Anh và cậu Úc Ưng Hoàng Phúc, 1088 đã tạo nên một cơn sốt mới trong làng nhạc Việt. Không chỉ chú trọng đến giọng hát và các bản thu âm, 1088 được đào tạo bài bản về giọng hát, kỹ thuật biểu diễn như cách luyện idol của các công ty sản xuất âm nhạc lớn trên thế giới. Loạt hit quen thuộc có thể kể đến như là bài Ca Tặng Em, Tình 1088, Anh Nhớ Em Nhiều, Muộn Màng Khi Em Ra Đi.

Vừa rồi là Anh Nhớ Em Nhiều với phần thể hiện của 1088. Chỉ những giai điệu đầu tiên, Minh Vy tin chắc rằng quý vị đã quay trở lại với thanh xuân ngày ấy rồi đúng không ạ? Bản thân Minh Vy cũng vậy luôn. Mình nhớ lại cái thời kỳ mà mình cứ hát những cái giai điệu theo bài hát này, hoặc là cứ đeo headphone và nghe bài này. Và những cái thời gian mà mình còn ở những cái năm cấp 3 rồi cảm nắng một ai đó đó, trời ơi, cũng lãng mạn ghê á. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với thanh xuân và gặp gỡ nhóm GNC, Đêm Trăng Tình Yêu.

0: Music Box.
1: Hãy tiếp tục với không gian âm nhạc của Music Box nha quý vị nha. Vừa rồi là Đêm Trăng Tình Yêu với tiếng hát của GMC. Tiếp tục chương trình sẽ là Giờ Anh Hứa Để Làm Gì với phần thể hiện của ASN.

Ok, bây giờ em muốn chia tay phải không? Chia tay thì chia tay. Tất cả những gì anh đã hứa em hãy quên đi, xem như anh chưa từng nói gì cả. Anh đi nha.

Nhắc đến những nhóm nhạc nam nổi bật của V-pop thì không thể không nhắc đến MTV. Nhóm được thành lập vào năm 2000 với 4 thành viên Lê Minh, Anh Tuấn, Phan Đinh Tùng, Hùng Vũ. Sau nhiều lần thay đổi thành viên và chia tay với nhạc sĩ Tuấn Khanh, hiện tại nhóm đã ổn định với 3 thành viên Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương. MTV đã được khán giả yêu thích ngay bởi chất nhạc hiện đại, phong cách rock mạnh mẽ.

Đó là những giai điệu tràn đầy năng lượng, yêu đời với tiếng hát của MTV. Còn tiếp tục sẽ là AC&M với ca khúc Chuyện chàng cô đơn.

Ngày xưa có phải chuyện chàng cô đơn cũng là một trong những bài hát yêu thích của các thính giả không ạ? Chúng ta vừa lắng nghe ACNM chuyện chàng cô đơn. Còn bây giờ sẽ là The Man với Nếu Là Anh.

Đó là nếu là anh qua tiếng hát của The Man. Quý thính giả thân mến, 365 The Band là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên được đào tạo theo mô hình K-pop chuyên nghiệp về thanh nhạc, vũ đạo, thể lực và kỹ năng với sự đỡ đầu của bà bầu Ngô Thanh Vân. Khi mới ra mắt thì 365 The Band từng có thời điểm bị tẩy chay và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều bởi hình tượng bị so sánh với rất nhiều nhóm nhạc hàng đầu K-pop. Nhưng sau rất nhiều cố gắng, nhóm đã đón nhận được nhiều tình cảm của khán giả và đạt được một số thành tựu đáng kể khi nhận được khá nhiều những giải thưởng từ các lễ trao giải âm nhạc tại Việt Nam. Đến nay tuy đã ngừng hoạt động để các thành viên có thể phát triển sự nghiệp riêng, nhưng 365 The Band vẫn được xem là một trong số ít những nhóm nhạc thành công với công thức thần tượng K-pop khi nắm trong tay nhiều bài hit cùng với lượng fan đông đảo. Các bài hit phải kể đến của nhóm nhạc này đó chính là Bống Bống Bang Bang, Hai Cô Tiên, Nơi Anh Không Thuộc Về, Baby Don't Cry, Đôi Cánh Màu Bạc.

Chúng ta vừa lắng nghe Nơi Anh Không Thuộc Về qua tiếng hát của 365 The Band và thêm một bài hát nữa của nhóm nhạc nam này quý vị ha. Xin mời quý vị cùng đến với Hai Cô Tiên.

Ây chà, những giai điệu mà ngày xưa chúng ta ai cũng mê mẩn, và chưa kể á, là có những cái bạn trẻ ngày xưa yêu thích 365 The Band á, đã sưu tầm rất là nhiều cái hình ảnh của nhóm để vào một cái cuốn sổ sưu tầm riêng của chính mình về những cái nhóm nhạc nam, những nghệ sĩ nam mà mình yêu thích. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với V-Music, xinh tươi Việt Nam.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Xinh Tươi Việt Nam qua tiếng hát của V-Music. Unify thành lập vào năm 2016 và là gà nhà của cặp đôi quyền lực Đông Nhi ông Cao Thắng. Đội hình bao gồm 6 thành viên: KO, Tùng Maru, Toppy, Cody, Lục Huy, Toki, hứa hẹn là một boy group quốc dân. Các thành viên có đầy đủ khả năng ca hát, rap, nhảy và đặc biệt là khả năng sáng tác. Unify đã có khá nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, gây tiếng vang nhất định, duy trì được tên tuổi của nhóm. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe Unify, Kẻ Cắp Trái Tim.

Đó là Kẻ Cắp Trái Tim với tiếng hát của Unify. Tiếp tục chương trình sẽ là FB Boy, Để Em Rời Xa.

Quý thính giả thân mến, những nhóm nhạc trên đã từng có thời gian bùng nổ, nhưng đáng tiếc rằng do nhiều lý do mà họ tan rã hoặc chỉ còn hoạt động một cách khá an toàn và không có gì nổi bật. Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận được rằng họ đều là những con người tài năng và có đóng góp không nhỏ cho nền âm nhạc Việt Nam. Còn bây giờ sẽ là Thanh Xuân với tiếng hát của Đà Lạt.

Thế em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngậm ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cần thật tại em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you.

Vừa rồi là Thanh Xuân với tiếng hát của Da Lab và một bài hát nữa để khép lại Music Box kỳ này. Xin gửi tặng đến quý vị thính giả ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân qua phần thể hiện của Monsta. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: thông khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Chào nhau buổi sáng thứ sáu làm việc cuối cùng của tuần này 17 tháng 7 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin hữu ích đầu ngày tại thành phố Bình Minh nhé.
3: Và sau đó chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày học tập và làm việc thật là như ý, tinh thần sảng khoái, vui vẻ. Và chúng ta sẽ lên một kế hoạch thật là hợp lý để có thể nghỉ ngơi cùng với gia đình và người thân trong những ngày cuối tuần sắp tới. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay nha.
2: Mở đầu sẽ là những thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời khá là nhiều mây nhưng không có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 35 độ C.
2: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo trời cũng nhiều mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 29 đến 34 độ C.
3: Tiếp theo chúng ta di chuyển về phương Nam ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khả năng sẽ có mưa nhỏ, còn về nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 36 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về sử dụng các công cụ AI của Google trong học tập và nghiên cứu, phản ánh tốc độ ứng dụng AI ngày càng mạnh mẽ của người dùng trong nước, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục.
3: Giá nhiều mặt hàng như cà phê, gạo, rau củ và một số loại trái cây tiếp tục tăng trong tháng 7 do nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ duy trì ở mức cao, tạo áp lực lên mặt bằng giá cả.
2: Chính phủ đang triển khai đợt cải cách môi trường kinh doanh quy mô lớn với hàng loạt chính sách mới nhằm cắt giảm thủ tục, tháo gỡ rào cản và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

0: nhờ nhu cầu tăng mạnh và kim ngạch đạt gần 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ.
1: Dù từng tiên phong với những robot nổi tiếng như Asimo, Nhật Bản đang dần đép vế trước Trung Quốc trong cuộc đua robot hình người khi đối thủ thương mại hóa nhanh hơn, sở hữu chuỗi cung ứng mạnh và ứng dụng AI hiệu quả hơn.
0: Các khoản hoàn thuế nhập khẩu tăng mạnh đã khiến ngân sách liên bang Mỹ thâm hụt 120 tỷ đô la Mỹ trong tháng 6, làm giảm đáng kể nguồn thu từ thuế quan và gia tăng áp lực lên tình hình tài khoá.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng phỏng đoán ngày hôm nay với Tử Vi Phương Đông và Chỉ Định Học Phương Tây. Chúng ta cùng xem ngày hôm nay sẽ có những lưu ý như thế nào về những cái công việc quan trọng quý vị nhé. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 7 năm 2026, âm lịch là ngày 4 tháng 6 năm 2026, tức là ngày Nhâm Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Bạch Hổ, ngày tương đối xấu. Nhưng mà các bạn yên tâm, mặc dù là ngày Hắc Đạo nhưng chúng ta cũng có các khung giờ được xem là tốt nhất, như là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: thu tiền, giải quyết công việc thường nhật, xử lý các việc nhỏ hoặc xuất hành vào giờ hoàng đạo. Kiên kỵ, khai trương, động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng lớn, khởi công và tiến hành các công việc trọng đại.
0: Trong ngày hôm nay có một việc mà tử nhân thấy rất là thích cái này, ngày Hắc Đạo. Thế nhưng mà có một việc
1: tiền vô là
0: đúng rồi. Hôm nay mà được đi thu tiền thì tốt nhỉ, nhưng không phải là ai cũng có tiền để mà thu đâu nha, đúng không ạ? Thế cho nên có thể thích đấy, nhưng mà cũng chỉ chép chép miệng thôi chứ cũng không thể làm được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chiêm tinh phương Tây các bạn nhé. Hôm nay trên bản đồ sao thì mặt trời cự giải tam hợp với sao Hải Vương Bạch Dương, mặt trăng trùng tụ với sao Kim ở xứ nữ, sao Thủy cự giải thì vuông góc với sao Thổ Bạch Dương và sao Hỏa song tử đổ hợp sao Thổ Bạch Dương. Bầu không khí hôm nay ẩn chứa sự mệt mỏi thầm lặng của những người luôn đóng vai thùng rác cảm xúc cho những người khác. Bạn dễ bị cuốn vào việc xoa dịu tổn thương của người xung quanh mà quên mất việc thiết lập ranh giới cá nhân, dẫn đến sự kiệt quệ năng lượng do đồng cảm quá mức. Việc từ chối một cuộc gọi than vãn hay là lùi lại một bước không phải là ích kỷ đâu nha, mà là sự tự cứu rỗi cần thiết để bạn bảo vệ nguồn nhựa sống bên trong của mình. Tức là nếu như bản thân chúng ta đã cảm thấy quá mệt mỏi rồi thì chúng ta có thể lùi lại một chút, chứ không nhất thiết là phải lắng nghe những lời than vãn của người khác, đúng không ạ? Nó sẽ khiến cho tinh thần của chúng ta càng thêm căng thẳng, càng thêm mệt mỏi. Và có lẽ là cái sợi dây mà nó căng quá thì nó đứt thì sao?
1: Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái câu cos cũng nói về một cái thông điệp tương tự, có nội dung như sau: bạn không thể rót nước từ một chiếc cốc đã cạn. Đây là một câu ngạn ngữ hiện đại phổ biến trong tiếng Anh, được sử dụng rộng rãi dù chưa xác định được tác giả đầu tiên. Câu nói này đưa ra thông điệp nếu bạn đã kiệt sức về thể chất thì sẽ rất khó tiếp tục chăm sóc và hỗ trợ người khác. Việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân không phải là ích kỷ, mà là điều cần thiết để có thể cho đi một cách bền vững.
0: Có nghĩa rằng là nếu như chúng ta muốn chăm sóc người khác thì trước tiên chúng ta phải khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần, đúng không ạ? Nhưng khi đó thì chúng ta mới có thể đủ sức để quan tâm đến người khác, đủ tinh tế để có thể hiểu thấu đáo mọi những cái góc khuất, những cái mệt mỏi của mọi người. Giống như là khi chúng ta đi máy bay, đúng không ạ? Nếu mà có trẻ nhỏ thì trước khi mà chúng ta kéo thiết bị an toàn cho trẻ nhỏ, chúng ta phải đảm bảo mình đã. Khi mình tỉnh táo, mình khỏe mạnh thì mình mới có được những có cái hành vi dứt khoát và hợp lý để đảm bảo an toàn cho người khác, đúng không ạ?
1: Nếu mà cạn kiệt năng lượng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp thêm năng lượng bằng thực phẩm nha quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi luôn luôn mong rằng sẽ có những thực đơn hợp lý, đơn giản để phù hợp cho chúng ta thay đổi mỗi ngày. Điều đó không chỉ giúp chúng ta bổ sung năng lượng mà còn cả bổ sung tình cảm nữa, bởi vì những bữa cơm ngon cùng với người thân và gia đình sẽ khiến cho tình cảm giữa mọi người càng thêm khăng khít, phải không ạ? Và bữa sáng ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn menu thứ 35 trong series Cơm Nhà Ba Món. Và thực đơn hôm nay thì chúng tôi chú trọng tới việc là cân bằng và thanh đạm.
1: Và thực đơn này sẽ dùng cơm gạo lứt thay vì gạo thường. Món mặn là chả xương sông ăn kèm với canh bí xanh nấu cùng nước dùng gà và một đĩa đậu phụ luộc chấm xì dầu. Thực đơn này

0: vô cùng nhanh gọn và không hề phức tạp cho những ngày bận rộn.
1: Đầu tiên chúng ta nấu cơm gạo lứt nha. Để hạt cơm mềm và dẻo thì chúng ta nên ngâm gạo lứt khoảng 1 đến 2 tiếng trước khi nấu. Khi dùng nồi cơm điện thường thì cho nước nhiều hơn nấu gạo trắng một chút để hạt cơm nở đều. Nếu mà bận rộn quá thì chúng ta có thể ngâm sẵn gạo từ sáng sớm, hoặc là sử dụng nồi có chế độ gạo lứt riêng để tiết kiệm thời gian mà cơm vẫn ngon nha.
0: Món mặn chủ đạo ngày hôm nay là chả xương sông. Các bạn hãy chọn thịt nạc vai xay có dắt chút mỡ để phần chả sau khi rán xong mềm ngọt. Thịt đem ướp với hành tím băm, hạt nêm, chút tiêu và nước mắm. Lá xương sông rửa sạch để ráo, dùng dao đập dập phần sống lá cho mềm để dễ cuốn. Chúng ta múc một thìa nhân thịt đặt vào mặt sau của lá, cuốn chặt tay rồi đem rán trên chảo dầu nóng ở lửa vừa cho đến khi chín đều hai mặt.
1: Tiếp theo chúng ta sẽ nấu bát canh bí xanh với nước dùng gà nhé. Nếu mà có nước dùng gà sẵn thì chúng ta có thể dùng luôn. Nếu mà chưa có, chúng ta có thể dùng xương gà để nấu nước dùng. Tú Nhân thấy bây giờ siêu thị cũng bán những cái vỉ xương gà để chúng ta có thể mua về đun nước dùng. Và đây rất là tiện lợi để chúng ta nấu canh, phải không nào? Để có nước dùng gà trong và ngọt từ xương gà thì chúng ta trần sơ xương qua nước sôi để khử mùi hôi, sau đó ninh nhỏ lửa từ 45 đến 60 phút. Các bạn nhớ là phải thường xuyên hất bọt để nước dùng không bị đục nhé. Sau khi ninh xong thì chúng ta chỉ cần lọc lấy nước dùng là được. Tiếp tục đun sôi nước dùng vừa lọc xong rồi thả bí xanh đã thái miếng vừa ăn vào nồi. Đặc biệt là chúng ta đừng có quên thêm vài lát gừng tươi để bát canh chuẩn vị và ấm bụng hơn nhé. Vị ngọt thanh tự nhiên từ xương gà quyện với hương gừng ấm nồng sẽ tạo nên một bát canh mà khi chúng ta ăn sẽ cảm thấy rất là dễ chịu.
0: Và để khép lại thực đơn là món đậu phụ luộc chấm xì dầu cực kỳ thanh mát. Món ăn này thì quá nhanh rồi. Các bạn chỉ cần luộc sơ đậu phụ trong nước sôi để đậu nóng và mềm hơn, vớt ra các miếng vừa ăn là xong. Hãy chuẩn bị thêm một bát xì dầu tỏi ớt để chấm kèm, giúp cân bằng lại vị béo ngậy của món chả xương sông rán.
1: Chúng ta có một mâm cơm có đủ cả món rán đậm đà, món canh nóng hổi kết hợp với đậu luộc thanh mát và cơm gạo lứt bổ dưỡng. Và hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy thú vị, ngon miệng khi mà dùng bữa hôm nay, lại có thể nạp năng lượng sau một ngày dài làm việc nữa chứ.
2: Câu hát ngày xưa qua điều trắng thu dạ khôn.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng tôi muốn mời các bạn ngược dòng thời gian tìm hiểu về một câu chuyện, một cuộc đời đã đi vào huyền thoại của lịch sử quân sự Việt Nam. Vào ngày này cách đây 61 năm, ngày 17 tháng 7 năm 1965, nhà tình báo xuất sắc, đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Ngọc Thảo đã hy sinh khi mới 43 tuổi. Cuộc đời ông là một chuỗi những lựa chọn dũng cảm, những cuộc đấu trí nghẹt thở trong lòng địch mà cho đến nay mỗi khi nhắc lại chúng ta vẫn không thôi khâm phục.
1: Sinh năm 1922 trong một gia đình điền chủ giàu có nổi tiếng ở Long Xuyên, từ nhỏ Phạm Ngọc Thảo đã có quốc tịch Pháp. Với gia thế ấy, ông hoàn toàn có thể chọn cuộc sống nhung lụa, yên bình. Thế nhưng vào tháng 9 năm 1945, khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Nam Bộ, chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, người thanh niên trẻ tuổi ấy đã đưa ra một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời mình. Tuyên bố hủy quốc tịch Pháp để đi theo cách mạng, ông sẵn sàng từ bỏ vinh hoa phú quý để dấn thân vào cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc.
0: Năm 1946, Phạm Ngọc Thảo là một trong số 13 người Nam Bộ được tuyển chọn ra miền Bắc để học khóa đầu tiên tại trường võ bị Trần Quốc Tuấn ở Sơn Tây. Tại đây, ông được rèn luyện quân sự, võ thuật và tôi luyện ý chí kỷ luật thép dưới sự hướng dẫn của những người thầy tài hoa như Hoàng Đạo Thúy và Trần Từ Bình. Tốt nghiệp khóa học, ông trở về Nam Bộ và bắt đầu những năm tháng chiến đấu trực tiếp. Lúc đầu, ông làm nhiệm vụ giao liên tại Phú Yên, trạm nối quan trọng giữa Tây Nguyên và Nam Bộ. Sau đó, với năng lực vượt trội, ông được giao làm trưởng phòng mật vụ Ban quân sự Nam Bộ, tổ chức tình báo đầu tiên của cách mạng ở miền Nam, rồi trở thành tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 410 chủ lực khu 9.
1: Cũng trong năm 1946, một bước ngoặt quan trọng đã đến. Phạm Ngọc Thảo được giao nhiệm vụ bảo vệ đồng chí Lê Duẩn, khi đó là bí thư xứ ủy Nam Kỳ, vừa thoát khỏi nhà tù Côn Đảo. Ông đã trực tiếp đưa đồng chí Lê Duẩn vượt qua các đồn bốt dày đặc của địch, đi từ Phú Yên về vùng giải phóng Nam Bộ an toàn. Chuyến đi kéo dài cả tháng trời ấy không chỉ là một nhiệm vụ thành công mà còn là cơ hội để hai người thấu hiểu nhau. Đồng chí Lê Duẩn đã nhận ra ở người chiến sĩ trẻ này những phẩm chất vô cùng đặc biệt: mưu trí, dũng cảm và tuyệt đối trung thành.
0: Chính sự tin tưởng ấy đã dẫn đến quyết định lịch sử sau Hiệp định Geneva năm 1954. Phạm Ngọc Thảo được chỉ định ở lại miền Nam để thực hiện nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, luồn sâu vào lòng địch, thâm nhập vào hàng ngũ cấp cao của chính quyền Sài Gòn nhằm xoay chuyển thời cuộc. Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1965 là khoảng thời gian thử thách cực hạn đối với nhà tình báo Phạm Ngọc Thảo. Ông hoạt động đơn tuyến, nghĩa là không có sự hỗ trợ trực tiếp từ đồng đội bên ngoài, không có liên lạc thường xuyên. Giữa hàng ổ của kẻ thù, mỗi quyết định, mỗi hành động của ông đều là một cuộc đấu trí sinh tử. Chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết.
1: Để thâm nhập sâu, Phạm Ngọc Thảo đã tận dụng mối quan hệ của gia đình với giám mục Ngô Đình Thục, anh trai của Ngô Đình Diệm. Giám mục Ngô Đình Thục vốn rất quý mến gia đình của ông và coi ông như con nuôi. Tận dụng chính sách dụ dỗ những người kháng chiến cũ của chính quyền Mỹ Diệm, ông đã khôn khéo để giám mục Thục giới thiệu mình với anh em Diệm, Nhu. Bằng sự nhạy bén, học thức và phong thái lịch lãm, ông nhanh chóng chiếm được lòng tin tuyệt đối của chính quyền Sài Gòn.
0: Tháng 11 năm 1960, Phạm Ngọc Thảo được Ngô Đình Diệm phong quân hàm trung tá và bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa, tức là Bến Tre ngày nay. Đây là một vị trí cực kỳ quan trọng. Ngay khi nắm quyền, ông đã thực hiện những quyết định táo bạo mà chỉ có sự dũng cảm và mưu trí tột bậc mới làm được. Ông ký quyết định trả tự do cho khoảng 2.000 tù chính trị đang bị giam giữ, trong đó có rất nhiều cán bộ cách mạng cốt cán. Đồng thời, ông lập ra các tòa án để trừng trị những kẻ phản bội đầu hàng địch. Trong các cuộc hành quân càn quét, ông luôn khéo léo điều hành để làm lệch hướng mũi tấn công của quân đội Sài Gòn, giúp giảm thiểu thiệt hại cho lực lượng kháng chiến của ta.
1: Không dừng lại ở đó, Phạm Ngọc Thảo còn là nhân vật đứng sau nhiều hoạt động chính trị lớn ở miền Nam đầu thập niên 1960. Ông đã trực tiếp tham gia và thúc đẩy cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Nhờ uy tín và có mối quan hệ rộng rãi với các tướng lĩnh Sài Gòn, ông liên tục khai thác, khoét sâu vào mâu thuẫn nội bộ của địch, khiến chúng nghi kỵ lẫn nhau, tạo thời cơ thuận lợi cho phong trào cách mạng miền Nam phát triển. Thế nhưng, cuộc đời của người chiến sĩ tình báo luôn cận kề với hiểm nguy. Sau cuộc đảo chính không thành công vào tháng 2 năm 1965, nhằm bắt sống tướng Nguyễn Khánh, thân phận của Phạm Ngọc Thảo đã bị bại lộ. Ông bị chính quyền Sài Gòn truy nã gắt gao và kết án tử hình vắng mặt.
0: Trước tình thế hiểm nghèo, cấp trên đã yêu cầu ông nhanh chóng rút khỏi Sài Gòn để bảo toàn lực lượng. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm, ông quyết định ở lại bám trụ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Đáng tiếc, ông bị địch bắt giữ. Dù bị tra tấn bằng những cực hình dã man nhất, người chiến sĩ kiên trung ấy vẫn giữ vững khí tiết, không khai báo nửa lời. Ông đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 17 tháng 7 năm 1965.
1: Hôm nay, kỷ niệm 61 năm ngày mất của đại tá, chúng tôi muốn cùng các bạn dành lời tưởng nhớ đến ông, một người con ưu tú của đất nước, một nhà tình báo xuất sắc với trái tim luôn hướng về nhân dân. Sự hy sinh của đại tá Phạm Ngọc Thảo ở tuổi 43 là một tổn thất vô cùng lớn lao, nhưng cuộc đời ngắn ngủi của ông đã để lại một di sản tinh thần vô giá. Những đóng góp thầm lặng của ông đã góp phần quan trọng vào ngày hội thống nhất non sông. Đó là điều không một ai phủ nhận được.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau hành trình tìm hiểu những điều nhỏ bé trẻ nên được dạy ngay từ hôm nay. Và hôm nay là một gọi là một sự chia sẻ thứ 8 trong series này rồi đúng không ạ? Và chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một bài học mà mỗi gia đình đều nên chỉ bảo cho con em của mình. Đó là dạy con học cách đối diện và sửa sai một cách thẳng thắn. Chúng ta ví dụ thế này nhé. Một ngày nào đó chúng ta bước vào phòng và thấy chiếc bình hoa yêu thích nằm dưới sàn, mảnh sứ thì vỡ tung tóe. Trong khi đó thủ phạm nhỏ tuổi thì đang đứng nép sau rèm cửa, mắt thì tròn xoe đầy lo lắng nhưng mà miệng thì đã nhanh nhẩu phản xạ. Không phải con đâu ạ, nó tự nhiên rơi đấy ạ. Có lẽ nhiều bậc phụ huynh đã từng gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười như thế này rồi đúng không ạ? Nỗi sợ bị mắng, sợ bị phạt là phản xạ tự nhiên của trẻ nhỏ khi phạm lỗi. Để tự vệ thì trẻ thường chọn cách che giấu, nói dối hoặc là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Điều này hoàn toàn bình thường về mặt tâm lý phát triển. Tuy nhiên, việc chúng ta giúp con vượt qua nỗi sợ đó thế nào mới là điều định hình nên tính cách của con sau này.
1: Dạy con nhận lỗi không chỉ đơn thuần là việc ép buộc con nói câu con xin lỗi một cách máy móc cho xong chuyện. Một lời xin lỗi chỉ thực sự có giá trị khi nó đi kèm với sự dũng cảm nhìn nhận và hành động khắc phục cụ thể. Nếu con làm vỡ đồ, thay vì quát mắng khiến con sợ hãi thêm, cha mẹ có thể bình tĩnh cùng con dọn dẹp, tất nhiên là dưới sự giám sát để đảm bảo an toàn. Sau đó nhẹ nhàng hỏi, lần sau chúng ta cần cầm món đồ này thế nào để không bị rơi nhỉ? Điều quan trọng là bạn cần giúp trẻ hiểu được nguyên lý đơn giản. Ai cũng có thể phạm sai lầm, kể cả người lớn. Sai lầm không định nghĩa một đứa trẻ ngoan hay hư, nhưng sự dũng cảm đối diện, nhận trách nhiệm và sửa sai mới là thứ tạo nên giá trị thật sự của một con người. Khi trẻ cảm nhận được rằng việc nhận lỗi không đi kèm với những hình phạt nặng nề hay sự chì chiết, các em sẽ tự tin với việc bày tỏ một cách trung thực.
0: Sự thẳng thắn và dũng cảm đối diện với sai lầm giống như một tấm khiên bảo vệ lòng tự trọng của trẻ vậy. Việc tự tay dọn dẹp hậu quả do chính mình gây ra có thể hơi mệt một chút, nhưng mà cảm giác nhẹ nhõm khi sống trung thực thì luôn xứng đáng hơn sự lo lắng bất an của những lời nói dối. Hy vọng rằng là với cái sự chia sẻ nho nhỏ ngày hôm nay thì chúng ta có thể dành những lời khuyên hữu ích cho các gia đình trong hành trình cùng con khôn lớn. Và chúng tôi rất là cảm ơn khi mà các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi theo dõi series Những điều tử tế trẻ nhỏ nên được dạy ngay từ hôm nay. Những điều mà chúng ta cần dạy cho trẻ nhỏ trên hành trình trưởng thành của các con thì rất là nhiều. Tú Nhân và Duy Thanh hy vọng rằng những bài học mà chúng ta chia sẻ vừa là lời gợi ý, khai mở để hành trình này có thể bắt đầu một cách dễ dàng hơn.
1: Rất là mong tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ đón nhận những cái chia sẻ này với một cái tâm lý là ví dụ chúng ta có thể thực hành song song với từng kết nối cùng với con trẻ vào cái giai đoạn hè này thì vô cùng hợp lý, nâng chất lượng cuộc sống gia đình của chúng ta lên quý vị nhé.
0: Và có một lưu ý nho nhỏ này, khi mà chúng ta thấy trẻ mắc lỗi, đánh vỡ cái gì đó thì các bạn phải lưu ý nhé, chúng ta hay có một cái phản xạ là to tiếng lên lập tức chẳng hạn, ai đã làm thế này, mà điều đó thì thường thường sẽ làm cho trẻ giật mình và nó lại càng có tâm lý là cần phải chối ngay cái lỗi đó. Thế cho nên là khi bắt gặp một cái sự sai sót, một cái sự đổ vỡ thì chúng ta trước tiên là phải bình tĩnh đã, đúng không ạ? Hỏi một cách từ từ và dẫn dắt để cho trẻ nhỏ biết cách dũng cảm đứng lên nhận lỗi và tường thuật lại sự thật. Đây mới là điều quan trọng nhất khi mà chúng ta đối mặt với những cái rắc rối nho nhỏ như vậy trong gia đình. Và như vậy thì chúng ta mới tiếp tục đồng hành cùng với con trẻ được.
1: Còn bây giờ thì Vi Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào thành phố Bình Minh thứ hai tuần sau nhé.
0: Một lần nữa rất là mong quý vị và các bạn sẽ khép lại tuần làm việc một cách hiệu quả và sẽ có những ngày nghỉ cùng với gia đình thật vui nha. Sử dụng những thực đơn mà chúng tôi đã chia sẻ để có những bữa cơm ngon cùng với gia đình nhé. Nếu như mà

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
8: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
9: Alo, kênh VOV Giao thông xin nghe.
10: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân.
11: Bạn đang muốn phản ánh những vấn đề bất cập trong đời sống thị dân?
12: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
11: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới: đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
12: Đường dây nóng VOV Giao thông, mỗi một phản ánh đều được xác minh.
11: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 028 39 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra

0: xung quanh bạn.
1: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
2: 028 39 91 91 91. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngã.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Giờ cao điểm.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với chương trình giờ cao điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, sáng thứ 6, ngày 17 tháng 7 năm 2026. Như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ có cho mình khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ đồng hành cùng với nhau. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục mang đến cho quý vị những cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, giúp cho quý vị có thể có cho mình những sự chủ động khi mà di chuyển về tình hình giao thông. Mà nếu như mà quý vị chúng ta có cập nhật và ghi nhận được thì cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về các chương trình quý vị nhé. Thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì chúng tôi xin được cập nhật thông tin tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng đi về giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Thì qua khu vực này, xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và trực tiếp thông qua hệ thống camera đông từ khu vực Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí, thưa quý vị, đến cả khu vực các cái nút giao mà chúng ta di chuyển đến giao lộ Bạch Đằng trên trục Đinh Bộ Lĩnh thì cũng cập nhật là xe đang đông, di chuyển chậm theo các hướng quý vị nha. Và không biết sao thì sáng nay tại trục Đinh Bộ Lĩnh thì ghi nhận đông rất là sớm nha quý vị. Chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Đây là cái thông tin giao thông đầu tiên mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Trước đó thì Tấn Phú có nhận được thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, cho biết là tại khu vực tuyến Đỗ Mười, đoạn từ cầu vượt trạm 2 về Đại học Nông Lâm thì có phương tiện gặp sự cố qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý. Trục Đỗ Mười quý vị nhé, từ cầu vượt trạm 2 về Đại học Nông Lâm thì có một cái phương tiện gặp sự cố. Chúng ta có di chuyển về đây thì cũng cần chú ý. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú xin được ghi nhận thông tin và cập nhật thông tin đến từ Trung tâm Điều độ về kế hoạch vận hành tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáng nay thì nếu như mà quý vị chúng ta có lựa chọn Metro để mình làm phương tiện di chuyển thì chúng ta cũng cần lưu ý thời gian hoạt động vận hành của tàu là từ 5 giờ đến 23 giờ với tổng số lượt tàu hoạt động là 236 lượt, số tàu vận hành là 12 tàu thưa quý vị. Các khung giờ cao điểm, với khung giờ cao điểm sáng từ 7 đến 9 giờ sẽ giãn cách dài đạt nhất là 6 phút một chuyến. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30, các khung giờ cận kề sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Với giờ cao điểm chiều cũng thế, từ 17 giờ đến 19 giờ thì sẽ giãn cách dài đạt nhất là 6 phút một chuyến. Các khung cận kề sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến thưa quý vị. Với các khung giờ bình thường sẽ giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến. Và khung giờ thấp điểm bao gồm 5 giờ đến 5 giờ 30 và từ 23 giờ 22 giờ đến 23 giờ thưa quý vị sẽ giãn cách là 15 phút một chuyến quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật đến từ Trung tâm Điều độ về các cái lộ trình cũng như là các cái lượt tàu hoạt động trong cái ngày hôm nay của tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được chuyển góc nhìn cập nhật tình hình giao thông thông qua hệ thống camera. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin các cái tuyến đường tại khu vực Gò Vấp. Thời điểm này thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Điểm qua như là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Quang Trung Tân Sơn, Quang Trung Lê Văn Thọ. Quý vị có thể an tâm di chuyển qua các lộ trình này. Trục Đỗ Mười đoạn từ Đại học Quốc gia đến giao lộ số 14 trên địa bàn phường Linh Xuân, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Trước đó thì trên trục Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt trạm 2 về Đại học Nông Lâm thì cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là có một cái phương tiện gặp sự cố quý vị nhé. Và hiện tại thì chúng tôi cập nhật đông chậm từ khu vực trục đường Đỗ Mười đoạn từ cổng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực giao lộ đường số 14 trên địa bàn phường Linh Xuân thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về diễn biến giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một ngày mới với những thông tin đầy ắp những chuyển động tích cực về chính sách an sinh, những làn gió mới trong phát triển đô thị và những sự kiện văn hóa nghệ thuật đầy hứa hẹn. Từ tin vui tăng lương, những cảnh báo an ninh lao động cho đến những kế hoạch làm mới diện mạo thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh, tất cả sẽ có trong hành trình thông tin sáng nay. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin tích cực được hàng triệu người lao động mong chờ. Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa chính thức chốt phương án trình chính phủ quyết định. Theo đó, với đồng thuận tuyệt đối 100%, Hội đồng đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Với mức tăng bình quân 7,8%, lương tối thiểu sẽ tăng từ 340.000 đến 390.000 đồng tùy vùng. Cụ thể, lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng, tăng thêm 390.000 đồng. Vùng 2 tăng lên 5,08 triệu đồng, vùng 3 tăng lên 4,45 triệu đồng. Đáng chú ý, vùng 4 là khu vực có tỷ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3 triệu 700.000 đồng lên mức mới 4 triệu 040.000 đồng, tăng 340.000 đồng. Từ câu chuyện tăng lương, chúng ta sẽ cùng đến với một cảnh báo quan trọng liên quan đến quyền lợi bảo hiểm và thị trường lao động. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283 với chế tài xử phạt nghiêm khắc trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ mùng 10 tháng 9. Mức phạt cao nhất lên tới 75 triệu đồng cho các vi phạm nghiêm trọng. Trong đó, tổ chức cá nhân khai thác, chia sẻ hoặc sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về người lao động hoặc thông tin về thị trường lao động chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố sẽ bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Đáng chú ý, hành vi hoạt động dịch vụ việc làm khi chưa được thành lập hợp pháp bị xử phạt từ 45 đến 60 triệu đồng. Mức xử phạt cao nhất trong nhóm vi phạm này là từ 50 đến 70 triệu đồng đối với các hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách việc làm hoặc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, lợi dụng hoạt động dịch vụ việc làm xâm phạm lợi ích quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc mua bán, trao đổi, chiếm đoạt trái phép thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về người lao động và thông tin thị trường lao động. Thưa quý vị, sau những tin tức về lao động, xin mời quý vị cùng hướng về câu chuyện an cư tại thủ đô. Với quyết tâm giải quyết bài toán nhà ở xã hội, Sở Xây dựng Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ cho 114 dự án nhà ở xã hội. Hiện tại thành phố đã có 30 dự án với hơn 24.000 căn hộ đã khởi công. Năm 2026 này, 11 dự án dự kiến hoàn thành phần thô và 19 dự án tiếp theo sẽ về đích trong năm 2027. Điểm nhấn là trong 6 tháng cuối năm nay, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết cho 91 dự án và khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại. Những con số này minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của thủ đô trong việc tạo dựng không gian sống. Còn nếu quý vị yêu thích sự sôi động về đêm, hãy cùng chờ đợi một Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ hơn với những không gian nghệ thuật mới. Thành phố vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm với sự kết nối đồng bộ từ giao thông đến nghệ thuật. Các tuyến đường sắt trên cao như Cát Linh Hà Đông sẽ được nghiên cứu kéo dài thời gian hoạt động vào cuối tuần và ngày lễ. Dịch vụ xe buýt đêm sẽ phủ sóng các khu vực trọng điểm như phố cổ, Hồ Tây, Mỹ Đình và Đông Anh. Đặc biệt, các công viên lớn như Thống Nhất, Hòa Bình, Yên Sở sẽ trở thành những không gian nghệ thuật đêm, nơi nghệ sĩ được tự do thăng hoa, nơi người dân được tận hưởng hơi thở nhịp sống hiện đại. Hà Nội đang khoác lên mình chiếc áo mới lung linh, sôi động và giàu sức sáng tạo hơn bao giờ hết. Và rời Hà Nội, mời quý vị cùng đến với một chiến dịch y tế quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau 1 tháng 20 ngày kể từ khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, đến ngày 16 tháng 7, toàn thành phố đã có gần 550.000 người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất phương án kết nối toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh với 168 xã phường, đặc khu trên địa bàn. Theo đó, tất cả bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, bệnh viện thuộc bộ ngành, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế đều được phân công đồng hành với từng địa phương trong suốt chiến dịch. Mỗi xã phường sẽ được một hoặc nhiều cơ sở y tế phụ trách tùy theo quy mô dân số. Các bệnh viện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đội khám lưu động tại trạm y tế, điểm khám cộng đồng hoặc ngay tại khu dân cư, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện nhất. Và khép lại bản tin, chúng ta sẽ cùng hướng về miền di sản Huế với một thông tin đáng mong chờ về sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Thành phố Huế lần đầu tiên sẽ ra mắt lễ hội âm nhạc và di sản quốc tế, được định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội văn hóa âm nhạc thường niên, diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến 1 tháng 9 năm 2026 tại quảng trường Hà Huy Tập. Lễ hội âm nhạc và di sản quốc tế Huế
sẽ mở cửa miễn phí, dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế. Sự kiện sẽ tổ chức thường niên hàng năm trong một tuần lễ liên tiếp diễn ra từ 17 giờ chiều đến 1 giờ sáng, qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, phát triển du lịch và nâng tầm thương hiệu điểm đến Huế trên bản đồ quốc tế. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần khởi hành cùng World Cup.

0: Chào đón quý thính giả của VOV Giao thông đang nghe chuyên mục khởi hành cùng World Cup sáng nay ngày 17 tháng 7. Chỉ còn ít ngày nữa, những trận cầu phân định ngôi vương thế giới sẽ chính thức gõ cửa, khép lại hành trình đầy cảm xúc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại cột mốc lịch sử 96 năm vừa được thiết lập tại bán kết, sức nóng từ thị trường vé trước giờ bóng lăn và những góc nhìn về người đội trưởng vĩ đại Lionel Messi của tuyển Argentina trước ngưỡng cửa lịch sử. Hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ. Thưa quý vị và các bạn, thất bại 1-2 của đội tuyển Anh trước Argentina tại bán kết vào rạng sáng 16 tháng 7 theo giờ Việt Nam đã chính thức nối dài lời nguyền huấn luyện viên ngoại kéo dài suốt 96 năm qua tại sân chơi World Cup. Trận thua này khiến chiến lược gia người Đức Thomas Tuchel lỡ hẹn với cơ hội trở thành nhà cầm quân ngoại đầu tiên nâng cao chiếc cúp vàng thế giới. Trải qua tổng cộng 23 kỳ đại hội, quy luật nhà vô địch luôn được dẫn dắt bởi một chiến lược gia bản địa vẫn chưa thể bị xô đổ, khi trận chung kết năm nay sẽ là màn đấu trí giữa Argentina của Lionel Scaloni và Tây Ban Nha của Luis de la Fuente. Lỡ hẹn với trận chung kết, đội tuyển Anh sẽ đụng độ đối thủ đầy duyên nợ là đội tuyển Pháp ở trận tranh hạng 3. Dù không phải là trận đấu hạ màn, sức hút của cặp đấu này vẫn khiến thị trường vé chuyển nhượng bùng nổ mạnh mẽ. Ghi nhận tại các nền tảng bán vé trực tuyến, mức vé thấp nhất để theo dõi trận đấu vào ngày 18 tháng 7 tại sân Hard Rock ở Miami hiện dao động từ 1.180 đô la Mỹ và các vị trí đẹp có giá lên tới gần 2.000 đô la Mỹ. Sức hút khổng lồ này một phần đến từ việc đây sẽ là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng tuyển Pháp sau 14 năm gắn bó. Trong khi trận tranh hạng 3 mang nhiều nốt trầm chia tay, thì trận tranh ngôi vương thế giới lại đang thắp sáng một câu chuyện cổ tích vô cùng thú vị. Đó chính là việc ước nguyện đối đầu với Lionel Messi ở trận chung kết World Cup của ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal đã chính thức trở thành sự thật. Sau khi Tây Ban Nha và Argentina cùng vượt qua vòng bán kết, Yamal sẽ có cơ hội so tài lịch sử với người đàn anh, người từng nâng niu tắm cho anh khi mới 5 tháng tuổi trong bức ảnh từ thiện nổi tiếng năm 2007 tại Cannes. Trận chung kết trong mơ này sẽ diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Để biến ước nguyện đối đầu của Lamine Yamal thành hiện thực, Lionel Messi ở tuổi 39 đã phải vượt qua trận cầu bán kết đầy va chạm cơ bắp trước tuyển Anh. Không còn bứt tốc hay dê dắt liên tục, số 10 của Argentina khẳng định tầm ảnh hưởng bằng trí tuệ đọc trận đấu và khả năng điều tiết lối chơi. Cú đúp kiến tạo xuất sắc, đặc biệt là quả tạt bằng chân phải không thuận ở phút 90+2 để Lautaro Martinez ghi bàn đã đưa Argentina vào trận chung kết thứ hai liên tiếp. Với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo từ đầu giải, Messi chứng minh đẳng cấp của một huyền thoại, biết cách định đoạt cục diện trận đấu ngay cả khi không trực tiếp ghi bàn. Nội dung này cũng đã khép lại chuyên mục khởi hành cùng World Cup hôm nay của VOV Giao thông. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý thính giả trên tần số FM 91MHz. Xin chúc quý vị luôn giữ vững sự tập trung và di chuyển bình an trên mọi nẻo đường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với khởi hành cùng World Cup cũng như là những thông tin trong bản tin khởi hành mà Tấn Phú và ekip chương trình cập nhật và mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận trên các cái lộ trình di chuyển của mình. Nếu như mà thời điểm này quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bạch Đằng, thì chúng ta cũng cần lưu ý lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng ghi nhận là đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Trước đó thì cũng cập nhật trên trục đường Đỗ Mười đoạn từ cổng Đại học Quốc gia đến giao lộ đường số 14, chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú có ghi nhận thông tin và cũng như là rất là nhiều những cái lời chào, lời chúc của quý vị thính giả các bác tài trong cái không gian đầu ngày. Anh Nguyễn Trung Thông được cập nhật là Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ. Tân Phú cũng xin được cập nhật Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, hướng ra khu vực Tân Vạn. Được cập nhật cũng từ anh Khát Vọng Làm Giàu, anh cũng cho biết là có thể an tâm di chuyển ổn định. Và xin được gửi lời chào đến anh Duy Nguyễn tài xế, chào bạn Nguyễn Văn Thanh, chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Linh Hoàng Vũ, chào bạn thính giả kênh Facebook là Nguyễn Văn Nguyễn Minh Phước, chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Hương Trần, chào bạn Khang Phan. Và xin được gửi lời chào đến anh Nguyễn Trung Thông, anh Huy Aro, anh Phan Thành Thiện và bạn Cao Chinh. Chào anh Hà Thế Hải. Và Tấn Phú cũng xin được cảm ơn những cái lời chào, lời chúc của cả nhà đồng hành cùng với không gian của chương trình giờ có điểm buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thạch Quốc Thanh thì trước đó có cho biết là tại khu vực quốc lộ 1 từ bến xe ngã tư ga đi cầu vượt Tân Thế Hiệp lưu thông ổn định. Tuy nhiên từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đi về cầu vượt Quang Trung thì cập nhật là lưu thông chậm. Vì ở đây ghi nhận là đang có cái công trình thi công thưa quý vị. Đó là thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Bạn Hoàng Ngọc thì cập nhật là nếu như mà chúng ta di chuyển từ sân bay về cầu Bình Lợi thì có thể lưu thông ổn định, diễn biến giao thông trên trục Phạm Văn Đồng đúng không ạ? Anh Khang Phan thì đang có mặt tại khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Tân An. Cập nhật đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng ghi nhận là di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển qua đây thì cũng có thể an tâm với lộ trình này. Còn tại khu vực ngã ba Bình Thắng hướng mà quý vị ra cầu vượt Tân Vạn thì cập nhật từ anh Khát Vọng Làm Giàu, anh cho biết là lưu thông chậm và thời tiết mát mẻ. Ngã ba Bình Thắng hướng ra cầu vượt Tân Vạn quý vị nhé, cập nhật xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi ghi nhận về diễn biến giao thông trên các tuyến đường từ sự hỗ trợ rất nhiệt tình của quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin cập nhật về một trong những cái gọi là diễn biến thời tiết đúng không ạ? Đây cũng là một trong những cái thông tin mà quý vị cũng rất là quan tâm. Và quý vị cùng đến ngay với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh khá nhiều mây, ghi nhận nền nhiệt lúc này vào khoảng 28 độ C. Trong ngày thì thời tiết nhìn chung duy trì trạng thái là có mây, xen kẽ những khoảng nắng, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn khả năng xuất hiện mưa rào và dông ở một số khu vực. Nhiệt độ cao nhất trong trưa và chiều nay vào khoảng là 33 đến 35 độ, không khí nóng bức hơn vào khoảng thời gian này từ trưa đến đầu giờ chiều. Đáng chú ý, từ chiều đến tối, mưa rào và dông có xu hướng là gia tăng, xuất hiện rải rác trên địa bàn thành phố.

0: Một số nơi có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to cục bộ. Lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm thưa quý vị, khiến cho việc đi lại trong khung giờ cao điểm gặp nhiều trở ngại. Chúng ta cũng nên chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có thể có cho mình những kế hoạch di chuyển phù hợp, đồng thời chuẩn bị các vật dụng che mưa khi đi ra ngoài đường. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ từ cấp 2 đến cấp 3, không quá mạnh. Cùng với đó thì cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy thì cũng cần lưu ý là không trú mưa dưới cây to, gần các công trình tạm đang xây dựng hoặc là dưới biển quảng cáo khi mà có mưa dông. Đêm nay cập nhật mức nhiệt thấp nhất dao động vào khoảng từ 24 đến 26 độ, thời tiết mát mẻ. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến thời tiết trong khung giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
3: Giữa làng kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất trận bóng hay rồi trời ơi!
2: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đấy nè. Đường đời thì có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
3: Chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn à.
2: Lúc nào 5G Viettel mà không xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100k một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi. Gói mạng xã hội 100 miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data một ngày nha. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data một ngày. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360, lại còn được sáng có quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Được đấy, trong khi ông bật máy, ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
2: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800 8098 để được hướng dẫn nha. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.

0: Bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323 89.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ. Tại một cái lộ trình mà quý vị chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần lưu ý thời điểm này, đó chính là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Ghi nhận đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai quý vị nhé. Xe đang đông, di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì cũng khuyến cáo là chúng ta có thể lựa chọn những cái lộ trình khác di chuyển để có thể đảm bảo tránh cái tình trạng là kẹt xe.

0: Thường thì Tấn Phú thấy là với cái khung giờ mà cao điểm buổi chiều cả nhà thì sẽ đông chậm theo cái hướng từ khu vực đó chính là Long Thành, Dầu Giây đi về khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Còn với cái khung giờ cao điểm buổi sáng thì Tấn Phú thấy là thường sẽ đông được cái hướng ngược lại, có nghĩa là từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Giây, đúng không ạ? Và ngày sáng ngày hôm nay thì cũng không ngoại lệ, với km số 5 về km số 7 cập nhật phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 cây số, và từ km số 10 đến km số 11 cộng 500 thì cập nhật là phương tiện đông, di chuyển chậm là khoảng 1,5 km. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nha. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật cùng với quý vị tại cái trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Và thưa quý vị, bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ anh Quang Ý, kỹ thuật viên được vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Dạ, Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
1: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, quý khán giả cùng các phát tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, với khung giờ cao điểm sáng thứ 6 cuối tuần thì cũng xin nhờ anh có thể cập nhật ngay để quý vị thính giả về tình hình giao thông thời điểm này ạ.
1: Cũng xin khái quát qua tình hình giao thông từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên, qua quan sát trên camera, trung tâm ghi nhận một số tuyến đường đang có xe đông và di chuyển chậm ở thời điểm hiện tại, như đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về giao lộ Bình Thạnh, phường Bình Thạnh, đường Hoàng Thụ đoạn qua cầu vượt Linh Cha Cả hướng về giao lộ Nguyễn Văn Chỗi, phường Tân Sơn Hòa, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Thái An, cũng trên tuyến Đỗ Mười đoạn qua cổng Đại học Quốc gia hướng đi đường số 14, phường Linh Xuân, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Giây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng về Đồng Nai. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này.
0: Yeah. Em thấy là cũng có khá là nhiều những tuyến đường thời điểm này chúng ta cũng cần phải lưu tâm rồi. Nếu như mà gọi là đặc biệt khuyến cáo với một vài những cái tuyến đường nào đó trong thời gian ít phút sắp tới đây thì anh sẽ nêu tên những cái tuyến đường nào, cũng như là anh có khuyến cáo gì đến quý vị thính giả trong việc là di chuyển trên đường để mà chúng ta có thể an tâm hơn ạ?
1: Khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trọng điểm như là tuyến Cộng Hòa Trường Chinh, tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn, tuyến Nguyễn Văn Chỗi đoạn qua giao lộ Hoàng Văn Thụ hướng đi cầu Công Lý, tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định hướng đi cảng Cát Lái, và tuyến Đỗ Mười đoạn qua ngã tư ga. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo quá tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúng quá tài có lộ trình thuận lợi và luôn có định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thị và kênh VOV Giao thông ạ.
0: Xin được cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ và cập nhật đồng hành cùng với chương trình. Chúc anh Quang Ý sẽ có buổi sáng làm việc thật là hiệu quả anh nhé. Xin được cảm ơn và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần kết nối đồng hành cùng với anh Quang Ý, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, với những cái cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình khi mà nêu lên tổng quan về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông ở các cái lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ đồng hành cùng với quý vị. Trước đó thì chúng tôi cũng cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái cho biết là tuyến mà quý vị di chuyển từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, hướng từ Long Thành Dầu Giây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai cập nhật xe đang đông, di chuyển chậm, và cũng khuyến cáo quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng cần lưu ý. Cụ thể, cập nhật thông tin từ Vết E, từ km số 5 về km số 7 và từ km số 10 về km số 11 cộng 500 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Giây, ghi nhận là xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Xa lộ Hà Nội đoạn qua khu vực đường D1 khu công

nghệ cao, xe cũng đông, di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin này thì Tân Phú nhận được đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Với các cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cũng xin được cập nhật như là trục quốc lộ 1 qua Lê Trọng Tấn, quốc lộ 1 qua ngã tư Linh Xuân, khu vực quốc lộ 1 qua Lê Thị Hoa, khu quốc lộ 1 qua khu chế xuất Linh Trung thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại trục Nguyễn Tất Thành qua các nút giao như là Hoàng Diệu, như là Tôn Đảng. Mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể gọi là an tâm di chuyển về đây. Khu vực Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Trần Phú trên địa bàn của phường An Đông thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng không đông thưa quý vị. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn về đây. Thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật những cái thông tin mà quý vị chúng ta chia sẻ. Bạn thính giả có Facebook là Phạm Hoàng Luân thì anh cập nhật là tại khu vực Mỹ Phước Tân Vạn di chuyển bình ổn qua đây. Cầu vượt An Sương về cầu vượt Tân Tạo, xe lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Thưa quý vị, bây giờ là 7 giờ đúng theo đồng hồ của phòng thu. Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp môi trường. Dự thảo đặt mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý trong việc sửa đổi luật cũng phải đảm bảo hiệu quả để luật thực thi đi vào cuộc sống, không tạo ra khoảng trống quản lý và không để tình trạng là bình mới nhưng mà rượu cũ. Cũng trong chiều qua, tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Các dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông quốc gia, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, làm rõ hiệu quả đầu tư, kiểm soát chi phí, tránh thất thoát lãng phí trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu 179 trường trung học phổ thông lập báo cáo số học sinh đã hoàn thành thủ tục nhận nhập học lớp 10 và nhu cầu tuyển bổ sung năm học 2026-2027 trước 17 giờ ngày hôm nay. Trên cơ sở chi tiêu còn lại, sở sẽ xem xét cho phép tuyển bổ sung đối với những trường thực sự còn thiếu học sinh và chỉ dành cho học sinh đã dự thi lớp 10 nhưng mà không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng, không áp dụng với học sinh đã trúng tuyển nhưng muốn đổi sang trường khác. Chuyển sang thông tin quốc tế, nước Anh vừa công bố biện pháp giới hạn thời gian truy cập mạng xã hội với thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi. Theo đó, thì các nền tảng phổ biến như Instagram và Facebook sẽ bị hạn chế truy cập trong khung giờ từ 0 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau và thiết lập sự mặc định tự động vô hiệu hóa một số tính năng dễ gây nghiện như là cuộn màn hình vô hạn. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể chủ động tắt các cài đặt này, khiến một số ý kiến hoài nghi về hiệu quả thực thi. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Nhật Minh ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ đang tăng tốc đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe hàng ngày ngày càng cao của người dân khi mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngành y tế thành phố cũng đang xây dựng đề án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 cho 103 trạm y tế. Trước mắt thì Sở Y tế thành phố cũng sẽ thuê thiết bị kỹ thuật cao để vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn, vừa tháo gỡ những khó khăn về bảo trì bảo dưỡng. Đồng thời, thành phố cũng sẽ điều động nhân lực